Og með sæl, heils ykkur í Jesu nafni. Og í dag ætlum við að halda áfram með Daniel og nú er það 9. kafli. Og þetta er alveg gríðarlega mikilvægur kafli. Boðskapurinn í þessum kafla er alveg ótrúlegur. Og hérna, eins og við munum komast að í dag. Nú ég hef ákveðið í dag sem ég held ég hef aldrei gert áður að ég vitna eingöngu í 21. aldar útgáfuna af Biblíunni í dag. Og það er nú sérstaklega vegna þessa 9. kaflinn sem við erum að fara yfir. Hann er bara miklu betur þýttur í nýju útgáfinni, heldur en í 81 útgáfinni. Miklu auðveldara að skilja textar þar. Þannig að ég nýtti mér það. En ég skildi ykkur eftir kafla 8 án þess að fá almennilega svör við ákveðinni spurningu. Hvað er eiginlega átt við með þessum 2300 kveld og morgnar? Og þá mun helgidómurinn aftur vera komin í samt lag eða hreinn á ný, eins og segir í nýju útgáfinni. Og við þurfum að átta okkur á því að Daniel var í útlegð í Babylon. Hann hafði verið dreginn frá Ísrael þegar hann var bara ungur drengur. Sjálfsagt hefur hann horft upp á musterið og helgidóminn hvernig Babylonin menn fóru með þetta allt sem brutu þetta niður, rændu og rupluðu og tóku þetta allt með sér. Voru með það á brott. Daniel hefur vel þekkt spátama í Jesaja 39:40 herlæðinguna, hvernig ekkert er þið skilið eftir, og einnig Jeremía 25:11, þar sem að hann segir fyrir að herlæðingin skildi verða 70 ár. 70 ár, segir Jeremía. Hann hafði sagt, hann Jeremía, allt þetta land verður rúst og auðn, þjóðirnar þar verða þrælar konungs í Babylon, hversu lengi? Í 70 ár. Að 70 árum liðnum mun ég draga konungin í Babylon til ábyrðar og þjóð hans vegna sektar þeirra, segir drottinn. Og einnig land kaldi það og gerir það að ævarandi eyðimörk. Og þetta er líka spátdómur, ævarandi eyðimörk, Babylon hefur aldrei verið byggð upp á ný. Nú þessi 70 ár voru auðvitað að vera liðin og þá fær Daniel þessa sýn þar sem talaði 2300 kvöld og morgna. Daniel, hann hefur verið fyllilega kunnugt dagur fyrir árregluna. Þannig að það er auðvelt að gera sér í hugarlönd angistina í hjarta Daniels. 2300 ár. Ætlar Guð ekki að efna lofar sitt og frelsa þjóð sína úr þessari ánið. Á helgidómurinn að liggja í rúst í 2300 ár, hvernig má þetta verða? Þannig var Daniel einnig skilin eftir með spurningar eftir kafla 8. Rifjum aðeins upp það sem sagt er í kafla 8. Vers 14. 2300 kvöld og morgna og þá verður helgidómurinn hreinn á ný. Og 17. versið, Gabriel, hann hafði einnig sagt þar, skildu það, mannsbarn, að þessi sýn varðar síðustu tíma. Og svo í lokkaflans, og satt er það sem sagt var í sýninni kvöld og morgna. En þeirri sýn skaltu leyna því að enn er langt í að hún komi fram. Og það sem við sjáum hér er að ef þetta væri nú 2300 bókstaflegi dagar, þá gæti þetta ekki áttu tíma endalokana. Og Daniel skildi þetta, en hann skildi ekki þessa sýn. Hvernig getur þetta staðist? Hvað verður lofurðið 70 ár? Áttundi kaflinn endar svona. Mér Daniel var mjög brugðið og var ég máttvana í marga daga. Og reis ég upp og synti erindu konungs, en sýnin olli mér hugarangri og engin kunni skýringu á henni. Og hvaða hluti sínurinnar skildi Daniel ekki? Það var aðeins eitt sem hann skildi ekki. Hann gat ómögulega skilið þess að 2300 kveld og morgna. Og þegar engillinn Gabriel ætla að útskýra þetta, þá verður Daniel máttvana og það veldur honum hugarangri. Hann skilur þetta ekki. En hlutverk Gabriels, hvert var hlutverk Gabriels? Hlutverk hans var að láta Daniel

skilja sýnina. Daniel hafði heyrt mannsraust sem kallaði Gabriel, útskýðu sýnina fyrir þessu manni. Og Gabriel var augljóslega ekki búinn að útskýra þetta allt saman, ekki nægilega vel. Og Gabriel skilur hann eftir þarna til að jafna sig, gefur honum góðan tíma til að hugsa þetta. Því að kafli 8 gerist á þriðja ríkisári Belsasars. En núna þegar við komum í kafla 9, þá er það fyrsta ríkisárs Daríusar. Þannig Daniel, hann er skilin eftir með þetta vandamál í langan tíma. En Gabriel gafst ekki upp. Hann gafst ekki upp á að útskýra þetta fyrir Daniel. Verkefnið að láta Daniel skilja því var ekki lokið. Og í kafla 9 þá sjáum við betur hvað þetta lá þungt á Daniel. Því hann liggur á bæn, beðið fyrir þjóðsynni. Og þetta er stórkostleg iðrunarbæn. Sjáum það hér í kafla 9. Skulum fara bara beint í vers 4 þar sem hann segir: Ég bað til drottins guðs míns og gerði þessa játningu. Ó drottinn mikli og ógurlegi guð sem heldur sáttmálan dyggilega við þá sem elska hann og varðveita boðorð hans. Daniel veit að Ísrael hefur syndgað. Hann veit að Ísrael er í útlegð vegna synda sem þeir hafa drykt. Og hann biður og hann iðrast. Hann játar fyrir þeirra hönd. Hann iðrast fyrir allt Ísrael. Hann þráir að sjá það taka enda. Og meðan hann biður gerist eitthvað stórkoslegt. Daniel 9:20-21. Meðan ég talaði, baðst fyrir og játaði synd mína og synd þjóðarminnar Ísraels og bar bæn mína fram fyrir drottinn Guðminn fyrir hinu heilaga fjalli hans. Meðan ég var að biðjast fyrir hóf maðurinn Gabriel sig til flugs, en hann hafði ég áður séð í síninni. Hann kom til mín kvöld fórnar tíma. Hvaða sýn er hann að vísa til hér? Það er sýnin í Daniel 8, þessi 2300 ár og þegar hann var veikur og skildi ekki neitt. Og þannig kemur Gabriel aftur til að útskýra sýnina fyrir honum. Gabriel er í kafla 9 að klára verkefnið sem hann hafði verið falið í kafla 8 að útskýra þetta fyrir Daniel. Og vers 22, hann frætti mig og sagði: Daniel, hingað er ég kominn til að veita þér glöggan skilning. Sem sagt glöggan skilning á kafla 8. Og hér í kafla 9 fær Daniel nýja sýn sem skiptist í raun í tvo hluta. Fyrir hlutin snýst gyðinga þjóðina og komu Messíasar. Og hann spáir nákvæmlega hvernig Jesús myndi hefja þjónustu sína. Hann spáir nákvæmri dagsetningu krossfestingar Krists og nákvæmri dagsetningu þegar gyðingaleiðtogar myndu hafna Messías og fagnaðarendi færi til heiðingjana. Margir rabbínar höfðu þetta orðatiltæki: Bölvaður er fingurinn á hendi mannsins sem sér Messías í Daniel 9. Vegna þess að þeir vissu að þessi sýn sannar að Jesús er sá sem hann segist vera. Spádómurinn í Daniel 9 hefur snúið mörgum trúlýsingjanum til trúar. Því það er svo augljóst að aðeins Guð getur sagt svona nákvæmlega fyrir óorðna hluti. Og skoðum þetta. Eftir að Daniel líkur bænsinni kemur sýnin í versi 23. Þegar þú byrjaðir bænir þínar barst orð og ég er hér til að greina þér frá því, en það nýtur þú náðar. Hygðu því að orðinu og öðlastu skilning á sýninni. Hvað var það sem hann þurfti að skilja? 2300 dagarnir eða árin. Sýnin himneska helgidómin í Daniel 8. Skildu þetta, Daniel, því þú nýtur náðar. Og þegar við erum á njánum og úthellum hjörtum okkar til Guðs, þá njótu við einni náðar. Við erum ekki skilin eftir einn í þessum heimi. Guð veitir okkur náð. Og vers 24. 70 vikur eru út mældar þjóðþinni og hinni heilugu borg þinni þar til mælir miskjörða þinna er fullur og syndirnar afplánaðar, þar til friðþægt verður fyrir ránglætið og eilíft réttlæti kemst á. Sýnir spámannana rætast og heið háheilaga hlýtur smurningu. Hver myndi friðþægja fyrir ránglætið?
Það Jesús. Og hver myndi koma á eilífu réttlæti? Það aðeins Jesús. 70 vikur eru útmældar fyrir þjóðinni. Hvaða þjóð það? Það gyðingaþjóðin. Spádómurinn segir að 70 vikur séu útmældar. Og þetta orð útmældar það þýðir í raun að skera frá. Og 70 vikur eru skornar frá. Og skornar frá hverju? Skornar frá stærri sýninni sem Gabriel kom til að útskýra 2300 árin. Þannig eru 70 vikur af þessum 2300 árum skornar frá sérstaklega fyrir gyðinga og á þeim tíma mun Messías koma. Nú 70 vikur myndu þýða hversu mörg ár? Það eru 7 dagar í viku, 7 sinnum 70 eru 490 og 70 vikur eru 490 dagar. En þar sem að einn spádómsdagur jafngildir einu bókstaflegu ári er þetta 490 ár. Svo þú hefur lengri spádóm 2300 ár. Af þeim lengri spádómi hefur þú minni hluta 490 ár sem skorinn frá sérstaklega fyrir gyðinga. Og þess vegna getum við sagt að bæði 2300 árin og 70 vikurnar það byrjar á sama tíma. Og hvenær það þá sem þetta byrjar? Við þurfum að vita þetta ártal þegar þetta byrjar. Vers 25. Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu Jerúsalem allt til komu hins smurða líða 7 vikur og á 62 vikum verður hún endurreist torkennar og síki. Það verður erfiður tími. Ef við getum fundið út hvenar sú skipun kom, myndum við hafa upphafspunkt beggja tíma spádómana. Frá þeim tímapunkti væru 7 vikur og 62 vikur eða 69 vikur til Messíasar. Við skulum sjá hvort við getum komist að því hvenar þessi tilskipun var gefin út. Ísrael var í haldi og ánauð og ýmsar tilskipanar voru gefnar út. Esra nefnir persneska tilskipun sem Kýrus gaf út árið 537 að endurreisa musterið sem að Daríus staðfestir síðan árið 520. Og þessi tiltekna tilskipun vísa þó ekki til þeirra sem getið hér í Daníel 9.25. Því samkvæmt orðum Gabriels fól tilskipunin í sér endurbyggingu borgarinnar, ekki bara musterisins. Önnur tilskipun var gefin út af Artak Sexer, persakonungi, árið 457 fyrir Krist, sem heimilaði endurreisn og endurbyggingu í Jerúsalem. Við lesum þetta í Esarbók. Þessi tilskipun heimilaði gyðingum að stjórna Júta samkvæmt eiginlögum og eina tilskipunin sem uppfyllir spádóminn. Förum í Esar 7. kafla að það komist við að því hvenær þessi tilskipun var gefin út. Esar 7.1. Eftir þessa atburði á valdatíma Artaxerxes persakonungs hélt Esra af stað heimleiðis. Og hver er það sem að ríkir á þessum tíma? Það Artaxerxes persakonungur. Og svo vers 8 og 9. Esra kom til Jerúsalem í 5. mánuði 7. stjórnarárs konungs. Hann hafði ákveðið að halda frá Babylon 1. dag 1. mánuðarins og hann kom til Jerúsalem 1. dag 5. mánuðarins. Það sem gæskurík höndguðis hafði verið yfir hún. Svo Esra, hann leggur af stað frá Babylon á 7. stjórnar ári konungs. Esra með bréf konungs meðferðis. Nú höldum áfram hér í versi 11-13. Hér fer á eftir afrit þeirra tilskipunar sem Artaxerxes konungur fekk Esra, presti og fræðimanni, sem var fróður boðorð drottins og lög sem hann hafði gefið Ísrael. Og textin sem kemur hér á eftir er bein tilvísun í bréf konungs. Artaxerxes konungur konungana sendir kveðju Esra presti sem fróður í lögmáli Guðs himinsins. Hér með lýsi ég yfir allir sem eru af þjóð Ísraels í ríki mínu, þar með taldir allir prestar og levitar sem vilja, skulu fara með þér til Jerúsalem. Og þegar Esra heldur á stað á 7. ári konungs, þá er hann með þetta bréf meðferðis. Hvenær var það þá, þetta
sem þetta gerist og hvenær var fyrsta ár? Við þurfum að vita hvenær er fyrsta ár Artaxerxes. Við þurfum að vita það til að átta okkur á hvenær það sjöunda árið hans er. Og það vafðist talsett fyrir mér því að ef þú googlar þetta að þá færðu árið 465 og það var ekki alveg að passa. En það var svo gerfi greindin sem að bjargaði mér hér. Það voru nefnilega mörg dagatölu í gangi á þessum tíma. Og samkvæmt dagatali gyðinga þá byrjaði hann árið 464, samkvæmt gyðinga dagatalinu. Og síðan þurfum við að draga frá sjö ár því þetta er fyrir Krist og þá þurfum við að draga frá. 464 mínus 7 eru 457. 464 mínus 7 eru 457. Og þetta er allt svolítið snúið. Að þegar það eru mörg dagatöl og svo þarf þetta að reikna tilbaka þegar það er fyrir Krist. En það er árið 457 sem að Esra arkar með þetta bréf konungs til Jerusalem. Og förum aftur í Daniel 9 og vers 25. Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu Jerusalem og hvenær kom svo tilkynning eða tilskipun 457. Allt er komið hins smurða og hver er hins smurði? Jesús. Því að vera smurður vísa til smurningu heilas anda og Jesús er smurður þegar hann skýrist af Jóhannesi þegar andin komi í formi dúfu. Þannig að þessi spádómur sem að hefst árið 457 fyrir Krist átti að leiða okkur niður að skýrt Krist. Og hvenær var það? Það segir 7 og 62 vikur eða 69 vikur. Gabriel skiptir þessu niður í nokkur tímabil. Það eru fyrst 7 vikur og svo sem eru 49 ár og síðan eru það 62 vikur sem eru 434 ár. Alls eru það 69 vikur og 7 sinnum 69 eru 483 483 ár sem munu líða fram til hins smurða. Það eru margar leiðir til að rekna þetta út en það flækir málið að við erum að fara frá fyrir Krist yfir í eftir Krist. En ef við tökum þessar 69 vikur sem eru 483 ár, tilskipunin er árið 457 sem er minnitala, þannig að 483 ár mínus 457 ár er 26. En síðan þurfum við að bæta við einu ári í viðbót því að það var aldrei 0 ár. Og þá komum við að árinu 27 eftir Krist. Förum nú í Lúkas 3. Hvað gerist árið 27 eftir Krist? Á 15. stjórnarári Tiberíusar keisara þegar Pontius Pilatus var landstjóri í Júdeu og Herodes fjórðungstjóri í Galíleu, Filippus bróðir hans í Ítereu og Trakonitis héraði og Lysandías í Albílene. Og hvað er að gerast hér? Hvaða ár er þetta? Þetta er 15. ár Tiberíusar keisara. Og hvað gerist þá? Vers 21 og 2. Er allt fólki leitt skýrast var Jesús einni skýrður. Og þá bar svo við er hann gerði bæn sína að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Svo á 15. ári Tiberíusar keisara er Kristur skýrður. Hvaða ár er þetta? Og það er ekki allir sammála hvenær 15. stjórnarár Tiberíusar var. Sumir vilja setja það á árið 29 og það er líka þess vegna sem að það er ekki allir sammála hvaða ár Jesús var krossfestur. Sumir segja að það hafi verið árið 33. En ég ætla ekki að fara að eyða tími að rannsaka það hér. Ég ætla bara að láta gervigreindina aftur hjálpa mér aðeins hérna. Hún segir, flestir fræðimenn telja að Jesús hafi verið skýrður árið 27 eftir Krist, byggt á sögulegum og biblíulegum gögnum og ekki sé hægt að ákveða nákvæmlega árið með fullri vissu. Þetta mat er stutt að tímalínu þjóðnustu Jesú og sögulegu samingi við starfi Jóhannesar skýrara. Við getum alveg vita þetta með vissu og ég vil meina að það hafi einmitt verið árið 27 eftir Krist sem hann tekur skýrð.
Og þegar Jesús skýrður, hvað gerist þá? Skoðum postulasöguna, kapla 10:38, hvað stendur þetta? Það sagan Jesú frá Nazaret, hvernig Guð smurði hann heilögum anda og krafti. Hvenær var það? Það var við skýrn hans sem heilagur andi kom yfir hann. Hann Messías. Og þegar Jesús skýrður, hvað sagði hann? Markus 1:15. Tíminn fullnaður og Guðs ríki í nánd. Takið sinnaskiptum og trúið fagnarendur. Tíminn fullnaður. Hvaða tími fullnaður? Hvers vegna tekur hann svona til orðum? Tíminn sem spámaðu Daníels fjallarum í 9. kafla. Það sá tími sem hann vísar í. Tíminn þegar Messías myndi koma, 27 eftir Krist. Uppfylling þessa spátums. Jesús skýrður nákvæmlega á réttum tíma, 27 eftir Krist, og hann segir tíminn fullnaður. En spátumurinn enn ítalegri en þetta. Förum aftur í Daniel 9. Við verum að horfa á þennan ótrúlega spátum sem hefur snúið mörgum til trúar, Daniel 9, og við förum í vers 26. Að þessum 62 vikum liðnum mun hinn smurði afmáður með öllu. Hvað þýðir að hann sé afmáður? Hvað þýðir að hann krossfestur? Hann bar sekt og skömm synda mannkinsins fyrir mig og þig. Og Páll postuli segir, nú því engin fordæming búin þeim sem í Kristi Jesú. Og hann segir líka, Kristur keyptu okkar undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess vegna fyrir okkur. Bölvun þess fyrir okkur. Því að rita þér, bölvaður hver sá sem á tréhangir. Þannig tók Kristur á sig synd okkar og sekt og skömm og í honum öðlustu fyrirgefningu og miskun. Og síðan segir hér, her leiðtúfa nokkur sem koma skal mun eyða borginni og helgidónum en hann mun farast í flóði. Tortímingin fyrirhuguðans hernaðnum líkur. Og hver þessi leiðtúi? Það Títus og hvað myndi hann gera? Segir þarna hvað hann myndi gera. Eyða borginni og helgidónum og svo árið 70 eftir Krist kom Títus og eyðilaði borginna og helgidónum. Og þannig fjallar þessi seinni hluti í þessu versi atburði sem að gerast daldi síðar. En í næsta versi nr. 27 segir hann mun gera traustan sáttmála við marga í eina viku. Frá miðri viku mun hann afnema sláturfórn og matfórn um miðja vikuna. Í miðri síðustu viku, miðju þessara 7 ára, myndi Kristur afnema sláturfórn. Hvað miðjan af 7? 3.5. Hann skýrður haustið 27, 3.5 ár frá haustinu 27, það færir okkur til vorsins 31. Vorið 31 hangir Jesús á krossinum með nagla í höndum og þyrni kórun á höfði og blóð rennur niður andlit hans og hann deyr fyrir mig og fyrir þig. Hver aðal hátíð gyðinga á vorin? Páskahátíðin eða Passover eins og þeir kalla það? Og Kristur páskalambið okkar fórnað. Ekki bara á nákvæmlega réttum degi, heldur líka á nákvæmlega réttum tíma dags. Páskalambinu átti að slátra klukkan 3 eftir hádegi, samkvæmt lögum gyðinga. Og Jesús dó nákvæmlega á sama tíma klukkan 3 eftir hádegi. Biblían svo nákvæm. Kristur var skýrður á réttum tíma. Kristur dó á réttum tíma, alveg upp á klukkutíma. Hver þessi sáttmáli sem sagtu frá hér? Matteus segir okkur frá því í kafla 26 og vers 26-8. Þá þeir mötuðust og Jesú brauð, gerði þakkir, brauð það og gaf lærisveinunum og sagði, takið og etið, þetta líkami minn. Og hann tók kaleik, gerði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hérav, þetta blóð mitt, blóð sáttmálans. Útelt fyrir marga til fyrirgetningar synda. Hvenær kom Jesús á þessum trausta sáttmála? Hann gerir þetta rétt fyrir krossfestinguna. Svo hér í Daniel 9 sagt fyrir að Kristur myndi koma á nýjum sáttmála. Við erum komin að árinu 31.
Það eru enn 3,5 ár eftir af vikunum 70. Hvað með síðustu 3,5 árið? Síðustu 3,5 ár frá 31 að vori myndu taka okkur til 34 að hausti. Og hvað gerist þá? Stefán var grýttur. Æðstu prestar gyðinga reif klæði sín sem táknum brot sáttmálans þar sem að leiðtogi gyðinga hafnaði Messías. 70 vikur eru út mældar þjóðfinni gyðingum. Á þeirri tímalínu er þið Messías skýrður og krossvestur og á þeirri tímalínu myndi fagnaðar er þið berast til heiðingjana og það gerði það. 70 vikur, 490 ár eru skorinn frá 2300 árum. Það er hægt að reikna þetta út á marga vegu. Ef þú tekur 2300 og dregur 1844 frá og leggur við 1, þar sem að það var ekkit 0 ár, þá stendur eftir 457. Eða þú getur tekið 2300 og dregið frá 457 plus 1, þá færið þitt fram til ársins 1844. Og þegar helgidómurinn er þá sem að helgidómurinn er þið hreinna mín. Og hvað þýðir það? Frá 1844 hefur Guð verið að endurheimta sannleika orðsins sem hafði legið niðri svo lengi. Fólk Guðs hefur rannsaka orðið og kennt sannleikanum fórn Krists á krossi, endurheimt sannleikanum helgidóminn, að Jesús er lambið, endurheimta sannleikanum að Kristur er hinn sanni æðsti prestur, endurheimti sannleikanum helgidóminn, friðþæðingadaginn dóm og að við lifum á dómstegi rétt fyrir endurkomu Krists. Hvað felst í því að helgidómurinn verður hreinn á ný? Það er endurheimt sannleikans, hins fullkomna sannleika, Jesú, lambið okkar. Jesús, lifandi prestur okkar, sem þjónar fyrir okkur í helgidómnum á himnum. Hvað þýðir það að helgidómurinn verður hreinn á ný? Við losar okkur við syndavandamáli svo við getum lifa með honum að eilífu. Það sem er engin veikindi, þjáning eða dauði. Jesús sagði okkur að þegar við sjáum það sem Daniel talar þá eigum við að athuga það. Það segir það þannig. Það styrkir trú okkar á áreiðanleika Biblíunar. Hugsaðu ykkur að Biblían skuli segja svo nákvæmlega fyrir þessa atburði. Það er ekkert annað rit sem segir fyrir svona hluti á slíkri nákvæmni. Þú getur treyst Biblíunni. Hún talar til þín í dag sannleikan. Hún talar til þín Jesú, hinn lifandi Krist, lampið sem fyrirgefur okkur. Æðsta prest okkar sem styrkir þig. Hún talar til þín ljósið sem skín frá lögmáli Guðs í helgidóminum. Hún talar til þín í dag dóm, endatímans og undirbúning fyrir komu Jesu Krist. Leyfðu henni að tala til þín, persónlega. Taktu við boðskap hennar því hún áraðanleg. Amen.

Undursamlegur kærleikur. Þú getur ekkert gert til þess að Guð elski þig minna en hann gerir nú þegar. Hann elskar þig með skilyrðislausum eilífum kærleika. Það eina sem hann ætlast til af okkur er að við notum það frelsi sem hann hefur gefið okkur til þess að velja og hafna.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

legu sína. Við kunnum ekki einu sinna biðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætti best að segja af öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreysta okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskylt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í lífi okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

það þá þessa dánu? Hann kemur til að sækja okkur eins og að lofa því, en hvað verður minna dánu? Og þeir spurðu, eða Páll frétti af þeim og sagði, skrifar þeim í 14. versi, því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Tvívegis nefnir hann hinna dánu sofnaða, að þeir séu sofandi, þau, karlar og konu. Og þegar við sofum, þá vitum við ekki mikið hvað er að gerast í kringum okkur. Og svo lesum við áfram þarna í fyrra Þessalonikum bréfi í 4. kafla, því að það segir við yfir, og það er orð drottins, að vér sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnu. Sko þeir held að þeir hinni lifandi, trúðu, yrð á undan, eða allavega færu þeir til himis, en hvað hinna dánu? Það var spurningin. Og hann heldur áfram, þar að segja Páll, að útskýra. Því að sjálfur drottum við stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Með öðrum orðum, það gerist ekkert með hinna trúuðu, lifandi, fyrr en að Kristur hefur reist upp hinna dánu, trúuðu, réttlátu, eins og Guð kalla þá í Biblíunni. Hinni látnu trúuðu munu fyrst upp rísa og þá gerist eitthvað. Og við skulum sjá. Í 17. versi og þar áfram segir, síðan munu vér sem eftir lifum, það ekki eftir, hann talar þá sem voru lifandi á þessum tíma, verða ásamt þeim sem voru rétt nú reisturu frá dauðum þegar það gerist, hrifni burti skýjötu funda við drottin í loftunu. Síðan munum við vera með drottin alla tíma. Allir sem eru dánir í trú á Krist, þeir verða reistur upp þegar Kristi kemur, og þeir sem eru enn lifandi þeirra kemur og sjá hann koma í skýjum himinsins, þeir umbreytast líka eins og hinni dánu. Og við förum til funda við drottin í loftunu. Og drottin myndi sé að taka okkur inn í himinin, inn í borginni helgu, staði sem hann er undirbúa fyrir okkur. En í 18. versi segir hann, uppur við fyrir hver annar með þessum orðum, þetta er boðskapu sem á að hljóma við jarðafarir, að uppurfa syrgendur, að við, það þarf ekki að hafa svo miklar áhyggjur af því hvað verður hinna látnu, því að stundum er það kennt, og það er boðað af miklum fjölda kennimanna í hinum ýmsu trúfélögum, að sumi fari í kvalasta til helvítis þegar þeir deyja, að þeir voru svo slæmir. Og í sumi tilvikum eru foreldrir í angist yfir þér, hvað verður að son minn eða dóttir sem dó vegna þess að hann eða hún þau lifiði sig svona og svona líferni. Viti það, okkur er sagt að hinni dánu sofa. Við möttum að komast að þessu miklu betur eftir því sem við flettum meira í Biblíunni. En dauðin átti aldrei að koma til sögunar. Við áttum aldrei að þurfa að syrgja og gráta vegna fráfalls ástvina okkar. Ég er næstu því að vissum að öll okkar höfum upplifað sorg við fráfall ástvinar. En það er bara ekki allt sannleikur sem boðað er frá ræðustólum, já, í kirkjuhúsum eða samkomuhúsum margra kristina trúfélaga. Alls ekki, vinir. Það er vegna þess að kennimenn og prestar, þeir sem boða og prédika, margir þeirra hafa sjálfur verið uppfræddir eitthvað sem er ekki rétt, sem er ekki samræmi við orð Guðs. Og þess vegna boða þeir það sem þeim hefur kennt, og það er ekki rétt, og þeir leiða meðvitað eða ómeðvitað aðra í villu eða villu vegar. Og þetta er alveg skelfileg staðreynd að flestir kristnir, þori ég að fullir það, hafi ekki hugmyndu boðskap Biblíuna hinna dánu. Þeir eru fullir af ranghugmyndum, og við skulum komast bara betur að þessu.

Hér höfum við sett upp á tjaldið myndir af mörgum í kirkjum eða kirkjuhúsum, kirkjubyggingum. En ég hef skrifað hérna á tjaldið, ekki er sannleikan að finna í öllum kirkjum. Þið þetta er að komast raunum þetta í dag eftir því sem við lesum meira. Því að margir kennimenn og söfnur kenna fólki boðskap sem er í algjörri andstöðu við boðskap Biblíunar. Hvernig má þetta vera? Það er mjög alvarleg aðvörun gefin ítrekkað í Biblíunni til okkar kennimanna, þeirra sem að gefa sig að því að boða og kenna öðrum um orð Guðs, um lífið og tilveruna og eilíðina og þar með tali dauðan, ástand hinna dánu. Og það er mjög alvarleg skylda lögð á herðar okkur kennimannum að boða það sem er rétt og satt. Og við þurfum að standa skil á því eða svara til saka og efsta degi ef við ekki boðum það sem er satt og rétt. Á meðan, þá er eins og menn sé að hamast eins og rjúpan við staurinn að komast í samband við dána. Og þeir heyra ýmislegt og sumum er að segja sjá ýmislegt og þeir vit ekki annað en að láni sé í sambandi við það. Sumir fara á miðsfundi og það kallar á heilt annað efni sem ég get ekki annað en deilt með okkur næst að vikulíðinni á sama stað, á sama tíma. Þið megið ekki missa því vegna þess að þar í liggur mesta blekkingin að vita allt um það efni sem þá kemur. En við höldum áfram og þeir munu komast á raunum af hverju þessi maður á myndinni nær ekki sambandi við látna ástvinni sína. Í fyrra Korintherbréfinu 15. kafla þá segir þar frá 16. versi: því að dauðir rísa ekki upp, því að ef dauðir rísa ekki upp, er Kristur ekki heldur upprisin. Ég sjá hvað mikið hangir á spýtunni, það er að segja að það er allt háð því að Kristur sé dáinn og grafinn og upprisinn til að hann geti reist okkur upp. Og þið komast að því hérna síðar í dag af hverju það er svo mikilvægt að gera sér grein fyrir þessu. Og Páll postuli heldur áfram að skrifa, hann segir: en ef Kristur er ekki upprisinn, er trú yðar fánýð, þér eru þá enn í syndum yðar. Með öðrum orðum, glataða manneskjur, það er það sem hann er að segja. En þá er einnig þeir sem sofnaðir eru í trú á Krist glataðir. Ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá eru við uppkvunar verðastir allra manna. Hann er hér að tala um látna og hvaða von við getum haft. Það er allt undir Jesu Kristi komið. Förum yfir í 11. kaflan í Jóhannesar guðspjalli. Jesús hafði verið að kenna og boða og lækna fjarri heimili einna bestu vina sinna, Mörtu og Maríu og Lasarusar. Og það er sko tveir Lasarusar þarna sagt frá í Biblíunni. Og þetta er sá sem var bróðið þeirra, systrana. Og hann segir við þá, við lesum frá 11. vesinu í 11. kafla: Lasarus vinur voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Hann hafði fengið, sko, hann vissi hvað hann var að gerast þarna heima. Lasarus vinur hans var nefnilega veikur, alvarlega veikur. Og þær höfðu sent skilabóð til hans: komdu, því að vinur þinn er veikur. Og það var svona knýjandi þörf í boðskap þeirra: þú verður að flýta og komdu fljótt. Þá sögðu lærisvenna hans, eftir að hafa heyrt Jésu segja að hann væri nú sofnaður: herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. Alveg svo við segjum oft þegar fársjúk manneskja loksins getur sofnað, þá er meiri líkur á að viðkomandi er batni. En Jésus talaði um dauða, hann segir hér. Þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jésus þeim berum orðum: Lasarus er dáinn. Það var það sem hann átti við þegar hann sagði: Lasarus vinur voru sofnaður.
Og vitið það, ég hef staðið marga kennimenn hér á landi gera grína þessum boðskap mínum og öðrum sem prétika og boða eins og ég geri út frá orði Guðs. Hann er alltaf að tala þennan dauðasvefna Steinþór. Hvað gerir Jesús? Hann lýsir því þegar að Lazarus deyr, þá segir hann við lærisvinna sína, nú hann dáinn. Og svo skömmu setna þegar þeir héldu að hann ætti við bara venjulega svef sem Lazarus myndi þá batna af eftir góða hvíld, þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus er dáinn. En yða vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skulu trúa. Og hann fór sem sagt heim til þeirra sískinanna og hann vakti Lazarus upp frá dauðum þó hann væri búin að vera 4 daga í gröfinni. Og það var komið nálægt á honum. En Kristur, skaparinn, sem skapaði Adam og Evu og ég reynd okkur öll, hann er ekki neinu vandræðum með einu orði að gera okkur að nýja manneskjum, hvort sem við erum lifandi eða látin, þegar það er að kemur. Svo að mér finnst ákvæmlega mikil huggun og von fullvissa fólkin í þessum boðskap. Svo förum við yfir í Daníels bók til að kynnast einhverju frá gamla testamentinu. Þar Daníel að lýsa þeirri sín sem að drottinn gefur honum varðandi síðustu tíma mannkynsins. Vafalaust þess tíma sem við lifum á núna vegna allra spádóma Daníels og annara í Biblíunni sem að er að rætast í dag. Og þar segir í 12. kaflanum hjá Daniel, fyrstu versunum, og það skal verða svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa frá því er menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma, þar sé okkar tíma, mun þjóð þín frelsu verða. Þar sé allir þeir sem skráðir finnast í bókinni, það verið að tala bók lífsins hér. Og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu upp að vakna hvenar þá á þessum tíma. Og nú er verið að tala fólk sem er kannski búið að liggja í gröfinni í ára þúsundir. Þeir hafa ekki farið til himins, þeir eru dóu. Því að þeir eiga eftir að vakna, þeir verða reistir upp þegar Kristur kemur að sækja fólki sig. Og margir þeirra segir sem sofa í dufti jarðarinnar munu upp að vakna sumir til eilífs lífs. En sumir til smánar, til eilífrar andstyggðar. Ég valdi ekki þessi orð. Þetta er skráð á blöð ritningarinnar. En sjáu því, bæði réttlátir og ranglátir. Þeir sem eiga líf að eilífu og þeir sem munu glatast að eilífu, þeir liggja í gröfinni, þeir sofa, meðvitunda lausir, þar til Kristur kemur að sækja sitt fólk. Og það er svo mikið sem að þið eigið eftir að læra í þessu efni, en þetta kemur allt smátt og smátt. En mjög mikilvægu boðskapur í framhald af þessu kemur eftir viku. Svo ekki missa og takkiðu kunningina ykkar með ykkur. Í Jóhannes og Guðspjalli 5. kafla frá 28. versi þá er Jesús að tala við, já ekki bara lærisveinana, heldur bara gyðingana yfirleitt og hann segir undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem eru gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýgt hafa í illa til dómsins. Sjáu því, það verða allir afgreitar á einum og sama tíma að mista kosti hvað hérna dauða svefnin varðar, það hvíla allir þáttir Kristu kemur. Þá sækir að sitt fólk og hinir ranglátu, þeir hvíla í gröfunum áfram. Og það er annað efni sem við tökum fyrir einhver tíma seinna. En förum yfir í predikaran. Þeir vissu þetta allt saman þessir fornu hérna ættfeður og spámenn í söfnuði drottins. Og þetta var svo skýrt fyrir þeim. Og í predikaranum í 9. kaflar frá 5. versi segir því að þeir sem lifa
vita að þeir eiga að deyja, en hinn dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Er þetta ekki nógu skýrt? Bæði elska þeirra segir og hatur og öfund það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinum því sem viðberundi sólinni. Það að segja á meðan þeir eru dánir. Á meðan þeir eru dánir, bæti ég við. Því að við skulum halda áfram. Hoppum hérna yfir í tíundavesið. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það. Því að í dánarheimum, sjáu þið? Dauðasvefnin kallaðu dánarheimar. Því að í dánarheimum þangað sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Hverjir eru það þá sem koma fram á miðalsfundum? Ef að dánir, réttlátir og ranglátir hafa enga þekkingu, þeir geta ekkert gert, þar engin starfsemi, engin hyggindi, þeir geta ekkert hugsa eða gert sér grein fyrir neinu um hverfi eða að aðrir sé að reyna að ná sambandi við þá, ekkert. Eigum að taka mark á orði Guðs eða erfi kenningu manna? Sko það er að nóg af taka vinir. Og við skulum bara halda áfram að skoða. Sko, Jesús segir, og mér hefur lást að skrifa hana tilvitnunina, nema þetta er í opinberunarbókinni fyrsta kaflanum. Vertu ekki hræddur. Ég er hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó en sjá, lifandi er ég aldir alda og ég hef lykla dauðas og heljar. Hér er einhver sem hefur vald yfir lífi og dauða. Hann hefur lyklana að dauðanum til að opna grafirnar og gefa dauðum líf á ný og endur skapa. Og hann lofar ítrekkað í Biblíunni að hann ætla að gera þetta. Það er ef ég man rétt 1500 spádómar og yfirlýsingar í allri Biblíunni sem lúta að því að Jesús komi aftur í þessum tilgangi að opna grafirnar, að reisa dána upp og endur skapa og taka suma með sér inn til himis til að vera þar alla eilíð. Þá sem kjósa hann sem herra lífs þeirra eða drottin og frelsara. Og ég verð að segja það hér, vinir, ég er fullur óþreyju og býð þess dags að drottinn komi og hann getur ekki komið nógu fljótt fyrir mér og sennilega ekki heldur fyrir ykkur. Förum yfir í Markús í 7. kaflan og lesum frá 7. versi þar sem Jesús sagði: Þessi líður heiðra mig með vörunum. Hann er að tala þá sem trúðu á Guð. Þessi líður heiðra mig með vörunum, en hjarta þeir eru langt frá mér. Til einski styrka þeir mig, eða þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Þeir hafni boðum Guðs, en haldið erfi kenning manna. Og þegar hann segir hérna boðum Guðs, það á við boðar Guðs. Og allt annað sem drottin kennir í heilari ritningu. Að menn dyrka Guð og son hans, Jesu Krist, til einskis þegar þeir taka erfikenninga manna og mannasetningar fram yfir það sem að drottin upplýsa okkur í heilagri ritningu. Af hverju má ekki boða þetta í kirkjum landsinsvinir? Og ég bara, þegar ég uppgötvaði þetta einu sinni, því að ég ólst upp við allt annað, alveg svo þið, alls ekki þennan sannleika. Ég hélt að þegar að ástvinur okkar sem sagt féllu frá, þá færu þeir beint í heimi, nema ef til vill að því að sumus nefndu helvíti og það er skelfileg kenning sem kristnir hafa boðað í nafni drottins Jesu Krist, í nafni heilar ritningu eilífar kvalir syndara sem ekki hafa meðtekið hjálpræði drottins, en þetta er haugalígi. Það er ekkit að eilífu neitt kvalastaður. Og það kemur koma því seinna. En vinir, bara minnist þess
að sjálfu drottin átti höggi við menn sem boðuðu og kendu allt í nafni drottins og hann sagði þá þetta eru mannasetningar einar og þið dyrkið mig til einskis, þetta er allt til einskis. Já, gjörðu svo vel. Hvað er átt við þegar að menn kenna eitthvað sem þeir hafa lært af mönnum sem er ekki skráði í Biblíunni og ekki stutt með heilari ritningu? Það er erfikenning og þetta var vel spurt því að þetta mátti til með að koma fram. Svo að erfikenning og mannasetningar sem að Jesús kvartaði yfir að hans fólk, Ísraelsmenn, boðuðu og kendu og tilenguðu sér, þetta var ekkert annað en tilbúningur frá mönnum á kostnað sannleikas. Mjög gott, við skulum halda áfram. Förum yfir í fimmta kaflan aftur í Jóhannes guðspjalli, nema nú er það vers 38 og áfram. Þar sagði Jesús, þér hafði aldrei heyrt rödd hans, nýja séð ásýnd hans. Hann er að tala föður sinn. Við kennum enn ritningarinnar, sem kenna ekki ritninguna í reynd. Svo lesum við áfram, 38. vers. Og orð hans býr ekki í þau því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Hann er að tala trúaleiðtoga sem trú á allt annað en heila ritningu, sem trú á allt annað en orð Guðs. Og hann segir orð hans býr ekki í þau því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Það er að segja Jesu Kristi sjálfu eða spámanunum þess vegna. Vers 39, hann segir, þeir rannsaki ritningarnar, sko þeir lásu Biblíuna, þessa sem til var í þá daga, allar ritningar Gamla testamentisins. Hann sagði, þeir rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggjist þeir eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitna um mig, ef þeir vilja ekki koma til mín og öðlast lífið. Hann er í reynd að segja við þessa áheyrendu sína sem boðuðu og kendu þetta, þið munið ekki öðlast eilíft líf þegar þið kennir svona boðskap. Því þetta er ekki sannleikur. Og ef það er ekki sannleikur, hvað er þá? Ein tóma lygar. Því miður. Og þetta er boðað vítt og breytt allan heim í dag í nafni kristninar. Það er í reynd engin kristni. Ef við að taka fyrir Jóp, hann hefur margt að segja dauðan. Jobs bók 14. kaflan förum við yfir í og byrjum á 10. versinu. En degi maður segir, þá liggur hann flatur og gefi manneskjan upp andan. Hvar eru þá? Þannig leggst maður eftir kvíldar og rís eigi aftur á fætur. Það er að segja meðan hann í dáinn. Svo heldur hann áfram. Hann rumskar ekki meðan himnarnir standa og vaknar ekki af svefninu. Hann fekk að sjá í sín Jesu Krist koma í skýjum heimisins. Það er á öðru stað og við skoðum það annars staðar seinna. En hann vissi að hann myndi vakna af þessum dauða svefni þegar að frelsarinn kemur. Förum yfir í 21. versið í 14. kaflanu hjá Jóp. Komist börn hans, þar að segja mannsins, til virðingar eftir að hann er sjálfu dáinn, þá veit hann það ekki, séu þau lítilsvirt verðan að þess ekki var. Er hægt að skýra þetta betur út en heila reyning gerir? Er hægt að stafa þetta betur? Við erum læs. Akkur má ekki segja það sem satt er til að fræða fólk frá ræðustólum hinna mörgu trúa sofnaða. Nei, það eru erfikenningar og mannasetningar sem að tröll ríða hinu kristna heimi. Hvar í landi sem er. Engi furða að Kristu þegar hann gekk hér um á jörðu, þá sagði hann við áheyrendur sína, höfðingja þessa heims verður útkastað. Hans leit fram til þess tíma, þegar hann mundi fá tækifæri til að koma, eftir sinn eigin dauða, eftir uppstigningu sína til himins og dvöl sína þar að undibúa verustaði fyrir okkur, þá myndi að koma aftur. Það er þá sem hann mun koma til að vekja upp hina dánu trúuðu.
Og Job, hann sá þetta allt saman og Jesús, hann vissi þetta sjálfur þegar hann gekk fyrir að jörðu og hann vissi hann átti í höggi við Satan og kallaði hann höfðingja þessa heims. Það er sem hann tröllriði öllu hér. Því að menn tileika sér frekar mannasetningar og erfi kenningar heldur en heilagt orð Guðs. Hvað sagði Jesús? Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef það er einhver sem hefur sannleika, þá er það Jesús Kristur. Og það sem ég er að sýna ykkur í dag er það sem hann boðaði og kendi. Hann segir í postulasögunni Davíð. Við vitum að hann, það er sagt að hann verði á himnum. Ekki steig Davíð upp til himna sem sagt þegar hann dó. Alls ekki. Og svo förum við yfir í Hebreabréfið. Ég ætla þetta kafla því þar taldur upp ýmsir einstaklingar sem verða á himnum. Og Davíð er þar. Mér myndi skorta tíma, segir höfundur Hebreabréfsins, ef ég fær að segja frá Gideon, Barak, Samson, Jefta og af Davíð, Samuel og spámanunum. En þó að allir þessi menn fengi góðan vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheitið. Hvaða fyrirheit? Ég setta þannig í svega að byrja eilífa lífið. Í 40. versi segir, Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir, þar að segja Davíð og allir þessar trúarhetjur, ekki fullkomni verða, þar að segja endur skapaðir. Í nýju líkama til að lifa þið eilífu í dýrðaríki drottins. Við förum allt saman. Og þess vegna, yfirlýsingin sem vorum að lesa þarna í postulasögunni öðru kafla, að Davíð fór ekki til himna, það verðna þess að hann hvílir í gröfinni. Hann sefur. Þangað til Kristur kemur að sækja þessa trúarhetjur og vonandi okkur líka og býður okkur velkomna inn í dýr heimisins til að lifa að eilífu. Því að Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var að án vor skildu þeir ekki fullkomni verða, ekki án okkar. Við förum allt saman. Er þetta skýrt, vinir? Gott. Förum yfir í sálmana. Þar er margt að finna líka. Þar segir í sálmi 115, vers 17, eigi lofa andaðir menn, það eru dánir, menn, eigi lofa andaðir menn drottinn. Ég held að neitt sá sem nýin er í dauða þögn. Hvað er verið að segja okkur hérna? Og það er yfirleitt verið að tala að látni getur nú sungið lofa dýrði, guði og frelsaranum á himnum. Ekki aldeilis, ekki að með þeir eru dánir. Ekki fyrir Kristur kemur að sækja þá og gefa þeim eilífa lífið í nýju líkama sem enn hefur ekki gerst með dána, nýja okkur. Svo förum við í 6. kaflan, í 6. vers, engin minnist þín í dánarheimum, hver skildi lofa þig hjá helju? Það er að segja, helja, það er dauði. Engin lofa þig sem sagt í dauðanum. Sálmarnir 146. Frá öðru versi, ég vil lofa drottin sála mín, segir sálmaskáldin. Ég vil lofa drottin meðan lifi. Lofsinga guði mínum meðan ég er til, sem sagt hér í þessu lífi. Treysti þig, ég tygna mönnum sem enga hjálp geta veitt, andi þeirra líðu burt, þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Svo förum við yfir í Lúkas í 14. kaflan þar sem segir frá 12. vessi. Já, 13. Þegar þú gjöru veistlu þá bjóð þú fátækum og örkumla höltum og blindum og mynd þú sæll verða. Þetta er drottinn sem er að tala. Því þeir geta ekki endurgoldið þér en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Sjáu því? Það gerist ekki í dauðanum eða meðan að dánir hvíla í gröfunum, ekki fyrir þeir eru reistir upp í upprisunni sem enn á eftir að gerast þegar Kristi kemur og hann fer að koma. Það segja ritningarnar okkur berlega. Ég hef skrifað hérna við þessa mynd af Jesú þar sem Kristur reisa frá dauðum munu allir sem á hann trúa líka rísa upp frá dauðum.
Það gerist þegar hann kemur aftur innan skamms tíma. Þetta er niðurstaða allra þessara texta sem við erum að lesa í ritningunum í dag og þó er af nógu ritningu líka að taka. Ég bara takmarka þetta svo að þetta veri ekki ólangur fyrirlestu hjá mér. Ef að fara yfir í 15. kaflan í fyrra Korintu bréfi, þar segir frá 20. versi: En nú er Kristur upprisi frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Frumgróði þýðir hann er fyrstur, eða hann er sá sem rís upp frá dauðum, hann vann sigur yfir dauðanum. Það er það sem aftur við, og þess vegna geta aðrir rísið upp frá dauðanum þegar að kalli kemur frá honum. Jæja, hann rís upp frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Því að þar er dauðin kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann. Því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæði verða fyrir samfélag sitt við Krist. Hér er verið að segja okkur með orðum Páls postula að allir eiga kost á að öðlast eilíft líf og verða reistur upp, réttlátir og ranglátir, ef áður en þeir deyja hafa kosið Krist og hjálpræði Drottins. En sér hverju sinni röð, Kristur segir hérna, Kristur sem frumgróðin, því næst við komu hans. Þeir sem honum tilheyra. Það gerist ekkert fyrir það kemur. Og það á eftir að gerast. Við höldum áfram í 15. kafla í fyrra Korintubréfi, það sem okkur er sagt frá versi númer 50 og þar áfram. En það segi ég bræður, og það er Páll, að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki. Eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileika. Sjá, ég segi þið leyndadóm, því við munum ekki allir sofna, en allir munum verið umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinn dauðu upp rísa, óforgengilegir, og við munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum, þar að segja það sem að hrörnar og fúnar og verður engu, það verður nýtt að nýju og endist þá að eilífi. Svo segir, og þetta döðlega á að íklæðast ódauðleikan. Nú skulum við fara yfir aftur í fyrra Þessalonikabréfi, 4. kaflan, og ég segi aftur, ég vitna svo oft í þennan texta í erindu mínum, frá 15. versi, það segir, því að það segir við yður og það er orð Drottins, að við sem verðum eftir á lífi komu Drottins munum alls ekki fyrri verða en inn í sofnuði. Ég negli þetta inn í meðvendund ykkar aftur og aftur. Því að sjálfu Drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til funda við Drottin í loftinu, og síðan munum við vera með Drottni alla tíma, uppörfið fyrir hver annan með þessum orðum. Jesús Kristur, hann segir, ég er upprisan og lífið. Hann segir líka, sá sem trúir á mig mun lifa þótt að deyi. En þessi orð hafa verið svo rangtúlkuð að mörgum kennimönnum, prestum og predikurum um allar jarðir, að þetta gerir strax í dauðanum og fólk færi strax til himins og svo framvegis. En Kristur mun koma og framkvæma sitt verk við að sortera og taka síðan sitt fólk inn í dýrð himinsins. Við getum ekki ímyndað okkur hvernig eilífðin verður, eða hvernig sá staður er sem Kristur lofaði að fara burt til að undirbúa vistarverur fyrir okkur. Listamenn gera yndislega fagrar myndir eða hugmyndir sínar að málverkum, listaverkum fyrir okkur til að reyna að upplifa þetta, og það er dýrlegt. Og okkur er sagt í ritningunni, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og aldrei kom upp í huga nokkurs manns, allt það er Guð hefur fyrirbúið þeim er hann elska. Ég brenn að forvitni og eftirvæntingu og tilhlökkun að sjá dýrðina sem að býður okkar vinir. Hún er þessi virði að þreyja, að þrauka og vera þolgóð.
Svo okkur sagt að í opinberunarbókinu 21 sjá tjaldbúð Guðs með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauði mun ekki fram að til vera, hvorki harmun ég vegin, ég kvöl er fram að til, hið fyrra er farið. Sjáu þið vinir, við munum vakna upp af dauða svefninum. Og það er þess virði að lifa Guði til dýrðar núna. En það segir í Rómarabréfinu 10. kafla, ef einhver hugsa sig svo, já en ég er bara svo vondur, ég er svo rangláttur og mikið syndari og hvað eina, þá er okkur sagt hvað við getum gert til þess að öðlast eilíft líf. Það er sagt frá í 9. og 10. versi í 10. kaflanum, ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munninum játa til hjálpræðis. Það er bara að öðlast þessa sannfæringu í hjarta okkar. Og vera nógu djörf að viðurkenna þörf okkar á frelsara, eins og Jesu. Og svo að játa þetta sem við upplifum á þeirri stundu, að Jesus er okkar drottinn og þá myndu hólpin verða. Það er ekki flóknara en það. Svo þetta eru fréttunarvinir frá dánar heimum og það getur verið miklu meira því það er á nóg að taka í heilari ritningu þetta efni. En dánir hvílast núna og sofa í dufti jarðar þar til Kristur kemur aftur og kalla þá til lífs að eilífu. Elsku vinir, er ekki betra að treysta þessum boðskap að beinta vörum Jesu Krist, hann sem hefur lyklana að dauðanum og getur reist upp dána því hann sjálfur reis upp. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að kjósa Krist, þá kemur hann til þess að sækja okkur.

0: Ef þú gerir þér vonir um að komast til himins, ættu þú að hafa fyrir því að kynna þér leiðina þangað. Það var Jesús Kristur sem sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. En veistu hvaða veg hann var að tala um? Veistu hver sá vegur er? Ef ekki, er þá ekki komin tími fyrir þig til að finna veginn og fylgja honum síðan.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Himinn að launum. Lúkas 21:36. Vakið því allar stundir og biðjið. Þeir tímar sem við lifum eru alvarlegir og mikilvægir. Andi Guðs er smá saman en örugglega að fjarlægast jörðina. Ástandið í heiminum sýnir að þrengingatímar eru yfirvofandi. Ósvífin rán eru daglega framin, verkföll eru tíð, þjófnaður og morð eru framin allt umhverfis okkur. Menn haldir illum öndum svipta aðra menn, konur og börn lífi. Menn eru orðnir svo ölvaðir af löstum og illskan veður uppi í öllum sínum myndum. Allt er í heiminum á ferð og flugi. Táktímana eru sem váboðar. Komandi atburðir varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs yfirgefur jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Þá munu óveðri geisa, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðarlausir bíða þeir og umgæfa athafnir leiðtoga sinna. Sumir bíða og vaka og vinna að komu drottins. Önnur manngerð fyllir raðirnar sem lúta stjórn hins fyrsta mikla frávillings. Fáir trúa af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlagastundin læði smá saman að okkur. Sólin skín á himninum og gengur sína vanabundnu braut. En eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og gifta. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja. Menn olbúa sig áfram og berjast um efstu sætin. Skemmtana þrælar flykkjast enn í leikhúsin, á veðhlaupabrautirnar, í spilavitin. Glaumur og gleði ríkir. Samt nálgast stund reikningsskilana óðum og eilífur dómur fellur innan stundar í hverju máli. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnarorð drottins af olíufellinu. Gæti sjálfra yðar að hjörtu yðar ofþyngist ekki við svall og drykkjuskap og áhyggjur fyrir lífinu og komi svo þessi dagur skyndilega yfir yður.
3: Í næst síðasta kafla Biblíunar er að finna þetta dásamlega lofor drottins. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu, er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal manna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og sá, sem í hásætinu satt, sagði. Sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og ómega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: En af hverju leta hann ekki deyja, mamma? Þetta var Tómas, strákurinn minn, sem spurði mig að þessu varðandi Satan. Augnablik leið og ég hugsaði, já, einmitt, af hverju

18. kaflanum. Það sem Jesús segir margar útgáfur af því hvernig himnaríki sé. Og sagan sem ég hafi nýsagt honum var þegar Jesús sagði að himnaríki væri líkt neti sem lagt væri í sjó. Og í neti kom allskins fiskar, bæði sem voru góðir og sem voru vondir. Og kannski eitraðir. Og ekki var hægt að borða. Þá var það að fiskimennirnir sem lögðu netið þurftu að aðgreina þá sem voru góðir og þá sem voru vondir. Vondu fiskunum var hent en hinum góðu var safnað í körfuna. Ég hafði haldið áfram og sagt honum að Jésús hefði sagt að þannig yrði það við endi þessa heims. Að góða fólki og vonda fólki yrði flokkað og englarnir myndu koma og aðgreina góða og vonda þegar Jésús kemi aftur að sækja alla sem trúa hann. Þá hafði hann spurt, gerir hann það ekki af því að þau vilja ekki koma til hans? Jú, hafði ég sagt, þeir sem vilja koma mun allir geta komið, en það vilja það bara ekki allir. Það er svo skrítið. Hverjir eru það sem eru vondir? Hafði hann þá spurt. Ég hafði svarað, það kemur í ljós á þeim degi þegar Jésús kemur aftur. Eftir smá útskýringa varandi það hvers vegna Guð eitt ekki bara Satan áður en hann allir svo mikill eyðileggingu, svæfði mamma drengisinn. En þurfti jafnskjótt að vitja elsta drengsins sem beði líka eftir að mamma kæmi og svæfði hann. Sá elsti var eitthvað viðkvæmið fyrir því að mamma hafði verið of upptekið við að sinna öðru en að svæfa hann. Og mamma hafði knúsað stóra stráki sinn og haldi utan hann þangað til hann sofnaði. Þá hafði það komið upp í huga mömmu. Hvernig það væri hjá Guði að hafa eignast og skapað og þótt svona undurvænt sköpun sína en þurfa svo að lokum að eyða þeim. Það hafði mamma farið að hugsa, ætli Guð geti nokkuð tíma að jafna sig á því að þurfum síðir að eyða bæði mönnum og englum sem hann hefur skapað. Ég hafði aldrei hugsað þetta svona skýrt áður. Hvernig getur Guð nokkuð tíma að jafna sig á því? Geti ég nokkuð tíma að jafna mig á því að eyða börnunum mínum? Hræðileg hugsun. Svo hræðileg að það er engin leið út úr slíkri hugsun. Og ætli það sé ekki þess vegna sem svo margir ásaka Guð. Þeir geta ekki skili hvernig hann getur í raun fengið það af sér að eyða mannfólkinu að lokum. Reyndar er það mismunandi hvernig hinn ýmsu trúfélög sjá fyrir sér þennan loka hreinsunar eld. En mér finnst Biblían sína það skýrt að við endi tímana hér á jörðinni, þá verður jörðinni eitt í eitt skipti fyrir öll. Það verður ekki logandi helvíti, brennandi, þar sem syndarar brennað eilífu, enda er mannslíkaminn ekki lengi að brennu. En hvað er það? Margir vita að Biblían boðar að syndinu verði eitt. Og þeir sem þekki enn meira til Biblíunar, vita að Guð hefur sagt þar fyrir að hann muni eyða Satan og hans illu englum við endi tímana, ásamt þeim sem vilja ekki taka móti boði hans eilíft líf. Það eru margir sem gapa stórt þegar lesið í Biblíunni. Er þetta Guð? Er Guð refsigjarn? Ætlar hann að brenna upp alla þá sem vil ekki vera sammála honum og trúa hann? Mörgum finnst ef til vill svo að það vanti eitthvað stórt púsl inn í kærleiks púslispil hans Guðs. Hvað segir þið það? En í huga drengsins míns, það var það ekki beint spurning hvort það væri rétt hjá Guði eða ekki. Það var frekar af hverju gerðan þetta ekki bara strax. Enda hefur hann svo oft heyrt mömmu sína tala þessi mál og var svona að fá almennilegt svar við þessu. Í raun að veru segir Biblían okkur ekki berum orðum vegna hvers Guð eitt ekki strax Satan áður en hann spilti þriðja hluta allra engla í himninum. Og ég tala nú ekki stórun hluta mannfólks. Biblían útskýrir ekki heldur berum orðum hvernig Guð getur almennilega fengið það af sér að eyða bæði fólki og englum þegar hann er kallar skaparinn, það er sá sem skapar. En í Biblíunni kemur samt greinilega fram að Guði finnst mennirnir hafa snúið baki við sér. Mennirnir hafa yfirgefið Guð. Og oft er talað hið illa sem að lokum getur ekki fengið að tortíma öllu, að eilífu. En þeir sem lesa Biblíunni í samhengi finna að lokum að þrátt fyrir að

Verum sér ekki að finna með beinum orðum að þá í gegnum persónu Guðs eins og hann er kynntur í ritningunni að þá má lesa margt út úr því hvers vegna Guð hefur beðið og hvers vegna hann þarf að vinna hið óvenjulega verk sitt sem er að eyða hinu illa á jörðinni og jörðinni sjálfri. En við sem fæðumst hér á jörð vitum að ekki er allt hægt að útskýra með orðum. Stundum er eitthvað að gerast á baku tjöldin sem að lokum mun útskýra sig sjálft. Tjaldi verður dregið frá síðir. Og það sem við höfum valið í dag er annarkvort að við sjáum ástæðu til að treysta Guði eða við sjáum enga ástæðu til þess. Ég býst við að fleiri en mannfólki hafi verið sömu spurningastellingum endur fyrir löngu. Hvernig ætli englarnir hafi brugðist við þegar Lúsifer byrja að vera ósammála Guði? Hvað má hann ekki bara vera ósammála Guði? Ætlar hann þá bara henda honum út úr Guðs ríki fyrir það eitt? Og hvað með okkur? Verðum við alltaf að gera allt það sem Guð vill? Annars þykir hann ekkit vænt okkur lengur. Það gæti verið að margar spurningar sem spurðar eru í dag hafi vaknað endur fyrir löngu í himnaríki. Margar spurningar kærleika Guðs. Er hann í raun kærleikur? Hvernig getur hann þá hent einhverjum af englum sínum út úr dýrðinni? Og hvernig getur hann gert upp á milli fólks? Það að segja, sumir fá að lifa í lífu en aðrir fá ekki að lifa í lífu. Og hvernig getur hann eitt mannfólki sem hann hefur sjálfur skapað og englum sem hann hefur sjálfur skapað? Í raun og veru er langt síðan Guð var settur í stól hins ákærða. Guð er ákærður dag og nótt fyrir að þykjast vera góður. Það getur verið erfitt að skilja þetta. Svo erfitt að ég get farið hring eftir hring í hugann til að finna ástæð fyrir því af hverju þetta fór allt eins og það fór. En það er vonum að hægt sé að finna viðunandi skýringar. Ein af tilgátunum sem ég fann var að í raunum myndi kannski Lúsifer eyða sjálfu sér að lokum vegna þess að laun syndarinn er dauði. Svo að Guð væri kannski að stytta tíman þar sem Satan fengi að leika lausum hala. En svo kom þá önnur hugsun á móti. Ef að Guð er að stytta tíman sem Satan veldur eyðileggingu, af hverju gæti hann ekki bara eitt hana strax? Svo þið sjáu að það er auðvelt að fara í ringi. Og það er raun allt í lagi. Svo lengi sem við vitum hvar við viljum enda í ringa vitleysunni. Í dag er heimurinn okkar orðin svo vísindilega sinnaður að í raun er ekkert pláss fyrir svona hugsanir. Fólk vill byggja líf sitt á vísindilegum staðreyndum hvernig upphaf mannsins var. Flestir aðhyllast kenningar þróunar að líf hafi þróast og við séum komin að öpum og fæstir hugsi raun biblíuútgáfuna og þetta með Guð og Lúsifer og hvernig synding kom í heiminn og það sem meira er, flestum finnst fáralegt að halda þessu fram. Þessari ótrúlegu sögu fallin engil sem þú veist að spilla með sér þriðja hluta allra engla himinsins. Svo auðvitað að þessi saga hljómar í eyrun þér sem hefði skrautlegast ævintýri að hversu nætti þú þó eitthvað verið að reyna að botna hana. En leið og heimurinn vill byggja allt á vísindum og sönnunum að heimurinn hafi þróast en sé ekki skapar að Guði að þá lenda menn samt í vandræm með að svara fyrir en hvernig þróast þá all ílskan? Og hvaðan kemur kærleikurinn? Hvaðan þróaðist kærleikurinn? Það getur verið erfitt að sanna alla hluti með vísindum. Reyndar svo erfitt að það er ekki hægt. Það er þó svo að flestir sem trúa þróunarkenningunni setja sjaldnast spurningamerki við þá sögu eða finnst hún ótrúleg. En við sem erum kristin, við hljótum að þurfa að spyrja spurninga og finna heildstæði svör fyrir okkur sjálf. Við þurfum að finna það sem rétt að Guð sé kærleikur. Ekki bara segja það, Guð er góður, Guð er kærleikur og syngja það kannski. Okkur þarf að finnast það hér innra. Við þurfum að kynnast persónu Guðs en ekki bara vita á hann með einhver starðarni uppi. Já, gæti verið að við séum að komast að nokkru sem gæti verið mjög mikilvægt. Gæti verið eina ástæðan fyrir því að Guð er ekki búin að gera það sem hann segist ætla að gera vegna þess að það eina sem vaki fyrir Guði sé einmitt að leifa öllum að sannfærast að hann sé kærleikur og hann starfi ekki öðruvísi enni kærleika. Hefur hann ástæði til að bíða eftir fleirum sem enn hafa ekki kynnt sér málið eða enn hafa ekki tekið ákvörðunum að fylgja honum. En gæti líka verið
að Guð hefði stóran áhorfendahóp sem eru aðrar skapaðar verur í himingeimnum. Hafa þær fengið nóg að því að sjá eyðilegginguna sem Satan hefur komið til leiðar? Þurfti Guð að sannfæra fleiri en bara okkur mannfólkið að hans leið væri alltaf leið kærleikans. Það eru svona hugsanir sem koma til manns þegar við skoðum ritninguna gaumgæfilega. En eitt er víst að ef Guð er góður, þá hefur hann alltaf góðar ástæður fyrir því sem hann gerir. Í raun að þá hefur Guð gefið okkur 3 hjálpargögn til þess að komast að því hvort hann sé til og hvort hann sé kærleiksríkur. Hið fyrsta er trú. Og það er það fyrsta sem mögulega getur leitt til þess að vita Guð sé til innra með þér og að í honum búið aðeins kærleikur. Það er það að trúa hann, sama hvort þú hafi sannanir fyrir tilvist hans eða ekki. Trúin gerir okkur mögulegt að eiga samband við Guð. Við trúum því að hann sé til og þess vegna myndum við persónlegt samband við hann. Trúin hjálpar okkur að fókusa á Guð og skoða hann í gegnum trú okkar. En það er einmitt það sem Guð vill. Hann vill að við hugsum hann, hvort okkur finnst hann réttlátur eða ekki. Hann vill að við öðlumst sannfæringu. Og hef hjálpargagn nummer 2, það er vonin. Við getum vona á Guð og lært að treysta honum, jafnvel þó við höfum enn spurninga varandi margt það sem okkur finnst skrýti í Biblíunni. Eða hvað Guð hafi gert eða ætli að gera í framtíðinni. Það er vonin, það sem vonin gerir í lífi okkar er að hún býr til pláss fyrir það að Guði sé raun treystandi. Að það sé ef til vill satt að hann vilji okkur allt hið besta. Og hjálpargagn nummer 3 er kærleikurinn. Ef að Guð er kærleikur, að þá er hann líka sá eini sem er færum að gefa þér kærleika. Biddu hann kærleika inn í líf þitt og vittu til hvað gerist. Þessi 3 hjálpargögn getur hjálpa okkur á ótrúlegan hátt við það dæmi ekki Guð áður en við raunverulega fáum á efsta degi að sjá hvernig öllu var varu. Í 1. Korinthubréfi 13. kafla, vers 12-13 segir Nú sjáum við sem í skugg sjá í ráð gátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekkinga mín í mólum, en þá mun ég gjörþekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra er kærleikunum mestur. Af þessum orðum í Korinthubréfinu sjáum við að nú varir að treysta á trú, von og kærleik, því að það eru og muni verða hjálpargögnin okkar í heimi sem keppir að því að dæma Guð og gera að engu sköpunamátt og kærleik hans. Já, það er eins með okkur, jafnvel þó við séum kristin. Við sjáum svona eins og í skuggsjá. Við sjáum afar lítinn punkt á stóru myndinni. Við getum hugsa okkur, jafnvel algjöra blindu, en svo að lokum að fá einn daginn að sjá alla hluti og líta dagsins ljós. Það hefur nefnilega verið sagt að trú þín byrjar þar sem sjón þín endar. Það er nefnilega svo að Guð getur aðeins ná til þín þegar þú hættir að horfa á það sem mennirnir horfa á, þegar þú hættir að efast og þegar þú byrjar að ganga í trú, aðeins trú. Ekki vegna þess að þú sjáir fram á það að Guð sé svona hins einn, heldur vegna þess að þú trúir á hann og dæmir hann ekki út frá því hver litlar sannanir þú hefur í höndunum hann. Það mun renna upp sá dagur að við öll munum fá að sjá og upplifa að Guð er dásalegur Guð þrátt fyrir allt það ömurlega sem margir hafa sakað hann Í dag get ég ef til vill ekki skili hvernig Guð á eftir að geta eitt því sem hann hefur skapað. Ég get bara ekki skilið það, hvernig hann getur það að lokum. En þegar ég líti kringum mig, að þá er þessi sköpun ekki lengur sjón að sjá. Þessi heimur sem var skapaður, fagur og fullkominn, hefur breyst í hættulegan heim þar sem við óttum svo ótal margt. Áhrif Satans í þessu heimi er augljós. Biblían segir að jafnvel náttúran, stynji undan synd,
sem sýnir okkur það að ýmislegt sem gerist í náttúrunni er tilkomið vegna þess að þessi heimur hefur farið afvega og hafnar áhrifum og leiðs af Guðs. Það í raun ekki lengur spurningum hvort það þurfi að eyða hinn illa, heldur hvenar. En vegna þess að Guð er Guð kærleikans, að þá ætlar hann ekki bara að eyða. Hann heldur ætlar hann, samkvæmt biblíunni, einnig að hefjast handa við að endurskapa, heim, fyrir okkur öll sem viljum lifa að eilífu undir hans leiðsögn. Og svo langt frá þeirri hugsun eru margir, að mörgum reynist erfitt að ímynda sér fagran heim, þar sem allt er gott, fagurt og fullkomið. Svo langt erum við frá því, mörg okkar, að mörg okkar hugsa, það verður ekkert gaman í heimi þar sem ekkert krassandi gerist. Hinn fullkomna sýn Guðs á fagran heim og fagra mynd mannkynsins er svo langt frá mörgum að þeim mun ekki finnast það spennandi þegar þú talar um hvað Guðs orð segir endurkomi Jesu og endurskapaðan nýjan heim. Þetta mun verða fólkið sem finnst þetta allt og gott til að vera satt. Ágætis ævintýri en of gott til að vera satt. Þetta mun verða fólkið sem finnst ekkert spennandi að lifa að eilífu í einhverjum voða góðum heimi, þar sem ekkert fútt er í gangi og ekkert spennandi gerist. Þetta mun verða fólki sem finnst sköpunarsagan of mikil einföldun og barnaleg útgáfa og álítið því geggja að trúa slíkum bábíljum og að taka orðrétt mark á biblíunni. Þetta mun verða fólki sem ég útskýri fyrir syni mínum að vildi ekki koma með Jesu. Þegar hann kæmi, bara vildi ekki koma. Já, vil þó að það stæði því til boða. Þetta mun ekki endilega vera vont fólk sem lítur út fyrir að vera vont. En á efsta degi munu englar drottins þekkja munun á þeim sem vildu koma og ákvaða treysta drottni og þeim sem vildu ekki heyra minnst að fagnaðar erindi. Hvað þá trúa þeirri sögu? Að meðan heiminin kann að hlæja að einfaldri trú þinni, bjánalegri von þinni og röflum kærleika. Mundu þá að það er það eina sem þú getur haldið í til þess að missa ekki sjónar á Jesu Kristi og eilífum kærleika hans. Guð blessi ykkur öll í því að styrkjast í trúnni, játa Jesu Krist fyrir öðrum og trúa því að Guð er bara kærleikur.

Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yðkar réttlætið er réttlátur eins og Kristur er réttlátur. 1. Jóhannesarbréf 3:7. Heimurinn vill láta blekkjast, segir gamalt orðtak. Því miður er sannleikskorn í því. Það er næsta ótrúlegt hvernig sumir láta draga sig á tálar um þeir vakna við vondan draum og gera sig ljóst að þeir eru orðnir fátækari en þeir þyrftu að vera. Það er ekki að ástæðu lausu að spjöld eru hengd upp á járnbrautastöðunum varist þjófana. Slík viðvörun er alveg jafn tímabær í andlegum efnum. Jesús hefur oft varað vini sína við falskristum og falsspámanum. Matteus 24:7-15. Jóhannes postuli er kallaður postuli kærleikans, en það ræðir hann mjög um kærleikan og má ganga á skuggum það með því að lesa fyrsta bréf hans. Þá er einnig sagt að hann hafi á efri árum látið bera sig inn á samkomur safnaðarins og ámynd fólkið, börnin mín elskið hvert annað. Orðin sem við lásum er áminning. Ef til vill er okkur ekkert um áminningar gefið. Nei, þeir sem áminna okkur ættu að gæta sín. Við verðum svo þreytt á slíku fólki. En Jóhannes sýnir einmitt kærleika sinn til barna sinna með því að vara þau við. Kærleikur okkar er lítils virði ef við þorum ekki að tala alvarlega við vini okkar um hætturnar á lífsveginum. Hvað á Jóhannes við með orðunum sem við lásum? Hann vill leggja áherslu á samhengi er á milli játningar kristins manns og breytni hans. Sá sem predikar að kristinn maður sé frjáls undan þvingun lögmálsins en gleymir að minna hann á að vera varkár getur orðið til þess að leiða hann af vega. Að iðka réttlæti er að lifa eftir vilja Guðs. Sá sem talar hátt um það að vera kristinn en er kærulaus breytni sína er ekki réttlátur í raun og veru, það segir orð Guðs. Athugaðu, hér segir ekki að við réttlætumst fyrir Guði með því að iðka réttlæti. Það stendur ekki réttlætist heldur er réttlátur. Þú réttlætist fyrir Guði einungis í Jesu Kristi, fyrir trúna á hann. En sá sem heyrir Jesu til í sannleika þráir ekkert frekar en að breyta sem sannkristinn maður.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlagand og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komið blessuð og sæl áheyrendu góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir. Og þegar ég var að hugsa efni fyrir hugleiðingu mína í dag, þá opnaði ég forrit sem Biblíufélagið hefði gefið út þar sem öll Biblían á tölvutæku formi. Ég sló inn orði ljós og fekk ara grú af textum þar sem talaði ljós. Ég taldi ekki textana en þeir fylltu 13 þéttskrifaða síður. Ekki örvænta samt. Ég ætla ekki að lesa alla þessa texta. En mér fannst þetta sýna hver Guð telur ljós mikilvægt. Og auðvitað var þetta til þess að auka áhuga minn á að finna lexíur sem við getum lært af orði Guðs ljós. Fyrstu orð Biblíunar tala ljós en það segir Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveið yfir vötnunum. Og Guð sagði verði ljós og það varð ljós. Og þetta fyrstu 3 versin í fyrstu Mósebók. Sem sagt þegar drottinn skapaði þessa jörð var það eitt af því fyrsta sem hann gerði að kalla fram ljós. Síðar í sköpuninni kallaði hann svo fram sólina til að lýsa að degi og tunglið og stjörnurnar til að lýsa að næturlagi. Akkur ætli Guð hafi ekki bara haft ljós daga og nætur, sólaljós? Hafið þið velt því fyrir ykkur? Ég veit nú ekki ástæðina en mér dettur margt í hug. Til dæmis að nóttin hafi verið hugsa sem hvíldartími fyrir menn og alla náttúruna. Ég fer reglulega í meðferð á sjúkrahúsi og meðan á meðferðinni stendur kemur oftast yndisleg kona til mín til þess að gefa mér fótarnudd. Það fyrsta sem hún gerir að sjá til þess að vel fari mig. Hún laga púða og kotta, passar að sé ekki ómikil birta, setur á lága og róandi tónlist og svo byrjar hún að nutta á mér fæturnar. Það líður ekki á löngu þar til ég sofna værum blundi og vakna svo endurnar þegar langt líðið á meðferðina. Við Íslendingar erum svo heppin hafa dagsljós mest allan sólarhringin á hverju sumri. Við eigum yfirleitt ekki neinum erfileikum með að sofa þó að næturnar séu bjartar, þó það misjafnt. Og margir ferðamenn sem hinga koma eiga mjög erfitt með að venja sólskinni að næturlagi. Þeim finnst bara ekki hægt að sofna í svo mikilli birtu. Margir taka það til brags að þekja rúðurnar með álpappír svo þeir getu útilokað ljósið og geti hvílst og sofið þessar björtu nætur. 2 tengdadætur mínar sem amerískar hafa undrast mjög að sjá börnin á Íslandi út að leika sér seint á björtum sumarkvöldum. Og margar mæður eiga erfitt með að fá börnin til að skilja að koma sér háttatími meðan sólin háttalofti. Við Steini vorum að passa 2 ung barnabörn okkar eitt sumar þegar við bjögum í Garðabænum. Þau voru vön að fara að sofa klukkan 8 á kvöldin, heima hjá sér í Bandaríkjunum. En þegar þau voru hér hjá okkur á Íslandi þetta sumar, gekk það bara ekki upp. Sólin var enn hátt á lofti fram eftir öllu kvöldi og þeim fannst ekki koma til mála að fara í rúmið á meðan sólin skein í heiði. Þau skildu ekki að vera komin háttatími. Við tóku þá til ráða að fara í það sem við kölluðum miðnæturgöngur. Þar voru reynd að farna fljótlega eftir kvöldmatinn. Við fórum hraunið í Garðabæ. Þar fann Erik sem var aðeins eldri, ýmislegt forvitnilegt, hann fann meðal annars bein af risaeðlu sem reyndar að áliti af og ömmu voru bara fuglabein. En við skoðuðum gróðurinn, það farið eltingaleiki og fleira og fleira. Þegar komið var inn úr miðnætugöngunni voru börnin orðin svo þreytt og uppgefin eftir að hlaupin að þau voru tilbúin að koma sér í bólið. Ég hef oft hugsað það síðar hver birtan getur verið misvísandi. Við hjónin höfðum klukku og gátu séð á henni að komið var háttatími fyrir lítil börn. En Erik og Selby kunni ekki á klukku og fóru bara eftir birtunni. Þau sáu að það var enn sól og birta úti og það átti bara alls ekki að fara að sofa eða svo fannst þeim. Við skulum nú lesa nokkuð versu biblíuna þar sem talað ljós. Byrjum á Jóhannes að guðspjalli og lesum fyrst 8. kaflan og 12. vers en þar segir Nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þarna kom fram andstæðurnar ljós og myrkur. Ljós oft notað til að tákna hið góða
og myrkur til að tákna hið illa. Kristur segir að þeir sem fylgi honum munu ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Hefur þú pröfað að vera á ferð í niða myrkri þar sem engi ljós eru nálægt? Þegar við steini bjuggum í Zimbabwe, fórum við nokkuð oft á ferð með skátana í söfnuðinu þar sem við þjónuðum. Þá fórum við á nokkrum bílum út í náttúruna. Oftast hann að ferða af stað í björtu. Síðan var tjaldað og að haft huggulegt í eina eða tvær nætur og daga. En þegar farið var á stað heim aftur var yfirleitt komið myrkur. Ferðin heim var mér oft erfið. Ég það sem kallaði náttblind, svo ég algjöru niða myrkri á ég erutnið að keyra, mens að ég sé ekki veginn framundan. Og ekki bætti úr skák að mikið var gangandi vegfarendur, engin ljós, ekki eitt einasta götuljós, vegfarendurnir sem voru margir eins og ég sagði áðan, voru dökkklæddir og dökkir og hörund. Ég keyrði þessna hægt. Því var hrætt að keyra á vegfarendur. Það var mikið betur guðs að meina þessum bílferðum stóð. Vinkona mín sem var ein af skátaforingjuna leysti mig stundum af við aksturinn, en alltaf var mikið léttir að nálgast höfuborgina, Harare, en þar voru ljós við flestar götur. Það augljóst af mörgum textum biblíunar að bæði guð faðir og guð sonurinn vildu hafa ljós í kringu sig hvað sem þeir voru og hvað sem þeir voru að gera á hverjum tíma. Og það eru ótal margar leksir að finna í orði Guðs þar sem ljósið kemur við sögu. Það er ennfremur augljóst af yfirlýsingu drottins þar sem ljósið kemur við sögu að myrkrið er algjör andstæða við ljósið og að ljósið rekur burt myrkrið sem eitthvað óæskilegt. Við skulum lesa það sem sálmaskáldið hefur að segja þetta, til dæmis í 27. sálmi og fyrsta versi, en það segir Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Og svo aftur þessi velþekkt orð í 119. salminum og þar lesum við 105. versið. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegi mínum. Eitt sinn vorum við steini stödd í stórverslun í Bandaríkjunum upp á annari hæð þegar skyndilega fóru öll ljós af í versluninni. Þetta var hábjartan dag, en það var engi gluggar í versluninni. Það var því kolniða myrkur allt í kringum okkur og enga glætu að sjá nokkur staðar. Verslunin var fulla fólki, en það var ógnvænleg þögn leið og rafmagni fór af. Allir stóðu kyrrir þar sem þeir voru. Getið þið ímyndað eitthvað hvernig það hefði verið að reyna að komast út í slíku myrkri? Sem betur fer þá komu neyðarljósin fljótlega á svo við þurftum ekki að reyna á það hvernig okkur gengi að komast út í myrkrinu. En þetta atvik sýndi mér hvað við erum háð ljósinu. Án ljósins erum við ákaflega takmörkuð. Jafnvel lítið ljóstýra getur reynst okkur mjög hjálpleg og dýrmætt þegar kringumstæðna bjóð ekki upp annað en algjör svartnætti. Förum nú aftur yfir í Nýja testamentið en í Jóhannesarguðspjalli í 12. kafla og 30. versi segir Trúið á ljósið meðan þér hafi ljósið svo að þið verði börn ljósins. Þetta mælti Jesús og fór burt og duldist heim. Og í fjallræðinni sem við finnum í 5. kafla Matteusarguðspjalls ég ætla að lesa bara 16. versið en þá sagði Kristur þetta Þannig lýsi ljós yðar meðal mannana að þeir sjái góð verk yðar og vexa með föður í það sem er á himnum. Enginn getur lesið biblíuna sem að sjálfsögur orð Guðs án þess að sjá hver mikla áherslu Guð leggur á mikilvægi ljóssins í líf okkar. Við megum til með að læra að vera ljóssins börn á með að við erum hér á jörðinni því að í ríki Guðs um alla eilíð er ljós, ljós og aftur ljós. Hið himneska ljós er svo bjart að syndarar fá ofbirt í augun þegar þeir komast í kynni við það að meðan þeir enn eru hér á jörðinni. Þetta var svo augljóst þegar Pétur, Jakob og Jóhannes fóru með meistaranum upp á ummyndunarfjalli forðum. Þar sem Kristur var skyndilega umlíkin svo skæru himnesku ljósi að þeir félagarnir þrír fjallu til jarðar og vissu varla sér drjúkandi ráð.
eins og til dæmis þegar hjólbarði springur upp á fjöllum á dimmri vetranóttu, fjarri allir umferðið að mannabyggð og himinin er þungbúin, ekki sérst í tungs eða stjarna. Þá er fálmað og þreifað með verkfæri, hjólbarða og skrúbolta sem alltaf var rata á sinn rétta stað. Það er á slíkum stundum sem annars sjáandi fólk kann hvað best að setja sig í spor þeirra sem hafa alveg misst sjónina. Sjónin og ljósið eru miklar og dásamlegar gjafir Guðs. Móður mín var mikið til blind síðust ævár hennar. Þegar hún fór með okkur út að keyra og sólskin var, þurfti hún samt að setja upp sólgleruðu því að sólarbirtan olli sársauka í augum hennar. Ég var mynd á þetta aftur eitt kvöld nú fyrir stuttu þegar Helga vinkonu mín var að tala um mannsinn sem komin er fasta nýræðu og er búin að missa næstum alla sjón. Helgu fannst undarlegt að þegar sólin skein þá leið manni hennar illa. Hann fann til í augunum. Við getum vanist myrkrinu svo að birtan verði óþægileg. Ef til vill getum við þannig einnig vanist myrkri hins illa svo okkur finnst óþægilegt að vera of nærri Guði eða þeim sem færa með sér birtu Guðs. Ljósið, birtan, færi mér ávallt svo mikla gleði. Þegar haustatekur fer ég að hlakka til jólana með öllum sínu ljósum. En jólaljósin finnst mér svo táknræn fyrir Krist og það ljós sem hann færði okkur mönnunum. Við aftan söng og aðfangadagskvöld tíðkast í mörgum kirkjum að presturu kveiki á einu kerti af altariskertinu sem táknar ljós Krists. Hann kveiki síðan á kerti safnaðarmeðlims sem kveikir á kerti annars og þannig koll af kolli þar til birtan sem kom frá altariskertinu skín hjá hverjum einstaklingi sem í kirkjunni er. Þannig er kirkjan eins og upplýst af ljósi Krists. Með aðeins þessa birtu í kirkjunni syngjum við yfirleitt saman jólasálmin heimsum ból og hátíðastemning ríkir í hjarta hvers manns. Hér heima erum við vön rafmagni og rafmagsljósum. Kerti notum við til hátíðabrýða. En það er ekki allir í heiminu svo lánsamir að hafa rafmagn og rafmagsljós. Þau fjögur ár sem ég og fjölskylda mín dvöldum í Nígeríu vissum við aldrei hvenær við myndum hafa rafmagn eða hvenær það færi af. Ég sagði stundum að það væri betra að hafa bara ekki rafmagn og vita af því. Þá myndum undurbú okkur fyrir það. En hversin sem rafmagni fór af? Slöknu á ískapnum. Engar viftur gátu gengið. Engin ljós. Við höfðum samt gashellu og gátu því soði vatn og mat. Við vorum með kerti sem við gáttu kveikt á þegar að tóka dimma. Vandamáli var að við þurftum að sjóða vatnið á þeim við drukkum það og þar með þegar var rafmagnslaust þá var vatnið alltaf volt og þegar við kveiktum á kertunum og ekkert rafmagn var þá kom svo mikill hiti af þeim að það var erfitt að vita hvort það væri betra að hafa kerti og hitan sem af þeim streymdi eða bara sita í myrkrinu og svo varð aftur raunin við bara sátum í myrkrinu. Þá var lítið hægt að gera annað en að spjalla saman og bíða eftir að komið væri háttatími. Það gekk satt misjaflega að sofna því hitin og rakin gerðu sumum okkar erfitt fyrir með svefn og þá var bara bíða eftir að rafmagni kæmi aftur eða morgunin kæmi. Rafmagnið það gat tekið 2-3 viku fyrir það að koma aftur en við vissum þó allavega að með morgninu myndi koma dagsbirta og þá var hægt að gera ýmislegt. Að vera í algjöru myrkri er svo sannarlega erfið reynsla. Kristur gefur okkur góð ráð í Matteusarguðspjalli í 5. kafla og ég ætla að lesa vers 14-16. En það segir, þér eru ljós heimsins. Borg sem að fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker heldur á ljósastíku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannana að þeir sjá í góð verk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Kæru vinir, leyfið himnesku ljósi að koma inn í líf ykkar í dag.
Það ljós veldur ekki sársauka fyrir blind augu. Það veitir blessun þeim sem taka á móti því. Og ef við tökum á móti ljósinu, getum við borið það áfram til annara og hjálpa þeim að sjá ljós Krists í annars myrkum heimi. Gleðjum samferðafólk okkar með ljósi frelsarans og beinum sjónum okkar að Kristi sem er ekki aðeins frelsar okkar og vinur, heldur einnig ljós heimsins. Eitt kerti veitir ekki mikla birtu, en ef hvert okkar sig endur speglum ljós Krists, verður ljósi nógu skert til að beina sjónum margra að ljósi heimsins, Jesu Kristi. Við skulum biðja saman. Drottin minn og Guð minn, við þökkum þér svo innilega fyrir orð þitt og allan þann boðskap sem þú gefur okkur í gegnum það. Við þökkum þér líka fyrir ljósið. Við þökkum fyrir stjörnurnar og mánan og vetrarhimnum og birtuna sem þú sendur okkur á hverjum degi. Við þökkum þér samt mest af öllu fyrir stóra ljósið, son þinn, Jesu Krist, sem þú sendir í heiminn svo að við getum kynst honum betur. Við þökkum fyrir kærleika þinn og fyrir það að þú gefur okkur tækifæri til að endurspegla þig í lífi okkar. Drottinn minn, það er svo mikið myrkur í þessum syndu heimi. Við þráum að sem flestir geti séð ljós heimsins, frelsaran okkar, Jesu Krist. Þannig að sem flestir geti öðlast fullvissu að fá að njóta hins himneska ljós og friðar alla eilíð. Við lofum þig og vexum í Jesu nafni. Amen.

Í fyrra Tímóteusar bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðar gjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enokk gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lundarni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum kvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lundarni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annarra sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjarnlegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft hinn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúmsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs. Vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífalífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði: en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobsbréfi 4:7 segir: standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja: flýið heimsykjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn ögnana og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana til
til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Fýsn augnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til fýsn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til fýsna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðafa oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og það sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi, þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 13. lexíu sem nefnist Merki dýrsins. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum og nú tekur Steinþór til máls.
2: Jæja, vinir, þá komið að merki dýrsins sem flestir hafa verið að bíða eftir og við ætlum að skoða þessu sinni hvað orð Guðs hefur að segja okkur merki dýrsins. Við ætlum líka að líta ofurlítið á hvað mannkynsaga segir okkur, orð Guðs hefur að segja okkur merki dýrsins. Við ætlum líka að líta ofurlítið á hvað mannkynsaga segir okkur og kirkjusaga segir okkur.

hana hvað Biblían hefur að segja. Það er athyglisvert að í opinberunarbókinni í 14. kafla og við munum kannski lesa það þegar að, já, það kemur nú hérna bara í fyrstu spurningunni. En ég ætla að rifja hérna upp nokkur atriði. Í fyrsta lagi þá segir engillinn, komin er stund dómsins. Þetta er í opinberunarbókinni í 14. Í öðru lagi segir engillinn, fallin er Babylon. Og í þriðja lagi segir engillinn að, eða hann varar okkur við því að tilbyðja dýrið og að fá merki dýrsins á okkur. Hvað er það sem að vaki fyrir Guði þegar að gefur okkur slíkan að boðskap? Í Biblíun er að finna ýmis konar spádóma sem eru boðaðir með táknmyndum. Í Daniels bók er talað ljónið og það er talað pardustýri með vængi, það er talað björn og það er talað dýr sem var öðruvís en öll önnu dýr. Það er það dýr sem opinberunarbókin tala sérstaklega líka, ekki síður en Babylóníu, Daniels bókin. En að því að ég ætla einhvern tíma síðar að fjalla Daniels bókina og jafnvel að flytja námskeið, hvort heldur það verði hér með ykkur eða þá í útvarpi, við sjáum bara til. En það er til námskeið sem að ég kenni við Daniels bók, það eru 10 erindi og þar fjalla ég þessi dýr sem að í spátum að tákna heimsveldin. En þegar kemur að því fjórða, þá segir Daniel að það var ólíkt öllum öðrum. Þess vegna setjum við upp hérna einhverja skepnu sem er bara öðruvís en öll önnu dýr. Og með horn og höfðinu og svo framvegis. En við höldum áfram og við virðum fyrir okkur hérna fyrstu spurningu leksíunar að þessu sinni. Hún er þessi, opinberunarbókin hefur að geyma eina alvarlegustu aðvörun sem er að finna í allri biblíunni. Hver er þessi viðvörun? Og þá förum við í opinberunarbókina í 14. kafla og finnum það texta í 9. versinu og þar áfram. Eftir að engillinn hefur komið þarna á englarnir með boðskap, hver á fætur öðrum sem við vorum að vitni á það. Nefna nú lesum við opinberunarbókina 14, 9. versi til þess 11. Það segir, á eftir þeim, þar að segja þessu tveimur englum, kom þriðji engillinn og sagði hárri röddu, ef einhver tilbyðu dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hans sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs, sem byrlaðir óblandað í reiðubikar hans og hann mun kvalin verða í eldu og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lamsins og reykurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda. Hér er verða að boða boðskap englana þriggja. Það er að segja, fyrst var það engillinn sem kemur í 6. vesi og segir kominu stund dómsins, okkur ber að tilbyða sem sem skapar hann og sem framvegis. Og svo kemur boðskapur annars engilsin sem segir að Babylon er fallin, Babylon er táknmynd upp á trúar ringulreiðina í heiminum í dag. Og jafnvel kristin trú eða kristin kirkja hefur brugðist oft og einat og alveg sérstaklega á tíma endalokana því að þá lýsir Guð því yfir að mikið af kristendómi einkennist af Babylon. Svo kemur þriðji engillinn og boðar að hver sem tilbyðu dýrið og dýrið er trúalegt vald sem kemur fram á sjónasviði í loktímana og öll jörðin mun tilbyðja þetta dýr eða þetta trúalega vald eða í samræmi við það sem trúalegt vald tilskipar á síðustu dögum og við ætlum að skoða það á eftir. Og svo segir að þessi sem fá á sig merki dýrsins að þeir mun ekki hafa hvíld dag eða nótt þeir sem tilbyðja dýrið og líkneski þess hver sá sem ber nafn þess. Sjáum við það verið að tala að þetta fólk kveljist en á sama tíma er verið að minna okkur á hér og takið nú eftir þessu að þeir hafi ekki hvíld dag eða nótt þeir sem tilbyðja dýrið. Þetta er áður en Kristur kemur. Þetta er áður en eldur fellur í himni ofan í lok 1000 áranna, svo þetta er áður en að 1000 ári byrja meira að segja. Svo þetta er

0: gerist þetta, þessar kvalir manna á meðan þeir eru bráða lifandi áður að Kristi kemur og þá er þetta sem aldir alda fyrir þessu fólki þetta er á meða plánar standa koma yfir fólk og það er það efni sem við tökum fyrir næst plánar sjö sem opinberunarbókin talar í 16. kaflanum alveg sérstaklega svo þið sjáið að þegar verið að tala að einhverjum munu kveljast dag og nótt og aldir alda og svo frávis hverjir? Þeir sem hafa merkið þeir sem að tilbyðja dýrið og þeir eru ekki að tilbyðja dýrið eftir að eldurinn í lók þúsundvarna hefur fallið yfir ranglata og eittum nei það verið að lýsa ástandi sem gerist áður að Kristi kemur áður að svo kallað eldstíki verður til sem Kristur boðaði í fjallræðinu sem að fyrirbæri sem gerist einu sinni og er svo ekki meir og ég legg áherslu á að ranglátum mun ekki kveljast alla eilíf bara svona rétt til að árétta það einu sinni þá höldum við áfram svo segir í 19. kafla opinberunarbókarinnar í 20. versi að dýrið var handtekið sjá þetta áður en að allt saman gerir sem að útrýmir sem sagt lögleysingjanum eða satan og árum hans eða ranglátum Dýrið var handtekið og ástand í falsbámaðurinn sem táknin gjörði í auksin þess sjáði að Kristur var alltaf að vara við furðuverkum og máttarverkum og kraftaverkum þó að jafnvel væri boðað í hans eigin nafni samanber það sem að segir í Mattheus í 7. kafla og 21. versi og þar áfram að þá var ekkit endilega frá honum hann að vara við sem sagt þessu dýri það handtekið ástand spámanninum sem táknin gjörði í auksin þess en með þeim leiddi hann afvega þá sem tekið höfðu merki dýrsins og þá sem tilbyrðu höfðu líkneski dýrsins. Báðum þeim var kasta lifandi eldstíki sem logar veldi eða sem logar að brennisteini. Þannig er verða að minna á svo þegar að þeim verður eitt í lok 1000 ára tímabilsi sem opinberunarbókin fjallar Svo að spurningin hver þessi viðvörun sem að við sem sagt lásum þarna í 14. kafla opinberunarbókarinnar hún þessi að tilbyðja ekki dýrin og meðtaka ekki merki dýrsins því að þessu sinni ætlum við að skoða hvað gæti þetta merki verið og hver þetta dýr sem engin venjuleg skepna þetta mannlegt og vald því að það talað það í 13. kafla opinberunarbókarinnar að íbúa jarðarinn að muni tilbyrja þetta dýr. En það mjög sterklega tekið fram að Guð varar okkur við að tilbyrja dýrið, það megum við ekki gera, og heldur ekki að meðtaka merki dýrsins. Þetta merkilegt í ljósi þess að Biblía segir að flestir íbúa jarðarinn að muni tilbyrja dýrið og muni meðtaka merki dýrsins. Og það ætlum við að skoða hér á eftir. Nei, við vitum ekki hvernig þetta dýr en það ekki verið að tala bara einhverja skepnu. Heldur eitthvað sem að þessi skepna táknar. Þá tökum við spurningu nr. 2. Hvers konar vald táknað með dýri í spádómum Biblíunar? Samkvæmt 24. versi í Daniel 7. kafla augljóst að hér trúalegt vald að ræða. Ég man nú ekki hvort það 24. eða 25. Við finnið þann út. En við ætlum að lesa þetta og sjá hvað við verða að vara við. Daniel 7 frá 23. versi. Hann sagði svo. Fjórða dýrið. Sko það eru, hann sá fjögur dýr sem táknuði heimsveldin. Fjórða dýrið merkir að fjórða konusríki mun rísa upp á jörðinni sem ólíkt mun verða öllum hinum konusríkjunum. Og það mun uppsvelgja öll lönd niður tróða þau að sundum erja. Og hornin 10 merkja það að af þessu dýri, eða ríki fyrirgefði, munu uppkoma 10 konungar og annar konungur upprísa eftir þá og hann mun verða ólíkur hinu fyrri. Og svo segir, og þremur konungum mun að steypa. Hann mun orðmæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilumins hæsta, og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Takkið eftir að öll fjögur dýrin, þau tákna fjögur mismunandi heimsveldi. Það Babylon, það Medo-Persneska heimsveldið og það gríska heimsveldið og svo lokum rómverska heimsveldið. Og það var öðruvísin öll önnur heimsveldið, þetta fjórða, vegna þess að það breytist í trúalegt vald að lokum. Og upp úr því kemur svo einn konungur sérstaklega. Og það ekki bara venjulegu konungur, því að það trúalegt vald. Sjáðu því? Því að það mun hafa í hyggju að sem sagt, hann mun orðmæla gegnum hæsta, það Guð, kúa hinna heilögis hæsta, ofsækja sem sagt fólk Guðs og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Og umbreyta helgitíðum og lögum. Og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Í fljótu bræði ætli ég að segja ykkur bara núna, svo sjáum við það á eftir í spátumum Biblíunar, að þessi ein tíð plus tvær tíðir, þá eru konar þrjár tíðir, þetta því að þrjú ár. Og svo hálft ári viðbót eða hálft tíð. Á spátumum, í spátumum Biblíunar tákna þetta 1260 ár. Og svo ætli ég að skoða það með ykkur betur á eftir. En sjáu þið, hér Guð að boða eitthvað sem að ég fer bara stuttlega yfir að þessu sinni. Það sem hann að segja við okkur, það kemur fram á sjónasviðið í lóttímana, eitthvað vald sem mun hafa í hyggju að breyta lögum Guðs. Og í þeirri viðleitni talar hann gegn Guði. Hann kemur fram eins og væri Guð sjálfur. Og ég ætla að sína okkur að það eftir. Bæði í Biblíunni og af yfirlýsingu þessa verandlega, nei, ég ætti frekar að segja trúalega, en mannlega valdi sem að lýsi því yfir að það komi í staði fyrir Guð hér á jörðinni. Og við kynnum okkur þetta allt sem að betur á eftir. En í opinberunar bókinni þá talað annað dýr sem kom upp úr jörðinni. Sko, eitt dýri kemur upp úr hafinu og sagði hvað spátum við Biblíunar að, og opinbjörnabókin útskýra þetta sjálf til dæmis í, hvað var það, 17. kafli í opinbjörnabókin eða í mann þetta rétt það segir að vötnin sem þú sást það eru þjóðir og kynkvíslir og tungur og líðir svo að vötn í spátumum haf eða vötn það boðar sem sagt þjóðirnar og sem sagt þetta dýr mun stýra öllum þjóðum hafa áhrif á alla þjóði jarðarinnar og koma því til leiðar að flestar þjóðin eða flestir íbúar og þá allra þjóðana munu að loku tilbyðja þetta dýr eða trúalega vald. En svo segir réttandi kafli í opinberunarbókarinnar að upp úr jörðunni komi annað dýr, hitt komi upp úr hafinu. Upp úr jörðunni kemur annað dýr. Þegar að trúarofsóknirnar höfðu staði lengi í gegnum aldirnar í Evrópu. Og það var trúalegt vald, kristið vald, sem ofsótti kristna menn. Þá að lokum flýðu þeir til framandi lands sem nú kallast Bandaríki Norður-Ameríku. Þessin ég með þessa mynd hérna upp á tjaldinu sem sýnir Bandaríki Norður-Ameríku og þjóðfáni þeirra þar uppi. Þetta var öðruvísi dýr. En það þetta dýr, samkvæmt 13. kafla opinberunarbókarinnar, og við erum að, svona bara, ég að fara rætt yfir spátuma, sem að gefur hinu dýrunu, þessu trúalega valdi, vald sitt. Í dag, eftir að Sovjetríki hrundu, og nú það bara Rússland, sem að verða bara, eins og hvert annað, jú, nokkuð voldugt ríki, á borðu, Þýskaland, Frakkland, Ítalíu, Bretland og svo framvegis. En hvert aðal valdið í dag hernaðlega? Hvað það sem kallað ofurveldi hernaðlegt? Og með herafla sinn allan heim í dag og getur sent eldlaug skeyti sín hvert sem þeim sýnist og bara þeir geta verið á herskipum eða kafbátum hvar sem í heiminu þess vegna og skotið á mörk hvar sem í heiminum. Slíkt vald mun gefa trúalegu valdi. Það að segja hernaðlegt vald mun gefa trúalegu valdi. Vald sitt. Til þess að lokum að knúa eða knýja alla jarðabúa svo að segja til hlýðni trúalega sér til að sitja og standa í tilbeislu og trúarýtkun eins og þeim sagt. Við ætlum að skoða þetta í opprunabókinu á eftir. En við höldum áfram og þess vegna er svarið við annari spurningu hvers konar vald er tafna með dýri í spádómum biblíunar það konungsvald eða þjóðhöfðingar. En þeir tókuð eftir því að af öllu þessum heimsveldum og konungsríki sem vorum að tala þarna í Daniels bók að þá kemur að lokum einn konungu sem eru öðruvísinn allir aðrir. Og það er það Það er í því ljósi sem við ætlum að skoða 13. kaflan í opprunabókinni því að þar kemur upp vald sem er öðruvísi en allt annað. Ekki bara venjulegu konungu sem skipa fyrir og bara tekur menna lífi eða er ekki þóknast honum að sem framvís heldur trúalegt vald sem gerir það sama og venjulegu konungu. En það er öðruvísi af því að þetta er ekki vald sem er með her eins og eitthvað súper hernaðaveldi eða ofurveldi. Það andlegt og Biblían talar svoleiðis andlegt vald, mannlegt vald en trúalegt. Og það þess vegna sem það öðruvísi en allir aðrir konungar. En það mun hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum Guðs. Ég set upp hérna sigðina og hamarinn bara til að minna á Sovjetríkin en það bara búið að vera sem slíkt ofurveldi eins og til dæmis Bandaríkin er. En það til annað vald. Og ég ætla að nota tækifæri hér til að árétta við ykkur hér að þessu sinni. Að Guð á sig fólk í öllum kirkjudeildum. Það getur vel verið að kirkjur snúist gegn Guði á stundum og gegn fólki Guðs. Eins og til dæmis kristnin eða kristin kirkja gerði í gegnum dimmar aldir svona á miðöldum svo ég nefni eitthvað tíma ofsótti og brendi og drap miljóni manna fyrir trú sína. Þetta lærðu við bara á skólabókunum eða ekki í mannkynssögu tímum þegar við gengum í skóla, barnaskóla og framhaldsskóla en þessna vil ég segja það að þó að við tölum kaþólsku kirkjuna hér að þessu sinni að þá á Guð mjög gott og trúa fólk innan kaþólsku kirkjunar sem að trúir í einlægni því sem það trúir og ég alveg viss að það verða margir kaþólikkar í Guðs ríki en Guð að kalla fólki sitt út úr þessum trúarruglingi nútímas Og þess vegna það sem að segja þannig í opprunabókið í 18. kafla, gangið út mitt fólk, út úr Babylon. Því að Babylon því bara ruglingur. Í 18. kafla opprunabókana þegar Guð að kalla fólk sitt að koma út úr Babylon, þá hann að kalla það að koma út úr ruglingi þeim sem að ríkir í hinnum trúalega heimi nútímans. En þá heldum við áfram og skoðum þriðju spurninguna, hve viðtæk tilbeiðsla á þessu dýri mun eiga sér stað í framtíðinni og við förum núna í 13. kaflan í opinberunabókinni og sjáum við hvað segir í 3. og 4. versi eitt af höfðum þess þar að segja þessa dýrs sem ekki bara dýr eða skepna einhver svona venjulegt dýr heldur óvenjulegt dýr það sært til ólífis en banasár þess var heilt svo dýri dó ekki öll jörðin fylgdi dýrunum með undrun og þeir tilbáðu drekan, þar Satan, tafnaði með drekanum, af því að hann hafi gefið dýrinu vald sitt, og þeir tilbáðu dýri, sjáðu nú að fara að tilbýja dýri. Svo þetta ekki nein ferfætt skepna sem að menn falla á knjé fyrir svo Íslands með gerðinu sinni við gullkálfi og dönsu í kringum hann, heldur er þetta mannlegt, trúalegt vald sem öll jörðum við fylgja að lóka. Og þeir tilbáðu dýri, segir hér, og sögðu hver jafnast á við dýrið og hver getur barist við það hver getur staði gegn því og svo í 12. versi sama kafla segir það fer með allt vald fyrradýrsins svo það verið að tala tvö dýr sjáuði fyrir auksinn þess að það lætur jörðina og þá sem að henni búa tilbyðja fyrra dýrið. Og hérna seinna dýri komið til sögunar, þetta hernaðlega vald sem gefur hinu dýrinu, andlega valdinu, trúalega valdinu, vald sitt. Svo að það geti með tilskipinu gert nú í lóktímana eins og það gerði á dimmum miðöldum. Og ef þú ekki hlýðir, ef þú ekki trúir eins og ykkur sagt, að þá verður kveðinu dauðadómur yfir öllum þeim sem trúa sannleika biblíuna. Þetta segir einni í 13. kafla opinberuna bókarinnar. Og ef þið lesir hvað, 14. eða 15. versið, að þá segir einmitt þar, og ég skulle bara lesa það þar, opinberuna bóki 13 og 14, skulle sjá, 14. versið, það leiðir alveg þá sem að jörðinni búa. Með táknunum sem því lofað að gjöra jöksin dýrsins. Og það segir þeim sem að jörðinni búa að þeir skulle gjöra sér eða líkneskja dýrinu sem sárið fjekk undan sverðinu en lifnaði við. Og svo segir í 16. versi, það lætur, nei það 13. versi fyrir gefiði, að því var leift að gefa, ég að lesa 15. versið?
1: Já.
0: Og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda. Til þess að líkneski dýrsis gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu til deittir sem ekki vildu tilbyða líkneski dýrsis. Sjáði? Svo ferð að tala merki dýrsis þannig í næsta vesi. Svo hvað erum við að tala hérna? Eitt dýrið tapna trúalegt vald. Og við sýnum eitthvað fram á það núna og eftir og það útskýrt betur í fylgiritunum sem við ætlum að skoða innan skams. En veraldlegt vald gefur andlega valdinu vald sitt. Svo kemur inn í þennan spádóm líkneski dýrsis. Hvað þýðir það þegar þú sér líkneski? Til dæmis í Njarvíkonum fyrirgeði í Keflavík, þar styttan af Ólafi Thors. Þegar ég sé þessa styttu þarna við skrifstofu sýslumanns, að þá man ég alltaf eftir Ólafi Thors, enda ég styttan mjög lík honum. Og ekki nema gott þann ágæta manna að segja en þetta eitthvað líkt honum það það sé að leggja áherslu á eða ef við sjáum Jón Sigurðsson hérna á Austurvelli það minnir okkur á mann sem leiti eitthvað svipa þessu út ok þess vegna það að í spádómi opinberunarbókarinnar það sem talar nýtt trúalegt vald sem kemur til sögunar það kallað líkneski dýrsins að þá það eins og dýrin Það líkist dýrinu. Mótmælendur. Þeir andmæltu páfavaldinu í eina tíð. Og Luther, hann hafði hugrekki til þess að andmæla rangindum kristinnar kirkju þarna sem hafði fengið að rangindun hafði verið liðin í gegnum aldir. Og fólk var ofsótt. Fyrir það að vilja ekki beygja sig fyrir páfavaldinu. Þess vegna var til ný kirkja, hinn evangelíska lúterska kirkja, Guði sér lof fyrir Martin Luther. Og hann sem sagt andmælti og þess vegna var mótmælenda kirkja til og svo eruðu margar mótmælenda kirkjur til af því að allar andmæltu páfavaldinu. En þegar að Kristi kirkja, mótmælenda kirkja, fer að verða eins og móðurkirkja, þá er það eru þær kringustæður komnar aftur inn í myndina til sögunar að það líkist, líkneskið, það líkist móður, sko, fyrir myndinni. Það með á nótunum? Og þetta það sem að gerast hér í opinberunarbókinni, Það ákveðin sameiningar viðleitni í gangi í heiminum í dag. Móðurkirkja segir, dætur mínar komið aftur tilbaka. Páfin sem nú hann nota þetta orðalag og kallar allar aðra kristna kirkju dætur sínar. Komið aftur inn í móðurkirkjuna og það ákveðin viðleitni til þess. Og það allar líkur á að það verði. Og það meira að segja kristna kirkju hér á landi í dag að tala mjög ákveðið og stíftu það við eigum að saminast. Saminast fyrst þessa kristna kirkju, hérna mótmælega kirkjur og síðan, akkur ekki, með móðu kirkjunni, kaðsku kirkjunni. Og þegar ég að tala á þennan hátt að þessu sinni, þá legg ég ríka áherslu á að ég ekki að hnýta í gott fólk sem að finna í öllu kirkjudildum og þar á meðal í þeirri kirkju sem að kenni sem við páfan. En á bakvið kirkjur eða kirkjulegt vald eru menn og þeir oft fara illa með sitt vald. Og það það sem að spádóma biblíunar að kynna fyrir okkur og var okkur við. Því að hvað sem við, hvaða skilni sem við leggjum í þetta og þið getur verið á öndverðu meiði við mig og ég gef okkur fullt frelsi til þess. Að þá verið að var okkur við að það ástand mun koma. Það sem að allir jarðarbúa, svo að segja, það nota það orðalag að öll jörðin fylgdi dýrinu með öldrun og líka líkneski dýrinu, dýrsins. Og hvernig ósköpunum hægt að knýja þjóðirnar á þennan átt nema á bakveins í hernaðlegt veldi. Og það til staðar í dag. Og þeir hafa vopnin. Þeir hafa efnahagslegt vopn líka og eru sífellt að beita því gegn þjóðum. Ef þú ekki gerum þess að við segjum að þá voru bara lokað á þessa þjóð fyrir, með öll viðskipti, hafið þið tekið eftir þessu? Þetta verður útfært á trúalegu, andlega sviðinu einni. Þannig að engi geti keftið það selt nema þeir hafið merki dýrsins. Það stendur þannig í 13. Kaflanum og hvað það? Það í 16. Vesinu. Engi geti keftið það selt, gert venjuleg viðskipti, nema að þeir falli inn í þessar skorður sem þeim eru afmarkaðan trúalega sér. Því að þetta snýst tilbeislu. Þetta snýst trú og trúasannfæringu. Þá spyr ég ykkur vinir. Höfum við þá djörfung þegar þetta ástand kemst á, höfum við djörfung til að fara og lifa í samræmi við þetta orð sem orð Guðs er. Því þá reynir á trú okkar fyrir alvöru og það ástand það bíl að koma. Ég legg áherslu á að í dag hefur engin merki dýrsins, engin. Sá tími alveg að koma samt að menn þurfum að velja hvort að þeir hlýði drottni í einu og öllu eða að með því að taka enga afstöðu þá eru þeir merki dýrsins og það ekki með ykkur innprentun á hendi eða á enni þar sem þú stiflaðu bara svona með ykkur bleki eða ykkur tattu á hendi þína eða jafnir þó að sjáist ekki með ykkur kreditkorta númeri undir húð þína þetta snýst ekki til það vinir þó að það sé hægt að gera slíkt þetta snýst hollustu hlýðinni Hvað viljum við gera? Ætlum við að taka mark á orði Guðs eða ætlum við að láta berast með straumnum bara að því allir fjöldin gerir sig svona og hugsa sig svona og hlýðir á þennan hátt eins og þeim skipað af mannlegu, trúalegu valdi sem að fær styrk sinn frá mannlegu, verandlegu, hernaðlegu og efnahagslegu valdi. Jæja, við Og það verið að segja okkur hérna í þessu texta sem vorum að lesa að þetta dýr sem að var sært til ólífis að það fekk það læknaðist af banasári sínu. Það dó ekki. Það lifnaði við og það varð heilt og við ætlum að fara að skoða það nánar. Þýðir það þá að þú og ég munum tilbiða dýrið? Ekkert endilega ekki nema að við gugnum og bara hlýðum En það verða svo margir að það virðist þess að sé öll jörði. Sjálfu sagði Kristur, annarstaðar, þegar mannssonur kemur, mun að þá finna trúna á jörðu. Kannastu við það? Það eitthvað svo ólíklegt að það verði mikill fjöldi. Jú, þeir verða margir, en sama bori við stóra meiri hluta sem að fylgi dýrinu, að þá erum við bara lítill minni hluti. Og að því að við, í ljósi spátumanna, ég lofa ykkur hér í upphafi, námskeisins, ég ætla að sína ykkur hvar við stöndum í mannkynsögunni, á milli þessa þess og þessa þess. Og ef ég gleymi því í kvöld, þá minni ég mig á það. Ég vil bara ekki gera alveg strax. Það kemur að því sinna.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, komið þið sæl. Þakkaði fyrir Magni að leggja mig fram í bæn, það veitir ekki af. Því að ég ekki huguð að standa hérna frammi fyrir ykkur, það veit Guð. Og hérna, en ég hef, eins og kannski sem eitthvað vitið að þá hef ég það mótt á að ganga einu skrefi lengra heldur í þori og nú ég að því í dag einu sinni enn. En Jesú kom í heiminn fyrir þig og mig, og það vitum við öll. En þurfti hann að koma í heiminn? Var ekki Guð búinn að gefa okkur fyrirmæli það hvernig við ættum að lifa og hvernig við ættum að koma fram hvert við annað? Fyrstu fyrirmælin voru aðeins ein og þau voru ekki flókin. Guð sagði við Adam og Evu. Þið með borðis okkur listir á öllu trjánum í garðinum, þessu myndislega garði. Það sem nóg var á alls konar girnilegum ávöxtum. Já, öllum trjám í aldingarðinum með þið geta. Það aðeins eitt í miðjum garðinum sem þið með ekki snerta því þá degið þið. Það voru önnur skilaboð sem fólust í þessum fyrirmælu og ekki síðum mikilvæg. Þau áttu að treysta Guði og trúa honum, hlýða honum og virða hann og viðurkenna hann sem skapara sinn og föður. En þau fóru að efast og hlustuðu óvinnin sem sagði þeim að það væri ekki alveg satt sem Guð var að segja þetta eina tré. Það var þarna í miðjum aldingarðinum sem fyrstu átökin urði í lífi mannsins. Fyrsta freistingin, fyrsta græðgin og þarna urði fyrstu hjónaerjurnar á jörðinni þegar Adam og Eva fóru að karpa það hvort og Guð segði satt, hvort það var virkilega satt að þið myndi deyja ef þið smökkuðu aðeins að ávesti þessa trés. Og þarna í þessum yndislega garði alls nakta byrjaði baráttan milli hins góða og hins illa og þessi baráttan var í renn. En Guð var búinn að gera áallunum vegferð okkar á jörðinni. Hann vissi mæta vel að hinn fallni engill Lúsifer Sittu færis að leiða okkur í freistni. Guð veit alla hluti og fyrir honum getum við ekki dulist. En Guð elskar okkur og vill að við eignumst samfélag við sig, persónulegt samfélag. Hann var tilbúin með aðgerði fyrir okkur svo við getum staðist freistingar Satans. Hann gaf okkur fjöldan allan af leiðbeiningum gott fæði og heilbrigt líf. Hann gaf okkur boðorðin, lögmálið. Okkur til leiðbeiningar siðferði og meðvitund syndir okkar. Hann gaf manninu tækifæri til að lifa af syndaflóðið í örkinni hans Nóa. Hann leiddi fólki sitt úr ánið út úr Egyptalandi og svona mætti lengi telja. Stærsta gjöfin sjálfur frelsarin. Hans einkasonur Jesú Kristur sem kom í heiminn til að frelsa okkur frá öllum syndum okkar og gefa okkur hlutdeild í eilífu lífi. Hann gaf okkur heilagan anda sinn, okkur til leiðbeiningar og huggunar. Í fyrra Korinthubréfi 15. kafla 1-4 segir: Ég minniðu bræður á, fagnaði erindi það sem ég boðaði yður, sem þér veittum viðtöku og þér einnig standi stöðugu í rí. Fyrir það verið þér hólpnir að þér haldi fast við orðið. Fagnaðar erindið sem ég boðaði yður og hafið ekki ófyrir sinu trúna tekið. Því það kennir ég yður. Fyrst og fremst sem ég einni hef meðtekið að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt ritningunni, að hann var grafinn og hann reis upp á þriðja degi. Þegar Jesú var að predika, þá predikaði hann í dæmisögum. Og lærisvinnar hans undruðust það. Og í Matteusu 13. kafla segir: Þá komu lærisvinar hans til hans og spurðu, hvers vegna talað þú til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirri dæmisögum að sjáandi sjá þau ekki og heyrandi heyra þau ekki, né skilja. Á þeim rættist spádómur Jesaja. Með eyrum munu þeir heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þeir horfa og ekki sjá. Því að hjarta lýs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað. Svo þeir sjá ekki með augunum, né heyra með eyrunum og skilja með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar að því þau sjá og eyru ykkar að því að þau heyra. Sannarlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttláti menn þráðu að sjá það sem þið sjáið, en sáu það ekki og heyra það sem þið heyrið, en heyrðu það ekki. Og Jesú fór að útskýra þetta nánar og merkingu dæmisagana. Heyri það hvað dæmisagan um sáðmannu merkir. Þegar einhver heyrir orðið um ríkið og skilur ekki, þá kemur hún vondi og ræni því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkið þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkið þar sem tekur með orðun, við orðunum með fögnuði um leið og hann heyri það. En hefur enga rótfestu. Hún er kvikull og er þrengingin verður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkið þann sem heyrir orðið en áhyggjur heimsins og tál auðafana, kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. En það sem sáð var í góða jörðu merkið þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér hundrafalt, sextusfalt eða þrítugfalt. Kristin trú sker sig frá öðrum trúabröðum vegna þess að hún gengur meira út af samband mannsins við Guð en trúar iðkun. Í stað þess að einblýna á hvað má og hvað má ekki. Ég takmark Kristinnar er að rækta sambandi við föðurinn. Það sambandi er gert mögulegt vegna Jesu Krist. Og þjónustu heilas anda í lífi mannsins. Kristur fór út á meðar fólksins og boða okkur mönnum fyrirgefningu synda. Og tvö guðspjöllum fjalla uppruna Jesu Krist, Mattías og guðspjall og Lúkas og guðspjall. Jesu prétikaði komi guðs ríkis og tengdi það við sjálfa sig og hann býður öllum mönnum aðgang að ríki sínu. Í guðspjöllunum er greint frá fjölda kraftaverka þar sem Kristur lækna sjúka og fyrirgefur syndurum. Verk hans boða sigur yfir hinn illa, sigur yfir syndum. En Jesú vissi að hann yrði ekki lengi hér á jörðu og þess vegna þurfti hann að mönnum að halda til að halda verkinu sínu áfram. Hann valdi sér 12 einstaklinga úr lærisveina hópi sínum til að vera postular. En postulu þýði sendibóði eða boðberi. Og þeir skildu boða kristna trú eftir hans daga hér á jörðinni. Hann sendi það út til heimsbyggðarinnar til að boða heiðingum fagnaðarerindið. En sjálfur er Jesús sagður í Hebreabréfinu fyrsti postulinn. En fyrstu valdi hann Símon sem hann kallaði Pétur eða Klettin. Hann var leiðtogi postulana. Hann hefur verið kallaður hinn ákafi. Pétur var skapmikill og framhleypnari en hinni lærisveinarnir. En hann hrapaði líka mörgu í óðagoti, hann var fullurðingaglaður og gaf miklar yfirlýsingar. Játning hans er fræg þegar hann kvaði upp úr með það fyrir hönd lærisveinanna að Jesú væri Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Pétur sagði við Jesú, ég mun aldrei afneita þér, en sagði svo aldrei hafa þekkt hann þegar Jesú var handtekinn. Þegar Jesú hékk á krossinum, leit hann til Péturs og þegar Pétur horfir, Í fyrirgefandi augu Jesús, Krist, var hann fullviss að Jesú var Messías. Ég verði alveg máttlaus bara um allan skrokkin þegar ég hugsa það hvernig Pétri leið þegar Jesú leit á hann eftir hann var búin að afneita honum. Jesú hangandi þarna upp á tré. Pétursbréfin eru tilengu honum sem eru tilengu honum eru skrifuð af reynslu og næmum skilningi Á hjálpræðisverkum Krist. Pétur var leiðtögi í frumkristninnar og átti mikinn þátt í útbreiðslustarfi hennar. og talin hafa verið af sumum fyrstu páfi kaþólsku kirkjunar. Hann var krossfestur í ofsöknu Nerós keisara rómverska ríkisins á hendur kristnum mönnum í Róm 64 eða 67 eftir Krist. Andrés var annar lærisveinn Jesú sem sagði Símoni bróður sínu frá Jesú og er það líklega fyrsta kristinboðið, fyrsta boðunastarfið hér á jörðu. Þeir bræður voru báði fiskimenn við Galilíu vatn. Jakob eldri og Jóhannes bróðir hans og félaga þeirra komu næst. Þeir voru einni fiskimenn og Jesú kallaði þá þrumu sinni. Jóhannes hefur líka verið kallaður hinn elskaði og ástryki og guðspjallamaður. Lærisveinninn sem Jesú elskaði mest. Hann var yngri en hinir og opnaði sig með barnslegu trausti fyrir Jesú. Jóhannes var sá þeirra sem flytti kristni fólki í dýpstan boðskap og reyndist einna áhrifamestur í starfinu fyrir Guðs ríkið. Filippus, seinni skilnings og efagjarn, einlægur sannleiksleitandi. Hann sem var að sjá með eigin augum til að geta trúa. Við hann sagði Jesú fyrst allra manna, fylg þú mér. Tómas, efasendamaður, sem sagðist ekki trúa nema sagði með eigin augum naglaförin og geta fundið fyrir þeim með höndunum sínum. Sagt er að hann hefur hjartarheitt, óframfærin og kvíðin. Í Jóhannesi 20. kafla segir að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meða þeirra og segir, friður sem yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar. Kom með hönd þína og legg ás í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði, drottin minn og Guð. Jesú sagði við hann, þú trúir að því þú hefði séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Bartolómeus sem að valdi eins og hina úr hópi lærisveina sinna en er ekki mikið fjallað í Biblíunni. En hann var í hópi lærisveinana þegar Jesú birtist þeim eftir krossfestinguna. Matteus var tollheimtumaður í Galilíu og innheimti skatta fyrir rómversk yfirvöld. Svo var það Jakob Alfeusson eða Jakob yngri, Símon vandlætari, skapmikill maður sem hataði rómaveldi, Tadeus og svo Júdas sem sjálfur bauði sig fram við Jesú og vildi vera postuli, en að lokum sveik hann Jesú og féll síðan fyrir eigin hendi. Páll postuli var ekki í hópi þeirra 12 sem Jesú valdi upphaflega og svo eini sem ekki hafði verið lærisveinn hans. En hann var síðan einn af postulunum. Hann hétt Sál og hafði ofsótt og drepi kristna menn. Talið er að Páll hafði aldrei hitt Jesú. Páll var farið sig og vann gegn Jesú og Kristu vitja hans eftir krossfestingu. Sló Sál niður í jörðina og spurði Sál, hví ofsækið þú mig? Þið getið lesið hvernig Páll komst í trúar í 9. kaflanum í postulasögunni. Páll var síðan eitt fremsti postulana og eru flest bréfin í Nýja testamentinu, skrifið á honum eða alls 13 bréf og talið hann að skrifa þau ári 50 eftir Krist og eru þau elstu bréf Nýja testamentisins. Páll var mjög víðförull og virðist að ferðast mest af öllum postulunum. Hann var ákafu trúboði og fór í 3 mikla krossferðir rómverska heimsveldið. Páll stofnaði marga litla söfnuð í Litlu Asíu og Makedóníu eða Grikklandi og talið er að hann hefur lífláttinn í Rómaborg 64 eftir Krist. Já, Jesú valdi ólíka einstaklinga til að vera postula sína, menn með ólíkan bakgrunn, úr öllum stigum samfélagsins. Þeir voru mjög ólíka persónur með ólíka lindisengun. Og allir lærisveinarnir höfðu alvarlega bresti. Þeir áttu til að vera skapráðir, móðgunagjarnir, aðfinnslusamir, já bara eins og þú og ég. Þeir voru syndaselir, mennirnir sem Jesú valdi, en þeirra hlutverk var að boða kristna trú eftir hans dag hér á jörðu. En Guð tekur mennina eins og þeir eru með sínum mannlegu veikleikum. Jesús sendi lærisveinistinn út sama tvo og tvo, svo þeir gæti stutt hvern annan í boðunastarfi sínu. Í Matteja Guðspjallin 10. kafla segir, og hann kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum að þeir geti rekið þá út og lækna hverskinn sjúkdóm og veikindi. Ég sendi þeir eins og sauði á meðal úlfa. Farið og prétikið, himnaríkir í nánd, læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa og rekið út illa anda. Gefins hafið þið fengið og gefins skulið þið láta í té. Ég hef verið að hugsa það hvernig Jesús sér okkur sem einstakling eða sem söfnuð. Sér hann okkur fett í fótspor sín og veiða menn eða erum við full af trúarroka og segjist vera best, vita allt best. Sitjum við í glerbúrum og berjum okkur á brjóst. Stjórnumst af drambi, fík og metorðum. Vegum við að metum syndir annara eins og við séum dómarar. Dæmum við syndara, sjáum við ekki syndaran fyrir syndinni. Það varla hægt að ímynda sér hversu hræðileg synd það væri að snúa einni sál frá Kristi og valda því að kærleikur, auðmyking og kvöl Krist yrði árangurslaus. Að eiga það á samviskunni er ómikil byrði og varla vilji nokkurs Kristins manns. Ef við erum ekki auðmjúk og meðvitum meðbróður okkar, getum við hugsunarleysi og með ógætilegum orðum rakið hann frá trúnni. Jesús horfir á hjartað. Hann elskar syndara en hatar syndina. Látum okkur varða hvert annað og boðum syndurum trú. Við erum öll jafn mikilvæg í augum Guðs þó við sem ólík. Við erum verðu í verkamenn í vingarði hans. Það er verk að vinna. Uppskýran er mikill og verkamennarnir fáir. Bið ég herra uppskýrunar að senda verkamenn til uppskýru sinnar. Nei, það var ekki ástæðuleysu hvernig einstaklinga Jesú valdi sem postula sína, þessi ólíku menn. Hann valdi menn sem líkjast þér og mér, syndaseli sem þekktu syndina á eigin skinni. Menn sem þekktu heiminn. Já, Jesú vildi ná til fólksins og frelsa alla menn frá illu. Mannssonurinn kom til að frelsa hinn týnda og taka á sig allar syndir hans. Þess vegna getum við eignast líf, eilíft líf með honum. Þess vegna kom hann í heiminn og sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð. Við berum mikla ábyrgð byrð við sem erum kristin. Við erum boðbera sannleikans, postular Krist. Við eigum að bera sannleikan áfram til þeirra sem ekki hafa heyrt og ekki hafa séð. Gullnareglan er ein megin undirstaða kristinar siðfræði. Hann er að finna í ræðu Jesu Krist í Matteusa Guðspjalli fjallræðinni. Gullnareglan hljóðar þannig með orðum Jesu. Allt sem þið viljið að aðri menn gjöra yður, það skulu þér og þeim gjöra. Kæru vinir, við bless ykkur öll og þakka ykkur fyrir áheyrnina og þolinmæðina. Ég vil gera orð Jesaja spámanns að loka orðum mínum í dag. Drottinn skal vera þér eilíft ljós og Guð þinn vera þér geislandi röðull. Takk fyrir.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Steinþór Þórðarson heiti ég og tek nú fyrir lestur númer 2 sem sóttur í bókina Óvæntar staðreyndir eftir Dr. Harold Coffin. Þessi bók sem gefin var út af bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagti frá í sköpunarsögu Biblíunar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugum saman skoðað þessa hluti í ljósi jarðfræðinnar, í líffræðinnar.

gerða leðublakan út. Lítur hún út sem eins konar millistig eðlu og núlifandi leðublöku? Eru vangirnir helmingi styttri en á þeim sem hafa tekið sér bólfestu í útskotum yfirgefinna húsa? Svarið er nei. Steingerð leðublaka er nánast eins og þær sem nú lifa. Vangir þeirra voru alveg eins hæfi til flugs og vangir núlifandi leðublaka. Hvað með gróðurinn? Lítur elsta steinrunna rauðveiðatréð út eins og rauðveiðatréð? Er elsta steinrunna hnotutréð eins að útliti til og núlifandi hnotutréð? Svarið er já. Munurinn er hverfandi. Þetta gildir allar stofntegundir plantna og dýra. Í flestum tilvikum er auðvelt að greina steingervingana. Það er engin hægfara þróun frá einni tegundinni til þeirrar næstu. Steingervingarnir segja okkur að Guð hafi skapað jörðina og allt sem á henni lifir. Þróunarsinnar segja að plöntur og dýr hafi þróast mjög hægt smám saman á miljónum ára af einföldum einfrumungi. Ef þessu væri þannig farið, hvaða vandi væri þá fyrir líffræðinga að skipa steingervingum í flokka? Væri eðlilegt að skipa þeim í ákveðna hópa svo sem krossfisk, kóral og rauðveiðatré? Margir vísindamenn hafa bent á að þegar steingervingar finnast, leikur sjaldnast nokkur vafi á því hvar eða hvað þeir eru. Krabbadýr eru krabbadýr. Krossfiskur er krossfiskur. Lampaskel er lampaskel og ormur er ormur. Þetta bendir til þess að lítil breyting eða þróun hafi orðið frá steingervingunum fram til núlifandi dýra. Aðalflokkarnir, svo sem fylkingar, flokkar og ættbálkar, hafa ekki breyst. Steingervingafræðingar hafa sagt að það vanti tengiliðina. Þessi menn sem þó aðhyllast þróun viðurkenna að lítil von sé til þess að finna nokkur tíma slíka hlekki. Þessi eyða tengiliðana er feikilegt vandamál hjá þeim sem aðhyllast þróunar kenninguna. Það vantar ekki einungis einn hlekk og ekki nokkra heldur vantar flesta hlekkina í þá þróunar keðju sem menn ætla að sé til staðar. Skrá steingervinga segir okkur að fiskur hafi alltaf verið fiskur og hákarl hafi allatíð verið hákarl. Fugl hefur sífellt verið fugl og maður hefur ætíð verið maður. Hið sama gildir plöntur. Kynfrumur og bútar mörgum eða margbrotnum fræplöntum hafa fundist í kambrísku lögunum. Í öðrum berglögum eru mosar mosar, burknar eru burknar, furan er fura og valhnotutréð er valhnotutré. Fyrrennarar eða millistig þessara plantna og trjáa hafa ekki fundist. Þetta eru mosar, burknar og tré frá byrjunastigi. Það liggur í augum uppi að þessar tegundir hafa haldið svona vegna þess að enn má finna sömu tegundirnar. Það eru engir einfaldir forverar eða tengiliðir. Skýrsla steingervingana er mjög svo í samhljóðan við frásögn ritningarinnar af sköpun. Vísindamenn reyna að fá fram kynblendinga, plantna og dýra. Tilraunir þeirra gefa til kynna að til eru skil sem ekki verður farið yfir. Það er hægt að fá fram breytingar, en þessar breytingar eru minniháttar. Þær eru aðeins breytileiki innan sömu ættar eða ættkvíslar. Þegar vísindamenn reyna að breyta einni dýrategundinni í aðra eða einni plöntutegundinni í aðra, koma þeirra steinvegg. Þeir komast ekki í gegnum hann. Það virðist ríkja lífsregla eða lögmál sem kveður á að plöntur og dýr geti ekki tekið breytingum umfram viss mörk. Til að framþróunarkenningin fái staðist verður að vera

stöðug og hægfara breyting frá einni grunntegundinni til annarar. Með könnun sinni á lifandi plöntum og dýrum hefur manninum ekki tekist að sýna fram á að framþróun geti orðið frá einni tegundinni til annarar, frá hinu fábrotna til hins margflókna. Þegar við lítum á steingervingana, steinskrár fortíðarinnar, komust við að því að flókin lifandi fyrirbrigði komu skyndilega fram á sjónarsviði. Tíminn hefur ekki breytt þessum lifandi verum nægilega mikið til að afmá grundvalla tengslin milli þeirra. Það sem lifir í dag segir okkur að margar breytingar hafi á sér stað frá tímum flóðsins. En það segir okkur einnig að þessar breytingar séu ekki stórvægilegar. Maðurinn hefur ekki geta fengið fram neinar stórfelldar breytingar. Við megum ekki gleyma því að við erum að fást við þetta dularfulla og furðulega fyrirbæri sem nefnist líf. Þessar skrár, eins og þær birtast í steingervingunum og öllu lífríkinu, eru í samræmi við reikninguna þegar þær eru séðar í réttu ljósi. Við getum reitt okkur ekki aðeins á þá hluta reikningarinnar sem staðreyndir náttúrunnar renna stoðum undir, heldur einnig þá þætti sem virðast ekki ennþá hljóta stuðning vísindanna. Guð er höfundur bæði náttúrunnar og reikningarinnar. Sé rétt skilið verður engin mótsögn þar á milli. Þeir eru margir sem trúa því að Guð hafi skapað plönturnar og dýrin. En þeir eru einni margir sem trúa því að lífríkið hafi þróast frá einföldum lífsmyndum til margbrotina og að breytingin hafi gengið fyrir sig á tilviljunar kendan hátt á mjög löngum tíma. Þróunarkenningin heldur því fram að jörðin hafi myndast fyrir 5.000 miljónum ára, en líf hafi ekki myndast fyrir en 1-200 miljón árum síðar. Hvernig hófst líf á jörðinni? Enginn getur gefið skýrt svar að reikningunni undantekinni. Menn geta aðeins borið fram ágískanir. Vísindamenn sem aðhyllast þróunarkenninguna álíta að nýjar plöntu og dýrategundir hafi stöðugt verið að koma fram. Þessar lífverur höfðu ný sérkenni, jafnvel þótt þær væru komnar af tegundunum sem fyrir voru. Samkvæmt þessari kenningu voru þessar breytingar hægfara og halda enn áfram líkt og fyrir miljónum ára. Í kenningin að líf hafi kviknað af sjálfstáðum út frá dauðu efni nefnist kenningin sjálfkviknun lífs. Í sumum bókum kennt að elding kynni að hafa myndað þá orku sem myndaði einfaldar lífrænar sameindir. Og samkvæmt því sameinuðust byggingar eindir amínósýra til að mynda ekkjarkvítu efni og önnur efni sem var grundvallar efni alls þess sem lifir. Samkvæmt þróunarkenningunni þróuðust þessar fyrstu einföldu frumur í sífellt flóknari frumur á miljónum ára. Að lokum breyttust þær úr einfaldri frumu í fjölfrumunga, þar að segja dýr og plöntur. Eftir enn fleiri miljónir ára breyttust þessir einföldu fjölfrumungar í marglyttur, orma og önnur sjávardýr. Að lokum breyttist eitthvert sjávardýranna í hryggdýr. Ýmsar mismunandi tegundir sjávardýra hafa verið taldar koma til greina sem fyrsta hryggdýrið. Enginn telur sig þó vita fyrir víst með hvaða hætti svo breyting varð. Vísindamenn geta aðeins komið með tilgátur þetta þýðingamikla atriði. Fyrstu hryggdýrin eru talin hafa verið lík ormum með smá herping undir bakinu. Eftir langan tíma breyttust þau í dýr sem líktust hákarli. Þau breyttust aftur á móti í fiska og fiskarnir þróuðust í froskdýr, froskdýrin í skriðdýr og skriðdýrin í fugla og spendýr. Þróunarkenningin heldur því fram að spendýrin hafi aftur á móti gengist undir margar hægfara breytingar þangað til að lífvera á þekk apa þróaðist loksis í mann.
Þróun plantna er álitin mjög svipuð frá einföldu í flókið, hægt og sígandi, smátt og smátt á löngum tíma. Hvers vegna aðhyllast svo margir þróunar kenninguna? Við skulum kanna hinn ýmsu rök sem hafa verið færð fyrir þróun og ákvarða hvort þau eru haldbær eða gölluð. Það er margt líkt og ólíkt með dýrum. Hundurinn og úlfurinn eru mjög svipaðir á útliti. Hundurinn og spörfuglinn eru ekki líkir, enda þótt eitthvað megi finna sem er líkt. Hundur og marglyttan eru algjörlega frábrugðu hvort öðru. Hið eina sem þau eiga sameiginlegt er að bæði eru byggð upp af frumum og hafa einkenni í lifandi veru. Þróunarkenningi segir að þau dýr sem eru lík hafi yfirleitt átt sameiginlegan forvera. Samkvæmt þessari kenningu eru menn og apar komnir af sameiginlegu forföður sem líkist apa. Annað dæmi sem er notað til að sýna fram á hugsanlega þróun allra dýra frá sama forföður er samsemi handa eða fóta hinna mörgu mismunandi dýra tegunda. Berðu hönd þína saman við framlöpp kattar eða hunds. Geturðu fundið samsvarandi bein í báðum útlimum. Hafa leðublökur, froskar, eðlur, fuglar, hvalir og moldvörpur svipaða uppbyggingu beina í fremri útlimum. Ef þú lítur í líffræðibók þá sérðu að bæði í upphandlegg, framhandlegg og hendi eru bein að handleggur, tvö bein sem heita sveif eða geislabein og olnbogabein, nokkur úlnliðs bein sem mynda úlnlið og 3 til 4 fingurkollar eða fingur. Á beinagrind leðurblöku eru mjög langar fingurkjúkur sem hjálpa til við að halda hinum næfur þunna væng uppi. Maðurinn og moldvarpan hafa stuttafingur. Það er leikur einn að sjá hinna sameiginlegu þætti meðal allra þessara dýra enda þótt beinin séu margbreytileg að stærð og lögun. Þú kannt að spyrja á þessa leið. Er þróun frá sameiginlegu forföður eina skýringin á því sem að ofan greinir? Svarið er nei. Það liggur til þess gild ástæða hvers vegna skaparinn gerði dýrin úr garði með skilda og óskilda þætti á grunnstigi. Fyrrkomulagið með handlegg og handleggjarbein sem getur hér að ofan er hagkvæm grundvallar forsmíð sem veldur því að armurinn getur lagst saman og snúist ás. Væri það rökrétt að ætlast til þess að guði að hann skapaði dýrin algjörlega frábrugðu hvert öðru? Má ekki ætla að dýr með svipað lífsmunstur þurfi svipaða líkami. Berðu saman 3 bíla, lítinn sparneytin bíl, meðalstóran fjölskyldubíl og stóran og dýran luxusbíl. Hvað er sameiginlegt með þessum 3 bílum? Að hvaða leiti eru þeir áberandi frábrunir hver öðrum? Hvaða bíll er einfaldastur að gerð þegar hlutir úr bílunum eru borni saman? Hver er flóknastur að gerð? Gætur sagt að hönnuðirnir og verkfræðingarnir hafi fyrst framleitt þann minnsta, síðan miðstærðina og að lokum luxusbílin? Eða gætur sagt að allir 3 bílarnir hafi verið hannaðir á sama tíma? Þeim svipar saman vegna þess að allir voru þeir gerðir til að flytja fólk milli staða með hraða og öryggi. Sömu hönnuðirnir og verkfræðingarnir kunna hafa unnið að þeim öllum eða að uppdrættir 1 bíls kunna að hafa verið nýttir við hönnun annarar gerðar. Guð hefur skapað hinn ýmsu dýr, svo sem froska, fiska, skriðdýr og mann. Til er samsemi, eins og þú hefur komist að raunum varðandi beinin í fremri útlimum. Gæti þetta þýtt að fiskarnir hafi komið fram fyrst
og þróast síðan í froskdýr, froskdýrin í skriðdýr og þar fram eftir götum samkvæmt þróunar kenningunni. Kann svarið að vera að sami hönnuður hafi staðið að baki myndun hinna ýmsu dýra. Hafi hann notað sama grundvallar skipulagið fyrir hinnar ýmsu dýrategundir, væri það hagkvæmt fyrir eða við framkvæmt áætlunar. Gott grundvallar skipulag er notað hvar sem tækifæri gefst. Þessi hagkvæmni í áætlunagerð sýnir að mikill og vitur skapari var þar að verki. Notum líkinguna með bílana á annan hátt. Ef þú nú litir á vélar þessara þriggja bíla og uppgötvaðir að allir væru þeir með 8 strokka vélar, mundir þú þá slá því föstu að þeir væru allir frá sömu verksmiðunni? Þú værir á fljótur á þér ef þú gerðir það. Þú yrðir að kanna hvern bíl er betur. Hvað gefur vísbendingu um framleiðendan annað en strokkafjöldin? Er nauðsynlegt að telja að langur háls gírafans, stuttur háls músa og nýsa og miðlungslengd hálsa annara spendýra eigi rót sína rekja hjá sameiginlegu forföður vegna þess að hálsliði þessara dýra eru 7? Væri það ekki sama og að segja að allir bílar með 8 strokka vél væru frá sama fyrirtæki? Þessir leyndardómsfulli forfaðir hlýtur að hafa verið eitthvert fornaldar dýr með 7 hálsliði. En eiga síður má vísindamaðurinn ekki einungis líta á hálsliðina og draga af því loka ályktun. Hann ætti einnig að líta á hina hryggjaliðina í hryggsúlinni og á dýrið í heildsinni. Í ofangreindum dýrum mundi hann finna mismunandi marga hryggjaliði á öðrum svæðum baksins sem gæfi til kynna mismunandi skipulag fyrir hverja og eina dýrategund en ekki sameiginlega forföður. Það má einnig sýna fram á mismun og samsemi í starfsemi dýra og plöntulíkama. Sömu gerðir hormóna og hvata má finna í mörgum mismunandi dýrum og plöntum. Sömu meltingarvökvarnir geta starfað í meltingarfærum ólíkra dýra. Guð skapaði ekki mismunandi hvata fyrir hvert dýr þar sem fæðan fyrir flest þeirra er hinn sama í grundvallaratriðum. Það er að segja fitur, kolvetni og eggjahvítuefni. Hægt er að gefa fleiri dæmi um það hvernig dýrum svipar saman og um leið ólík hvert öðru. En í öllum tilvikum er nær sanni sú trú að þau séu blátt áfram tilkomin vegna sköpunar. Guð gerði sérhver dýr úr garði með sín eigin sérkenni þar sem sum líktust mjög hvert öðru en önnur voru næsta ólík. Þær vísbendingar sem taldar eru fyrir þróun má einni oft nota sem vísbendingar um sérstaka sköpun. Líkt svipmót og mismunur á dýrum kann að gefa til kynna að eitt dýr hafi breyst í annað eða hið gagnstæða. Ef dýrun eru frábrugðin að litlu leiti, gæti þetta staðist. Samt er engin sönnun til fyrir því að dýr sem eru mjög ólík hafi breyst úr einu í annan og þróast frá sameiginlegum forföður. Kenningin um að slíkar breytingar hafi á sér stað eða geti gerst er í andstöðu við sköpunarsögu fyrstu Mósebókar og er ekki stutt lögmálum og þekktum staðreyndum náttúrunnar. Oft má sjá í líffræðibóku myndir af fóstri fisks, eðlu, skjaldböku, hænu, svíns og annara dýra. Það er rétt að fóstur hinna ýmsu dýra tegunda eru áþekkað útliti á fyrstu stigum mótunar bæði í mæðrunum og egginu. Það er greinilegt að Guð kaus að láta dýri sem var að mótast
fylgja sama vaxtarferlinu eins lengi og auðið var. Hins vegar koma í ljós þau einkenni sem aðgreina dýrin hvert frá öðru. Guð beitir enn hagkvæmni við framkvæmt áforma sinna. Guð sem skapari beitir reglu og skipulagi. Fyrir mörgum árum var uppi maður að nafni Ernst Haeckel sem áleit að mannsfóstrið færi í gegnum öll stig í fyrri þróunar sögu. Í fyrstu líktist þið örsmáa fóstur marglittu að því er hann áleit. Eftir að hafa þroskast í nokkra vikur í viðbót líktist það fiski á tímatöflu þróunarskeiðsins. Að lokum misti fóstrið alla þá hluti sem gáfu því útlit annara tilverustiga og það varð að mannsbarni. Þessi einkennilega kenning fékk góðan byr og var notuð sem sönnun fyrir fram þróun. Vísindamenn hafa síðan sýnt fram á að mannsfóstri fer ekki í gegnum þessi stig og það sé alltaf mannsfóstur sem myndar sérkenni mannsins. Þessi staðreynd er í samræmi við erða lögmáli. Áður fyrr sá læknar enga starfræna þýðingu fyrir viss líffæri í mannslíkamanum. Það var sá tími er þeir litu á hálseitlana, botnlangan og hóstarkirtilinn svo og aðra kirtla sem gagnslausa. Þeir nefndu þessi gagnlausu líffæri afstyrmi eða leifar líffæra sem voru áður starfhæð. Þessi svokölluð afstyrmi höfðu, samkvæmt þróunarkenningunni, starfað á fyrra skeiði þróunar þegar lífveran var fiskur, skriðdýr eða eitthvert annað dýr. En nú, þegar lífveran var orðin að manni, var þessara líffæra ekki lengur þörf. Þannig urðu þessi líffæri lítil og ónotu samkvæmt kenningunni. Þannig var litið á mörg líffæri áður fyrir sem gagnslaus. En á undanförnum árum hafa nær öll þeirra reynst hafa eitthvað gildi. Flestir líkamshlutana eru manninum lífsnauðsilegir, enda þótt sumir þeirra hafi tapað upphaflegu hlutverki sínu vegna hnignunar allt frá því að maðurinn var skapaður. Steingervingarnir. Steingervingafræðingar hafa soðið saman margar raðir af sínum til að reyna að sýna fram á þróunastigan á liðinni tíð. Eitt sínanna er Ammons horn. Þessi sjávardýr líta út sem risastórir sniglar. Skeljar þessara dýra eiga að hafa breyst úr einföldu formi í mjög hrukkótt form. Allmörgum lampaskeljum hefur verið safnað til að sýna breytingaþrepin úr einni myndinni í aðra. Mörgunu sýni eru einni sýnd, en þessi sýni bera þess vott að Ammons hornin halda áfram að vera Ammons horn og lampaskeljar halda áfram að vera lampaskeljar, eða hvert svo sem dýrið er, sem sýnin ná til, þá heldur það áfram að vera sama að dýrið. Sumir vísindamenn álíta ennfremur að þessi dýr hafi lifað á mismunandi tímum með þúsunda og miljóna ára millibili. Það er alveg jafn skynsamlegt að álíta að þau hafi öll verið til á sama tíma en sýni fram á aðlögun að mismunandi umhverfi og skilyrðum. Algengar eru myndirnar þróun hestsins. Stundum eru þessar myndir næsta sannfærandi. Þessi niðurröðun á þróunarferli hestsins á að vera besta dæmið þróun. Ef þú gætir athuga beinagrind af hinu fyrsta litla svokallaða hesti og kannað hana ofan í kjölin, mundu þú komast á raunum að hann er mjög frábrugðin hesti. Ef bakið er kúft, augun eru neðar á höfðinu, nær nefinu, tannskipanin er önnur og hann hefur fjórar tær á framfótum og þrjár að aftan. Hann var ekki eins stór og skoskur fjárhundur,
Fyrst eftir að steinrunnin beinin fundust og voru rannsökuð var dýrið kallað Hyracotherium, sem þýðir reyndar dýr sem er eins og hyrax. Dýrið hlaut þessa nafngift vegna þess að mönnum fannst beinin líkjast einna helst beinum hyrax sem er lítið dýr á þeim kaninu og er til í Austurlöndum nær. Þetta er litla dýrið sem ritningin kallar kaninu. Eftir útgáfu þessarar fyrstu lýsingar fannst öðru vísindamönnum að dýri líktist fremur hesti og að það gæti verið sem einna fyrirrönnurum hestsins. Af þessum sökum var það sett fremst í þessa röð og gefi nafnið Eohippus. Dr. G.G. Simpson, sem er mjög vel heima í steingerðu hestunum, segir að þessi svokallaði frumhestur Eohippus líkist ekki frekar hesti en vatnasvíni eða nashyrningi, en það er orðin hefð að setja hann fremst í hesta röðina. Þar sem skepna líkist kaninu, nashyrningi eða vatnasvíni, eins vel og hesti, þá hefur hver sá sem nefnir hana kaninu eins rétt fyrir sér og sá sem kallar hana hest. Bilið er mjög breytt milli Eohippus og næsta hests í röðinni. Það þarf mjög marga milliliði. Það er þannig gild ástæða til að fjarlægja þennan fyrsta svo kallaða smáhest Eohippus út úr hestaröðinni. Hvað með hina hestana? Þegar við lítum á röðina sjáum við að það er ekki grundvallar mismunur á þeim. Jafnvel þótt við finnum mismunandi tennur, stærð og mismunandi fjölda táa. Þessar skepnur eru greinilega hestar. Sú breyting sem við sjáum í röðinni er innan breytimarka þess sem við sjáum á okkar tímum með að plantna og dýra víða veröld. Hesturinn hefur ekki þróast að einhverju sem var ekki hestur. Það er full ástæða að ætla að sum þessara hrossa hafi verið uppi á sama tíma rétt eins og alla þær dádýrategundir sem nú eru til.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Steinþór Þórðarson heiti ég og mun nú lesa þriðja lesturinn í bókinni Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir Dr. Harold Coffin. Þessi bók sem var gefin út á bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagti frá í sköpunarsögu Biblíunnar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugum sama skoða þessa hluti í ljósi jarðfræðinnar, líffræðinnar og steingervingafræðinnar. Þá hefst þriðji lestur. Þróun mannsins frá apa er sögð koma fram í leifum fornra manna sem hafa verið grafnir upp. Stundum eru dregnar upp myndasyrpur af mannöpum til að sýna hvernig maður þróaðist. Hefur maður breyst mikið? Að hvaða leiti eru leifar frummanna frábrugðunar nútíma manninum? Margir hafa reynt að gera leitina að frummanninum vinsæla vegna hins eðlilega áhuga mannsins á eigin forsögu. Leikmanni er oft ranglega gefið í skyn að staðreyndirnar hafi aðeins eina merkingu sem allir vísindamenn séu ásáttir með. En þeir vísindamenn sem vinna að rannsóknum hafa ritað þetta á ýmsa vegu. Næstu því hver einasti þeirra hefur sér skoðun á því sem fundist hefur. Af þeim mörgu fundum sem varða frummenn eða mannabein síðustu 150 árin eru eftirfarandi fundir merkilegastir. Þeir eru nefndir í þeirri röð sem þeir komu fram. Neandertals maðurinn hlaut nafn sitt af Neandertal í Þýskalandi þar sem leifar hans fundist í litlum helli árið 1856. Frá þeim tíma hafa margar beinagrindur eða hlutar úr þeim fundist í Evrópu, í Afríku og í Asíu. Það var álitið að Neandertals maðurinn væri forfaðir nútíma mannsins. En sú hugmynd hefur breyst. Nú er hann álitin vera af þjóðflokki sem þróaðist jafnhliða nútíma manninum. Leifar Cro-Magnon mannsins uppgötvuðst í helliskúta einum í Frakklandi árið 1868. Hann var hár vexti, samsvaraði sér vel og höfuðið var stórt, andlitið beint, mjög áþekkur núlifandi Evrópubúu. Mjög fallega teikningar og málverk á hellisveggjum eru sagðar vera eftir þennan frummann. Hollenskur læknir uppgötvaði Java mannin árið 1891 við Trinil ána á Jöfu. Þá fundust aðeins hlutar úr hauskúpinu og bein sem virtist vera lærleggur. Nokkrum áru síðar fundust þrjár aðrar nokkuð heillegar hauskúpur. Sunnan mann mætti nefna nokkra steingervinga sem fundust í Suður og Austur Afríku. Enda þótt þeir hafi fundist árið 1924, urðu þeir vel þekktir laust fyrir 1950 vegna skrifa Dr. Leakey hjónana og síðar sonar þeirra Ríkars. Sumir vísindamenn álíta þessi sýni vera af öpum en aðrir af frum apa manni. Peking maður svonefndi sá dagsins ljós í Kína árið 1927. Þar var hlutum úr 45 hauskúpum bjargað. Allar þessar steingerðu leifar týndust í seinni heimstyrjöldinni. Nú eru Peking maðurinn og Java maðurinn taldir í sérflokki sem Homo erectus. Ætti að telja þá til annarar tegundar en Homo sapiens sem er nafngift vísindamanna á nútíma manni. Áður að þessari spurningu verður svarað verður að finna fleiri heilleg sýni. Það er í rauninni aðeins hægt að staðfesta tvo forna kynstofna með nægilega mörgum hauskúpum og beinum. Það eru Neandertals maður og Cro-Magnon maðurinn. En nákvæm rannsókn á þessum sýnum sannfæri marga vísindamenn að þau séu þróunarkenningunni til lítils stuðnings. Reyndar var Cro-Magnon maðurinn bæði stærri og hærri að meðaltali en nútíma maðurinn.
Hauskúpa var stór og beinagrindin upprétt. Hann var vissulega maður í öllu tilliti. Hann var listrænn, þessi kynstofn mannsins hvorki styður nýja færi sönnur á þróun. Þú hefur séð myndir af loðnum neandirdalsmanni, klæddan skinnpjöllum, hókin og hjólbeinóttan, mjög fráhrindandi og dýrsleg vera. Hversu rétt er þessi mynd? Skömmu eftir aldamótin varði franskur steingervinga fræðingur, Pierre Marcelin Boulle að nafni, mörgum mánuðum í rannsóknir og mælingar á beinagrind neandirdals mannsins. Hann skrifaði bók þar sem að lýsti neandirdals manninum á grundvelli rannsókna sinna. Listamenn gerðu myndir af hærðu dýri sem líktist apa, byggðar á lýsingum hans. Þessar rismyndir hafa verið óbreyttar í bókum í meira en 50 ár. Árið 1957 komust vísindamennirnir William L. Strauss og A.J. E. Cave að því að sú beinagrind sem Boulle hafði notað við rannsóknir sínar var af manni sem þjáðst hafði af svæsinni liðagigt. Nýlega hefur því líka verið haldið fram að hann hafi einnig þjáðst af sjúkdómi sem nefndur er beinkröm. Báðir þessi sjúkdómar hafa áhrif á beinin. Strauss og Cave halda því fram að það sé engin gild ástæða að ætla að líkamsstaða neandirdals mannsins hafi verið mjög frábrugðin líkamsstöðu nútíma mannsins. Þeir segja ennfremur að birtist neandirdals maðurinn á einhverju götu New York borgar, vel klæddur og greiddur, mundi hann sennilega ekki vekja neina eftirtekt. Því var áður haldið fram að neandirdals maðurinn væri forfaðir nútímamannsins, en eftir að bein hans fundist í hellum eða grafreitum innan bein sem virtust líkjast nútíma eða beinum nútímamannsins, þá varð að leggja þessa hugmynd til hliðar. Rúmtak hauskúpu eða heila stærð neandirdals mannsins er nokkun veginn hinn sama og hjá nútímamanninu, enda þótt að kynna hafa verið ögn lægri að vexti. Þegar við nú vitum að líkamsstaða neandirdals mannsins var að engu leiti frábrugðin, er óhugsandi að nota hann til framdráttar málstað þróunar. Munurinn milli þessa kynstofns, neandirdals manns og nútímamanns er engu meiri en gengur og gerist hjá hinum ýmsu kynþáttum mannsins nú á dögum. Sagt er að leifar frummanna hafi fundist í Austur-Afríku. Útvarp, sjónvarp og helstu blöð hafa gefið til kynna að vísbendingar frumman sem uppi hafi verið fyrir alltaf 2 milljónum ára hefðu fundist þar. Vísindamenn er ekki á eitt sáttur þessa leifar. Sumir álíta að beinin séu af frum mannverum en aðrir að þau séu af stórum öpum. Sukkurma Lávarður og menn hans við Birmingham háskólan í Englandi hafa rannsaka leifar frummanns í mörg ár. Þeir hafa leitast við að gera samaburð á þessum fundi og efni úr beinum apa og manna og notað við það nýjustu tækni til sundur greiningar. Hver var svo niðurstaðan? Sukkurman ritar. Höfuðkúpurnar sem fundust í Austur-Afríku svipar mest til höfuðkúpana af öpum en ekki af mönnum, þegar þær eru borna saman við höfurkúpur manna og apa í dag. Það virðist líka ljóst fyrir að mikill hluti þess sem hinn almenni leikmannu les þróun flokkast undir dulsagnir og getgátur. Þær vísbendingar sem allir hinir frummennirnir kunna fram að bera eru léttvægar. Þessir bein hlutar segja ekki mikill. Skekkjur á greiningu hafa komið fram eftir birtingu þeirra. Kenningum hefur verið breytt og þær taka sífelldum breytingu. Piltdown maðurinn var einu sinni álitinn styrktarstoð fyrir kenninguna þróun mannsins. Hann uppgötvaðist árið 1912 og var álitinn ósvikinn í 40 ár. Árið 1952 sýndu nýjar rannsóknir að hauskúpa sem notuð var sem sönnunaka var soðið saman
úr manna og apabeinu. Tennurnar höfðu verið slípaðar. Sum beinana voru ekki steinrunnin, en höfðu verið litur brún til að gefa þeim eðlilega áferð. Í stuttum máli sagt, þá hafði hauskúpan verið sett saman af mikilli snild til að blekkja. Þessi stutta umsögn hinna ímynduðu þróun mannsins ætti að næja til að sýna að aldrei hefur sannast að nokkur meiriháttar breyting hafi orðið frá einni grunntegundinni til annarar. Í upphafi skapaði Guð manninn eftir sinni eigin mynd, en syndin hefur ráðist inn í heiminn og afskræmt ímynd Guðs í manninum. Eina leiðin fyrir manninn að ná aftur þeirri fullkomnun sem hann hafði í byrjun er að trúa á mátt Guðs fyrir son hans, Jesu Krist. Von mannsins byggist ekki á hægfara þróun til fullkomnunar og jafnvel þótt að væri mögulegt mundi slíkt taka aldir. Vonin felst í staðinn í væntanlegri dýrðarbreytingu sem gerast mun í einni svipan og á augabragði við síðari komu Jesu Krists. Þetta verður bókstafleg breyting til fullkomnunar og guðdómlegrar myndar. Ungu maður að nafni Charles Darwin lagði af stað frá enska bænum Devonport árið 1831 á seglskipinu Beagle. Darwin átti að vera náttúrufræðingurinn í leiðangri sem var gerður út til að kanna strandlengjur Suður-Ameríku bæði Atlashafs og Kyrrahafs megin. Hinn 22 ára gamli náttúrufræðingur hafði mjög mikinn áhuga á að safna plöntum, dýrum og steinum og rannsaka allt merkilegt þess konar sem hann fyndi. Í hvert skipti sem skipið kom að landi var Darwin meðal þeirra fyrstu sem fóru í land. Sérhvert sýni sem hann tók merkti hann vel og gætti vandlega og skrifaði hjá sér fundastaðin. Hann hélt einni dagbók þar sem hann gat veðurskilyrði og hvernig landið var sem skipið sótti heim. Síðan meir notaði Darwin þessa punkta og athuganir þegar hann skrifaði hinna spennandi sögu af þessu langa ferðalagi sínu í sjóferð Beagle. Skipið sigldi yfir Atlashafið til Brasilíu og þaðan suður með ströndinni og fyrir Kap Horn. Þá sigldu þeir upp með vesturströndinni þar til að þeir komu að miðbaug. Þar sneru þeir til vesturs og sigldu til Galapagos eyja sem eru 900 km vestur af Ekvador. Þar dvaldist leiðangurinn hríð áður en haldið var í vestur yfir Kyrrahafi. Hann kom við í Ástralíu, fór Indlandshaf og fyrir suður odda Afríku. Hann hafði viðkomið á Santi Helenu og Ascension eyju, kom aftur við í Brasilíu og sneri síðan heimleiðis Asoreyjar. Sjóferðin tók næstu því 5 ár. Þegar heim kom til Englands byrjaði Darwin að flokka og skipuleggja hið gífulega plöntu og dýrasafn sitt og þar á meðal safni frá Galapagos eyju. Þegar hann vann að úrvinnslu gagnana uppgötvaði hann að dýrin frá einni eyjunni og þá sérstaklega fuglarnir voru oft eilítið öðruvísi en dýrin á hinum eyjunum. Samt voru ekki nema fáeinir kílómetrar milli eyjana. Eftir því sem Darwin kannaði og rannsakaði sýnin, tóku spurningarnar að vakna í huga hans. Hvers vegna voru dýrin á einni frábrugðin þeim sömu tegundum sem voru á nærliggjandi eyjum? Hvers vegna var mestur svipur með þeim dýrum þar sem eyjarnar lágu þétta saman? Hvers vegna var svipur með þeim plöntum og dýrum sem byggðu eyjarnar annars vegar og samsvarandi tegundum í Suður-Ameríku 900 km í burtu hins vegar? Darwin glímdi við þessi vandamál í 20 ár. Hann fór á bóndabæi í sveitum Englands og ræddi við þá sem fengust við kynbætur. Hann uppgötvaði að þessi menn kynbættu til þess að fá fram þá eiginleika sem óska var eftir. Búið var að koma upp mismunandi tegundum nautgripa, sterkir, litlir
og mjög loðnir nautgripur höfðu komist best af í hinum hrjóstrugu köldu hálöndum. Stærri nautgripir og snögghærðari áttu betur heima á gróðusælum beitilöndum láglendisins. Sumir sem unnu að kynbótu vildu fá fram granna háfætta hesta til kappreiða, en aðrir vildu fá sterkbyggða hesta með stóra hófa og stelta fætur. Hann komst að því að þegar kynbótamaður vildi fá fram hesta með vissa eiginleika, þá valdi hann hesta sem höfðu þá eiginleika fyrir. Með kynbótum á þessum hestum fengust folöld sem líktust foreldrunum. Nú tók Darwin að móta þá kenningu sem olli honum hugar angri. Honum hafði verið kennt sköpunarsagan eins og hún er skráð í fyrstu Mósebók, að Guð skapaði plönturnar á þriðja sköpunardegi og hann hafi skapað dýrin á fimmta og sjötta degi sköpunar. Þegar Darwin hafði stundað nám við háskólan þessi efni, hafði honum verið kennt að sérhver lifandi hlutur væri nákvæmlega eins og Guð hafði skapað hann í sköpunarvikunni. Honum hafði verið kennt að engin tegund hefði breyst á nokkurn hátt, er kenning sem nefnd hefur verið óbreytanleiki tegundana. Hann sá nú breytingar sem virtust hafa á sér stað meðal nokkura tegunda. Einu svörin sem að fékk við áleitnum spurningu sínum voru þess eðlis að honum fannst þær brjóta í báa við fyrstu Mósebók. Dýr og plöntur hlutu að hafa breyst. Hvernig gætu annars verið mismunandi tegundir á hverri eyju í Galapagos eyjaklasanum? Darwin ritaði vini sínum þessar hugmyndir sínar, en hann fann til sektarkenndar, jafnvel fyrir að festa slíka villutrú á blað. Hann greindi vini sínum frá því að honum væri innabrjós eins og hann væri að játa á sig morð, er hann gældi við þær hugmyndir að lífverur hefðu orðið fyrir breytingum. Þegar Darwin var að loku reiðubúin að byrta hugmyndi sínar á opinberu vettfangi, hafði hann sett traust sitt á kenningu sem var í algerri andstöðu við óbreytanleika tegundana. Nú var hann talsmaður ótakmarkaðs breytileika. Hann nefndi þessa nýju kenningu sína þróun. Árið 1859 gaf Darwin út bók sína uppruna tegundana, þar sem að gerði grein fyrir kenningu sinni. Í þessari bók var því haldið fram að lífverur hefðu þróast á óralöngu tíma. Þar sagði að allt sem lifði hefði þróast frá miklu einfaldara formi og orðið flóknara og aðgreinst með tímanum. Kenning Darwins þróun olli úlfatitt í hinum siðmenntaða heimi. Hún varð til þess að menn efuðust sannleiksgildi ritningarinnar og að Guð væri skaparinn. Hún gerði ráð fyrir að þróunarferli yrði að ganga mjög hægt fyrir sig og þess vegna hlaut jörðin að vera margra milljóna ára gömul. Þetta var spennandi og nýstaleg hugmynd. Þar sem allar plöntur og öll dýr höfðu þróast, þá hlaut maðurinn einnig að hafa þróast. Þar sem maðurinn líktist mest apa, hlaut forfaðurinn að hafa verið skepna sem líktist apa. Maður að nafni De La Marck kom fram á 19. öld fram með þá tilgátu að áunnir eiginleikar gætu verið meðfættir. Hann áleita dýr sættu breytingum eftir notkun eða notkunaleysi líkams hlutana. Ónota líffæri, líkt og augu hellis fisks, yrðu sífellt minni þar til þau hirfu að lokum. Fuglar sem syntu á vatni spyrntu í vatni með fótum og tám til að koma sér áfram. Stöðu strikkun á húð tanna leiddi til þess að hún þandist út. Síðir færi svo að húðin fyllti upp í bili milli tanna og myndaði sundfit sem einkenna sundfugla. Snákum sem skriðu í kerrinu var meira ógagn en gagn á fótum og þess vegna mistu þeir fæturna. Þegar Darwin ritaði að sá hæfari lifir eða náttúruvali svo það er kallað,
virtist það vera í samhljóðan við það sem Lamarck og aðrir höfðu haldið fram. Af þessum sökum tóku vísindamenn almennt við kenningu hans sem góðri og gildri og kenndu hana sem sönn væri. Nú eru líffræðingar ekki á sama máli og Lamarck. Vitalega hefur umhverfið áhrif á erfðir en ekki á þann hátt sem Lamarck kenndi. Náttúruval eða að sá hæfari lifir gengur hins vegar fyrir sig á eftirfarandi hátt. Plöntur og dýr lifa við innbyrðis samkeppni. Þau berjast hverkja nöðru að vissu marki að komast af, afla fæðu og fá svigrúm. Myndi lífvera með sér einkenni sem gefur henni forskot fram yfir nágranna sína í lífsbaráttunni. Lífvera með sér einkenni sem gæfi henni forskot fram yfir nágranna sína í lífsbaráttunni hefði meiri lífsmöguleika. Kanínan sem fékk hvítan feld fyrst allra kanína að vetri til á norðurslóðum var betur sett í snjónum en þær sem höfðu brúnan feld. Þar sem hún sást illa voru líkurnar minni að rándýr næðu henni. Eftir nokkra kynslóðu var komið kanínustofn sem fékk á sig hvítan feld á vetrum. Þær sem höfðu ekki þessa eiginleika yrðu frekar villidýrum að bráð og þær voru færri sem komust af til að eignast afkvæmi.

0: 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Biblían er undursamleg bók og þar eru margar bækur innan spjalda biblíunar sem er hver annarri betri ef hægt er að bera saman á einn eða annan hátt. En eins og alvarlegasta og jafnframt náðaríkasta af öllum bókum biblíunar er ef til vill opinberunarbókin, svo síðasta. Og ég segi þetta vegna þess að þar er að finna síðasta náðarboðskap Guðs til mannkynsins. Mannkyni var skapað fullkomið, syndlaust og átt að lifa að eilífu, allir þegnar þess. En svo kom syndin inn í heiminn og við líðum fyrir það. En drottinn hefur ekki gefið okkur upp á bátinn. Ég er svo glaður yfir því að hann er á fullu alla daga og nætur að vinna að sáluhjálp okkar, syndaranna. Í opinberunarbókinni, í 14. kafla, er að finna mjög alvarlegan boðskap. Það eru þrír englar sagðir fljúga heiminn með boðskap og það er sá boðskapu sem Guð ætlar okkur að boða og predika og kenna fólki allstaðar því að þetta er síðasti náðar boðskapu Guðs. Við sáum þetta í síðasta erindi sem fjallaði boðskap fyrsta engilsins af þremur sem flugu heiminn til að boða eitt eða annað. Og fyrsti boðskapur snerist að dómur Guðs á himni er hafinn. Hann hefur staðið yfir tíma. Og þegar Kristur kemur að sækja fólki sitt er þetta dómstarf á enda. Því lokið og náðartíminn er ekki lengur. Þannig að menn þurfa að yðra synda sinna áður en það verður of seint. Í dag er ég með erindi sem byggist á boðskap þessara þriggja engla. Það er að segja engils nr. 2

bara eftir því sem drottinn hefur að segja okkur í boðskapi annars engilsins. Við finnum það í 8. vessi í 14. kafla opinberunar bókarinnar þar sem segir og annar engill kom á eftir og sagði fallin er Babylon hin mikla sem byrlað hefur öllum þjóðum af reiðivíni saurlifnaðar síns. Er eitthvað jákvætt við þetta? Líklega ekki ef við höldum okkur bara við þessi orð sem við sjáum þarna á skjánum. Þannig verða að segja frá falli trúabragðana. Hvernig kirkja Guðs hefur mengast af villukenningum og þessu líktu við að kirkjan sem einu sinni var er með bikar fullan af viðurstyggð í augum Guðs. Við munum skoða þetta á eftir og ég vil enn meira næsta hvíldata eftir viku þegar við skoðum boðskap þriðja engilsins. En takið bara eftir að þessi Babylon, hún hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaðar síns. Í augum Guðs þá er það kallað framhjáhald og saurlifnaður að trúa einhverju öðru en sem sannleiks bók Guðs boðar. Allt orð Guðs er sannleikur. Og þegar annað er boðað en það sem Guð boðar og kennir í gegnum spámenn eða lærisveina sína, að þá er það reiði vín Babylonar. Og við skoðum þetta aðeins betur. Orðið að Babylon, það kemur af orðinu Babel sem þýðir ruglingur. Í spádómi Biblíuna stendur Babylon fyrir ringul reið trúabragðana sem Guð varar jarðarbúa svo sterklega við. Þess vegna segi ég að jafnvel annar boðskapurinn, þar að segja boðskapur engils nummer 2, er náðarboðskapur því Guð er að vara við. Og við skoðum þetta ennþá betur. Það segir í 11. kaflanum í 1. Mósebók að öll jörðin hafði eitt tungumál og ein og sömu orð. Svo hleypi ég yfir í 4. vesið og þeir sögðu, gott og vel, við skulum byggja oss borg, þetta er það sem menn segja, og turn sem náu til himins og gerum oss minnismerki svo að við tvisturumst ekki um alla jörðina. Og menn fóru að reyna að uppfylla lofar Guð sem að hann myndi aldrei eyða allri jörðinni eða mannkyninu með flóði eins og á dögum Nóa. Og þeir trúðu ekki þessu fyrirheiti Guðs, ég mun aldrei gera þetta aftur, ekki svona mikið og svona stórt. Og þá ákvæðu þeir að byggja turn sem varða borg, sem kallast Babylon, sem í reynd boðar rugling, eins og við sjáum, í 7. vessi, þar áfram þá segir að drottinmælti sjá, þeir eru ein þjóð og hafa allir sama tungumál. Og þetta er hið fyrsta fyrirtæki þeirra. Gott og vel, stígum niður, sjáum við þetta í fleirtölu, aðila kvöldumsins að tala saman sín á milli, stígum niður og ruglum þar tungumál þeirra svo að engin skilji framar annars mál. Þess vegna heitir hún Babel, því að þar ruglaði drottinn tungumál allrar jarðarinnar og þaðan tvístraði hann þeim um alla jörðina. Svo þið geti ekki haldið áfram þessari uppreisn í vantrú á lofur og fyrirheit Guðs. Svo að þannig er okkur sagt að Babel í raun og veru merki rugling. Englarnir þrír flugu allan heiminn og boða þennan boðskap í lok tímana. Þetta eru okkar tímar. Og boðskapur sá sem er fluttu héðan þessa dagana. Og þar með boðskapurinn í dag, boðskapur annars engilsins, er sá boðskapur sem Guð ætlar okkur, fólkinu, sem trúum á hann, hvar í söfnuði sem við kunnum að eiga okkar andlega heimili, eigum að vera að boða og eigum að telinga okkur. Ef við ekki gerum það, að þá eru við undir dómi Guðs sem hann kveður upp yfir Babylon, sem er heiti yfir allskist trúabröð og ringulreið trúabröðana þegar að fólk vill ekki koma út úr Babylon. En við skoðum þetta betur. Í Lúkasi í 22. kafla frá 17. vesi

þessi, þá segir frá því að Kristur tók kalik, það er bikar, gjörðu þakkir og sagði, taki þetta og skipti með yður. Því ég segi yður, hérðan ég frá, mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins, fyrir Guðs ríki kemur. Og hann tók brauð, gerði þakkir, brauð það, gaf þeim og sagði, þetta líkami minn sem fyrir yður gefin, gjörðu þetta í mína minningu. Eins tók hann kalikinn, það eftir þetta bikar, eftir kvöldmáltíðina og sagði þessi kalikur hinn nýju sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður útelt. Þið sjáuð að drottinn á sér kalik, bikar, sem inni heldur eitthvað, boðskap. Ég legg áherslu á þetta vegna þessarar kynningar sem frelsarinn okkar gerði á bikar og innihaldi bikars. Vegna þess að englarnir þrír hafa mikið að segja annars konar bikar sem Babylon býður upp á með alls konar ruglís boðskap sem Guð kallar Babylon. Og hver kallar á fólk sitt að koma út úr Babylon og tileinka sér það sem satt og rétt sem við fyrirfinnum í þeim bikar táknrænt séð sem að drottinn býður upp á en ekki eins og sá bikar eða kalekur sem Babylon býður upp á. Í Markus í 7. kapitula frá 7. versi segir drottinn til einski styrka þeir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þér hafnið boðum Guðs en haldið erfingkenning manna. En, sagði hann við þá, lista vel gjöru þér að engu boð Guðs svo þér getið rækt erfikenning yðar. Hugsaðu ykkur, drottin gerir mikinn mismun á mannasetningum og Guðs boðum eða boðorðum Guðs og erfikenningum sem menn hafa fundið upp á í staði fyrir boðor Guðs. Við skulum fara yfir Jeremía, kafla 51 og lesum frá 7. versi, flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu, sjáum við áhersluna þarna í þá tíð. Hann gerir þetta sama kall í dag áður en áðatíminn á enda. Við sjáum það betur síðar. Flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu. Látið eigi tortíma í yður vegna misgjörða hennar. Því að það hendartími drottins, hann endur geldur henni eins og hún hefur til unnið. Babylon gullbikar í hendi drottins, gjörði alla þjóðina drukna. Af víni hennar drukku þjóðirnar fyrir því létu þjóðirnar sem þær væru óðar. Hér smá svona, verðum að vanda okkur vel að vita að Babylon stendur fyrir rugling. Og Guð selur fólk á vald þess rugling sem það velur sér. Að drekka úr bikar Babylonar, úr því að menn kjósa þetta. Drottinn gefur okkur fullt frelsi til að velja og hafna. Þá erum við komin á öðru Tímóteusarbréfi, 3. kaflanum sem lýsir nútímanum og ástandi þeirra sem yfirleitt telja sig vera kristna. Og sjáum við hvað segir þar frá 1. versi. Vitast galt úr þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir, mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir. Vanþakklátir, vanheilagir, kærlauslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleipnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munalífið, meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar, en afneita krafti hennar, snú þér burtu frá slíkum, segir drottinn. Þetta ekki akkurat lýsing á nútímanum? Þannig fólk í dag, líka á meðal þeirra að finna svona fólk, eins og hér lýst, sem telur sig vera kristið. En það ekki að mati Guðs? Því að þarna telja þeir sig, svo segir í 5. versi, þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar. Það verður að tala fólk sem játa trú
á Guð, á drottinn Jesu Krist, en þeir afneita krafti hinnar einu sönnu guðhræðslu sem vera að lifa í samræmi við vilja drottins eins og hann eins og greinilega opinberaður í heilagri ritningu, Biblíunni. Ég að vitna núna í heimild sem heitir Catholic Belief, samin af Jósef Bruno, einn af kennimönnum kaþólsku kirkjunar. Og kaþólska kirkjan hefur þetta að segja Biblíuna og erfikenningar. Þó að þetta tvennt sé í sjálfu sér guðdómlegar og jafnheilagar stofnanir, þá þó erfikenningin skýrari og öruggari til eftirbreytni. Takið eftir þessu. Þannig er kristin kirkja sem byrjaði vel fögur kirkja, hópur Guðs fólks sem fór eftir fyrirmælu drottins en afvega leittist á komandi öldum eftir postulatíman eftir jarfista daga Jesu Krists og á þriðju öld var orðið svo áberandi fráfall í kristninni að það sem kallaðist kristin kirkja í þá daga þróaðist upp í það sem fráfallin kirkja í dag. Og drottinn í síðustu bók Biblíunnar tala mikið Babylon og villu Babylonar og varar okkur við þessum ófögnuði því að eilíf örlög okkar allra í veði. Við megum til með að kynnast boðskap Biblíunnar og alveg sérstaklega opinberuna bókinni. Í opinberuna bókinni í 18. kafla frá 4. versi segir og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar byrlið henni tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrla. Sjáuði áherslu á bikar aftur og aftur. Þannig lýsir Guð þessu. Það ílát með sannleika og það annað ílát með villukenningum, mannasetningum. Og Guð að biðja okkur hvetja okkur til forðist þess þennan ófögnuð sem annars vegar í röngum bikar. Og höldum áfram þarna í 18. kafla opinberunarbókarinnar nema nú byrjum við á kaflanum. Þar segir, eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla. Sjáuði, Guð að boða fall þessa trúa bragða ruglings og ringulreiðar. Og segir að hún orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Þetta líkingamál á boðskap sem ógeðslegt í augum Guðs. Þriðja versið segir því að hún, þar að segja Babylon, hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaða síns. Og konungar jarðarinnar drýðu sörlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Þetta ekki fallega boðskapur nema þegar við minnust þess að Guð í náðsynni og miskusinn sem við okkur að reyna að bjarga okkur frá villu nútímas, Babylonar. Fráfallina kirkna eða safnaða eða kirkjudilda, hvar í hópi sem menn hafa gert sér andlegt heimili, Guð að kalla fólk til að koma út úr Babylon. Og svo segir í 17. kaflanum frá byrjun, það í opinberuna bókinni, og einn af englunum sjö, Guð að senda engla, táknrænt yfir boðskap, sem á að hljóma á jörðu á síðustu tímum. Og einn af englunum sjö sem halda á skálunum sjö kom til mín og sagði kom hingað og ég mun sýna þér dóminu við skækjunni miklu sem við vötnin mörgu. Vötnin þjóðirnar. Þetta mannhafið.
Og svo segir konungar jarðarinnar hafa drykt saurlifnað með henni, þetta Babylon. Og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukknir af saurlifnaðar víni hennar. Þetta boðskapur í nafni kristni sem ekki kristni. Svo lesum við þannig í þriðja versinu og hann leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu, kona í spádómi Biblíunnar og alveg sérstaklega í opinbrennabókinni táknar söfnu Guðs, ýmist hreina konu eða óhreina konu eftir hvort söfnurinn hrein og tær eða fráfallin í villu. Og hann leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri allsettu guðlöstuna nöfnum og hafði það sjö höfuð og tíu horn. Þetta leikin með orðum vald og horn, svo mörg horn mikið vald og sem framvegis. En við höldum áfram. Í fjórða versi og þar áfram í 17. kaflanum segir að konan, söfnuðurinn, var skrýtt purpura og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði hendi sér gullbikar, fullan viðurstigðar og var þá óhreinleikur saurlifnaðar hennar. Og enni hennar var ritað nafn sem leyndardómur, Babylon hin mikla, móðir hórkvenna og viðurstigða jarðarinnar. Hér leikið á þessum orðum hreinleika eða saurlifnað, hreina konu eða óhreina konu og samframvegis, og það talað móðir, eins konar móðukirkju, allra hinna, og talað þetta allt sama Babylon. Svo segir í 7. versi og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilögu, af blóði Jesu votta og ég undraði stórlega ég leit hana. Hér verða víkja að ofsóknum, kristinnar kirkju, gegn kristnu fólki í gegnum dimmar miðaldir. Og við þekkjum þetta öll úr kristnifræði sögum eða bara mannkynssögu Evrópu ríkja fyrir okkar tíma. Nú greppum við yfir í aðra Mósebók í 31. kafla. Þar segir drottinn í 12. versi, hann talaði við Móse og sagði, tala þú til Ísraelsmanna og seg, sannlega skuli þér halda mína hvíldardaga, því að það teikn milli mín og yðar frá kyni til kyn svo þér vitið að ég drottinn sá yður helgar. Sjáum við tilgangin með hvíldardeginu. 14. versi, haldið því hvíldardaginn því að hann skal vera yður heilagur. Hver sem vanhelgar hann skal vissulega lífláttinn verða. Því að hver sem þá vinnur nokkurt verk, sá maður skal upprættur verða úr þjóðsynni og tilvinnu líkur. Nú myndi ég og mun ég öruglega heyra eða sjá ýmsa sem heyra mig segja þessi orð, á þá ekki taka þá alla af lífi sem ekki halda hvíldardaginn í dag. Takið eftir, ég var að vitna í orð Guðs almáttugs. Hann að segja hér frá örlögu þeirra sem vilja ekki hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis. Þannig var það í byrjun. Þegar Guð kynnti sín boðun, sína stjórnarskrá, fyrir okkur syndrana til að þjálfast og undirbúa okkur fyrir líf hið efra alla eilíf. Og við ættum að minnast þess að Lúsifer og föllnum englum hans var kastað út af himni vegna þess að þeir vildu ekki hafa í heiðri boðorðin 10. Og hér á jörðu hafa allt og margir kristnir ánetjast villu þeirri sem boðuð af Babylon, af fráföllnum kristnum kirkjum. Ég vil leggja bara áherslu á að Guð á margt fólk en í Babylon. En það segir hann í 18. kaflanum og við vorum að lesa það áðan. Hann að kalla á fólkið sitt að koma út úr Babylon og hann kallar þetta fólkið sitt, fólkið hans. Svo hann enn að reyna að bjarga fólki frá villu síns vegar, alveg fram á síðastu stundu. Og þetta með síðasta náðar boðskap Guðs sem hljómar á jörðinni. Það boðskapur opinberunarbókarinnar. Við höldum áfram. Þannig áfram í
annari Mósebók, 30. og 1. kafla. Þar segir í 16. versi: Fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins. Ég legg áherslu á þetta með hvíldardaginn vegna þess að Guð er að gera það. Og hann segir, svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævinlega sáttmála. Sáttmála milli Guðs og manna hjálpræði fyrir Jesu Krist og hans útelta blóð á Golgata krossi til að gjalda syndasektina fyrir okkur svo að við þurfum ekki að deyja að eilífu. 17. versi Ævilega skal hann, þar að segja hvíldardagurinn, vera teikn milli mín og Íslandsmanna því að á 6 dögum gjörðu drottinn himinn og jörð en 7. dagi hvíldist hann og endurnærðist. Þegar drottinn hafði lokið viðræðanum við Mósi á sína í fjalli, fékk hann honum 2 sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri í Guðs. Drottinn skrifaði boðorðin 10 sjálfur, ekki bara einu sinni á steintöflur, heldur 2. Ég ítreka þetta svona í þessum erindum til að fólk gleymi ekki að þetta er það eina í allri Biblíunni sem Guð skrifaði sjálfur. Allt annað fól hann þjóni sínum að skrifa. Og sjáuði bara hvað Hallegg ríka áherslu á boðorðin. Og boðorðin 10, þar að segja 4. boðorðið, er eins og kjarni alls hins himneska lögmáls. Og þegar að við höfum þetta boðorð í heiðri, munum við hafa þau öll hinn líka. Verðum við þá fullkomin eða teljum við okkur fullkomin? Nei. Það er aðeins Jesús Kristus sem er fullkominn og það dugir okkur til hjálpræðis að eilífu ef við bara viljum þykja náð hans og fyrirgefningu fyrir syndir okkar og við viljum og lærum að elska þessa stjórnarskrá Guðs ríkis áður en það verður of seint. Hér hef ég skráð nokkur dæmi falskenningar og manna boðorð. Þau eru mikið fleiri heldur getið þeir hér. Til dæmis þetta að sköpunarsaga Biblíunnar sé ósönn, að boðorð Guðs nr. 2 sé óþarfi, það er að segja skurgoð. Þetta er horfið úr fræðslu hverum og bókum kristinna safnaða. Það vantar annað boðorði þar í. Eða þá til dæmis að sunnudagur sé hvíldardagur Guðs, ekki aldeilis, og takið bara eftir því að páfadómur er þessa dagana. Að leggja ríka áherslu á mikilvægi sunnudagsins til þess að varðveita kristindóminn og varðveita bara helgi fjölskyldunnar, friðhelgi fjölskyldunnar og til þess að gefa fólkinu tækifæri til að hvílast einn dag í viku að halda þá svo kallaðan drottinsdag eins og páfadómur kallar hvíldardaginn. Það er að segja sunnudaginn, drottinsdag og hvíldardag. Þegar þetta er venjulegu vinnudagur að mati drottins og þetta kemur í staðinn fyrir 7. dag vikunar, laugardaginn. Og ég hef sýnt ykkur fram á það í fyrra erindi að páfadómur skamma sín ekkert fyrir það að lýsa því yfir að hann, hver sem að páfa hverju sinni, að eru ábyrg fyrir breytingu boðorðana. Og það er alveg sérstaklega nefna þeir sunnudaginn sem táknum vald sitt og leiði frá Guði til að breyta boðorðuna sem er ekki satt. Þetta eru mannasetningar. Enn fremur er því haldið fram að syndarar geti keypt sér fyrirgefningu. Þetta var kennt í gegnum dimmar miðaldir þegar fólk mátti ekki eiga Biblíuna og gat ekki lesið fyrir sér sjálft og kynst náðar boðskap Guðs, ókeypis, en við meðtækjum útelt blóð Jesu Krist fyrir syndir okkar. En þá safnaði páfakirkjan alla jarðir peningum til að byggja kirkjuna í Róm, Vatikanið. Og menn gátu keypt sér fyrirgefningu. Og væri hægt að segja frá mörgum tilfellum og dæmi þarum. Ég geri það ekki núna. Til dæmis er einnig kennt að prestar kirkjunar einir geti fyrirgefið syndir.
að Kristur komi leynilega þegar hann kemur. Að syndarar kveljustu með eilíð í einhverju því sem kallaðir helvíti. Að dánir lifi áfram í dauðanum. Að sálin fari til Guðs á dánar degi. Að Satan og englar hans lifi að eilífu. Að biðja til Maríu móður Jesú. Þegar við eigum að biðja í nafni Jesú til Guðs almáttus, Guðs föður á himni, í nafni Jesú. Jesús boðaði okkur sannleika sem að gera út af við svona kenningar og miklu fleiri. Það væri hægt að búa til margfald stærri lista yfir villikenningar og erfi í kenningar, mannasetningar. Ég kem hérna með eina mynd sem lýsir því svo vel einni þeirri villukenningu sem tröll ríður hinu kristna heimi út allan heim að maður lifi í dauðanum og hér á þessari mynd hefur einhver gert góða lýsingu á því hvernig menni svo hamast svo rjúpað við staurinn að ná sambandi við látna ástvinni þegar Biblia segir að dánir vit ekki neitt þar til að upprisunni kemur og hún hefur gert sér stað Hvorki upprisar ég hlátra sem gerist innan skams þegar Kristur kemur og sækja fólki sitt eða upprisar ránglátra sem gerist 1000 árum seinna. Og það höfum við fjallað í þessari erinda röð áður. Í Jeremía í kafla 51, 8. vers og þar áfram segir Sviplega Babylon fallin og sundur móluð Kveinið yfir henni sækis smist við kvölum hennar má vera að hún verði læknuð. Sögðu menn hérna áður fyrir. Við ætluðum að lækna Babylon en hún var ólæknandi. Yfirgefið hana. Þetta eru orð drottins. Yfirgefið Babylon. Þennan trúar rugling nútímas sem tröll ríður hinn kristna heimi. Martin Luther sagði að páfinn í Rómaborg væri antikristur. Lúther hikaði ekki við að andmæla falskenningum og mannasetningum kirkjunar og þannig varð hinn evangelíska Lútherskirkja til. Biblían lýsir konum, tveimur. Önnur fulltrúi fallinar kirkju. Hún með bikar í hendi fullur sem fullur af viðurstyggð í augum Guðs, það eru falsetningar, mannasetningar, röng trúabrögð. En við eigum líka lýsingu í Biblíunni. Yndislega fögur kona, einföld sem treystir Guði og henni vel lýst í 23. salmi Davíðs. Þar sem segir þú býr með borð frammi fyrir fjendu mínum. Þú smýr höfuð mitt með olíu. Bikar minn barma fullur af náð Guðs, fyrirgefningu Guðs, handleiðslu hans og visku ef við bara viljum þykja. Dótturinn Sion, hinn fagra og fínláta, þögul, var ástæða fyrir Jeremía forðum að skrifa vegna þess að fráfalli var svo mikið. Og þetta var nokkur 100 árum fyrir jarðvistar göngu Jesu Krist á meðal okkar. Að þá var söfnurinn kölluð dótturinn Sion, hinn fagra og fínláta, nema hvað á þessum tíma þá var hún þögul. Því að boðskapurinn náð Guðs og kjallisríkan komandi frelsara fekk ekki að heyrast. Alveg eins og í dag, oft á tíðum. Það eru lýsingar í orði Biblíunar, eða orði Guðs, að Babylon gengst upp í því að klæðast miklum skrúða og litum. Og því meira gull og gersema sem þar í kring í tilbeiðslu haldi þess. Því voldúri eru þau talin og ríkmennlegri en getur verið því hættulegri vegna þess að fólk lætur glepjast af glysi og gulli.
Það segir í opinberunarbókinni í 17. kafla, svo ég lýsi því aftur hér, í fjórða versi og áfram að konan, söfnurinn, var skrýtt purpura og skarlati og búið gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði í hendi sér gullbikar fullan viðustygðar og var þá óhreinleiku saurlifnaður hennar. Og enni henni var rita nafn sem leyndardómur, Babylonin mikla móðir hórkvenna og viðustygð jarðarinnar. Og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesu votta. Þeir eru margir píslavottarnir, þúsundir ef ekki miljónir sem létu lífið ýmist á bólkesti eða í fangelsum eða fyrir vopnum hermanna til dæmis Vatikansins og konunga jarðarinnar sem létu heillast af fyrirskipunum og trúabrögðum sem komu frá Rómarkirkjunni. Mannfjöldin oft viðmið fjöldans. Það getur ekki verið að svona margir hafi rangt fyrir sér, hugsa margir. En minnist þess, og ég hef oft lagt áherslu á það í mínum erindum og predikunum, að Jesús var alltaf í sára litlum minnihluta. Og eitt sinn þegar hann hafði sagt við áheyrendur sína, sem voru margir, miklu fleiri heldur en lærisveinarnir eða apostlarnir, 12. Það var stór hópur. Þeir hlýttu á hann, segja meðal annars, nema því aðeins að þér etið hold mitt og drekkið blóð mitt, tankmyndirnar upp á bikarinn og brauðið sem verðum að njóta til þess að lifa af, bæði hér á jörðu og svo eilíð. Að hann segir þetta við áheyrendur sína, nema þeir neyti brauðsins og sem sagt, eti mitt hold og mitt blóð, drekka mitt blóð, þá munu þeir ekki inn í Guðsríki komast. Í reynd var það boðskapur hans. Svo að þá sögðu margir, hver getur borið þessi orð? Þeir sögðu hörðu þessi ræða, hver getur borið þetta? Og þeir yfirgáfu hann og gengu ekki lengur með honum. Þá sagði Jesús og sneri sér til lærisveinanna, þessa 12. Viljið þið ekki fara líka? Sjáðu hvað þið voru fámennir í eina tíð? Og að horfa á mannfjöldan og láta hrífast og heillast af því sem allir aðrir eru að gera, fjöldin, það leiði til glötunar. Við verðum að einblýna á Jesu Krist og orð hans. Það eina leiðin fyrir okkur til eilífs hjálpræðis. Og það alveg sama þó að konungar og forsetar hinna voldu ríkja jarðar eigi samleið eða samráð með andlegu valdi. Hvað sem það kallast, það skiptir ekki máli. Það aðeins drottinn, Jesús Kristur, sem má að fá að vera okkar leiðbeinandi og leiðsögn í lífinu. Daniel spámaður Guðs sá fyrirfram að trúalegu leiðtogi myndi breyta lögum Guðs. Og ég vitna hér í Daniel 7:25, þar sem segir orðrétt. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilu og hins hæsta og hafa ég hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Þannig koma boðorðin sem hafa breytt. Og þeir munu honum í hendur seldir verða til vinnun endar. Þetta eru einmitt það sem englarnir þrýr vörðu svo sterklega við sem við erum að fjalla þessa dagana. Og það sem ég er að kynna fyrir ykkur í dag er boðskapur engils númer 2. Næsta hvíldardag eftir viku hér á sama stað og ég gegnum útvarp boðun munið þið heyra boðskap þriðja engilsins. Það mjög alvarlegu boðskapur. En ég mun útskýra þetta allt fyrir ykkur í ljósi heilara ritningar. Við þurfum ekki að skelfast svo lengi sem við treystum á orð Jesu Krists og hans hjálpræði en ekki manna setningar. Það mikið villukenningar í dag. Fariði bara í sjónvarpið og horfiði á til dæmis á YouTube, svo ég nefni eitt dæmi. Það fullt af predikurum, sumir kynna sig sem mjög náin trúsískinni við okkur hér og leiðir marga
í villu, leiða marga í villu, af því að þeir eru svo mælskir, þeir þekkja Biblíuna svo vel og kunna að afbaka hana. Sumi gera þeir einlægni og fáfræði, en aðri vísvitandi. Ég segi bara, varð ykkur, ekki að gleypa við hverju sem er. Fóða sér bóðað í nafni Jesu Krists. Því að ég hef sagt ykkur það áður og hef stundum endur tekið það hér, að í Matteusi, í 7. kafla, frá 21. versi, er Jesus Kristur að segja að fram munu koma margir sem boða í nafni Jesu Krists og gera kraftaverk í nafni Krists og reka út illa anda í nafni Krists og minna hann á þetta á efsta degi. Þetta gerðum við, allt í þínu nafni, drottinn. Þá segir drottinn við þá, þetta eru orð hans sjálfs. Aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illkjörða menn. Svo ég vitni þarna orðrétt í hans eigin orð. Hann kallar þá illgjörðar menn, marga kennimenn, presta og andlega leiðtúa sem boða villukenningar og afvega leiða fólkið. Allt í nafni Jesu Krists. Og Jesus segir okkur og varar okkur við á efsta degi munum við segja þetta allt saman og minna mig á. En þá mun ég ekki kannast við þá. Hugsaðu ykkur. Já, ég fór á undan sjálfum mig hérna. Ég með textan hérna sem að þið þurfið endilega að heyra alveg orðrétt. Þannig að Matteus 7:21. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einnig gjöri vilja föður míns sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki rekið út í landa í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk? Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður farið frá mér, illgjörðamenn. Getum við tekið marka orðið Jesu Krists í þessu efni? Gætum okkar vinir, þetta er tími endalokana, er okkur sagt í opinberunarbókinni. Og við viljum hafa allt á hreinu gagnvart Guði áður en náðartíminn er á enda. Drottinn hvetur alla til að yfirgefa Babylon, ringulreið trúabræðana áður en það verður seinan. Fyrsti engillinn er boðaði dóm, þar að segja réttarhald á himni sem er hafinn og að við ættum að tilbyðja skaparan. Þar kemur fjórða boðurinn svo ríkulega inn í, minnast þess hver skapaði, það snýst hvíldardagurinn. Annar engillinn sem við hefur verið að hugleiða boðskap hans hér í dag, hann varar okkur við blekkingum falsk trúabræðana. En boðskapu þriðja engilsins mun ég kynna í næsta erindi eftir viku. Ekki missa því. Það er svo oft sagt, það á bara elska. Það er kærleikur sem skiptir öllu máli og ég get tekið heilsugur undir það. En fyrir marga er það, nær það ekki lengra til að hlýða fyrir mælu drottins. Því að Jesús sagði, og þetta er Jóhannes 15. kafli 10. vers, ef þér haldið boðorð mín, verðið þér stöðugir í elsku minni. Eins og ég hefði haldið boðorð föður mín svo er stöðugur í elsku hans til við nefnda þarna. Sem sagt, kærleikurinn í augum Jesu Krists er einskis virði í hans augum hvað okkur snertir, nema að við höfum í heiðri boðorð hans. Svo segir hann í 14. kafla Jóhannesar og í 15. versi, ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. En ef það er eitthvað sem einkennir kristindóm nútímas, ég er að tala við trúabrögðin, kristna söfnuði, svo kallaða, að þá er að þeir hafa fiktað við boðorð Guðs, tekið annað boðorði gjörsamlega í burtu úr fræðibókum og gjör breytt fjórða boðorðinu svo að menn eru farnir að halda hvíldardag páfadóms í staði fyrir hvíldardag drottins, 7. dags vikunnar. Svo nú vil ég bara varpa fram þessari spurningu við áheyrendu mína. Hvað vilt þú gera? Og hvað ætlað þú að gera? Þetta allt
snýst eilíf örlög þín, hver þú verði. En þitt er valið.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: En er hann sá mannfjöldan kendi hann í brjósti þá, því þeir voru hrjáðir og umkomulausir, eins og sauðir er engan hirði hafa. Matteus 9:36 Jesús fann til með þessum mikla mannfjölda. Það er mikið sagt Jesú í þessari stuttu málsgrein. Hvað sjáum við þegar við lítum mú og margmenni? Já, sjáum við yfirleitt nokkuð þegar við horfum á manngrúan á jörðinni. Jesús kenndi í brjóstum þá. Auðvitað finna margir aðrir til með mönnunum. Meinin eru mörg, hungur og neyð, ránglæti og kúun. Það er mikill kvíði og hræðsla í hjörtunum, mikill tómleiki og hverful gleði. Já, mennirnir eru umkunnar verðir og það er ástæða til að reyna eftir megni að bæta úr því sem miður fer. En þegar Jesús fann til sársauka vegna mannanna var orsökin sú að hann sá böl sem flestum var hulið. Þeir voru án hirðis. Það var það sem Jesús sá. Það olli því að hann fann til með þeim. Hirðir á að fara á undan og vísa réttan veg. Slíka hirða hafði fólkið ekki. Þetta sá Jesús. Fólkið var áttavillt. Það var í óvissu andleg mál og hætti til að láta falskennendur draga sig á tálar. Er ekki svo komið einnig nú á dögum, menn eru ruglaðir og tvístígandi í andlegum efnum. Það er kallað á okkur úr öllum áttum. Við söknum hirða sem hafa andlegt vald. Sannur hirðir á að leiða hjörð sína þangað sem hún fær fæðu og vatn. Hirðar safnaðana bera ábyrgð á því að fólkið fái að heyra orð lífsins hreint og ómengað. En því miður er predikunin oft óskýr. Það er ekki greint á milli heilags lögmálsguðs og frelsandi fagnaðarerindis hans. Menn tala sáluhjálp og nýtt líf án þess að minnast á þröngt hlið afturhvarfsins. Það er rætt kristindóm án Krists. Lamb Guðs sem bar sínd heimsins. Þess vegna verðum við að biðja Guð að senda okkur sanna hirða, menn sem hann hefur kallað og sent, hirða sem þekkja veg trúarinnar og sannleika gleðibóðskaparins og geta því bent öðrum á rétta veginn til hjálpræðis.
2: Sálmur 80 Til söngstjórans Liljulag Asafs vitnisburður Sálmur Hirðir Ísraels hlýð á Þú sem leiðir Jósef eins og hjörð Þú sem ríkir yfir kerúbunum Byrst þú í geisla dýrð Fyrir Efraím, Benjamín og Manasse Vek upp kraftinn og skunda oss til hjálpar. Guð, reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa, að vér frelsumst. Drottinn, Guð, hersveitanna, hve lengi varir reiði þín, meðan líður þinn beður. Þú gafst þeim tárabrauð að eta, færði þeim gnægð tára að drekka. Þú gerðir oss að þrætuefni grannavorra og fjandmenn vorir smánuð oss. Guð hersveitanna reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa að vér frelsumst. Þú reifst upp vínvið í Egyptalandi, stöktir burt þjóðum og gróður settir hann. Þú rýmdir til fyrir honum, hann festi rætur og fyllti landið. Fjöllin huldust í skugga hans og setrust tré Guðs af greinum hans. Hann breiddi út álmur sínar til hafsins og teinunga sína til fljótsins. Hví braustu varnarvegginn hann, svo að allir vegfarendur gátu týnt ávextina. Skóargeltir nöguðu hann og dýr merkurinnar bitu hann. Guð hersveitanna snúðu aftur, lít af himni ofan og sjá, verndaðu þennan vínvið. Þennan teinung sem hægru hönd þín gróður setti. Þeir brenndu hann og hjuggu. Lát þá farast fyrir ógnandi augliti þínu. Hönd þín hvíli yfir manninum þér til hægri handar, mannsininum sem óx að styrk hjá þér. En vér munum ekki víkja frá þér. Gef oss líf og vér munum ákalla nafn þitt. Drottinn Guð hersveitanna, reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa að þér frelsumst.

0: 23. sálmur. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig af vötnum, þar sem ég má næðist njóta. Hann hressi sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sæki nafns síns. Jafnvel, þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér, sproti þinn og stafur hugga mig. Þú byrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn er barmafullur. Já, gæfa á náð, fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
3: Við höfum verið að skoða bókina Deiluna miklu sem mörg ykkar þekkja og er rituð af Ellen White. Bók þessi er ákaflega mikilvæg og upplýsandi fyrir þá tíma sem við lifum á nú í dag. En hver hefur svo sem áhuga á gamalli trúarsögu og gömlum ártölum í dag? Hvers vegna verið að skoða slíka hluti? Eigum við ekki bara að læra Jesú og Nýja testamentið? Er það ekki nóg fyrir okkur í dag? Jú, fólk má svo sem hafa mismunandi skoðanir á því hvað mikilvægt er og hvaða upplýsingar eru okkur mikilvægar til að skilja eitt og annað. En fyrst Guð í opinberunabókinni, spádómum sínum og Daniels bók er að leggja ríka áherslu á mannkynsöguna. Ætti við þá ekki, einmitt, að hafa áhuga á slíku en þann daginn í dag? Á okkar tímum, þar sem upplýsingar eru okkur svo handgengnar, þar sem svo auðvelt er að leita að staðreyndum og upplýsingum, þá er það bókstæðlega mínu mati algjör vanræksla af okkar hendi að sína biblíulegum fræðum ekki meiri áhuga en við gerum. Okkur stendur til boða að skilja þetta allt saman. Og til að mynda hefur interneti gríðarlegar upplýsingar að geyma varðandi hinna kristnu trúarsögu og sögu gamla testamentisins og nýja testamentisins. Við getum í dag leitað upp í ótrúlegustu staðreyndir, bara heima við tölvun okkar. Hlutir sem áður tóku miklu lengri tíma til að mynda að fara á bókasafn, finna réttu bókina, til að finna vissa staðreynd, en í dag nær okkur að slá inn eitt leitarorð á tölvun okkar, á internetið og við höfum strax orðið einhvers vísari vissan atburð eða mannesku í ljósi mannkynsögunar. Það mætti halda að Guð var að gera þetta okkur eitthvað svo auðvelt. Auðveldara en nokkur tíma áður. Að í raun erum við án afsökunar og áhugaleysi okkar og vanþekking er einungis sjálfum okkur að kenna. Biblían er enn opin bók. Ólíkt miðöldum, þar sem ritningin var tekin úr umferð á meðal alþýðunar, og almóin fékk ekki að túlka ritningarnar, heldur hinir háu herrar og biskupar og munkar kaþólska kerfisins. En af hverju ættu við að hafa áhuga öllu þessu? Jú, það er aðeins ein ástæða og hún... er sú að svo að þú verðir ekki afvegaleiddur

Í bréfi Páls til Fílemons, þá segir Páll við Fílemon: Ég bið þess að trú þín sem þú átt með oss verði mikil virk í þekkingunni á öllu því góða sem tilheyri Kristi. Já, þetta orðalega trúin verði mikil virk í þekkingunni. Það að segja að vegna þess að við höfum trú að þá stendur okkur til boða að trúni fylgi þekking á öllu því góða sem tilheyri Kristi. Það yndislegt að hugsa til þess að trú okkar á að leiða til þess að við höfum þekkingu á Jesu Kristi og öllu því góða sem tilheyri honum. Biblían er án efa albesta leið okkar til þekkingar á drottni. Þar koma saman guðlega innblásnir rithöfundar, guðlega innblásin rithina mismunandi manna á öllum tímum sem hafa reynt það hvað það er að ganga með drottni. Og Guð hefur gefið slíkum þekkingar þorsta á hinu góða. Okkur ber að skoða Biblíuna vel og þekkja Guðs orð eins og segir í öðru Tímóteusarbréfi, öðrum kafla 15. versi. Legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður er ekki þarf að skammast sín og fer rétt með orð sannleikans. Enn fremur held ég áfram í versi 16 þar sem segir: Það var hérna áður. Forðast þú hinar vanheilugu hégómaræður því að þeim er leggja stund á þær skila lengra áfram í guðleysi. Já, það er ekki nóg að hafa þekkingu. Þekkingin þarf að vera þekking á Jesu Kristi. Svo að tal okkar og þekking skil okkur ekki vanheilugum hégómaræðum. Varðandi að skoða hina kristnu trúarsögu, þá má segja að við séum að skoða hvað gerðist eftir daga Biblíunar. Hvað varðum allt kristna fólkið eftir daga postulana og hverjir voru það sem lögðu kapp á að reynast hæfir fyrir Guði og þurfi ekki að skamma sín, heldur fara rétt með orð sannleikans. Jú, bókin Deila mikla spannar þetta tímabil eftir daga apostolana, allt frá þeim dögum sem Kristur dó og lét líf sitt mannana vegna, frá því að hann færði fórn okkar allra vegna. En á þeim tíma sem Kristur var uppi, voru strax á reiki margar villukenningar varðandi Guð. Í raun má segja að allar aðra þjóðir en gyðingar voru heiðnar þjóðir í biblíulegum skilningi. Því allir þeir sem ekki trú á Guð Biblíunar teljast í raun heiðinir samkvæmt ritningunum og skilgreiningum gyðinga. En Kristur hvatti alla þá sem tóku trú á hann að standa vörð sannleikan. Allt þanga til að hann kemi aftur að sækja sitt fólk. Þannig sagði Jesú: Veri girtur lendar og láti ljós eða loga og veri líkir þjónum er bíða þess að húsbóndi þeirra komi úr brúðkaupi. Og svo segir hérna neðst: Verið þér og viðbúnir, því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Á þeim rúmlega 2000 árum sem liðin eru frá dauða Krists hefur fagnaðir erindið átt undir högg að sækja. Sannleikurinn hefur átt undir högg að sækja. Það er ekki ástæðulausu að Kristur, Jesús, varaði ýmsu sem myndi gerast eftir hans daga. En Jesús hafði þegar sagt hvað væri nauðsynlegt fyrir alla þá sem trúa á hann, hvað væri nauðsynlegt fyrir þá að gera. Þannig sýndi Jesús í samskiptum sínum við systurnar Mörtu og Maríu hvað væri nauðsynlegt. Og ég ætla að lesa hér úr Lúkasa guðspjalli 10. kafla frá 38. versi. Á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkurt og kona nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur, er María hét. Og taki eftir og settist hún við fætu drottins og hlýtti á orð hans. En Marta lagði allan huga á að veita sem mesta þjónustu. Og hún gekk til hans og mælti: Herra, heyrðir þú eigum það að systir mín lætur mig eina að þjóna gestum? Segð þú henni að hjálpa mér. En drottinn svaraði henni: Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt er nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. Jú, Jesús sýndi í samskipti sínu við systurnar að það að setjast við fætur drottins, að hlýða og læra væri hið góða hlutskipti og það bæri að gera umfram aðra hluti. En vinir, hvernig eigum svo sem

að hafa eitthvað að gefa öðrum ef við sjálf höfum ekki numið hið góða og rétta. Í samskipti sinni við Saddúkea, sem ekki trúði á upprisu og reyndu að ginna Jesu í samræðu sinni við hann, þá svaraði Jesus þeim og sagði svo við þá: En þér villist því að þér þekki ekki reikningarnar nema mátt Guðs. Jú, eitt er víst að reikningi mun verð okkar haldreipi til þess að varast villikenningar og til að vita sannleikan eins og Jesús talar um. Það að sitja við fætur Jesu í andlegum skilningi er hið góða hlutskipti sem við eigum að yfka daglega. Þannig verðum við girt sannleikanum og verðum viðbúin þegar meistarinn Jesús Kristur kemur aftur að sækja sitt fólk. Það að skoða kristna trúar sögu er okkur ákaflega mikilvægt á sama hátt og við skoðum sögu gyðinga. Staðreyndin er svo að þegar við ferum að veita athygli því hvernig Guð starfar á jörðinni, að þá komast við ekki hjá því að sjá að það er einnig óvinur Guðs sem starfar á jörðinni og það af miklum krafti. Og okkur ber að skilja þessa deilu á milli Krists og Satan. Og með því að lesa og kynna okkur trúarsöguna, þá ferum við að skilja eitt og annað, mun betur. Og við getum betur varist villukenningum og freistingum sem eru allt í kringum okkur. Deilan mikla á milli Krists og Satan er meira áþreifanleg en við gerum okkur grein fyrir. Þegar óvinni Guðs og manna tókst ekki að gera út af Jesu Krist á krossinum, því Jesus reis upp, dauðin hélt honum ekki. Þá reyndi óvinni Guðs og manna Satan að ofsækja fólk Guðs, þá sem hefðu trúað og treyst Jesu. Jú, óvinni Guðs kom því til leiðar að fólk Guðs var ofsótt. Og við ætlum að sjá hérna tilvitnun í 12. kaflan í Opinberunarbókinni. Og mér langar til að lesa hérna næsta tilvitnuna hér, þar sem segir: Hún fætti son, sveinbarn, sem stjórna mun öllum þjóðum með járnsprota, það er Jesús Kristur. Og barn hennar var hrifið til Guðs til hásætis hans, en konan, söfnuðurinn, flýði út á eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar í 1260 daga. Þetta er spádómur um það hvað myndi gera og saga í opinberunarbókinni. En samkvæmt spádómur Biblíuna merkir einn dagur eitt ár, þannig að ef einn dagur merkir eitt ár, þá eru 1260 dagar 1260 ár. Veldi kaþólsku kirkjunnar var frá einmitt frá 538 eftir Krist til 1798, það er að segja 1260 ár. Eða frá því að Justian keisari viðurkendi biskupin í Róm sem yfir höfuð kristina kirkju, það gerist árið 538. Bréf keisarans um þetta öðlega skildi sem hluti á grundvallarlögum heimsveldisins. Þetta vald, þar að segja kaþólska valdið, var afnumið þegar Napóleon mikli lét herforingja sinn Berthier taka páfan til fanga árið 1798. Já, í 1260 ár fekk hið ofur mikla afl kaþólsku kirkjunar að stjórna lífi fólks, koma að allskins villu kenningum og ofsækja hvern þann sem ætla að snúast upp á móti kirkjunni. En Jesús Kristur hafði varað fylgjendur sína við þessum ógnunum. Fyrstu aldirnar eftir dauða Jesú, þá hefði hinni kristnu verið ofsóttir og þá fyrst á stjórnar árum Nerós. Kristnir menn voru sakaðir um hina hræðilegustu glæpi. Miklum fjölda kristina manna var varpað fyrir óargadýr eða brendi lifandi í hringleikahúsum Rómverja. Og líflát þessa fólks var Rómverjum hinn mesta skemmtun á hátíðadögum og tillitögum Rómverja. Sagt hefur verið grimmd Nerós að hann hafi notað kristna menn sem kyndla í höll sinni. Hvílíkur tími, hvílíkar ofsóknir, en þjónar Guðs heldur trú sinni óspiltri þrátt fyrir að vera ofsóttir á hræðilegan máta. Þeir voru nefnilega minni yfir orða Jesú að hver sá sem yrði ofsóttur fyrir nafn Jesu Krists, myndi öðlast mikinn fögnuð og laun þeirra yrði mikil á himnum. Orð Biblíunar eins og vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér lífsins kórónu
ómuðu í hugum þeirra og þeir gáðu ekki upp trú sína. Satan herjaði á söfnu Guðs með þvílíkum ágangi að halda mætti að það hefði átt að gera út af við fólk Guðs. En fagnaðar erindi hélt þvert á móti áfram að breiðast út og fleiri fylgjendur urðu til. Mannkynssagan ber okkur nú í dag vottum trú systra og bræður okkar á dögum ofsóknana og við getum lesið setningar í mannkynssögunni eins og Því fleiri sem við erum brytjaðir niður af ykkur, þeimin meiri verður fjöldi okkar. Blóð Kristins manns er sáðkorn. Og Ellen White segir í deilinni miklu að þjáningarnar sem hinni kristnu þoldu færði þá nær hvor öðrum og nær frelsara sínum. Og þegar Satan sá ekki döði til að ofsækja fólk Guðs, því þeimin fleiri sem drepnir voru, þeimin fleiri spruttu upp. Þá lagði Satan áform að fara inn í kristna kirkju í stað þess að herja hana utanfrá. Ellen White segir svo frá. Nú steðjiðu að örlega ríkar hættur að kristnum söfnuði. Fangelsanir, pyndingar, sverð og eldur voru blessun í samanburði við það. Þetta að finna í deilinu mikla blasi 29. Jó, hvaða hættur voru það? Jó, svo hætta þegar sannleikan með blanda saman við ósannleikan. Afsakið. Þegar gefin afsláttur af sannleikanum. Þegar heiðnir og kristni komu saman og sameining varð án þess að fólk hafði hjarta sínu vali kristna trú sem sína samfæringu. Jó, nú átti óvinni Guðs greiðan aðgang að kirkju Guðs. Það var því að á fjórðu öld þá snerist Konstantín keisari að nafninu til kristina trúar og sameinaði arma kristninar og heiðindómsins og lét ofsóknir gegn kristnum mönnum niður falla, svo að segja. Já, hver vill ekki vera kristin þegar engar ofsóknir eru? Yfirborðs kristni var til því Satan hafði nú greiðan aðgang að kristinni kirkju með allskyns villukenningum. Og eitt af því fyrsta sem óvinni Guðs léti skara skríða með var að grafa undan hinum biblíulega hvíldardegi drottins. Á fjórðu öld eftir Krist þá lét Konstantín keisari boð út ganga að sunnudagurinn skildi vera opinber helgidagur gervallt Rómar veldi. Þannig ætlaði hann sér að jafna misklíð sem smátt misklíð sem var á milli heiðina hópa og kristina og fjöldin let smátt og smátt undan villu kenningunum. Til að byrja með var til dæmis laugardagurinn og sunnudagurinn haldnir í heiðri sem hvíldardagar eða opinberi helgidagar. En þegar á leið gekk út skipun að laugardagurinn ætti að vera dagur föstu en sunnudagurinn ætti að vera gleðidagur. Aldrei nokkuð tíman. Frá alda öðli höfðu gyðingar nokkur tíman dotti í hug að fasta á hvíldardegi drottins. Því samkvæmt skilningi þeirra var þetta gleði dagurinn mikli. Þeir höfðu lesið Jesaja, ef þú kallar hvíldardaginn þeginsdag, hinn helgadag drottins heiðursdag. Já, ekki datt gyðingum í nehinum frum kristnu, sem heldur sabbat daginn, sjöunda daginn, laugardaginn, ekki datt þeim í hug að fasta á slíkum degi. Þvert á móti borðuðu gyðingar einmitt þriðju máltíðina, því oft þetta var fátæk þjóða þeir borðuðu tvær máltíðir á hverjum degi, en á hvíldardögum þá borðuðu þriðju máltíðin og gerðu vel við sig. Í þeirra augum var þetta að sönnu hinn dásamlegi hvíldardagur þar sem skjól var að finna hjá drottni lofvörðum hans. En óvinni Guðs vissi hvað að hverju hann átti að gera atlegu af og hvað það fyrsta sem yrði að fjúka yrði. Það var hvíldardagurinn. Enda þekkir óvinnir Guðs og manna ritningarnar og í Esekiel 20. kafla 20. versi segir Og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn Guð yðar. Jú, óvinni Guðs var ekki rónni fyrir en sambandstákn á milli Guðs og fólks hans var eyðilagt. Og smátt óðu hinar ýmsu villukenningar inn í kristna kirkju.
Hinir heiðnu höfðu aldrei áformað að gerast kristnir. En Konstantín hafði selt þá á skoðun að þeir gætu haldið skurgoðum sínum áfram nema nú aðeins kölluðust þessi skurgoð öðrum nöfnum en áður. Heiðnir síðir jólana, jólatréð og mörg önnur tákn heiðninar héldu nú innreið sína inn í kristna kaþólska kirkju. En að meðan öllu þessu stóð, þá átti Guð ennþá fólk sitt sem hafði ekki selt sálu sína djöflinum. Hinn hreina kirkja, Sion, var enn til, en hún mátti lífi halda á baku tjöldin. Ofsóknir máttu halda áfram þeirra vegna, bara því aðeins að sannleikurinn fengi að lifa. Einna þekktasti hópurinn sem hélt vörð sannleikan voru hinir kristnu valdensar, sem áttu uppruna sinna á Ítalíu, einmitt sama landi og kaþólska kirkjan á sinn uppruna, Róm. Valdensar voru gríðarlega ofsóttir vegna sannleiks ástar sinnar á ritningunum og í margar aldir héldust þeir hátt upp í fjöllum og rannsökuðu ritningarnar og afrituðu þær til þess eins að fara svo að boða Guðs orð. Þeir báru ritningarnar inn á klæðum sínum, heilaga ritningar og þeir dulbjögust sem farandsölumenn til þess eins að boða fagnaðar erindið. Þar sem valdensarnir höfðu ritninguna enn í höndum sér, þá reyndist þeim ekki erfitt að sjá hvaða villu kenningar óðu nú inn í hina svokölluðu kristni kirkju, kaþólsku kirkjuna. Þeir einfaldlega báru saman Guðs orð og svo það sem var að gerast í kirkjunni og hvað var kennt þar. En það koma því að það var gerð enn meiri aðför að þeim valdensonum en nokkur tíma áður og ári 1487 þá afréð Rómarvald að útrýma þessum hópi fólks í eitt skipti fyrir öll og páfabréf var gefið út þess efnis að það mætti kremja þá eins og eitur nöðrur. Vinir, þetta bréf ennþá til í dag og hver sem getur skoða þetta í skjalasafnum nútímans. Allir voru nú kvattir til að fara í krossferð gegn þessum villimönnum eins og kaþólska kirkja nefndi þá. Í þessu páfabréfi stóð að hver sá sem yrði villutrúar manni að bana fengi synda fyrirgefningu. Hver sem mátti taka eigur valdensana og egna sér þær. Og í deilinu miklu segir Ellen White að í þessu páfabréfi hafi heyrst öskur drekans en ekki rödd Krists. Jú, kaþólska kirkjan hafi gerst sekum hræðilega glæpi og hluti. Og Biblían segir okkur að enna nýju með þetta vald taka upp sitt fyrra vald. Það er okkar vinir að kynna okkur hversu blóði drifin saga kaþólsku kirkjunar er. Í einum kursinum sem ég sótti í guðfræðinámi mínu var okkur fengin í hendur bók sem áttum að lesa og gera svo svona bókarskýslu úr. Jú, ég las bókina. Hún var hina kristnu trúasögu og fór yfir miðalda tímabili. Og í bókinu var farið yfir allar þær góðu og dýrmætu framfarir sem kaþólska kirkjan hefði nú þrátt fyrir allt gert í tímans rás. Farið var yfir rannsóknarréttin og sagt að það hafi nú ekki verið svo margir sem létu lífið vegna réttarins á ári hverju. Mér var farið að finnast skrítið bragð að þessu öllu saman. Þar sem ég vissi betur. Þetta var ekki satt. Því engar framfarir höfðu orðið á þeim árum sem kaþólska kirkjan ríkti. Þvert á móti hafði kirkjan haldið fólki í fávísi og myrkri miðaldanna, enda eru þessar aldir nefndar hinar myrku miðaldir. Rannsóknarrétturinn sem dæmdi þúsundir þúsunda til lífláts var segur miklu fleiri morð, en mönnum eru kunnug allt til dagsins í dag. Hvernig gat þessi bók, þessi höfundur tala svona? Jú, ég kíkti á nafn höfundarins. Skildi hann vera kaþólskur, hugsaði ég. Jú, ég gerði mína úttekt á bókin og sagði hana undarlega og rakti viss atri sem ekki stóðust en sagði svo lokum að það væri helst til mikið kaþólst bragð að þessari bók. Staðrendi var svo að kennarinn okkar hafði lagt litla brellu fyrir okkur nemendurna. Skildum við koma auga á lígar kaþólsku kirkjunar? Skildum við vita betur þegar við værum að lesa bókina? Þannig hefur kaþólska kirkjan innan sinna raða fólk sem afmáir hinna blóði drifnu sögu. En vita að kirkjan hefur eyðilagt þúsundir skjala sem upplýsa óhæfu verk þeirra á öllum tímum. Enda var það ekki erfitt verk fyrir þá.
því prentlistin var ekki enn komin til sögunar, ekki fyrir en Gutenberg-biblían sem var hið fyrsta prentverk, var prenta árið 1455. Þannig því nefnilega farið í dag að kaþólska kirkjan hefur ekkert breyst. Það eina sem hefur breyst að þeir bíða færis á því að fá sinn fyrri völd í hendur sér. Og þá verða ægilegi tímar því að biblían talar að allir heimurinn muni fylgja dýrinu í undrun sinni. En Jesús Kristur hefur varað okkur við öllu þessu saman. Við höfum spátumanna og alla ritninguna til að byggja slíkar niðurstöður á. Og í dag eigum við að vera undirbúa okkur undir það að fólk Guðs verði að nýju ráðist á. En muni við, líkt og valdensarnir, og hinir þekktu siðbótamenn Wycliffe, John Huss, Jerome, Zwingli, Luther og fleiri, muni við geta staðist á móti villinni. Boði villinni byrgin og staðið föst á sannleikanum. Jesús sagði endurkomu sína, mun Guð þá ekki rétta hlut sína útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt. Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Þetta spyr Jesús okkur að. Það okkar vinir að svara þeirri spurningu, ekki aðeins fyrir okkar eigin hönd, heldur fyrir þá sem enn eiga eftir að heyra sannleikan. Muni við sjá til þess eins og valdensarnir á sínum tíma að sannleikur Guðs haldist við á jörðinni? Mun Jesús, mannssonurinn, finna trúna á jörðu þegar hann kemur að sækja sitt fólk? Muni við þrá að kenna börnum okkar og barnabörnum sannleikan og jafnvel þeim sem okkur eru ekki blóðskildir? Orð Guðs fyrir munn Hósea spámanns hljóðar svona. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séu ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðs, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Já, Guð talaði alvarlega fyrir munn spámanna sinna og Guð talaði líka alvarlega fyrir munn Hósea spámanns og þið getið lesið það í öllum 14 köflunum í Hósea. En Guð sem trúfastur, Guð mun ekki yfirgefa þá sem að hafa haldið sér fast við sannleikan, þá sem varðveita hið góða fagur og fullkomna. Því að Jesús og drottinn, Guð segir ennfremur í Hósea, 14. kafla, ég vil lækna frá hvar þeirra, elska þá að frjálsum vilja, því að reiði mín hefur snúið sér frá þeim. Í dag svo komið fyrir flestum kristnum kirkjudeildum að þær eru að samsama sig að hinni kaþólsku kirkju, sem þó hefur á engan hátt látið af villikenningu sínum. Svo svívirðilegar eru þær villikenningar ef fólk bara nennir að setja sig inn í þær, þá guðfræðilegu hugmyndafræði kaþólsku kirkjunar að manni verður bumbult. Villan alls ráðandi og kaþólska kirkjan býður eftir því að börnin komi heim til mömmu. Hún kallar börnin heim. Hún kallar sig móðurkirkjuna. Mótmælenda kirkjan þarf að segja allur sá armur sem gerði uppreist gegn villikenningum kaþólsku kirkjunar á 16. öld hefur gleymt blóði þeirra þúsunda votta sem stóðu vörðum sannleikan. Í dag eru hinna lútersku kirkjur allan heim og allar kristnu kirkjurnar að færa sig meira undir merki kaþólsku kirkjunar. Lúter sem barðist sjálfur fyrir siðbót og nefndi páan, antikrist, myndi sjálfsagt verða æfur ef hann vissi að svo þið komið fyrir þeirri hreyfingu sem barðist gegn spillingunni. En ef þið hugsa það vinir, þá varla til svo mótmælenda kirkja í dag sem heldur ekki sunnudaginn. Jú, nema því aðeins ef við undan skiljum aðventi hreyfinguna, sjöndadags aðventista. Þannig segir sjálf kaþólska kirkjan frá á heimasíðu The Immaculate Heart sem kaþólsk upplýsingasíða og þeir segja sjálfur svona frá. Þeir sem fylgja biblíunni sem sínum vegvísi, Ísraelítarnir og sjöndadags aðventistarnir, hafa sérstakan þunga af sönnunum sér til máls á meðan biblíulegir mótmælendur hafi ekki orð sér til varðandi breytingu sunnudagsins í stað löðudagsins. Þetta að finna í riti Catholic Mirror, 9. september 1893.
Þarna sjáum við að kaþólska kirkjan bókstaflega gerir stólpa grín að þeim mótmælendum sem telja sig vera mótmæla villikenningum. Því hvort þeir sem fylgja þeir allir merki kaþólsku kirkjunar sem sunnudagur, merki dýrsins. Og ef ykkur finnst þessi heimild helst til gömul frá 1893, þá staðfesti kaþólska kirkjan árið 2003 að þessi forna staðhæfing væri enn sönn. Og við sjáum hérna og ég þýtti þetta og þetta eru ensku textarnir þarna líka. Það segir áskorunin sem Róm gaf út fyrir meirinn 100 árum síðan stendur enn. Annarkort hefur kaþólska kirkjan á rétt að standa eða sjöndadags aðventistar hafa á rétt að standa. Það ekkert þar á milli. Þetta segir kaþólska kirkjan sjálf. Vinir, aðventhreyfingin hreyfing fólks sem sér sannleikan, skýran af blöðum ritningarinnar. Við erum þau sem eigum að standa vörð sola scriptura sem útleggst á íslensku ritningin ein eða aðeins ritningin. Já, því á aðeins á ritningunni byggjum við sannleikan en ekki á mannasetningum. Og sú kirkja sem lifir hina síðustu daga á að boða flótta frá villikenningum en ekki að sameinast þeim sem boða villutrúar kenningar. Gangið út mitt fólk. Út úr Babylon kallar drottinn til síns fólks á hinu síðustu dögum. Og á meðan hinn kristni heimur allur flæktur í samkirkilega ráð og alheimstrúarlega ráðstefnur sem játa allar hina sömu villutrú. Þá Guðs fólk kallað til þess að vera með boðskap sem ekki vinsall nú á dögum. Gangið út mitt fólk, út úr ringulreiðinni og veljið sannleikan. Það mun verða einmanalegt að halda sannleikan á lofti. En vita máttu að Kristur með þér. Við hefum að læra að þekka sannleikan því Kristur sagði ég með yfir alla daga allt til enda veraldar. Mér langar vinir að ljúka því að sýna ykkur lítið myndbrot úr kvikmynd sem að heitir Schindlers List. Það því að kannski mörg sé þessa mynd, þetta líf Óskar Schindler sem var af þýskum ættum og bjargaði 1200 gyðingum frá því að verða fyrir því að verða bara útrýmt í herbúðum nasista. Hann reyndist vera bjargvættur í Póllandi og Tékkóslóvakíu en líf hans hafði ekki alltaf snúist að hjálpa öðrum, síður en svo. Þá byrjaði þetta allt saman í mikilli eigingirni. Hann fékk leyfi til þess að fá gyðinga til að vinna hjá sér í verksmiðu sinni og hugnaðist honum mest að græða sem mest á stríðinu. En líf hans tók aðra stefnu og Guð breytti hjarta hans. Hann sem hafði orðið svo ríkur á stríðinu tók nú að móta þjóðverjum og fá 1200 verkamenn sína til að flytjast búferlum því hann sá að það stemdi í að þeim yrði öllum útrýmt. Hvert mannslíf varð honum núna mikilvægt? Getum við vinir sagt það sama í dag að okkar lífi lifa þannig að þekkingin og styrkurinn sem við fáum að göngu okkar með Kristi sé til þess eins að okkar líf verði ríkara? Eða það til þess að leggja allt í sölurnar til þess að flestir sem flestir verði eilíða ríki Guðs? Ellen White segir í bókinni Deilinni miklu Andi Krists trúboðs andi og mættu við öll byrja strax í dag á að líta á dagana sem framundan eru með augum Guðs. Að við þurfum að vinna sálir sem aldrei fyrr og þekkja sannleikan svo við þyrftum ekki að skammast okkar fyrir að fara rangt með orð Guðs fyrir öðrum. Okkar býður mikið verk að kalla út til umheimsins að ganga út úr Babylon. Þetta ekki auðvelt verk. En mikilvægt það. Innan skams byrtist okkur Jésús, þá mun hann spyrja okkur út í þá hverja við unnum yfir á hans band. Hve margir voru það? Voru það einhverjir? Mætti drottinn blessa rannsókn ykkar og okkar og gefa okkur mikinn þorsta eftir því að þekkja heilaga ritningar og standa vörð þær allt til þess dags drottinn Jésús kemur aftur í skýjum himinsins og sækir alla þá sem hafa reynst honum trúir. Mætti rannsókn okkar verða til þess að aðrir yrði Guðs ríki.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Hressum okkur nú í Guði. Hress eins og Davíð gerði. Hann hressti sig í Guði, reif af sig slenið og var tilbúinn að taka við orði Guðs inn í anda sinn. Og þess ætla ég að biðja líka að við verum tilbúinn að heyra vessin sem verða að lesa þetta verða mestast lestur úr Biblíunni. Þannig að þeir sem eyru hafi þeir heyri, hvað heilagur andi og hvað andi vill segja okkur öllum í dag. Og ekki bara ykkur, heldur mér líka. Ég þarf ekki síður á því að halda en aðrir að fá að læra þó að ég sé settur í þessa stöðu að eiga vera predika yfir fólki. En þið vitið að í Biblíunni stendur að þeir sem predika þeir fá þyngri dóm en aðrir. Ég heilsa ykkur allum í Jesu nafni á þessum hvíta degi. Megi Guð vera með ykkur og heilagur andi sannarlega vitja hjartna ykkar og komin í anda ykkar og uppbera ykkur og blessa með sín orði.
3: Amen.
2: Þessi predikunum sem á segja heitir því hversdagslega orði, orð Guðs. Við erum öll sammál það að við erum þráum öll að fá lítið auglit drottins. Og ég reikna með að við komum hér saman þess vegna að við verum styrkja okkur í því að við fáum sannarlega að líta auglit hans þegar að á hinum efsta degi. En það er með það eins og allt annað. Við þurfum leiðbeiningar og við þurfum leiðsögn til þess að svo megi verða. Og þær leiðsagnir þær fáum við í orði Guðs. En orð Guðs, það er svo kröftugt og það er svo þrungið að það þarf í raun að vera að taka það inn með skeið. Og þá meina ég það er að taka það inn vers fyrir vers. Í heilum kafla er þvílíkt sko magn af visku, blessun og krafti að ef maður ætlar að lesa kaflan þá er svo hægt að hann fyrir ofan garð og neðan. Þess vegna er voðalega gott allavegna, þó að sé mjög gott að lesa Biblíun á fullu kanni, þá er ekki síður hitt nauðsynlegt þar að taka eitt vers í einu og spyrja, hvað vilt þú tala við mig, Guð, er þetta vers fyrir mig? Annars er svo mikil hægt á að við missum af því sem máli skiptir. Það eru kjarnavers í Biblíunni, algjör kjarnavers sem við megum ekki missa af. Sumt er kannski ekki eins nauðsynlegt og annað, en sum vers eru algjör kjarnavers. Við getum lesið og ég ætla að byrja að lesa á Hebreabréfinu 12:14. Stundið frið við alla menn og helgum, því án hennar fær engin drottinn lítið. Mjög alvarlegt. Ef maður stundar ekki frið við alla menn og helgum, þá fær maður ekki drottinn lítið. Er þetta ekki dálítið alvarlegur boðskapur? Að það skuli vera möguleiki að maður eigi ekki að fá drottinn lítið. Og ef við flettum upp á 5. kafla Galatabréfsins, þá getum við séð nokkur vers sem sýna okkur hvaða verk er það sem Guð getur helgað í lífi okkar og hvaða verk það eru sem maður getur ekki helgað. Og ef við aðhöfumst þau verk sem að Guð getur ekki helgað, þá erum ekki helgast. En ef við aðhöfumst verkin sem maður getur helgað, þá erum við helgast. Allt lögmálið, það stendur í 14. versinu, í Galatabréfi, allt lögmálið er uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Þetta er nú gerð eitt boðorð. Ísla er miklu fleiri. Ég prenta út úr biblíunum daginn í tölvunni heilan bunka af blöðum þar sem að tala um boðorð Guðs. Þarna stendur, það bara eitt boðorð. Það ætti ekki verið öðru. Eitt einasta boðorð. Þá erum við búin að uppfylla allt lögmál Guðs. Og hvað var það sem við áttum að gera? Við áttum að elska náung okkar eins og sjálf okkur. Það var ekki erfiðara. En ef við lítum á heimivinni mínir, þá þetta ekki svo auðvelt. Við sjáum fréttirnar, sjáum allt í kringum okkur. Og við þurfum ekki að fara út fyrir landsteinana til að sjá hvernig stríðið geisar hjá okkur mönnunum, manna á milli, í hugum okkar og líka á opinberum vettvangi. En hver mann ekki eftir því sem að hefur gengið á hjá landsfeðrunum í sumar? Þegar að þeir hafa verið agnúst, ég þarf ekki að nefna þá. En ég get sagt ykkur það að svona nokkuð, það virkar inn í alla þjóðarsálina. Þetta er mjög alvarlegt þegar að landsfeðurnir takast á opinberlega og nota óviðframileg orð fyrir manna eða reyna að koma sínu fram á óheppilegan hátt. Því að það stendur eða það segir endar gamalt máltæki í það sem höfðingjarnir hafa stað, hinn er ætla sér leifusta. Ef að þeir með að fara með yfirgangi yfir allt og alla, hví sittum við þá ekki með að líka. Þeir sem eru settir í ábyrðastöður, þeir bera mikla ábyrð því að fyrst verður allt til í anda mannsins. Öll stríð byrja í huga og anda mannsins, síðan verða þau sýnileg í gerðum hans. En hvers vegna skildi þetta vera svona nauðsynlegt sjá okkur að stunda þessa helgun? Það sést í opinberunabókinni 6.16 og ég ætla að lesa það vers. Það eru síðustu tíma. Þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásættinu situr og fyrir reiði landsins. Það er ömurlegt að vera í þessu flokki á síðustu tíma. Guð forði okkur öllum frá að vera í þeim flokki. Við skulum ástunda það sem að verða til þess að við verðum í öðrum flokki. Allavega skulum við kosta kapsum að reyna að kynna okkur hvað góðir menn og fróðir eins og apostlar hafa að segja það sem verður til þess að við helgumst. Og einnig hvað það er sem verður til að við vanhelgumst. Við getum ekki helgast í að verka okkar einn þannig. En hvað er það sem er svona þýðingarmikið? Hvað er það sem getur verið að við þurfum að ástunda? Hvað er það sem helgar okkur? Ef við flestum upp í postulasögunni 2032, þá stendur þar, nú fel ég yfir Guði og orði náðar hans sem er máttugt er að uppbyggja yður og gefa yður arfleð með öllum þeim sem helgaðir eru. Það er orð Guðs sem skiptir máli. Það er það sem stendur í Biblíunni. Það er alvarleg og boðskapa. En ég segi yður, lifið í andanum, stendur í, nú er ég komin aftur í Galatabréfið og í 16. versinu stendur. En ég segi yður, lifið í andanum og þá fullnaði þeir alls ekki gind holdsins. Þetta kann að hljóma svolítið skrítilega, en í Biblíunni stendur að holdið girnist gegn andanum og andinn gegn holdinu. Það er þetta sjálf ég sem stendur í gegn því að ég vilji beygja mig undir lögmál Guðs. Málið virðir sem sé snúast hvað við aðþjóðumst. Páll fer svo að skýra út fyrir munurinn á holdsins verkum þeim sem eru ávöxtur andans. Í versónu 19.21 í sama kafla bendir hann okkur á nokkur atrið sem leiða til þess sem í versónu stendur. Og það er alvarlegt. En ég efast ekki að margir geta sagt upptalningu holdsins verk sem hér verða lesin á eftir. Þetta hef ég aldrei gert og þetta mun ég aldrei gera. Sem betur fer, þá það þannig. En máli skiptir ekki það hvað ég hef aldrei gert eða þetta mun ég aldrei gera, hvað ég að gera í dag. Dagurinn í dag það sem skiptir máli. Morgundagurinn er liðin og hinn ekki komin. En ég ætla að lesa upp 19.21. versið í Galatabréfinu holdsins verk. Ég hef ekki sann með þetta. Þetta stendur í Biblíunni, vinur mínir. Þannig að okkur finnst þetta eitthvað óhugnalegt og skulle eiga það við Guð. En holdsins verk eru augljós. Þeir eru frillu líf, óhreinleiki, saurlífi, skurgoðadýrkun, fjöldgengi, fjandskapur. Ég er alveg viss það vinur mínir að við eða flest sem hér er inni er ekki að stunda neitt af þessum verkum. Og verðum bara í góðum málum ef að upptalingin endaði þarna. Þá verðum við bara ekki í svo slæmum málum, en hún heldur bara áfram. Það er galli. Því á eftir kemur deilur. Erum við seglust þar líka og metingur, erum við líka jafn seglust þar og reiði. Höfum við verið staðin að því að reiðast við einhvern og vilja svo ekki sættast? Er það þannig? Er eigingirni, einhvað, tvídrækni, flokkadráttur eða öfund? Ódrykkja og svall og annað þessu líkt. Guð fyrirgefir Reynir Björnssyni, því hann er segur við allt þetta. Það virðist augljóst að Guð mun ekki helga þessi verk. Þetta er ekki verk sem leiða til helgunar. Þetta eru verk sem gerir okkur seg við orð Biblíuna. Og ef að Biblían, hérna væri punkturinn alltaf með Biblíuna, þetta væri síðasta sem sagt bara þar, þá værum við verulega í vondum málum. En Guð hefur valið að vera góður Guð og það gefur okkur vonina. Hann hefði getað valið að vera vondur Guð. Við sjáum að það virðast vera margir vondir Guði sem menn óttast og færa þeim alls konar fórnir á skelfingunni einni saman. En við tilbyðum Guð að því við vitum að hann er góður Guð. Þrátt fyrir allar okkar syndir vill hann samt sjá okkur og vísa okkur þann veg sem liggur til samfélags við hann. Það sjáum við í 20. til 26. versi í sama kafla Galatabréfsins. Og núna farið að tala ávöxt andans, þetta andans sem gyrnist gegn holdinu sem vorum að tala áða. Og nú fer að lyftast á okkur brúnin. Því að við erum örugglega öll að stunda þetta. Kærleik, við höfum séð hún að lýst hvað kærleikur í Kórintubréfinu, öðru Kórintubréfi 13. kafla. Gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Og gegn slíku er ekkert lögmál, segir Páll. Það er nefnilega þannig. Það þarf ekkert lögmál þar sem að þetta er ástundað. Þá er lögmálið dauð. Það er ekkert að segja. Það er bara búið að vera. Ef að þessi verk er ástunduð, þá er lögmálið ekki lengur, þá þarf það ekki lengur að vera til. Jesú kom ekki til að fella lögmálið úr gildi. Hann kom til að uppfylla lögmálið. Því að það var verið að lýsa eiginleikum hans og lifnaði hans hérna undan. Fyrst andinn er lífvort, skulum við lifa í andanum. Verum ekki hégum að gjarnir, svo að við áreitum hver annan og öfundum hver annan. Þetta er 2017. versið. Og ég ætla að halda áfram að lesa bara úr Galatabréfinu. Það eru mörg kjarnavessar. Og það er í fyrsta versið í 7. kafla. Bræður, ef einhver misgjörð kann að henda mann, þá leiðréttið þér sem andlegir eru þann mann með hófærð. og hafðu gát að sjálfum við þér að þú freistist bara ekki líka. Byrðið hvers annars byrðar og uppfyllið þannig í lögmál Krist. Sá sem þykist vera nokkuð en er þú ekkert, dregur sjálfan sig á tálar. En sér hver rannsæki breytni sjálfsins og þá mun hann hafa hrósunarefni í sambandi við sjálfan sig en ekki með við aðra. Því að sér hver mun verða að bera sína byrði. Og ég get alveg fullir það að mann hefur oft orðið á að gagnrýna einhvern fyrir það sem hann gerir eða gerir ekki. En þegar að bakgrunnurinn er skoðaður og áhverju þetta var svona, þá hefði ég brugðist nákvæmlega eins við eins og þessi maður sem ég er að gagnrýna. Það verður hver að bera sína eigin byrði og ég þurfa að fullyrða að ef að við vissum allt hvert annað og okkur væri boðið að skipta, það myndi ekki nokkurt okkar vilja skipta á þeirri byrði sem aðrir þurfa að bera og þeirri byrði sem hvert okkur er síður eða ég er að bera. Guð hefur nefnilega gefið okkur það sem við þurfum að halda, hann hefur líka gefið öðrum það sem þeir þurfum að halda. Villist ekki, Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maðurinn sáir, það mun hann uppskera. Það er nú ekki dannað. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun á holdinu uppskera glötum, eins og vorum að tala um á það. Verkin sem leiða til glötumar. Það voru í þessu meinlaus atrið eins og verða reyður eða ég ber öfandi einhvern annan pínulítið. En það leiði til glötumar. En sá sem sáir í andanum, mun af andanum uppskera eilíft líf, sáir mununni. Þreytumst ekki að gjöra það sem gott er, því á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Og í tíunda versinum, þess vegna skulum við, meðan tími er til, gjöra öllum gott og engum trúsystkinum vorum. Við erum að leggja sérstaka áherslu á það, vinur. Ef það er einhvað hérna í þessum söfnuðu hérna, vinir mínir, að við berum kala eða einhvað til einhvers manns hérna, þá skulum við ekki bíða með það að bíðast fyrirgefningar. Hvað sagði Jesú? Ef þú kemur á altarinu og ætlar að fara að bera fram gáfur þínar og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, það er ekki sagt þú hefur hún gert honum eitthvað. Nei, hann hefur eitthvað á móti þér. Farðu og sæstu við hann og komdu svo og berðu fram gjafirnar. Alvarleg orð þetta og kjarnaversins og mörgunur. Þessi boðskapur er frá Páli. Páll hefur sagt allt þetta. Og nú er spurningin. Hvað gerum við svo með þetta orð? Það er málið sem málið snýst því að krafturinn og orðið er okkur gefið. Jesú frelsarinn, hann er orðið. Frelsarinn og orðið verða ekki aðstýli. Hvað sagði? Í upphæðum var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann frelsar okkur í laug vatnsins með orðinu eins og stendur í Efesbréfinu 5:26. Það er orðið, þetta lifandi orð, Jesú Kristur sem frelsar okkur. Okkur er boðið að ganga inn eins og framkemur í versinu í Opinberunarbókinni sem ég las hérna í upphafi, þá veit Guð hvað þarf til svo að við getum hann litið. Það er helgum. Þegar Jesú hóf að predika og kunngjöra mönnum hjálpræði sitt, þá voru fyrstu orð hans gjörið yður. Það er að snúa við. Ef ég er einhver staðar að rangri braut, ef ég er einhver staðar að ganga í holdsins verkum, þá snúum við. Þetta er alvarlegt. eins og spámaðurinn okkar segir sem talar hérna nánast á hverjum laugardegi, Steinþór Þórðarson. Kannski eru þið hissa og ég kalla hann spámann. Hvað Steinþór að gera sem spámaðurinn hefur ekki að gera? Hann að stýra út fyrir okkur orðið, hann að gera boðskap Biblíunnar Guðs skiljanlega fyrir okkur. Hann búið rekan frá útalstöðu og hann útskúfaður á morgun nákvæmlega eins og allir spámenn Biblíunnar hafa verið sem hafa boðað orð Guðs í sannleika. Iðurunnin, hún þarf að vera til staðar nákvæmlega núna í dag eins og hún var þegar Jesú hóf sína predikun. Þess vegna langar mig að biðja Guð að fara með sínum heila anda yfir sali núna og fylla okkur á anda sína. Hjálpa hverju og einu okkar að gjöra yðrun og skapa í okkur hreint hjarta sem leiti ásjónu hans. Munurinn á því hvort að við erum að taka við boðskapnum eða ekki, það sést svo vel á ræningjónum krossinum. Við horfum oft á ræningjónum krossinum og segjum, ekki var hann búinn að gera neinn verð, hann var bara búinn að vera að glæpa maður allt sitt líf. En hvað var það? Hvað er það sem að gerir það? Að hann, annar þeirra fekk að fara en hinn ekki. Jú, annar þeirra trúði orði Guðs. Það er allt og samt sem þarf. Það er trúin. Því að á náð erum við hólpin orðin fyrir trú og það er ekki okkur að þakka. Það er Guðs gjöf. Því að enginn skal geta miklast af því sjálfur að hann hafi verið svo klár og þessu bæti ég við. Að hann hafi nú að frelsast en ekki hann Jón í götunni í hliðin á mér sem að náði ekki að frelsast. Guð varvit ykkur vinir, ég vona að Guð hafi talað til okkar allra með þessum lestri úr Biblíunni og við mögum skilja og það með sitja eftir í hjörtum okkar að orð Guðs er lifandi og kröftugt og orð Guðs er sannleikur. Og ef við tökum ekki mark á því, þá er vá fyrir dyrum. Vá fyrir dyrum hjá okkur öllum, í einkalíf okkar, í söfnuðunum okkar, í þjóðfélaginu okkar. Því að Satan, hann ræðst með kjafti á klóm á allt sem á vera sameinað í dag. Hann sundra fjölskyldum, hann sundra söfnuðum, hann sundra þjóðfélagum. Það er hans mál. Að stela, slátra og eyða. Við höfum máttin og kraftin til að berjast gegn þessu. Við höfum hér sigrandi mátt, rísum upp og notum það sem Guð hefur gefið okkur til þess að sigra hér vonda og framganga í krafti heilags anda sem Guð hefur gefið okkur. Guð bless ykkur og varvitt elsku vinir í Jesu nafni. Amen.
3: Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Kæru vinir, við ætlum að halda áfram að fara áfram þar sem frá var horfið í opinbjörnabókinni. Nú erum komin í kapla 3. Við erum að fara yfir söfnuðuna 7. Og í kapla 3 eru síðustu 3 söfnuðir, fjallaðan þá. Og hérna, búin að fara yfir Smýrinu og Pergamos og Þýratýru og já, Efesus sem er fyrsta. Og við lærum ofsóknir og málamiðlanir og ýmislegt sem að hefur gengið á í kirkjunni. En nú erum sem sagt komin á söfnuði númer 5 sem er Sardes. Við ætla að freista þess að kannski taka Sardes fyrir í dag og ég fyrir Fíladelfíu líka. Geyma Laodikíu fram á næsta hvíldardag, býst ég við. Þetta er helling mikið efni sem að þarf að skoða. En við lesum það í þriðja kafla að engli safnaður sér Sardes skalt og rita. Þetta segir sá sem hefur þá 7 anda guðs og stjörnuna 7. Ég þekki verkin þín að þú lifir að nafninu en ert dauður. Vakna þú og styrk það sem eftir er að dauða komið. Því margt hef ég fundið í fari þínu sem ekki stenst fyrir guði mínum. Nú Sardes, þetta var vel þekkt borg. Og þekkt fyrir auð sinn og fríði, falleg borg. Hún hafði á sínu tíma verið talin ósigrandi borg. Það var vegna landslagsins sem hún var byggð í. Komin til varnar. Hún sat á hæðið að upp á fjalli og umkringt bröttum klettum sem var nánast ómögulegt að klífa. Og það var aðeins eitt þröngt aðgengi að þessari borg. Samt að það verið ráðist á Sardes í tvígang og hún sigruð og það var eftir skort sá árvekni. Hún Sardes var helguð tilbeðslu móðu gyðjunnar Cybele og engin musteri styrkandi mátti nálgast musteri guðana með óhreinum klæðum. Hvít og hrein skikkja þurfti til að nálgast hennar svokulluðu guði. Nú tilbeðslan í þessum musterum á þessum tíma helgaðist helsta svalli og jafnvel kynferðislegu svalli sem stunda var á hátíðin sem haldin voru til heiðus Dionysos og það stóði yfirlega yfir í marga daga þessar hátíðir. Þannig að þegar við hugsum okkur þetta litla samfélag kristina manna sem bjargað hefur verið frá slíkri viðurstekkilegri skurgoðadýrkun sem býr mitt í grófustu siðspillingu sem við getum ímynda okkur. Það sem allt neyjist í átt að heiðin.

komast þakað upp og Kýrus hann segir við hermin sína ef þú finnur leiðanga upp skal ég gefa þér verðlaun og einn af hermannunum hans horfði niður að kvöldi upp, horfði upp að kvöldi til og hann sér þarna einn lítinn þröngan gang þarna upp og hann sér að einn af hermannunum hann uppi hann sofandi og þegar hann sofandi þá fellur hjálmurinn hans niður og dettur að höfðinu hans og að rúlla niður brekkuna og hermaðurinn sér þetta og hann fer upp og hann sér að hann sofandi og hann kallar á og persneska herinn og þeir ráðast á borgina og í dag þá Sardes aðeins rústir einar staðirnir og hallirnar þar sem skemmtun og þeir farið fram og er núna allt niður brotið og í dag þá vekst þarna aðeins illgresi þessu stað en það fátækt tyrnest þorp þarna og sauðfé og beiti í rústunum og í rústum þessara miklu mustara að sofna á verði og þegar óvinurinn er nærri það leiddi til hörmunga og þetta tala til okkar í dag tala um málamiðlanir í lífi okkar sem leiði til siðferðislegra og andlegra hörmunga þegar við sofnum á verðin en skoðum hvað við getum lært að þessum söfniði Sardes vers 3:1 þetta segir sá sem hefur þó sjö anda guðs hverir eru sjö andar guðs það er hinn fullkomna þjónusta heilags anda eins og við lásum og skoðum svo vel í fyrsta kafla við fórum yfir hann þetta er henni bara heilagur andi allar hans sjö þjónustur sem að hann sinnir fyrir okkur og stjörnuna sjö það sáum við líka í fyrsta kafla söfnuðunni sjö sem við erum að lesa í dag og hann segir þekki verkið því að þú lifir að nafninu en ert dauður og í raun orðið sem hér þitt nafn væri betur þitt sem orðstýr svo það segir að ég þekki verkið þín Sardes að þú hefur orð á þér að þú sért á lífi en þú ert í raun dauður söfnuður með öðrum orðum Sardes þú hefur orðstýr fyrir auðinn og glæsileika en Sardes þú hefur orðið fyrir árás þú ert í raun aðeins rústir einar þú ert í raun dáin og þetta, það sem þetta að segja okkur er að þú getur verið mikið á lífi af nafninu til getur haft form trúabraða þú getur haft ytra skart trúabraða þú lítur vel út af utan en gætir verið andlega dauður og innan og hvað gerir þau þegar allt þitt andlega líf er hræsni hvað er þetta að gera kirkjutímabilið í sögunni sem að Sardes stendur fyrir þetta er stutt tímabil frá 1517 til 1798 það er stutt í samanburði söfnin sem var þarna áður og þetta er þegar að siðaskiptin eru rétt að hefjast kirkjan stækkaði kirkjan hefði miklar byggingar kirkjan þegar þú horfir á sameiningu kirkju og ríkis eins og við erum búin að koma inn á hér í rómversku kirkjunni á þessu tímabili, miðaldar kirkjan kaþólska kirkjan á þessu tímabili þá voru þessar frábæru dómkirkjur og kertin og reykjelsin og lituðu glerin í gluggunum og á þessu tímabili þá lifurðu bara nafninu til en þú ert í raun dáin, segir það. Það er eitthvað sem við þurfum að forðast. Hvað gerum við þegar að trú okkar er þannig? Að það segir, ég þekki verkið þín að þú lifir að nafninu en ert dauður, vakna þú og styrk það sem eftir er og að dauða komið. Því margt ef ég fundið í farið þínu sem ekki stendst fyrir Guði mín. Þannig að Guð er að segja við söfnuðin í Sardes, verið vakandi, haldið fast við sannleika biblíunar. Hvað gerir þú þegar að trúðin er að dvína? Við þurfum að vakna. Og mörgur sinnum í biblíunni segir Jesú, vakið og byðið,

bakið og byrðið. Þegar þú skynjar andleg líf þitt að þessi að renna úr skorðum, opnaði hjarta þitt fyrir Jesú aftur og þú segir, Jesús, ég vil eyða tíma með þér í bæn og gleðjast í orðið þínu. Ég vil fá aftur mitt andlega líf og vakna til lífsins. Og taki eftir að það segir styrk það sem eftir er. Það er annar lærdómur af því. Hvað ef þú ert í vandrað, hvað gerir þú? Styrkja það sem eftir er. Ef það eru erfileikar, kannski með heilsuna eða eitthvað í lífiðinu, styrkja það sem eftir er. Það sem þú átt, styrkja það. Reyna að komast í betra ástand. En við höldum áfram hér. Það taki eftir því hvað reyningi segir hérna. Minnst þú því hvernig þú tókst á móti og heyrðir og varveit það og gjör yðrun. Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverju stundu ég kem yfir til. Hvað kemur upp í hugaðum þegar við lesum svona texta? Kemur eins og þjófur? Er það ekki endurkoma Krists? Við skulum skoða nokkur myndmál í Biblíunni varandi þetta og þá er það auðvitað Matteus 24 sem að kemur upp í þessu samingi. Stór kafli varandi endurkomu Jesu Krists. Að það segir í 24:42, vakið því þér vitið þeir hvað dag drottinni þar kemur, ákvæðlega sama orðalega þarna, alveg eins og við höfum í opinbjörnum í þrjú. Og svo segir að það skiljið þér að húsráðandi vekti og leti ekki brjótast inn í húsitt ef hann vissi á hvaða stundu nætu þjófurinn kæm. En það mikil áhersla á að Kristur kemur sem þjófur. Það fylgstu með og vertu tilbúin og vertu vakandi. Nú við finnum líka svipaðan texta í fyrra Þessalonikur bréfi 5. kafla sem myndlíkingu að Jesu kemur sem þjófur óvænt á þeim tíma sem við eigum ekki vona á honum. Heimurinn er á kafi því að græða peninga og veralegri guðlausri menningu. En samt segir Biblían í fyrra Þessalonikur bréfi 5:1 En tíma og tíðir hafið þér bræður ekki þörf á að yður sé skrifað, þeir vitið það sjálfur gjörla, að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu þegar menn segja friður og engin hætta. Við viljum hafa frið og enga hættu, þannig að við læsum hurðanum, gerum byggingar okkar öruggar og samfélagin okkar örugg. En svo hvað gerist? Þjóðir smíða fleiri vopn, hvers vegna? Vegna þess að þeir vilja venda okkur. Þannig að þegar það segir friður og engin hætta, vill heimurinn ekki öryggi, sjálfsögðu. En það er í raun eina öryggið sem mun gefast okkur, það er þegar Jesu Kristur friðarhöfðingin kemur aftur í skýjum himinsins. Svo áfram þarna í fyrra Þessalonikur bréfi að þá segir þar þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir mun alls ekki undan komast en þér bræður ekki í myrkri svo að dagurinn getur komið yfir yður sem þjófur. Þeir eru allir synir ljóssins og synir dagsins. Við heyrum ekki nóttinu til í myrkrinu. Við skulum þess vegna ekki sofa eins og aðrir heldur vökum og verum algáðir. Sjá þetta vökum og verið algáðir. Svo söfnuðurinn í Sardes var sagður lifandi eða samt dauður. Hann hafði ytra útlit trúabragða en ákallið til Sardes var vakið og verið tilbúin því að Jesús segir einn dag mun ég koma sem þjófur. Getur þetta átt sér stað á meðal okkar í dag? Það er ekki tími núna fyrir slíkt. Það er ekki tími til að vera kærilaus með trúsina. En ef við situm á girðingunni,
og erum ekki full í því að helgast Kristi. Það þurfum við að vakna og vera vakandi og vera viðbúin. Jesús kemur bráður sem þjófur og ákallið til þín að taka ákvörðunum að fylgja Jesús Kristi af heilum. Nú höldum áfram hér. Öll þessi skilabóti safnaðana tala til okkar persónlega. Þau færa okkur frá formi trúabraða yfir í djúpa reynslu með Jesú og að umbreyta lífi okkar. Sjáðu þér í versi 4. En þú átt fáein nöfn í Sardes sem ekki hafa sörgað klæði sín og þeir munu ganga með mér í hvítum klæðum því að þeir eru maklegir. Fáein nöfn. Í raun ætti það standa þarna að það eru ennþá leifar. Það eru leifar í Sardes. Og kirkjan var stór stofnana samsteypa. Kirkja og ríki eru saminuð. Stóra rómversk-kaþólska miðalda kirkja. En það eru samt sem áður þarna nokkru sem hafa ekki sörgað klæði sín, segir. Og Martin Luther neldi sína 95 greinar á vegginni Wittenberg árið 1517 og hann segir við erum hólpnir af náð fyrir trú og svo það Calvin og John Wesley sér rísa upp það eru miklar trúbóðs hreyfingar sem eiga sér stað svo jafnvel á þessum tíma Sardes þá eru nokkur nöfn það eru leifar í Sardes og Guð vekur upp mótmælendur umbóta sinna til að boða náð Guðs og leiða menn og konur aftur til Biblíunar. John Hus sagði, hugur minn bundin af orði Guðs og Luther sagði, hér stend ég á orði Guðs og get ekki annað. Þannig að hvaða lærdóm höfum við að þessu tímabili? Við höfum ákallt til fólks Guðs. Og við lesum það í opinbrunabókinni 12.17 að það segir að þá reiddist reikin konunni og fór burt þess að heyja stríð við aðra aðkomendur hennar, þá varðveita bók Guðs og hafa vitnisburð Jesu. Það eru alltaf einhverja leifar. Þeir skynja að Kristur kemur skjótt, óvænt sem þjófur. Hann mun koma leynilega, ekki leynilega, heldur kemur hann óvænt og kemur mörgum á óvörum. Kemur þeim á óvart sem eru á kafi í veraldlegri guðleysri menningu. Og svo segir hér, sá er sigrar hann skal þá skríðast hvítum klæðum. Klæði réttlætis Jesu Krist. Hrein réttlát klæði Krist. Við komum með syndar sörguð klæði okkar en við komum í nafni Jesu í réttlæti Krist hölinn í hans réttlæti. Við komum til Jesu eins og við erum, við höldum okkur ekki eins og við erum áfram. Hann umbreytir okkur. Réttlæti Jesu, fagnaður erindi Krist, frelsar okkur frá refsingu syndar og mætti syndarinnar, frelsar okkur frá sekt syndarinnar og úr greipum syndarinnar. Sjáum hér í Rómarabréfinu 8. kafla. Þar segir, nú er því engin fordæming fyrir þá sem til er að Kristi Jesu. En það er ekki bara það, það er ekki bara þessi boðskapur í Biblíunni. Það segir líka, synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki eru þeir undir lögmáli heldur undir náð. Við erum ekki undir lögmáli, það þýðir ekki að við séum frjáls að brjóta lögmálið. Við erum ekki undir lögmáli, því þegar synd drottnar ekki lengur yfir okkur, þá er ekki lengur að brjóta lögmálið, heldur höldum við lögmálið. Þannig stjórnumst við ekki lengur af syndinni. Þannig að fyrst erum við frelsuð fyrir, frá sekt syndarinnar og þá þegar við erum frelsuð öðlust við þrek til að sigrast á synd. Nú takk ég eftir því sem segir þarna í versónum þarna í opinbrunabókinni til þriðja kafla. Sá er sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum og eigi mun ég afmá nafnans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafnans fyrir föður mínum og fyrir englum hans.
Nú þetta leiðir okkur aftur að þessari spurningu varandi einu sinni hólpin, alltaf hólpin, eins og margir kenna. Eða þannig að ef þú ert einu sinni hólpin að náð fyrir Krist getur aldrei glata því. Það raunveruleikin? Er það það sem að textin að segja? Að það getur því sem stendur hér, eigi mun ég afmá nafn hans og bók lífsins. Hvernig kennst maður nafn hans í bók lífsins? Og það með því að taka við Kristi. Og það ekkert allra, nafn allra í bók lífsins, samkvæmt Biblíunni. Þannig að ef það hægt að setja nafn þitt í bók lífsins og ef það segir hér að það sé hægt að taka það úr bók lífsins, það þýðir það, það ekkert sem heitir einu sinni hólpin, alltaf hólpin. Biblían kennir ekki þessa hugmyndum eilíft öryggi sama hvað ég geri. Og sama frelsi til að velja sem ég hafði til að koma til Krist, get ég nota til að snúa mig frá Kristi. Og þegar ég kem til Krist, tekur hann ekki valfrelsi mitt af mér. Hann tekur ekki af mér samviskufrelsið. Þannig að sama valið og leiðir mig til Krist, get ég nota hvenær sem er til að fara frá hann. Því ég verð ekki eins og vélmenni þegar ég kem til Krist. Sjáðu hér í fyrra Korintubréfi 15.1. Ég minni eður bræður og fagnaðarindi það sem ég boðaði þur. Þannig að fagnaðarindi það hafi verið boðaði, grinnlega. Sem þér og veittuð viðtöku. Þannig að þeir tóku við þessu fagnaðarindi. Og þér einnig standið stöðu ég í. Svo við getum gert þar á fyrir því að þau séu hólpin og frelsuð að tekið við Kristi. En takið svo eftir hér, fyrst það, fyrir það verðið þér og hólpnir eftir haldið fast við orðið, fagnarendið, sem ég boðaður og hafið ekki ófyrir sínju trúnatekið. En að textin svo skýr að við getum ekki miskilið það að við séum hólpin ekki einfallega vegna þess að við komum uppaflega til Krist, heldur erum við hólpin vegna þess að Á hverjum degi tökum við ákvörðunum að fylgja Jesu. Hverjum degi erum við eitt með hon. En það þýðir ekki að Kristur yfirgefa okkur ef við gerum ykkur mistök. Því eins og við sjáum hér í fyrsta Jónasarbréfi 1.9 það sem segir Ef við játum syndir vorar þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Við erum að eilifu hólpin Ef hjörtu okkar eru eitt með Kristi og við veljum að þjóna hon, við gætum gert einhver mistök en í hjörtu okkar veljum við að þjóna hon. Við hjörtu okkar þegar okkur mistökst og gerum mistök og komumst við til yðrunar og við byggjum hann að fyrirgefa okkur. Svo hvað það helsta sem við lærum að söfnuðunum í Sardes? Guð kallar okkur ekki til að lifa nafninu til vera andlega dauð, heldur kalla Guð okkur til að hafa ósvikna kristni með því að vaka og byðja og fylla huga okkar af orði Guðs og vera hluti af leifunum, leifum hans, þeim sem eru honum trúir. Og fyrir ná Krist eru við hlýðin honum með því að horfa til leiðleiðarinnar og viðurkenna að hann kemur sem þjófur og hann segir við okkur Hann ætlar ekki að afmá nöfn okkar úr bók lífsins. Hann ætlar að játa okkur fyrir föðurnum og fyrir englunum. Og svo segir hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfniðin. Ég ætla að reyna að komast yfir Philadelphia hérna líka. Ég held að þetta sé aðeins stittra hérna þessi hluti. Philadelphia. Og rústir Philadelphia eru í miðbæ borgar sem heitir Akaiser í Tyrkland í dag. En það erfitt að grafa upp það því það í miðri borg. Og Philadelphia þýðir bróðurkærleikur, borg bróðurkærleikans. Og fekk þetta nafn vegna bróður konungsnokkur sem var vingjallegur og hlýr. Þannig að þarna finnum við bróðurkærleika að þetta mjög stutt tímabil, enda styttar tímabil í raun. Við þetta að vera frá 1798 til 1844 aðeins.
Og það segir þarna í versi 7 og 8 og engli safnaðarins í Fíladelfíu skalt og rita. Þetta segir sá heilagi, sá sanni sem hefur lykil Davís, hann sem líkur upp, svo engin læsir og læsir, svo engin líkur upp. Ég þekki verkin þín, sjá ég hefur látið dyr standa opna fyrir þér sem engin getur lokað og þú hefur lítinn mátt en hefur varveitt orð mitt og ekki afnötað nafni mínu. Svo hér, hver sem svo sem þessi lykil Davíð er, þá opnar hann hurð sem enginn getur lokað. Og hver er þessi lykil Davís? Við sjáum það í Jesaja 22 og 23. Það er spádómur Messías og það segir og lykillinn á húsi Davís leggja herðum honum þegar hann lýkur upp skal enginn læsa þegar hann læsi skal enginn uppljúka ég rek hann eins og nagla á haldgóðan stað og hann skal verða veglegt hásæti fyrir hús föðumins. Þetta er lofvörðum Messías að hann myndi koma að vatt Davís og Davís lykill er fyrirbóðið að Messías myndi koma og opna forðabúr heiminsins svo getum við öll eðlast eilíft líf. Þegar Kristur, Messías, kemur og opnar dyr heiminsins fyrir okkur, þá getur enginn lokað þessum dyrum, enginn mannlegu máttur. Fíladelfíu kirkjan boðar hinn lifandi Krist fagnarinn, boðar fréttirnar um þessar opnu dyr hjálparæðis fyrir þig og mig. Og það á þessu tímabili sem spádómur Daniels, 2300 kvöld og morgnar tekur enda árið 1844, að þá eru dyrnar inn í heitt allra helgast á opnar og enginn getur lokað þeim. Það þá sem Kristur hefst handa inn í því allra helgasta. Og Jesús, æðsti prestur okkar, bendur okkur á að gefast honum að fullu. Jesús lambið sem dó og einnig presturinn sem lifir. Og það talað þetta starf Krist í Hebreabréfinu 7, skoðum það aðeins, að það talað Jesús sem lifandi Krist, lifandi Krist Jesú, sem í gegnum þessar opnu dyr helgidómsins á himnum segir okkur að á tíma dómsins mun hann standa í okkar stað. Og við sjáum þetta í Hebreabréfinu 7:25 og 26. Þess vegna getur hann notið fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga frammi fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Slíks æðsta prest hefur við þörf sem heilagur, sviklaus, óflekkaður, greindur frá syndurum og orðin himninum hærri. Til fulls frelsað. En að góðu fréttir eru þær að dyr helgidómsins á himnum eru opnar og Jesús getur frelsað okkur til fulls og syndir okkar geta verið fyrirgefnar vegna þess sem að Kristur gerir í því allra helgasta. Og líf okkar getur breyst vegna þess að hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Hann lifir til að frelsa þig. Nú loka tíminn hafinn, rétt fyrir komu Krist og dyr himins eru opnar. Við tölum það að loka tíminn sé hafinn vegna þess að fram að þessu hefur það verið síðustu dagar. Og svo Páll talar í síðara tímatöðu sem byrja við 3:1 að á síðustum dögum munum koma örðuga tíðir. En síðustu dagar ekki það sama á tími endalokana. Síðustu dagar voru allt til ársins 1798. Eftir það tekum við tími endalokana þegar að 2300 ára spádómur Daniels lýkur og Kristur fer inn í hið allra helgasta til að sinna þjónustu sinni þar allt til þess þegar hann kemur aftur. En þetta eitthvað sem við gætum hugsanlega að skoða ef að ég hef tækifæri til að fara með okkur yfir 11. kafla Opinberunarbókarinnar þar sem að þetta kemur svo vel fram. En það önnur hlið á þessu varandi Fíladelfíu í ljósi þess að dyr heiminsins eru opnar. Fagnaður erindi mun fara til sérhverra þjóðar á jörðinni og sjáðu hér í versi 9 og 10. Ég skal láta nokkra að samkundum Satan sem segja sjálfa sig vera gyðinga en eru það ekki, heldur ljúga. Ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætu þér og láta þá vita að ég elska þig af því að þú hefur varveitt orðið þolgæði mitt mun ég og varvita þig frá reynslustundinni sem koma mun yfir alla heimsbyggðina til að reyna þá sem ájörðinni búa. Og sjáu hvað segir þar, ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætu þér. Og við förum í Opinberunarbókina 18. kafla
rétt fyrir endurkomu Krists mun verða mikil vakning og jörðin mun fyllast af þekkingu Guðs eins og við sjáum hér í 18. kafla. Það sem segir, eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan að himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylonin mikla, Babylon táknar falska trú. Og svo segir hér að orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóslegra fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reyði víni sörlefnaði síns og konungar jarðarinnar drýðu sörlefnað með henni. Svo fallin trú og konungar jarðarinnar drýja sörlefnað, þetta er fölsk eining. Sörlefnaður hefur með ólöglegt samband að gera. Í sanna kirkja Guðs fæ styrk sinn frá hennum sanna elskuga sínum, eiginmanni sínum, Jesu Kristi, En hér höfum við trúarkerfi sem háð konungum jarðarinnar í stjórnmálaveldunum í sameinast fjármálaöflum og stjórnmálaöflum þessa heims. Svo segir þetta áfram og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Og sérðu þetta, þetta er þrefalt samband, trúarlegt, pólitískt og efnaðslegt vald. Og svo segir áfram hér og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði Gangið út með fólk út úr henni svo að þeir eigið engar hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Þannig að margir sem tilhæra að þessum föllnu trúabröðum eru fólk Guðs. Og margt af fólki Guðs lifir kannski veraldlegu guðlösu lífi bundið að pólitísku veraldlegu lífi samtímas. En Guð segir við fólk sitt, gangið út og verið með mér. Eftir hluta af mínu fólki. Og það sem segir þarna í versi 9, ég skal láta nokkra af samkundu Satan sem segja sjálfa sig verið gýðinga en eru það ekki heldur ljúga, ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fæti þér og láta þá vita að ég elska þig. Þeir sem koma út og eru varveittir á reynslu stundinni, sem segir frá svo í versi 10, Fólk Guðs mun þurfa að fara í gegnum reynslustundina en Guð mun varveita þá sem skipa sér í hans lið. Svo segir Jesús hér í versi 11 og 12 Ég kem skjótt, haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórunu þína. Þannig sigrar mun ég gjöra að stólpa í musteri Guðs míns og að hann skal aldrei þaðan útfara á Hann mun ég rita nafn Guðsmís og nafn borgar Guðsmís en að nýja Jerusalem kemur á himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja. Taktu til þessu, þannig sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðsmís. Stólpi sem ekki bifast, að við erum örugg þar. Árið 17 eftir Krist, þá eyðilaði jarðskjálfti næstum öll þessi svæði og fólki var orðið vant því að flýja úr heimili sínum að jarðskjálta. Fólki það bjó við óstöðugar aðstæður, steinhús sem hrundi. Og hvað segir Jesús? Vertu trúr allt í dauða. Þið sem lifið í samfélagi sem eru óstöðugt, verið trú allt í dauða vegna þess að síðar meir, verður þú að stólpa í musteri Guðs sem bifast ekki. Það verður nýja Jerusalem, borg sem ekki verður fyrir áhrifum á náttúru hamförum. Haltu fast, ekki láta neitt taka kórunu þín. Na, hvað lærir við að Fíladelfíu? Kirkjan í Fíladelfíu hefur opnar dyr. Það verður opnar dyr fagnarendisins. Það verður opnar dyr helgidómsins á himnum. En það eru líka opnar dyr tækifæra. Þegar Fíladelfía var eins konar landbrú milli Evrópu og Asíu og kirkjan í Fíladelfíu átti að flytja fagnaðarendið frá Asíu til Evrópu og dreifa því áfram. Hinn bókstaflega kirkja sem var til að dögum Jóhannesar var þannig staðsett. Svo hver er lexía Fíladelfíu fyrir okkur? Dyr fagnaðarendisins eru opnar fyrir okkur. Við erum frelsu fyrir náð. Dyrnar af helgidómi heimisins eru opnar á tíma dómsins.
Kristur það bil tilbúin að koma. Og þessar dýr tækifæranna eru opnar allt í kringum okkur í dag. Þannig að ekki láta neitt taka kórunu þína, ekki láta neitt lokka þig inn í veraldarhyggju okkar tíma. Þá ég búin að klára þessa tvo söfnuði. Síðasti söfnuðurinn, Laodikea, kannski umsvifa mest í söfnuðurinn því þetta sá söfnuður sem kannski einna helst fjallar okkar tíma sem við lifum á í dag. Þannig að mér langar að eyða meiri tíma í sjöunda og síðasta söfnuði, næsta kvíldega. Og þannig að það fer allir tíminn í Laodikea þá. En að þannig líkja þessi dag, bara þakka ykkur fyrir.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Kæru vinir, við erum loksins komin aftur úr ferðalagi. Hjónin fórum austur á land, skoðum firðina, keyrðum vel á 4000 kílómetra. Það er alltof langt, alltof lítið gert, alltof lítil hvíld eða dvöl á hverjum stað. Þetta er svolítið svona kvissbang ferðalag, eins oft vill verða. En við vorum að ferðast með vinum frá Englandi og maðurinn, hann er ágætur maður, kennari á eftirlaunum, kennir landafræði, svona mjög vel í að sér í öllu sem heitir sem sagt kortalestur að rata og sem sagt hann tínur ekki vegi sinu þar en hann trúir ekki á Guð og Biblían er bara í hans huga saga. Þegar maður er langdvölum með fólki, sko hún trúir á kaþalskan hátt, konan, og ég man að það var eitthvað sem maður þurfti að leysa og hún sagði ég bað þennan og þennan dýrlingin og hann reddaði þessu. Ég sagði ekkert við því, ég segi að dýrlingarnir er allir dauðir fyrir löngu og en svona er þetta, maður bara tekur, og þau báru virðingu fyrir okkar trú og vitandi okkar sannfæringu. Þannig að það var beðin borðbæn og það semst eins og væri bara góðu síður, en ekki dýpra. Þar af leiðandi fann ég mig einmana. Ég fann að það vantaði eitthvað, það vantaði samfélagið mitt, það vantaði kirkjuna mína, það vantaði trúsískinni mín, einhverja sem maður getur beðið með. Farandi í ferðalag með góðum vinum sem að ganga ekki með Guði á sama hátt, að það, maður upplifið sig einmana. Ég finn það svo vel og ég veit að margir geta tekið undir það sem hafa farið nýlega í ferðalög. Þetta er eins og tómleika tilfinning. Það vantar sískinin. Það vantar lofsöngin. Það vantar svona meira Guði hjartað. Og gleymið ekki að samfélagi hérna, kirkjan okkar og hvert annað, við erum þó fásjum svo dýrmætt, við erum bara eins og fjölskylda og þegar maður fer eitthvað án fjölskyldunar, þá finnst manni vanta eitthvað. Mér langar að deila þessu með ykkur og í því sambandi Ætla ég að lesa hérna aðeins úr Sálmi 122. Ég varð glaður er menn sögðu við mig, göngum í hús drottins. Það var nefnilega aldrei sagt allan þennan halva mánu sem hún í burtu, eigum ekki að fara í hús drottins, eigum að byggja saman. Það fantaði. Fætur voru standa í hliðum þínum Jerúsalem, Jerúsalem þú hinn endur reista, borgin þar sem öll þjóðin safnast saman. Ég vænti þess að þetta þýði hinn nýja Jerúsalem sem á endingu verður okkar fyrsta heimkynni á himnum. Því að það segir í fjórða versu áfram, þangað sem kynkvíslirnar fara, kynkvíslir drottins. Fólkið hans. Það er regla fyrir Ísrael til þess að lofa nafn drottins því að þar standa dómarastólar, stólar fyrir Davíðs ætt. Biðjið Jerúsalem friðar, hljótið heill þeir er elska þig. Friður sé í kringum múra þína, heill í höllum þínum. Sakir bræðra minna og vina, óska ég þér friðar. Sakir hús drottins guðvors, vil ég leita þér hamingju. Já, mig vantaði mína litlu Jerúsalem þegar ég fór í þessa ferð. Það var það sem ég vildi deila með ykkur í dag. Það er svo dýrmætt að eiga trúarlegt heimili og trúarlega samveru. Guð bless ykkur.

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Ein sál er erfiðisins virði. Lúkas 15:4. Nú á einhver yðar 100 sauði og tínir einu þeirra. Skilur hann þá ekki 99 eftir í óbyðinni og fer eftir þeim sem tíndur er þar til hann finnur hann. Til að snúa einni sál ber okkur að leggja okkur alla fram. Ein sál, unnin Kristi, tendrar öll ljós himinsins í kringum hann. Lýsir í gegnum hið siðferðislega myrkur og frelsar aðra sálir. Fyrst Kristur skildi eftir þá 99 þess að leita hins eina týnda sauðar og frelsa hans, getum við þá rétt mætt að gera minna? Er ekki vanræksla þess að vinna eins og Kristur vann, að forna eins og hann fornaði, svik við helga skildu, móðgum við Guð? Hringið viðveruna klukkunum vítt og breytt jörðina. Segið mönnum að dagur drottins sé nánd og hraði sér mjög. Látið engan verða án viðvörunar. Við hefðum geta staðið í spórum þess umkunnaverða fólks sem er á villigöldum. Við hefðum geta verið meðal villimannana. Samkvæmt þeim sannindum sem okkur hafa hlotnast umfram aðra stöndum við í skuld sem gjalda ber með því að flytja þau öðrum. Við megum engan tíma að missa. Endalokin er í nánd. Förum frá einum stað til annars í því skyni að dreifa sannleikanum verður brátt vörðuð hættum til hægri og vinstri. Allt verður gert til að leggja stein í götu boðbera drottins til þess að þeir geti ekki gert allt sem þeim er mögulegt að gera nú. Við verðum að horfast í augu við verkefni okkar og sækja fram eins hratt og undir í sók til sigurs. Að því ljósi sem Guð hefur gefið mér veit ég að myrkraföldin vinna án afláts að neðan og Satan sækir fram læfislega til þess að hrifsa þá sem nú eru sofandi eins og úlfur hremmir bráð. Við höfum þær viðvaranir nú sem við getum gefið. Það verkefni nú sem við getum tekist á við. En brátt verður það erfiðara en við getum gert okkur í hugalund. Guð hjálpi okkur að halda okkur í farvegi ljósins, að vinna með augum fest á Jesu leiðtoga okkar og sækja fram þolinmóð og þrautseig til sigurs. Í lífi okkar, þótt að sé jarðneskt og syndaheft, liggur mesti fögnuðurinn og æðsta menntunin í þjónustunni. Og í ríki framtíðarinnar, óheftu af takmörkunum syndugs manneðlis, er það þjónustan sem veita mun okkur mestan fögnuð og sannasta menntun.

Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Jóhannes 10:27. 7 ára gamalt barn veit hvað kristin kirkja er, segir Lúther. Kirkjan er hinir heilögu og trúuðu eða lömbin sem heyra röst góða hirðisins. Þetta er góð útskýring og kemur alveg heim og saman við orð Jesu sem við lesum hér. Margt fólk er í hinum skipulögðu kirkjudeildum, en tilheyrir það allt hinni sönnu kirkju eða söfnuði. Þú til dæmi sem hlustar á þessa línur, ert þú í söfnuði þeirra sem trúa? Jesús nefnir eitt einkenni á þeim sem tilheyra honum. Þeir heyra röst mína, segir hann, og síðan fylgja þeir mér. Þá ætlar hann að kannast við, þeir eru hans. Heyri ég röst Jesú, þannig ber okkur öllum að spyrja. Hef ég lagt hlustir við rödd hans þegar hann kallaði á mig? Gaf ég gaum að röst hans þegar hann vildi tala við mig syndir mínar? Var það til þess að ég gerði upp við hann, tók sinnaskiptum? Þessu verður hver og eitt okkar að svara. Við hljótum enn fremur að spyrja okkur sjálf, heyri ég röst Jesú þegar hann talar hjálpræðisverk sitt? Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn, fyrir að Tímóteusarbréf 1:15. Þú stóðst illa að vígi gagnvart Guði, þú hafði smánað hann með syndum þínum og óhlýðni. Þannig var okkur öll. En Jesús var staðgengill allra og tók hegninguna á sig. Hefur þú lagt þig eftir rödd hans þegar hann talar þetta? Orð hans tendra líf trúarinnar í hjörtum sem hlýða á hann. Sæll er sá sem hefur lært að þekkja hann á röddinni. Hann veit hvað hann á að gaumgæfa í öllum þeim mörgu röddum sem kveða við og vilja ná athygli okkar. Sá sem orðin kristinn fyrir iðrun og trú hlustar á Jesu einan. Við skulum leggja eyrun við röst Jesu þegar við förum í kirkju eða kristileg samkomu hús. Það rödd Jesu sjálf sem hljómar þegar predikarinn talar rétt og satt hann og hjálpræðisverk hans. Þá fólk kallað til afturhvarfs og trúar og til að lifa í fylgd með Jesu. Það gott að hlýða á rödd góða hirðisins.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 53 Hinsta brottförin frá Galíleu. Þessi kafli byggður á Lúkas 9:51-56, 10:1-24. Þegar dró að lokum starfs Krists var breytings á starfsaðferð hans. Fram til þessa hafði hann reynt að forðast að vekja óróa og opinbera athygli. Hann hafði hafnað virðingatáknum fólksins og ferðast hratt úr einum stað í annan þegar ákafi almennings að hylla hann keyrði úr hófi. Hvað eftir annað hafði hann mælt svo fyrir að enginn skildi auglýsa að hann væri Kristur. Þegar laufskálahátíðin var haldin var för hans til Jerúsalem hröð og leynileg. Þegar bræður hans hvöttu hann til að koma opinberlega fram sem Messías, svaraði hann, minn tími ekki enn komin, Jóhannes 7:6. Hann fór til Jerúsalem svo lítið bara á og gekk inn í borgina án þess að boða komu sína og óhildur að mann fjöldanum. En síðasta för hans var með öðrum hætti. Hann hafði yfirgefið Jerúsalem skeið vegna illgirni prestana og rabbínana, en nú lagði hann af stað til baka og ferðaðist á mjög áberandi hátt, kom víða við og tilkynnti komu sína fyrirfram, sem hann hafði aldrei gert áður. Hann var á leiðinni til vettvangs hinnar miklu fórnar sinnar og nauðsynlegt var að vekja athygli fólks á henni. Eins og Mósi hóf upp högg og nauðsynlegt var að vekja athygli fólks á henni. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig að mann

að bræður Jesú hvöttu hann til að koma fram opinberlega á laufskála hátíðinni. Það var að svipuðum ástæðum að lærisveinar hans hefðu vilja hindra hann í að takast á hendur þessa ferð til Jerúsalem. Þeir myndust orða hans hvað ætti að koma fyrir hann þar. Þeir þekktu illskeittan fjandskap trúar leiðtogana og hefðu gjarnan vilja telja meistara sinn af að fara þangað. Það var Kristi þungbart hlutskipti að halda fast við áform sitt þrátt fyrir ótta, vonbrigði og vantrú lærisveinanna sem hann elskaði. Það var erfitt verk að leiða þá áfram af angistinni og örvæntingunni sem beið þeirra í Jerúsalem. Og Satan var ávallt nærstaddur til að freista mann sonarins. Hví skildi hann nú fara til Jerúsalem út í opin dauðan? Allt í kringum hann voru sálir sem hungraði í lífsins brauð. Hversin litið var voru sjúkir og þjáðir sem biðu eftir læknandi orðum hans. Starfið sem vinna þurfti með fagnaðarerindi náðar hans var rétt að hefjast og hann var fullur starfsorku og að besta aldri. Hví skildi hann ekki leggja leið sína út á víðáttur veraldarinnar með náðarorð sín og lækningshendur? Hví skildi hann ekki öðlast þá gleði, gefa ljós og fögnuð þessu myrkvuðu og döpru miljónum? Hví ætti hann að geyma uppskeruna handa lærisveinum sínum, svo trúveikum og skilningsljóum og svifa seinum? Hví ætti hann að mæta dauðanum nú og hverfa frá starfinu nýbyrjuðu? Óvinnurinn sem hafði staðið andspænis Kristi í óbyðinni réðst nú gegn honum með ofsalegum og lævíslegum freistingum. Hefði Jesú látið einhvern bilbug á sér finna, hefði hann breytt áætlum sinni hársbreidd til þess að bjarga sér, hefði áhrifaöfl Satans borið hærri hlut og heimurinn glatast. En Jesú hafði innráðið að fara þangað. Hið eina lögum og lífs hans var vilji föðurins. Í bernsku för sinni til musterisins hafði hann sagt við Maríu: Vissu þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? Lúkas 2:49. Í Kana, þegar María vildi að hann opinberaði kraftaverkamátt sinn, sagði hann: Minn tími er ekki enn komin. Jóhannes 2:4. Sömu orðum svaraði hann bræðrum sínum þegar þeir hvöttu hann að fara til hátíðarinnar. En í hinu mikla áformi Guðs hafði stundin verið ákveðin er hann skildi fórna sjálfum sér fyrir syndir mannanna og brátt rinni þessi stund upp. Hann mundi ekki bregðast né hika. För hans er snúið til Jerúsalem þar sem óvinir hans hafa svo lengi ráðið honum bannráð. Nú ætlar hann að gefa sitt líf. Hann fastriði að ganga á vald ofsóknum, afneitun, útskúfun, sakfellingu og dauða. Og hann lét sendiboða fara undan sér. Þeir fóru og komu í samverja þorp nokkurt til að búa honum gistingu. En fólki neitaði að taka á móti honum af því að hann var á leiðinni til Jerúsalem. Það túlkaði það þannig að Kristur mæti gyðinga meira en það sem hataði gyðinga af öllu hjarta. Hefði hann komið til að endurreisa musterið og musterið þjónustuna á Garísím fjalli, hefði fólki tekið honum með fögnuði. En hann var á leið til Jerúsalem og það vildi ekki sína honum neina gestrisni. Síst grunaði það að það væri að hrekja frá dynu sínum bestu gjöf himinsins. Jesús bauð mönnum að taka á móti sér. Hann bað þá greiða til þess að hann gæti komist nálægt þeim til þess að veita þeim ríkulega blessun. Hvert greiða honum síndan endurgalt hann með dýrmætri náð. En samverðinni glötuðu öllu vegna fordóma sinna og þröngsýni. Boðberum Krists, Jakob og Jóhannesari gramdist mjög svo lítisverðing sem meistara þeirra var sínd. Þeir fylltu skremju yfir því að hann skildi þannig forsmáður af samverjum, sem hann heyraði með nærveru sinni. Þeir höfðu fyrir skömmu verið með honum á fjalli ímyndunarinnar. Höfðu séð hann dýrlegan gjörðana Guði og heiðraðana Mósi og Elía. Þeim fannst þessi augljósa vanvirðing kalla á harða refsingu. Þeir komu til Krist

svo flutti honum orð fólksins og að honum hefði jafnvel verið synjað nætur greiða. Þeim fannst honum hafa verið sín smánarleg rangindi og þar sem þeir sáu Karmelfjall í fjarlæg, þar sem Elía hafi drepið falsbámennina, sögðu þeir, Herra, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim. Þeir undruðust að Jesús skildi hryggjast af orðum þeirra og þó undruðust þeir enn meir ávítunar orð hans. Ekki vitið þið hvers anda þið eruð. Mannssonurinn er ekki kominn til að tortíma mannslífum, heldur til að frelsa, og hann fór til annars þorps. Það er á engan hátt ætlunarverk Krists að neyða menn til að taka við honum. Það er Satan og menn sem hann stjórnar sem leitast við að þvinga samviskuna. Undir yfirskinni réttlætis áhuga að valda menn sem eru samherjar illra engla merbræðrum sínum þjáningu til þess að neyða þá til samþykkis við trúar hugmyndir sínar. En Kristur sínir rætið miskun reynir rætið að sigra með því opinbera kærleika sinn. Hann getur ekki viðurkennt tvískipta hollustu nýr sætt sig við hálsugar þjónustu, heldur þráir hann að eins sjálfviljuga þjónustu. Uppgjöf hjartans af fúsum vilja undir aðhaldi kærleikans. Ekki er til ótvíræðri sönnun fyrir því að við séum haldin anda Satans, en tilhneiging til að særa og eyðileggja þá sem ekki meta verk okkar eða vinna gegn hugmyndum okkar. Sérhver mannleg vera er einn Guðs á líkama sál og anda. Kristur dó til að endurleysa alla. Ekkert getur verið Guði vanþóknanlegra en að trúar ástækismenn valdi þeim þjáningu sem frelsarinn hefur keypt með blóði sínu. Hann tók sig upp þaðan og hélt til byggða Júti og yfir Jórdan. Fjöldi fólk safnaði send til hans og hann kenndi þeim eins og hann var vanur. Markus 10:1 Verulegun hluta síðustu mánaðana í starfi Krists var varið í Perefu. Hér að hennu handan Jórdanar. Séð frá Júteu, þar þyrtist fólkið að honum eins og á öndverðum starfstíma hans í Galileu og hér endurtók hann mikið að fyrra predikunastarfi sínu. Eins og hann hafði sent þá 12, þannig kvaddi drottinn til aðra, 72 að tölu, og sendi þá undan sér 22 í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Lúkas 10:1 Þessi lærisveinar höfðu verið með honum nokkurt skeið og búið sig undir starfið þegar hinir 12 voru sendir út til fyrstu boðunarferða sinnar fylgdu aðri lærisveinar Jesú á ferð hans um Galileu. Þannig nutu þeir náinna samskipta við hann og beinnar persónulegra fræðslu. Nú áttu þessi stærri hópur einnig að fara í sjálfstæða boðunarferð. Leiðbeiningarna sem þessi 72 fengu voru svipaða þeim sem gefnar höfðu verið hinn 12 en fyrirmælin sem þeim voru gefin að fara ekki inn í neinar borgir heiðingja eða samverja voru ekki gefin þeim 72. Þó að samverjar hefðu nýlega vísa Kristi á bug var elska hans til þeirra óbreytt. Þegar henni 72 byggusti ferðar í hans nafni komu þeir fyrst af öllu til borgar í Samaríu. Heimsók frelsarans sjálfs til Samaríu og síðar sagan miskunnsama samverjan og fögnuður og þakklæti hins holdsveika sem einnig var samverji og sá eini af hinu 10 sem sneri aftur til að þakka Kristi, allt var þetta lærisveinunum mikilsvert íhugunar efni. Lærdómurinn af því festi rætur djúpt í hjörtum þeirra. Í fyrirmælum sínum til þeirra skömmu fyrir uppstigninguna nefndi Jesús Samaríu með Jerúsalem og Júdeu sem þá staði þar sem þeir ættu fyrst að predika fagnaðar erindið. Þetta starf hafði kenning hans búið þá undir að inna af hendi. Þegar þeir fóru til Samaríu í nafni meistara síns reyndust íbúarnir fúsir að veita þeim viðtöku. Samvíratnir höfðu heyrt viðurkenningar orð Krists í þeirra garð og miskunnarverk hans fyrir fólk af þeirra þjóðerni. Þeir sáu að þrátt fyrir ónærgætna framkomu þeirra gagnvart honum bara hann aðeins kærleiksríkar hugsanir í brjósti þeirra og hjörtu þeirra milduðust. Eftir uppstigningu frelsarans tóku þeir boðberum hans tveim höndum
og lærisveinarnir hlutu dýrmæta uppskeru meðal þeirra sem áður höfðu verið svarnir fjandmenn þeirra. Brákaðan reyrin brýtur hann ekki sundur og dabran hörkveik slekkur hann ekki. Hann boðar réttin með trúfesti. Á nafn hans mun þjóðirnar vona. Jesaja 42:3 og Matteus 12:21. Þegar Jesús sendi út hina 72 bauð hann þeim, eins og hann hafði boðið hinum 12, að þrengja sér ekki inn þar sem þeir væru óvelkomnir. Hvar sem þeir komið í borg og eigi er við yður tekið, sagði hann, þá farið út á strætin og segið, jafnvel það dust sem loði við fætur vora úr borg yðar þurkum vera af oss handa yður. Vitið samt þetta að Guðs ríki er komið í nánd. Þetta áttu þeir ekki að gera af hefnigirni eða særðu stolti, heldur til að sýna hversu alvarlegt það er að hafna boðskap drottins eða boðberum hans. Að afneita þjónum Krists er að afneita honum sjálfum. Ég segi yður, hélt ég svo áfram, bærilegra mun Sódómu á þeim degi en þeirri borg. Þá kvarlaði hugur hans að borgum í Galilegu þar sem hann hafði innt svo mikið af starfi sínu af hendi. Í djúbri sorg hrópaði hann, veið þér Kórasín, veið þér Betsaída. Ef gjörst hefðu í Týrus og Sídon kraftaverki sem gjörðist í ykkur, hefðu þeir löngu yðrast og setið í sekk og ösku. En Týrus og Sídon mun bærilegra í dóminum en ykkur. Og þú Kapernaum, verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steift verða. Þessum íðandi borgum kringum Galilegu vatn hafði hlotnast hinn aðsta blessun himinsins. Dag eftir dag hafði höfðingi lífsins gengið inn og út á meðal þeirra. Dýrð Guðs sem spámann og konungur hafði þráð að sjá, hafði skinið á mannfjöldan sem þyrtist í fótspor frelsarans, þó hafði þeir hafnað hinni himnesku gjöf. Með miklum fyrirhyggju svip höfðu rabbínarnir varað fólki við að taka við hinu nýju kenningum sem þessi nýju kennari boðaði því að skoðanir hans og atferli bryti í bága við erfikenninga feðrana. Fólki lagði trúnað á það sem prestarnir og farisearnir héldu fram fremur að leita sjálft við að skilja orð Guðs. Menn heiðruðu prestana og höfðingjana í stað þess að heiðra Guð og höfnuðu sannleikana til þess að halda eigin erfi kenningar. Margir höfðu hrifist og næstum því látið sannfærast, en þeir fóru ekki eftir eigin sannfæringu og skipuðu sér ekki raðir Krists. Satan hampaði freistingum sínum þangað til ljósi virti sem myrkur. Þannig höfnuðu margir sannleikanum sem hafa orðið þeim til frelsunar. Hinn sanni vottur segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á, Opinberunarbókin 3:20. Sérhver viðvörun áminning og fortölur í orði Guðs eða fyrir munn sendiboða hans er bank á dyr hjartans. Það er rödd Jesús sem biður um inngöngu. Við sérhvert bank sem ekki er svarað verður löngunin til að opna veikari. Ef áhrifum heilags anda er hafnað í dag, verða þau ekki eins sterk á morgun. Hjarta verður ónæmara og þokast niður í háskalegt tilfinningaleysi fyrir fæð ævi dagana og hinna miklu eilíð handan þeirra. Fordæming okkar í dómnum verður ekki afleiðing þess að við höfum haft rangt fyrir okkur heldur hins að við höfum vanrækt himinn sem tækifæri til að kynnast sannleikanum. Hinni 72 höfðu eins og postularnir öðlast yfir náttúrulega hæfileika sem innsigli á starfi þeirra. Þegar starf þeirra var fullkomna sneru þeir aftur með fögnuði og sögðu. Herra, jafnvel illir andar eru oss undirgefnir í þínu nafni. Jesús svaraði, ég sá Satan rapa af himni sem eldingu. Atvik fortíðar og framtíðar liðu fyrir hugskot sjónir Jesú. Hann sá Lúsífer þegar hún var í upphafi varpa niður af hinum himnesku stöðum. Hann horfði fram til atburðana sem snertu hans eigin þjáningu þegar eðli og innræti svikar hans er afhjúpað frammi fyrir öllum veröldum. Hann heyrði ópið, það er fullkomnað, Jóhannes 19:30, sem kunngjörði að endurlaus glata mannkyns værið eilífu tryggð
og að himrin væri eilíð örugur fyrir ásökunum blekkingum og valda tilkalli sem Satan stæði fyrir. Handan krossins á Golgata með þeirri kvöl og smán sem honum fylgdi horfði Jesu fram til hins mikla hinsta dags þegar höfðingi valdsins í loftinu mun tortímast á jörðinni sem svo lengi hefur borið áverka uppreisnar hans. Jesu sá verkins illa ónýtt jörð að eilífu og frið Guðs fylla himinn og jörð. Héðan í fráskildu fylgjendu Krist líta á Satan sem sigraðan óvin. Á krossinu skildi Jesu vinna sigurinn fyrir þá, þann sigur sem hann vildi að þeir litu á sem sinn eigin sigur. Ég hef gefið þau vald að stíga á höggorma og sportreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun yður mein gjöra. Almætti heilags anda er vörn hverri iðrandi sál. Engum sem í iðrun og trú hefur beðið vernd mun Kristur leifa að komast undir vald óvinarins. Frelsarinn stendur við hlið sinna frestuðu og aðþrengdu fylgjenda. Hjá honum getur aldrei neitt mistekist, týnst, verið óframkvæmanlegt eða beðið ósigur. Við getum aldrei gert allt með hjálp hans sem okkur styrkið. Filippi byrjuð 4:13. Þegar freistingar og þrengingar steðja að, skaltu ekki fresta að ráða fram úr erfiðleikum. Leitaðu heldur til Jesu hjálpara þíns. Sumir kristnir menn hugsa og tala allt og mikið vald Satans. Þeir hugsa óvin sinn. Bæni þeirra snúast hann. Þeir tala hann og hann gnæfi sífilt herra í hugskoti þeirra. Að sönnu Satan voldu vera. En svo Guði fyrir að þakka við eigum máttugan frelsara sem kastaði hinum vonda niður af himnum. Satan hlakkar þegar við miklum fyrir okkur mátt hans. Hví ekki að tala Jesu? Hví ekki að mikla mátt hans og kærleika? Regnbogi fyrirheitsins sem umlíkur hásætið á hæðum er eilífur vitnisburður að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Hann vitnar fyrir alheiminum að Guð muni aldrei yfirgefa fólk sitt í baráttunni við hið illa. Hann er okkur fullvisa styrk og vend eins lengi og hásætti sjálft stendur. Jesu bætti við. Gleðjist samt ekki af því að andarnir eru yður undirgefnir. Gleðjist öllu heldur af hinu að nöfn yðar eru skráð í himnunum. Gleðjist ekki yfir því valdi sem ykkur gefið því að þá gæti þér mist sjónar að vanmætti ykkar án Guðs. Gæti þess að sjálfsánægjan fái ekki yfirhönd og að þið vinnið í eigin krafti fremur en í anda og krafti meistara ykkar. Sjálfshyggjan sífellt reiðubúin að þakka sér árangurinn leið og starfi gengur vel. Sjálfur hrósar sér og hreykir og öðrum ekki gefið til kynna að Guð sé allt í öllu. Postulinn Páll segir, þegar ég veikur, þá ég máttugur, annað Korinthebréf 12:10. Þegar við vitum veikleika okkar, þá lærum við að treysta á mátt sem býr ekki í okkur sjálfum. Ekkert getur náð jafn sterkum tökum á hjartanu og varanleg ábyrðatilfinning okkar gagnvart Guði. Ekkert nær eins fullkomlega niður til hins dýfstu hvata, atferlisins og tilfinningin að fyrirgefandi kærleika Krists. Við eigum að komast í snertingu við Guð, þá munum við fyllast heilögum anda sem gerir okkur kleift að komast í snertingu við meðbræður okkar. Gleðstu þess vegna yfir því að fyrir Krist þú tengdur Guði og þegninnar himnesku fjölskyldu. Meðan þú lítur hærra en til sjálfs þín munt þú stöðugt finna til veikleika mann eðlisins. Því minna sem þú gæli við eigin persónu þeim mun greinilegri og fyllri verður skilningu þín á yfirburðum frelsara þíns. Því nánar sem þú tengist uppsprettu ljós og afls, þeim mun meira ljós fær þú og þeim mun meiri verður máttur þinn til að starfa fyrir Guð. Gleðstu yfir því að þú ert eitt með Guði, eitt með Kristi og eitt með öllu samfélagi himinsins. Meðan henni 70 rítu orð Krists var heilagur andi að festa í hugum þeirra lifandi raunveruleika og skrifa sannindi á töflur sálna þeirra. Þó að merð fólks væri í kring, voru þeir sem innilokaðir með Guði. Jesu vissi að þeir höfðu öðlast innblástu þessara stundar og því varð hann gladur í heilugum anda og sagði,
Ég vegsama því faðir herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hygginda mönnum, en opinberað það smælingjum. Já, faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt mér falið að föður mínum og enginn veit hver sonurinn nema faðirinn, nýr hver faðirinn nema sonurinn og svo sem sonurinn vill opinbera hann. Virðingamenn þessa heims, hinn er svonefndu miklu og vitru menn, með allan sinn þekkingar hóka, gátu ekki skilið lindiseinkun Krists. Þeir dæmdu hann að vitra útliti af niðurlægingunni sem var hlutskipti hans sem manns. En fiski mönnum og tollheimtu mönnum hafði veist að sjá hinn ósýnilega. Jafnvel lærisvinarnir gátu ekki skilið allt sem Jesú vildi opinbera þeim. En öðru hverju þegar þeir beigðu sig fyrir mætti heilags anda birti yfir huga þeirra. Þeim var ljósta almáttugu guðu klæddur skikju mann eðlisins var meðal þeirra. Þó að þessi þekking var í hulin hinum vitru og hygnu, gladdist Jesu yfir því að hún hafði opinberast þessum almúga mönnum. Oft þegar hann hafði útlista ritningar gamla testamentisins og bent á tengsl þeirra við hann og friðþægingar starf hans hafði andi hans vakið þá og hafið þá upp í himnest andrumsloft. Þeir höfðu næmari skilning á andlegum sannindum sem spámennirnir höfðu talað um. En upprunalegi ritarar þeirra sjálfir. Hér eftir mundu þeir ekki lesa ritningar gamla testamentisins sem kenninga fræðimanna og farisea. Ekki sem orð vitra manna sem nú voru hornir af jörðinni heldur sem nýja opinberun frá Guði. Þeir sáu hann sem heimurinn getur ekki tekið á móti. Því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Jóhannes 14:17 Eina leið okkar til að öðlast fullkomnari skilning á sannleikanum er að halda hjartanu bljúgu og undirgefnu fyrir anda Krists. Sálina verður að hreinsa af hégómagind og hroka og tæma hana af öllu því sem hafði hana á valdi sínu og Krist verður að hefja til hásæti síð innra. Mannleg vísindi eru of takmörku til að skilja friðþæginguna. Öndurlustan áformið er svo víðtækt að heimspeki getur ekki útskýrt það. Það verður ávallt leyndardómur sem hinn djúp vitrasta rökhyggja getur ekki kannað. Vísindi endurlausnarinnar er ekki hægt að útskýra en það er að þekkja þau af reynslu. Aðeins sá sem sér eigin syndaferil getur greint dýrmæti frelsarans. Þær lexjur sem Kristur kenndi meðan hann lagði hægt leið sína frá Galileu til Jerusalem voru harla fróðlegar. Af einlægni eftirtekt hlýddi fólkið á orð hans. Í Pereu eins og í Galileu var fólkið ekki eins ríkbundið gyðinglegum kreddum og í Júdeu og kenning hans fann hljómgrunn í hjörtum þess. Á þessum síðustu mánuðum starfs Krists sagði hann margar dæmisögur sínar. Prestar og rabbínar ofsóttu hann með sívaxandi hörku og hann sveipaði viðvaranir sína til þeirra táknmáli. Þeir gátu ekki miskili meiningu hans en einhvað síðu gátu þeir í orðum hans ekkert fundið til að byggja á ákæru á hendur honum. Í dæmisögunu farisean og tollheimtumanninn kom fram hinn sjálfs ánægju fulla bæn. Guð ég þakka þér að ég er ekki eins og aðri menn. Og var sem skörp andstæða ákallsins iðrandi syndara. Vertu mér syndugum líksamur, Lúkas 18, 11-13. Þannig átaldi Kristur hræsni gyðingana og í líkingunni vissna fíkjutréð og kvöldmáltíðina miklu huldi spásögn dóminn sem brátt myndi ganga yfir hina iðrunalausu þjóð. Þeir sem höfðu með lítisverðingu hafna boðinu til veistlu fagnaðeirindisins heyrðu varnaðar orð hans. Því ég segi yður að engin þeirra manna er boðnir voru, mun svakka kvöldmáltíð mína. Lúkas 14:24 Leiðbeiningarna sem lærisveinunum voru gefnar voru þeim afar dýrmætar. Dæmisögurnar ágengu ekkjuna og vinin sem bað brauð miðnætti gáfu orðum hans nýja áherslu. Biðjið og yður mun gefast.
leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Lúkas 11:9 Og oft styrtist reikul trú þeirra þegar þeir myndust þess sem Kristur hafði sagt. Mun Guð þá ekki rétta hlut sinna útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. Lúkas 18:7-8 Kristur endurtók dæmisöguna fallegum týnda sauðin og hann bætti enn við lærdóminn sem af henni verður dreginn þegar hann sagði söguna glataða silfurpeningin og týnda soninn. Lærisveinarnir skildu ekki til fulls boðskap þessara dæmisagna þá en eftir útellingu heilags anda þegar þeir sáu samsöfnuð heiðingjana og reiði og öfund gyðingana þá skildu þeir betur kenninguna í sögunni týnda soninn og gátu gengið inn í fögnuð orða Krists. En nú varð að halda hátíð og fagna, því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Lúkas 15:32-34 Og þeir fóru út í nafni meistara síns og áttu í vændum, fátækt og ofsóknir, öluðust þeir nú oft nýjan þrótt, með því að endur taka hvatningar orðin sem hann mælti á þessari síðustu fersinni. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Seljið eigur yðar og gefið ölmusu, fáið yður pingjur er fyrnast ekki. Fjársjóða himnum er þrýtur ekki, þar sem þjófur fari eigi innánd komist, né mölur spilt. Því hvað sem fjársjóður yðar þar mun og hjarta yðar vera. Lúkas 12:32-34

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heilt brauð. Í einu af löndunum sem liggja að Baltíska hafinu bjó eitt sinn vel efnuð kona. Hún hafði misst eigur sínar á tíma stjórnarbyltingarinnar. Börnin hennar létu lífið og varð hún að annast barnabörnin sín þrjú. Þau börðust fyrir daglegu brauði sínu. Eitt sinn þegar fjölskyldan var alveg matarlaus spurði ömmustelpan hennar hvað þau getu gert þar sem þau ættu engan kvöldmat. Amman fullvisaðan að Guð myndi sjá fyrir þeim. En amma, andmælti litla stúlkan, þú trúir ekki að við munum fá neitt í kvöld. Hvað kemur þið til að halda það, spurði amman, vegna þess að þú hefur ekki brýnt hnífin. Það var siður í því landi að við lok máltíðar var brauðhnífurinn brýndur sem táknum notkun hans við næstu máltíð. Þessu hafði amman gleymt og litla stúlkan tekið eftir því. Amman flýtti sér að brýna hnífin og síðan krupu þau niður til að biðja. Í bænsinni bað litla stúlkan. Drottinn, sendu okkur ekki bara brauðbita, sendu okkur heilt brauð. Viltu gera það vegna þess að þú veist hve mikið við þörfnumst þess? Allan seinni hluta dagsins unnu þau við störf sín. Það kom kvöld en engin matur því að þau áttu enga peninga fyrir mat. Þetta var erfið prófraun fyrir ömmuna því hún vissi að börnin bjuggust við svari við bænum þeirra. Háttatíma það kvöld heyrðu þau að barið var að dýrum. Þarna stóð vinur frá fyrri árum. Hann hafði komið gangandi 18 milna leið í slæmu veðri til að heimsækja þau. Fremur afsakandi, sagðist hann varla vita hvers vegna hann kom, nema fyrir það að hann fann sig kvattan til þess. Síðan snýr hann sér að börnunum og spurði, vitið þið hvað ég kom með handikur? Já, við vitum það, sagði litla stúlkan. Jæja, hvað kom ég með? Þú kemur með brauð, en ekki bara brauðbita, heldur heilt brauð. Hvernig vissur það, spurði gesturinn undrandi. Vegna þess að við báðum Guðum að senda okkur heilt brauð, vegna þess að okkur vantaði það, svaraði litla stúlkan. Það er einmitt það sem ég kom með handikur. Og undan frakkanu sínum dró hann fram eitt af þessum löngu brauðum sem bakarar í Evrópu baka í ofnum sínum.

0: Neistar þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Maður nokkur mætti dreng á leið heim til sín með stóran brauðhleif í hendinni. Hann stöðvaði drengin og spurði hann hvar hann hefði fengið þetta brauð. Bakaríinu, svaraði svo stutti. Og hvar fekk bakarinn korni til að baka brauðið, spurði maðurinn. Og hann lítur að fengi það hjá bóndanum sem rækta hveitikornið, sagði drengurinn. En hver heldur þú hafi gefið bóndanum sæði til að rækta kornið, spurði maðurinn. Eftir augnabliks hik svaraði svo stutti. Nú, auðvitað hefur Guð gefið honum sákornið, sagði drengurinn sem nú hafi gert sér grein fyrir því að Guð er uppspretta alls þess sem gott er. Alveg hárrétt hjá þér, svaraði maðurinn. Guð er að baki hverju góðu brauði. Þetta samtal minnir okkur á yfirlýsingu Jesu Krists sem sjálfur lýsti því yfir að hann var í brauð lífsins sem komið væri frá himnum til þess að við mennirnir mættum lifa að eilífu.

Í predikaranum 7. kafla 12. vers segir: Yfirburðir þekkingarinnar eru þeir að spekin heldur lífinu í þeim sem hana á. Þar er Biblían bendir okkur á veg endurlausnarinnar er hún vegvísir okkar til æðra og betra lífs. Með því að snúa sér frá orði Guðs og nærast á ritum óinnblásinna manna verður hugurinn dvergvaxinn og lágkúrulegur. Honum er ekki komið í snertingu við djúpstæðar og víðar meginreglur eilífs sannleika. Það ætti að vera starf hvers kennara, hvers foreldris að beina hugum barna og ungmenna að göfugum sannindum hins innblásna orðs. Þetta er sú menntun sem er nauðsynleg til þessa lífs og hins komandi lífs. Engin áliti að þetta hindri það að vísindagreinarnar séu stundaðar eða orsaki lægri menntunarstaðal. Þekkingin á Guði er há sem himinin og víð sem alheimurinn. Ekkert er svo göfgandi og örvandi eins og að rannsaka hinn miklu efni sem varða eilíft líf okkar. Æsku fólkið leitist við að höndla þessi sannindi sem eru frá Guði og hugur þeirra mun vaxa og verða sterkur við áreynsluna. Það mun vikka hugar heim hvers þess nemanda sem er gerandi orðsins og tryggja honum auð þekkingar sem er óforgengileg. Við höfum aðeins í orði Guð sanna frásögn um sköpunina. Aðeins í þessu orði getum við fundið sögu mannkynsins óspillta af hleypidómi manna eða mannlegum hroka. Þar getum við haft samband við ættfeður og spámenn og hlýtt á röstu hins eilífa er hann talar til manna. Þar sjáum við hátign himinsins er hann auðmýkti sig til að vera staðgengill okkar og af öryggi fást einn við öfl myrkursins og tryggja okkur sigurinn. Það mun ekki hjá því fara að íhugun slíkra efna sem þessara í auðmýkt mun mýkja, hreinsa og göfga hjartað og jafnframt innblása hugann af nýjum styrk og krafti. Í orðskviðunum 1. kafla 7. vers segir: Ótti drottins er upp af þekkingar, visku og aga fyrirlíta afglapar einir. Þetta er það fyrsta sem Salomon talar í orðskviðunum og þetta er þema bókarinnar. Þekking á Guði skiptir miklu máli fyrir persónulega hamingju okkar. Þegar hann segir ótti drottins er ekki átt við ótta við refsingu, helvíti, reiði og fordæmingu, heldur guðhræðsla sem leiðir til þekkingar á Guði sem föður, á kærleika hans og náði Kristi. Einkum á fyrirgefandi kærleika hans, eða eins og segir í Sálmi 134. vers: En hjá þér er fyrirgefning svo að menn óttist þig. Það er auðmjúkur, lotningafullur kærleikur og hollusta við Guð. Setningin ótti drottins er endurtekin að minnstakosti 18 sinnum í orðskviðunum. Þannig að við getum næstum sagt að ótti drottins sé grundvallar reglan eða grunnurinn sem við ættum að byggja líf, þekkingar og visku okkar á. Ótti drottins er ekki ótti við refsingu. Ótti drottins er að neita að taka þátt í því illa. Eða eins og við lesum í Jobsbók 28:28: Sjá að óttast drottin, það er speki, og að forðast illt, það er viska. Og einnig í orðskviðunum 8:13, að óttast drottin er að hata hið illa, dramsemi og ofdramb og illa breytni og fláráðan munn, það hata ég. Ótti drottins verndar okkur í raun frá því að synda gegn Guði, gegn öðrum og okkur sjálfum. Það felur líka í sér að leita Guðs og hlusta á visku Guðs. Við lítum á orð Guðs sem uppsprettu visku okkar. Sálmur 112, 1. vers segir: Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans. Og Sálmur 128, 1 segir: Sæll er hver sá er óttast drottinn er gengur á hans vegum. Og einnig í Efesus bréfinu 5. kafla 15. til 17. vers þar segir:
hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé villi Drottins. Þetta er svo viska og þekking sem við þurfum að tilenga okkur.

langar að lesa fyrir ykkur sögu sem að bara datt upp í hendurnar á mér. En hún ber yfirskriftina Samkenndin bjargaði lífi. Anton var gyðingur og átti eitt sinn af ástsælustu bakaríum Þýskalands. Þegar fólk spurði hvernig honum hefði tekist að lifa af herförina, sagði hann sögu sem sýndi bæði hugrekki og samúð. Hún hófst í lest á leið til Auschwitz. Þar sem hann og ótal aðrir var troðið í vagna sem voru eins og fristikistur, án matar, vass eða yfirhafna. Snjór féll úti og dauðin vofði yfir í bitrandi kuldanum. Meðal fangana var eldri maður sem skalf stjórnlaust á nóttinni. Þótt Anton væri sjálfur hálffrosinn af kulda, notaði hann hendurnar sínar til að nutta hlýju í handleggi, andlit og fætur mannsins. Hann talaði við hann, hvatti hann og hélt honum þétt að sér til morguns. Þegar dagsbirta rann upp, áttaði Anton sig á að allir hinir í vagninum höfðu farist í kuldanum. Aðeins hann og gamli maðurinn voru enn á lífi. Þeir héldu lífi af hlýjunni sem þeir höfðu deilt. Þegar Anton hugsaði til þessarar stundar, útskýrði hann lexíuna sem hann bar með sér alla ævi. Leyndarmálið að lifa af er að ylja hjörtu annara. Þegar þú gefur hlýju, farðu hlýju á móti. Þegar þú hjálpar einhverjum að lifa, mun þú líka lifa. Þetta var sannleikur sem mótaður var á myrkustu tímum, áminningu um að styrkur mannkynsins liggur í samkennd. Þannig má segja að Guð Faðir sem elskar okkur svo mikið hafi sent okkur son sinn, Jesu Krist, ljósið sem kom inn í þennan dimma heim til að sýna okkur kærleika föðurins. Til að snerta, lækna, umvefja, kenna og leiðbina glötuðu mannkyni inn í hlýjan faðm föðurins. Því eins og segir í Jóhannesi 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og hver sem trúir á Jesu Krist er fengið það hlutverk að vera hendur hans, fætur hans og umvefja hvert þann sem á þarf að halda, að sýna samkennd í verki. Þetta var það sem ég langaði að deila með ykkur í dagvinir. Yeah.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Fimmtán ára gamall var ég þegar ég tók til við að lesa biblíuna og þá komst ég raunum að sumt af því sem ég hafði alist upp við var ekki rétt. Og svo var margt annað að finna í biblíunni sem að ég og mitt fólk vanræktum algjörlega oft vegna fáfræði. Og þar á meðal var þessi fyrirmæli drottins að koma með alla tíunduna eins og hann kallaði það að launum okkar í forðabúrið, þar að segja í kirkjuna, svo að hann sé að boða fagnar erindið vítt og breytt. Og ég tók til við að gera þetta, ég tók við á orðinu, hann lofar, eins og í fyrirheitunum þarna í loku gamla testamentisins, að hann muni blessa okkur ríkulega þegar við erum honum trúföst. Og ég var sennilega 17 ára, já, líklega 17 ára, þegar ég og eldri bróður minn við tókum til að byggja hús, tvekja hæða inn í Erfikonum. Og við áttum ekkert fyrir þessu. Og hvað mig snertir, ég vann á vellinum og fékk borga hálsmánaðarlega og þá sá ég til þess að drottinn fékk sinn tíunda hluta. Þá var það að foreldra mínir koma máli við mig. Og hann reyna að koma vitunum fyrir mig, ungan piltinn. Þú ert að byggja hús og það dýr ekki að vera taka tíunda hlutan á laununum í eitthvað annað. Ég sagði, ég ætla að gera þetta drottinn bauð að gera það, að skila honum tíundinni. Og ég lærði það alveg frá byrjun, þú borgar ekki tíund, þú skilar henni því að Guð á þetta. Og hann trúiði fyrir öllum tekjunum og treysti því að þú skilir tíunda hlutanum af þínum tekjum til Guðs málefnis. Og þetta gerði ég. Og svo þegar að húsið var bara fókælt, mjög hrátt og bara fókælt, ekkert meira, þá seldi ég minn hluta að neðri hæðina af því sem við vorum að byggja og fór til náms í Bandaríkjunum. Ætlaði að bara að vera í eitt ár við Lilja með drengin okkar, Þröst, og hann var bara 2 ára og við gerðum eitthvað sem var svo kolvitlist í þá dag að fara út í heiminn til Ameríku næstu því auralaus, það fjast nú ekki mikið fyrir fókaldan hólk þarna í móanum í Njörgunum en við ákvaðum að fara til Bandaríkjanna því að þetta var köllun hvað okkur snerti að læra eitthvað meira betur og Guðs orð til að við getum betur frætt aðra. Ég ætla ekki að vera prestur og þetta átti bara að vera 1 ár en þau urðu 4. Bara Guð leitt okkur út í það að vera full 4 ár til að klára ákveði nám. Og eftir 2 ár þá voru peningarnir búnir sem við höfðum að heim og eftir 2 ár þá voru peningarnir búnir sem við höfðum að heiman. Og svo einnig

og skaparnir voru tómir. Þá kom Lilja og Þröstur, þessi pínu litli snáði sem verði hérna næsta kvíldata, komu til mín þar sem ég lá og við báðum saman, þau kröpu niður og við myndum Guð á að við skilum tíund að hans boði. Nú reynir á drottinn og við treystum því að hann myndi standa við orð sín. Og sjálfsagt hafa mörg ykkar heyrt þetta áður frá mér en það mér alltaf svo indalt að rifja þetta upp því að Guð stendur við sitt þegar við treystum hann. Þegar bænin lauk þarna þá sagði ég þeim fariði á pósthús, það var lítið pósthús þarna á skóla lóðinni þar sem við þurftum að sækja póstin okkar ef við áttum okkur póst. Og þau fóru og komu svo glöð og fagnandi tilbaka. Því það var bréf í pósthólun okkar. Þau voru ekki búin að opna það. En þau voru svo sannfærð. Lilja og drengurinn Guð hafði svarað bænum okkar. Og svo var umslagið opnað. Og út komu 50 dollarar vafðir innan í kalkipapír eins og var gert í þá daga til þess að ekki sæist neitt gegnum umslagið. Það var ekkert sem sagði til hver sendi þetta og ég veit ekki enn í dag. Og við tókum eftir því að það var stiflað með frímerkið, dagsetningin. Hálfu mánuði áður en þetta gerðist. Þá var þetta sent. Guð vissi fyrirfram hvers við þurftum hálfu mánuði síðar. Áður en ég veiktist. Áður en skáparnir tæmdust á mat. Þá var þetta sent af stað frá Íslandi. 50 dollarar, nákvæmlega upphæðin sem að málara verktækin skuldaði mér. Það borga sig að treysta Guði.

7, höfubókin 14, reikningsnúmer 6, 55, 3, 8, 8, kennitalan er 530, 5, 9, 8, 35, 79. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjuna botun.is.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Jósúa, eftir maður Móses sem leiðtogi Ísraelsmanna, var nú orðið gamall maður og var það bil að kveðja fyrir fullt og allt. Hann kallaði saman leiðtoga þjóðarinnar og ávarpaði þá með eftirtöldum orðum sem við lesum í Jósúa bók 24. kafla og það eru vers 14 og 15 sem ég les nú. Óttist því drottinn, segir hann, og þjónið honum einlæglega og dyggilega og kastið burt guðum þeim er feður eða þjónuði fyrir handa fljótið og í Egyptalandi og þjónið drottni. En líkiður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér vilju þjóna. Hvort heldur guðum þeim er feður eða þjónuðu. Þeir er byggu fyrir handa fljótið eða guðum Amorita, hverra land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni til unnum endar. Þessi orð fela í sér kristaltæra áskorunum að við sýnum drottni hollustu, að bregðast honum ekki eins og svo oft hafi gerst áður í lífi Ísraels manna, þrátt fyrir undursamlega leiðsögn Guðs hvað eftir annað. Og núna er þessi gamli maður sem aldrei brá trúnaði við Guð að hvetja fólk til þess að kjósa og kjósa skynsamlega. Valið var þeirra. Guð myndi aldrei taka valfrelsið af mönnum. Þeir gátu hafna Guði en þeir urðu sjálfir að velja. Og nú var komið tími til að kjósa drottinn eða að hafna honum. Í rauninni er slíkt val, slíkt frelsi til að velja og hafna, prófstein það hvort við kunnum að nota skynsamlega það frelsi sem Guð gefur okkur. Og slíkir valkostir voru líka lagðir fyrir menn á jarðvistadögu Jesu Krists af Kristi sjálfum. Sjáu til dæmis hvað það sagði við Ísraelsmenn fyrir nær 2000 árum, en þá voru liðin nær 1300 ár frá því Jósúa setti fram svipaða valkosti. Við lesum nú orð Jesu Krists eins og þau eru skráði í Matteusarguðspjalli 10. kafla og ég les frá versi 32. Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun ég og afneita fyrir föður mínum á himnum, segir drottinn. Eftir við hljómar þetta all hörkulega. En hér er Jesús Kristur einfaldlega að leggja fram valkostina eins og þeir eru. Og hér er ekki að finna neitt svigrúm fyrir málamiðlanir eða hlutleysi. Við verðum að velja annaðhvort Jesú Krist eða þá að með hlutleysi eða aðgerðaleysi þá erum við í raun og veru að hafna honum. Það er sem Kristur segi við okkur með þessum orðum sínum að við getum ekki bæði sleppt og haldið í sömu andranni. Við verðum að sleppa einhverju til þess að geta haldið öðru sem svo miklu þýðingameira. Já, hvort skal það vera, segir drottinn. Eða, svo við notum orð Jósúa forðum. Kjósið í dag, hverjum þér viljið þjóna. Hefur þú kosið Krist? Ef ekki, er hvers vegna ekki? Hvað heldur aftur að þér? Er það eitthvað sem er þessi virði að missa af samveru með frelsaranum í dýrð himinsins alla eilífð? Hugsaðu málið, því að þú getur ekki verið hlutlaus gagnvart Jesú Kristi. Og kjósa þú Krist, þá getur slíkt kostað sitt. Jesús var ekkert að fela það fyrir áheyrindi sínum að það að fylgja honum kallar á vissar fórnir, það gæti kostað þig vini þína að kjósa Krist. Og ef til vill munu nánustu ættingjar og ástvinir snúast gegn þér, eða svo segir Kristur sjálfur. Tökum eftir því sem að segir í Matteusarguðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa frá 30. og 5. versi. Hann segir, ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð. Ég kom ekki að færa frið, heldur sverð. Ég komin að gjöra son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni og heimamenn manns verða óvinir hans sá sem ann föður eða móður meir en mér, er mín ekki verður. Og sá sem ann syni eða dóttur meir en mér, er mín ekki verður. Hann bæti svo við eftirfarandi orðum í 38. versi, þar sem að segir, hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér, er mín ekki verður. Svo sagði Kristur. Að gangast drottni og hönd er vel þess virði að miklu sé fórnað fyrir. Það getur kallað á sársauka og þjáningar, en mótlæti má enga við standa millir þín og frelsarans. Þegar drottni kalla þig til samstarfs við sig, þá megum við til með að bregðast við eins og lærisveinarnir gerðu. Lesum það í Matteusarguðspjalli í 4. kafla og það les ég 18. til 20. og annars vers. Hann gekk með Galíleu vatni og sá tvo bræður, Símon sem kallaði var Pétur og Andrés bróður hans. Þeir voru að kasta neti í vatnið en þeir voru fiskimenn. Hann sagði við þá komið og fylgi mér og mun ég láta yður menn veiða. Og þegar í stað yfirgáfu þeir netin og fylgdu honum. Hann gekk áfram þaðan og sá tvo aðra bræður, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans. Þeir voru í bátnum með Sebedeus föður sínum að búa net sín. Jesús kallaði þá og þeir yfirgáfu jafnskjótt bátinn og föður sinn og fylgdu honum. Tilvitnun endar. Það er eitt orð sem einkennir viðbrögð lærisveinanna þegar Kristur kallaði þá í sína þjónustu. Og það er þetta orð, jafnskjótt, jafnskjótt. En það þýðir að sjálfsögðu strax, eða núna. Hver eru þín viðbrögð við kalli hans til þín í dag? Og svo er það ekkert smáræðis verkefni sem hann ætlar okkur að vinna þegar við svörum kallinu. Sjáum bara til þegar við lesum hér í Matteusar guðspjalli, loka orðin í því guðspjalli, kafli 28, og ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hér er drottinn alls ekki að velja úr þá hæfustu og færustu hvað hæfileika snertir. Hann gefur þessa tilskipun til allra og allstaðar. Hann spyr ekkert hvaða hæfileika þú búir yfir eða hvort þú hafir efni á að taka þátt í slíku boðunastarfi. Hann spyr ekki hvað þjálfun og eða hvaða þjálfun og þekkingu þú hefur aflað þér og ekkert minnst á menntun, gráður og titla. Hann einfaldlega segir þér og okkur öllum að fara að vinna ákveði verk, að hefjast handa og að byrja strax. Það eina sem að lofar okkur er að hann mun vera með okkur til enda veraldar og það er þess virði. Jú, hann gaf líka eitthvað annað og mjög sérstakt í skyn sem okkur stæði eflaust til boða. Það er að hann sagðist hafa allt vald á himnu og jörðu. Hann er almáttur og hann sem er almáttur, hann hefur kallað þig til þjónustu á akri sínu, á akri Guðs. Það sem þú getur á einn eða annan hátt stuðlað að því að allir fáið að heyra boðskapin hjálpræði Guðs til handa syndurum. Vilt þú taka slíku kalli? Þetta kall er einn mikilvægasti prófsteinn trúarinnar. Því að svarið þú kallinu, þá er þetta að segja að þú sér trúið manneskja. Hafnið þú þessu kalli, getur þá kallað þig trúaða manneskju? En eftir vill hugsa við þessu svo, aðrir eru miklu hæfari. Aðrir hafa betri raddir. Aðrir eru meira aðlaðandi. Aðrir kunna betur til verka. En Guð þvingar þig alls ekki í sína þjónustu. Hann þvingar enga. Hann kallar og síðan er það okkar að svara að kalli hans. Hvað vilt þú gera? hvernig svara þú kalli drottins? Ef Hollywood stjörnurnar og engla raddirnar gefa sig ekki í þjónustu Guðs, þá verður Guð að notast við ræflana. Þá sem að mörgum eru taldir ómögulegir og óhæfir. Í fyrra Korintubréfinu í fyrsta kafla þá les ég frá 25. vesi þar sem segir á þessa leið. Því að heimska Guðs er mönnum vitrari og veikleiki Guðs mönnum sterkari. Bræður hyggiða kollinniðar. Þér voruð ekki margir vitrir að manna dómi, ekki margir máttugir, ekki margir stórættaðir. En Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gjöra hinum vitru kynróða og Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur veikleika til að gjöra hinu voldua í kynróða og tilvinnun endar hér. Það er annars ótrúlegt hvað og hverja Guð getur notað þegar ekki eru annað að ræða. Orð Guð segir að englana hafi fýst að skyggnast inn í leyndardóma Guðs varðandi boðun fagnaðar erindisins og eflaust hafa þeir vilja fá að vinna það boðunastarf sem okkur mannfólkinu var falið að vinna. En ekki einu sinni englunum, þessum voldugu hetjum himinsins, var falið að sinna slíku verki. Guð sá að skynsamlegast væri að fela það starf við syndurunum sjálfum, þessum brothættu, þessum breysku sálum eins og þér og mér. Jú, vissulega vill Guð að þeir hæfustu og bestu svari kallinu einnig og leggji hönd á plógin. En geri þeir það ekki, verður hann að leita til hinna lítilmótlegustu og ólíklegustu og til þeirra sem menn almennt telja vonlausa til árangus. En það þurfa ekki allir að prédika eða kenna til þess að vera taldri með verkamannana á akri Guðs. Störfin eru svo mörg, svo margvísleg og fjölbreytileg að allir geta fundið þar eitthvað við sitt hæfi. Fólk með mismunandi hæfileika og talentur geta orðið til mikilla blessunar í starfi Guðs. Og svo við heimfærið þetta allt upp á nútíman og okkar umhverfi, þá vil ég geta þess að tölvu kunnáta og tækni þekking og tónlistar hæfileika svo eitthvað sé nefnt geta orðið til mikillar blessunar í boðunastarfinu. Fólk sem getur hjálpa til á baku tjöldin er ákaflega mikilvægt einnig. Aðri geta gefið sér meiri tíma til þess að biðja fyrir starfinu og þeim sem þær vinna og enn aðrir styrkja allt starfið með fjárframlögum sínum en þar kostar boðun fagnaðar erindisins mikla fjármuni. Allir geta stuðlað að boðun. Allir geta gefið til og fórnað og lifað fyrir málefni Guðs. Þegar öll er á botni hvolft, þá getum við ekki tekið neitt með okkur héðan þegar við kveðjum þetta líf. Svo hvað verður þá það? Það er núna sem þú getur látið af hendi rakna til málefnis Guðs. Kynntu þér málið hvar og hvernig þú getur gerst virkur þáttakandi í háleitu boðunastarfi Guðs. Það býður þín ákveði verkefni einhver staðar sem einmitt hentar þér. Boðunarkirkjan býður alla velkomna til þáttöku í því verkefni sem drottin fól okkur að vinna. Í boðunarkirkjunni vinnum við öll saman að því að vera öðrum til blessunar. Já, Guð hefur gefið okkur mönnunum ýmsa prófsteina trúarinnar til meðhöndlunar og sem við erum ábyrg fyrir. Allir sem hafa meðtekið skýrn í nafni drottins hafa þar með gerst virkir þáttakendur í starfi Guðs á jörðu. Þáttakan er mikilvæg, enda er hún ein og sér vísbending þann áhuga sem í þér býr. Takir þú engan þátt að einu eða öðru leiti, þá ætti það að vekja hjá þér spurningu hvort trúarreynsla þín sé lifandi eða hvort þú sé einfallega sofandi. Drottin segir við þá sem eru sofandi í trúnni á frelsaran þessi athyglisverðu orð sem við finnum í Efesusbréfi 5. kafla og 14. vesi. Því segir svo, vakna þú sem sefur og rísum frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Vilt þú að Kristur lýsi þér? Vilt þú taka þátt í starfi þar sem Kristur veiti leiðsögn og forystu? Vilt þú samstarfa með frelsara þínum? Margir eru ómeðvitaðir eða sofandi fyrir þeir hættu sem stafar af þeim boðskap sem þeir ef til vill hafa tilinka sér og tali vera sannleika frá Guði komin en er ef til vill alls ekki frá honum komin. Sem í reynd kann að vera blekking sem hefur læðst inn í huga hans eða hennar í gegnum uppeldi eða ríkjandi andrumsloft líðandi stundar. Það var vegna slíkrar hættu að Guð varaði hinn unga boðbera Tímóteus við. Þegar eftirfarandi orð voru skrifuð til hans og við lesum þau í öðru bréfi Páls postula til Tímóteusar í fjórða kafla, ég ætla að lesa þar fyrstu fjögur vessin. Hann segir, fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða, með endurkomu hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig. Predika þú orði, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Hugsið ykkur, hér erum við hvött til þess að sjá til þess að boðunin geta á sér stað. Og ef þú ekki boðar eða predikar eða kennir sjálfur eða sjálf, að þá getur þú hjálpað öðrum til þess að koma þeirri fræðslu og boðun á framfæri. Svo lesum við í þriðja vessinu, því að þann tíma mun bera, aðbera, er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þeirra að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Tilvinnun endar. Hugsið ykkur, við lifum á svona tíma, á slíkum tíma, þar sem menn frekar en að fara eftir skýru orði drottins eins og það er skráði í Biblíunni, að þá eldast þeir við ævintýri og tileinka sér eitt og annað sem er ekki sannleikur. Og það segir hér að menn þola ekki hinna heilnæmi kenning. Prósteinn trúarinnar getur verið fólkinni því hvað okkur snertir að stuðla að því að sannleikurinn fái að ljóma. Og þó þú boðar hann ekki sjálfur eða sjálf, þá getur þú hjálpað öðrum til þess að vinna það verk. Vilt þú hlustandi góðu taka þátti því að koma sannleikanum á framfæri? Sannleikanum eins og hann er að finna í orði Guðs. Þetta þýðir alls ekki það að þú þurfur að standa á kassa upp á Arnarhóli og predika eða þú þurfur sjálf eða sjálfur að predika nokkurn skapaða hlut. Heldur snýst þetta einfaldlega það, hvort þú vilji hjálpa til og stuðla að því að orð Guðs fá að hljóma til allra landsmanna reynt og ómengar af skoðunum manna. Hvað segir þú? Hefur þú áhuga á að vera virkur þáttakandi í því að framkvæma tilskipun drottins? Þú ert velkomin borð. Hver sem þú ert, hver sem fortíð þín kann að vera, hvernig sem háttum þínum er núna hagar og hvar sem þú ert, þá getur þú verið virkur þáttakandi í verki drottins. Þú gerir það með bænum þínum, með því að biðja fyrir starfinu. Þú gerir það með stuðningi í orði og verki og þú getur líka með fjárframlögum þínum stuðlaða því að slíkt boðunastarf geti yfirleitt átt sér stað. En hvernig sem þáttöku þinni og þjónustu við málefni drottins verður háttað, þá hvet ég þig til þess að tala það við Guð og hann mun vissulega sýna þér hvernig þínir hæfileikar og möguleikar koma best að notum. En umfram allt, legðu hönd á plógin og líttu aldrei tilbaka. Frelsari þinn og hjálpræði þitt er meira virði en svo að þú látir tímanlega og verandlega hagsmunni koma í staðinn. Guð hjálpi þér til þess að takast farsælega á við þennan próstein trúarinnar.

0: Trúið á Guð. Jesaja 26:4. Treysti drottni æ og ætið því að drottin er eilíft bjarg. Hann mikilleikinn, mátturinn, dýrðinn, sigurinn og hátignin. Sníðum ekki hinum heilaga í Ísraels stakk. Hvílík uppspretta sem við getum leitað til á öllum erfiðum tímum. Í hjartanu fer engin kvíði búið. Maðurinn skeikull, þrár, uppreisnagjarn og þrjóskur. Jafnvel gagnvart guði, en drottinn góður og þolinmóður og á blíða samúð. Himinn og jörð lúta honum og hann veit hvers við þörfnumst, jafnvel áður en við leggjum þarfir okkar og óskir fram fyrir hann. Við sjáum aðeins stuttan spöl fram fyrir okkur, en allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Honum fatast aldrei. Hann situr ofar fáti og brjálun jarðarinnar og allir hlutir eru opnir vöðlegri sín hans. Og frá hinum mikla og kyrláta eilíða bústa sínum getur hann fyrirskipa það sem forsjón hans sér best vera. Ef við værum sjálf látin að áforma, yrðu okkur á mistök. Hleypidómar okkar veikleiki, sjálfsblekking og fáviska birtist þá á marga vegu. En verkið drottins, hann málstaðurinn. Hann lætur verkamenn sína aldrei vera án guðlegra leiðbeininga. Þú skalt varpa á drottin öllum þeim byrðum sem hvíla þungt á þér. Sá sem gætir Ísraels blundar hvorki né sefur. Hvíldu í guði. Þeim veitist ævarandi friður sem treysta á guð. Stundum virði sem þér reynist ókeypt að stíga næsta skref. Býð þá og vit að ég guð. Verð þú hughraustur og öruggur. Lát eigi hugfallast og óttast eigi því að drottinn guð þinn með þér í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Við þurfum að sýna trú. Þú þarft að læra þá einföldu list að taka guð á orðinu. Þá munt þú hafa öruggan grundvöll undir fótum.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á fyrsta Korinthubréfi 15:26. Trú siðbótamanna. Dauðinn síðasti óvinurinn sem verður að engu gerður. Lúther sagði, ég þess fullviss að dómsdagur verður innan 300 ára. Guð vill ekki þola, getur ekki þolað, þannig að nýtla heim mikið lengur. Í mikli dagur í nánd þegar ríki viðustæðarnar verður kollvarpað. Daniel T. Taylor Þessi gamli heimur á skammt eftir ólifað, sagði Melanchthon. Calvin býður kristnum mönnum að hika ekki, að byðja heitt endurkomu Krists, því að af öllum atburðum sé hann sá heillaríkasti og segir að allt samfélag hinna trúuðu muni líta fram til þess dags. Okkur verður að hungra eftir Kristi. Við verðum að leita og íhuga, segir hann, þangað til hinn mikli dagur rennur upp þegar drottinn vor birtir alla dýrð ríkisins. Hefur ekki drottinn vor Jesús borið hold okkar til himins, segir Knox, skoski siðbótamaðurinn, og mun hann ekki koma aftur. Við vitum að hann kemur og það innan skams. Ridley og Latimer, sem fórnu lífi fyrir sannleikan, væntu í trú, komu drottins, Ridley skrifaði. Án efa endurlok veraldar í nánd, því trúi ég. Og þess vegna segi ég það. Látum okkur hrópa með Jóhannesi þjóni Guðs í hjörtum okkar til frelsara okkar, Krists. Kom þú, drottinn Jesú. Hugsunin komu drottins, segir Baxter, mér mjög sætt og unaðsleg. Það verk trúarinnar og eðli hinna heilugu drottins að elska komu hans og leita þeirra blessuðu vonar. Ef dauðin í síðasti óvinurinn sem sigra þarf við upprisuna, þá maður að því læra hversu einlæglega trúaði rættu að þrá og byðja um endurkomu Krists þessi fullnaðar og lokasigur verður unnin. Þetta dagurinn sem allir trúaði rættu að þrá og vona og býða eftir að verði fullkomnun endurlausnar þeirra og allra óska og allra baráttu sálna þeirra. Flýttu komu þessa blessaða dags og drottinn. Slík var von hinnar postulegu kirkju, safnaðarins í eyðimörkinni og siðbótarmannana.
2: Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur drýja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til er synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans, Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falsguðunum.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Svo kemur þá trúin af boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. Rómverjabréfi 10:17. Margir hafa undrast útskýringuna á þriðju grein trúarjátningarinnar eins og hana er að finna í minnifræðum Lúthers. Hvað stendur þar? Ég trúi að ég geti ekki af eigin skynsemi eða mætti trúað á Jesú Krist drottinn minn né komist til hans, heldur hafi heilagur andi kallað mig með fagnaðarboðskapnum, upplýst mig með gjöfum sínum og svo framvegis. Þetta var skrítið, hugsuðum við, þegar við sátum á skólabekk. Ég trú að ég get ekki trúað. Það lætur einkennlega erum. Menn hljóta þó að geta trúað eða hvað. Síðar á ævinu höfum við íhugað þetta aftur og frá annari hlið. Þegar við vöknuðum að svefni sinnuleysis og vildum trúa á Jesú, þá var alls ekki hlaupið að því að trúa. Við gátum tekið ákvörðun og sagt, nú vil ég trúa og vera kristinn. En þá brá svo við að við áttum engan kraft til að trúa. Þetta urðu ekki nema litlir grannir vísar sem visnuðu og dóu fyrir varði. Guði sé lof, hann sýndi okkur hver leyndardómurinn er. Leyndardómurinn er orð Guðs. Trúin kemur af orði Guðs. Þar sem gleði tíðindunum Jesú hljóma, þar er heilagur andi að verki. Fyrir þennan fagnaðar boðskap fer andin inn í hjartað og kveikir það neysta trúarinnar. Trúin er ekki árangur ákvörðunar sem við tökum í eigin mætti. Satt er það að við ákváðum að trúa á Jesú á tíma vakningarnar. Já, við ákváðum það aftur og aftur enn. Það kom fyrir ekki. Trúin er ekki heldur árangur þess að þjálfa sálina í einhverfri íhugun og sökkva sér niður í sálar djúp sjálfsín. Þeir sem halda þeir finni Guðs neista í sálsinni fara villir vega. Ekki býr neitt gott í mér, það er í holdi mínu, segir í Rómverjabréfinu 7:18. Það varð engin breyting fyrir við snerum baki við öllu því sem okkar er og tókum að hlusta á orðið Jesú og dauða hans og upprisu. Þá gerðist eitthvað alveg nýtt, þá kom það í ljós að það var rétt sem segir í fræðunum Heilagur andi upplýsti mig með gjöfum sínum og skapaði trúna í hjarta mér. Boðið, orðið, hlustið á orðið, það sem það er predikað hreint og klárt. Lesið Biblíuna, verið hljóð fyrir orði Guðs. Það er leyndardómurinn.

0: Orðskviðirnir, 20. kafli. Vínið illkvittið, sterkur drykkur glaumsamur. Fávís verður sá sem lætur leiðast afvega. Reiði konungs eins og ljónsöskur. Sá sem egnir hann gegn sér hættir lífi sínu. Það manni sómi að forðast deilur, en afglapin kveikir þrætur. Letingin plægir ekki á réttum tíma. Því leitar hann uppskeru tíman og grípur í tómt. Ráð mannshjartans eru sem djúp vötn og hygginn maður eis af þeim. Margir láta vingjarnlega, en tryggan vin, hver finnur hann? Réttlátur maður ástundar ráðvendni. Sæl verða börn hans eftir hann. Þegar konungur situr á dómstóli, vinsar hann allt illt úr með augnaráðinu einu. Hver getur sagt, ég hef haldið hjarta mínu hreinu, ég hreinn af synd. Tvennskonar vog og tvennskonar mál, hvort tveggja drottni andstigð. Jafnvel má þekkja að verkum barnsins, hvort athafni þess hreinar og einlægar. Eirað sem heyrir og augað sem sér. Hvort tveggja hefur drottinn skapað. Elskaðu ekki svefnin svo að þú verðir ekki snauður. Opnaðu augun, þá muntu mettast af brauði. Afleitt, afleitt, segir kaupandinn, en þegar hann gengur burt, hælist hann Gnægð af gulli og perlum, en dýrmætastar eru þó vitrar varir. Taktu skikkjuna af þeim sem hefur gengið í ábyrð fyrir ókunnugan. Taktu veð af þeim sem hefur gengið í ábyrð fyrir framandi. Sætt svikabrauðið, en eftir á fyllist munnurinn möl. Vel ráðin áform fá framgang. Figðu hollráð ef þú heyr stríð. Vesæll sá sem ljóstrar upp leyndarmálum. Hafðu ekki samneiti við málugan mann. Formæli maður, föður og móður, mun lampi hans slokna í náttmyrkrinu. Eignir sem í upphafi voru skjót fengnar, blessast ekki að lokum. Segðu ekki, ég hefni hins illa. Treystu á drottinn og hann mun bjarga þér. Tvennskonar lóð drottni andstigð og fölsuð vog ekki góð. Skref mannsins ákveðin af drottni. Hvernig fær þá maðurinn skilið vexin? Það gildra að gefa helgigjöf í flýti og hyggja fyrst að eftir að heit unnin. Vitur konungur vinsar hinna ranglátu úr og lætur síðan þreskihjólið ganga yfir þá. Andi mannsins lampi drottins og rannsakar hvern afkima hjarta hans. Mildi og sannleikur vernda konunginn og hann styrkir hásæti sitt með réttlæti. Þrek ungsmanns þokki, en hærurnar príði öldungana. Sár undan svipu hreinsa burt hið illa og högg sem taka djúft í hold.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Jæja, vinir. Yndislegt að sjá okkur. Og ég heilsa ykkur bara í Jesu nafni. Og það var líka gott að heyra.

Heyra. Það sem að talað hérna og það sem að við sungum og við erum búin að syngja hérna í dag fellur akkurat að því sem ég ætla að tala hér og Jóhann og Guðný vissu ekkit hvað það var. En ræða mín í dag, hún ber yfirskriftin að þú ert ráðsmaður Guðs. Já, vissið þú að þú ert ráðsmaður Guðs? Ég vissi það ekki lengi vel. Ég gerði mér alls ekki grein fyrir því að ég var einhver ráðsmaður Guðs. Það eru bara þeir sem sitja í stjórnum kirkjunar og þeir sem leiða söfni og fara fyrir honum. Þetta var allavega mín hugsun til að byrja með. En með tímanum fór mér að skiljast að allir sem tilheyra Jesú Kristi eru ráðsmenn hans. Jesús kallar eitt og sérhvert okkar til að starfa á akri sínum. Og þegar þú svarar því kalli, þá mun drottinn gefa þér hvað sem þú þarfnast til að sinna því verkefni. Hvort sem það tími, hæfni, heilsa og jafnvel peninga. Já, Guð mun gefa þér allt sem þú þarfnast til að framkvæma hans vilja. Í Sálmunum 24. kaflanum og vers 1 og 2 það segir Drottni heyri jörðin og allt sem á henni er. Heimurinn og þeir sem í honum búa. Því að hann hefur grundvallað hana á hafinu og fest hana á vötnunum. Já, drottin á allt. Hann hefur gert allt. Hann á okkur öll. Og allt sem er okkar, sem við teljum er okkar. Þegar ég var yngri og ekki búin að opna hjarta mitt fyrir frelsara mínum og skapara Jesu Kristi, að þá var ég og við hjónin að takast á við ýmislegt eftir að hafa tekið rangar ákvarðanir. Og meðal annars snýri það peningum. Og ég hef deilt í hérna með í pontu hversu barnaleg ég var í þeim hlutum þegar ég tók móti Kristi og það eina sem ég datt í huga að beða drottin að það voru peningar og fullt af þeim. Því að við þurftum bara á því að halda. En, nei, það var eitthvað annars sem drottinn leiddi mig að og það var á orði sínu. Hann beindi mér á orði sem segir að dvelja í orðinu hans og þá mun allt annað veitast mér að ekki. Og það var það sem ég gerði. En lofs ég Guði að þá var þetta á svipun tíma þegar ég gef Jesu tæki fór að býð honum inn í hjarta mitt. Ég svo þakklátt fyrir það að eiga Guði að í öllum kringumstæðum og hvað hann hefur kennt mér mikið og leiðbeint á réttar brautir. Ég man að ég var að lesa orði Guðs biblíunni, 5. Mósebók og kafla 28 blessanir og bannfæringar. Og ég hvet ykkur vinni, ég ætla ekki að sýna allan þennan kafla hér, en ég hvet ykkur til að lesa þennan kafla þegar þið komið heim. En ég ætla aðeins að stikla hérna á nokkrum versum. En hér segir, ef þú hlýðir grand gæfilega raustu drottins Guð þíns, svo að þú varveitir og heldur allar skipanir hans, þær ég legg fyrir þig í dag. Þá mun drottin Guð þinn hefja þig yfir allar þjóðir á jörðu. Og þá munu fram við þig koma og á þér rætast allar Sjáði, allar þessar blessanir að þú hlýðir raustu drottins Guð þíns. Og svo fyrir drottin að þýlja upp allar þessar blessanir fyrir Ísraelsmenn og ég hvet ykkur að lesa það. En í 8. versi að þá segir, drottin láti blessun fylgja þér í forðabúrum þínum og í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Drottin gjöri þig að líð sem heilagur er fyrir honum, eins og hann hefur svarið þér, ef þú varveiti skipanir hans, skipanir drottins Guð þíns og gengur á hans vegum. Líður sem frátekin fyrir hann. Það já, líður sem heilagur fyrir Guði, það líður sem frátekin fyrir Guð. Og að ganga hans vegum merkir að lesa orð drottins. Hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið og varvita það sem drottinn segir í orði sínu biblíinu, að varvita það hér í hjarta okkar.

og þú skalt stöðugt stíga upp á við, en aldrei færast niður á við. Ef þú hlýðir skipinu drottins guð þíns, þeim er ég legg fyrir þig í dag, til þess að þú varvitir þær og breytir eftir þeim. Og ef þú víkur ekki frá neinu boðorðar þeirra, er ég legg fyrir yður í dag, hvorki til hægri, né vinstri, til þess að elta aðra guði og þjóna þeim. Ísraelsmenn átti að standa upp úr öllum öðrum þjóðum. Drottinn þráði að sjá þá upplifa alla þessa blessanir, en þeir voru því miður ekki alveg með þetta allt á hreinu. Ekki frekar en við enn í dag og óhlýðnuðust og veka veginum allt of oft. Við erum Ísraelsmenn í andlegum skilningi og Guð er einnig að tala til okkar. Ég man, þegar ég las þennan kafla og þessi orð fyrst, að þá staldraði ég við og ég hugsaði með sjálfri mér. Ég vil vera höfuð en ekki hali. Ég vil stíga upp. Ég vil ekki þurfa að slá lán og skulda. Ég vil geta lánað öðrum, aðstoða aðra, hjálpað öðrum, blessað aðra. Ég vil vera höfuð en ekki hali. Ég drakk hvert einasta orð í mig. Og upp frá þessu, jókst skilningur minn á því að ég var og ráðsmaður Guðs og mér bæri skylda til að fara vel með allt sem Guð legði hendur mér. Það Guð sem gefur og það Guð sem blessar. En ég tek það fram að þetta hefur ekki alltaf tekist hjá mér. Sem skyldi, en það sem skipti mestu máli, að snúa sér alltaf til drottins aftur og aftur. Við erum svo litlu börnin sem læra að ganga. Þau detta og þau rísu upp. Þau detta aftur og rísu upp. Og þannig eigum við að vera. Þannig að við skiljum hvað drottin að tala um. En svo ég deili með ykkur öðru mikilvægu efni sem drottin opinbæra fyrir mig, finnum við í Malaki. Síðustu bók gamla testamentisins finnum við og að sumum finnst mjög harður boðskapi frá drottni, en getur verið að hann hafi bara haft fullkomlega rétt fyrir sér í eftirfarandi orðum og ekki síður talað til tíman okkar. En það segir, ég mala ekki í þriðja kaflanum, ég drottinn hef ekki breytt mér. Hann er alltaf eins, hann er sami í dag og í gær og mun alltaf vera. Og þér Jakobssynir eru samir við yður, með gleymið ekki við erum andlegir Ísraelsmenn. Allt í frá dögum fæðra yðar hafið þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. Snúið yður til mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottinn allsherjar. En þér spyrjið, að hverju leiti eigum við að snúas? Að maðurinn að pretta guð úr því að þér pretti mig? Þér spyrjið, í hverju höfum við að pretta þig? Í tíund og fórnargjöfum. Og svo kemur þessi skuggalega setning. Mikil bölvun hvílir yfir yður. Af því að þér pretti mig öll þjóðin. Færið alla tíundina í forðabúri til þess að fæsla sig til í húsi mínu og reyni mig einu sinni. Á þennan hátt segir drottin allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessu. Hann ekki að beða okkur neitt eitthvað sem er eitthvað flókið. Hann segir, komi með til mín og ég með blessa. Munið þegar ég var hérna daginn og ég var að segja ykkur, drottin, ég á ekki til að gefa fólkinu. Og hann sagði, komdu með til mín, það er ég sem gef, það er ég sem blessa. En svo segir hann, ég mun sem sagt að úthella yfirgnæfanlegri blessin og svo heldur hann áfram og ég mun hasta á átvarginn fyrir ykkur. Til þess að hann spill ekki fyrir yður gróðri jarðarnar og víntrí á akrinum verði yður ekki ávasta laust segir drottin allsherjar. Þá munu allar þjóðir telja yður sæla því að þér munu vera dýrindis land segir drottin allsherjar og hörð eru

ummæli yðar um mig, segir drottinn. Og þér spyrjið, hvað höfum vér þá sagt voru í milli um þig? Þér segið, það er til einskins að þjóna guði. Eða hvaða ávinning höfum vér að því haft að vér varveittum boðorð hans og gengum í sorgarbúningi fyrir augliti drottins allsherjar. Fyrir því teljum vér nú hinna hrokafullu sæla. Þeir þrifust eigi aðeins vel, þá þeir höfðu guðleysi frammi, heldur freistu þeir og guðs og sluppu óhengdir. Þá mæltu þeir hver við annan sem óttast drottin og drottin gaf gætur á því og heyrði það og frammi fyrir augliti hans var rituð minnisbók fyrir þá sem óttast drottin og virða hans nafn. Þeir skulu vera mín eign, segir drottin. Drottin allsherjar á þeim degi sem ég hefst handa og ég mun vægja þeim eins og maður vægir syni sínu sem þjónar honum. Þá munu þér aftur sjá þann mismun sem á milli réttlátsmanns og óguðlegs. Á milli þess sem guði þjónar og hins sem ekki þjónar honum. Við skulum ekki vera horfavinir á einhverja óguðlega menn þarna úti og segja vá hvað þessum farnast vel og hann ekki einn svona fylgja guði. Nei, segir guð, ekki gera þetta. Það mun koma, skýr skil. En þessi boðskapur nær allt tilbaka, allt til Adams. Við finnum boðskap frá Páli postula þar sem hann segir eftirferandi í Hebreabréfinu 7. kaflanum og vers 1 og 2 en þar er Páll að vitna í rauninni í fyrstu Mósebók í 14. kaflan. Melkisedek, þessi var konungur í Salem og prestur Guðs hins hæsta. Hann gekk á móti Abraham og blessaði hann. Þegar hann sneri heimleiðis eftir að hafa unnið sigur á konungnum. Og honum lét Abraham í tíund af öllu. Fyrst þýði nafn hans réttlætis konungur en hann heitir enn fremur Salem konungur, það er friðar konungur. Hver kallaði friðar höfðingin? Er það ekki Jesú? Abraham færði Guði tíund af öllu sínu og Abraham var mjög ríkur maður. Og það ekkert rangt við það að vera ríkur. Það bara spurning hvernig við förum með það sem Guð hefur lagt í hendurnar á okkur. Hugsaðu, hann vill halda 10% en þú mátt ráðstafa hinu 90 sem eftir eru. Guð ekki að taka neitt af þér sem hann á ekki nú þegar. Hann aðeins að byrja þau að samstarfa með sér og skila sér tilbaka sem í rauninni helgað honum. Eða fráteki fyrir hann. Ég ætla að gefa Ellen White og við trúum því að Ellen White hafi verið spámaði Guðs. Og Ellen White, allar hennar bækur, það sem ég hef lesið frá henni, það fær mig alltaf til að hugsa miklu, miklu fremur og meira til drottins heldur nokkuð annað. En ég ætla að gefa henni orðið þar sem hún segir eftirfarandi og hér tekið úr bókinni ráðleggingar varðandi ráðsmennsku og þetta samansapna greinum hennar. Og hún segir, þessi boðskapur hefur ekki glata neinu af krafti sínum. Hann jafn ferskur í mikilvægu sínu eins og gjafir Guðs eru ferskar og stöðugar. Við erum ekki látin stöylast og rasa í myrkur og óhlýðni. Sannleikurinn skýrt settur fram og hver sem vill vera heiðarlegur í augum Guðs getur skilið hann. Drottinn fer fram á það að tíund hans látin í fjárhirslu hans. Skilum honum þessum hlutan nákvæmlega, heiðarlega og trúverðulega. Ef menn eru ótrúir í að láta Guði í té það sem honum tilheyrir, ef þeir líta fram hjá kröfum Guðs til ráðsmanna sinna, munu þeir ekki lengi
hafa blessanir þess sem Guð hefur treyst þeim fyrir. Drottinn hefur gefið sérhverju manni sitt verk og þjónar hans eiga starfa sem með eigundur hans. Og þetta tekið úr Rivjót og Harald aukablað 1. desember árið 1896. Og Ellen White, hún hefur svo mikið að segja þetta efni. En það má segja að ég hafi svolítið skautað yfir þennan boðskap til að byrja með. Og eins og ég sagði í upphafi að þá sá ég sjálfa mig ekki sem einhvern sérstakan ráðsmann. Ráðsmanns Guð. Enda var ég heimavendi húsmaður á þessum tíma og því fannst mér ekkert hafa með þennan boðskap að gera. En það kom að því að þetta var að fara að stinga mig. Og því fór ég til mannsins míns og bað hann að íhuga þennan boðskap varðandi tíundina. Að skila Guði þeim 10% sem honum tilheyrði. Við tókum ákvörðun að reyna Guð. En ég tek það fram samt með treða. Þetta var erfitt skref. Til að byrja með. Þar sem maðurinn minn var eina fyrirvinnan á þessum tíma og við með fullt hús af börnum. Og ákveðna skuldbindingar einnig. En viti menn, þetta gekk upp. Og við vorum ekkert fátækari á eftir. Við ákveðum að halda áfram. Stundin slitrótt, en svo stundin taktfast mánuð eftir mánuð. Þegar ég svo fór að vinna úti, þá byrjaði ég að skila reglulega 10% af mínu launum og einnig hjá manninu mínum. Einhvern veginn gekk þetta dæmi upp. Ég veit ekki hvernig, en það gekk upp. Ef ég þurfti að kaupa dekkundi bílinn, þá var allt í svaka afsláttur á dekkjum. Eða fór út í bú, þá var afslátt, þetta bara, það er eitthvað sem gerist. Að þetta dugar. En við fundum aldrei fyrir því, að við höfum bæði skila 10% á okkar launum og höfum því minna að spila úr, en það varð einhvern veginn alltaf meira úr því vegna þess að Guð, þegar hann segir að hann muni blessa, þá blessar hann. Hérna kemur hún Ellen White aftur. Eigingirni hefur komið inn og hefur útlitað sjálfur sér það sem tilheyrir Guði. Þetta er ágirnd sem er hjákviða dýrkun. Þetta var eitthvað sem ég fann fyrir til að byrja með. Mér fannst ég algjörlega mega gera hvað sem ég vildi við þá peninga sem kæmin á heimili. Ég fann fyrir eigingirni. Þegar ég skoðaði hjarta mitt, þá fann ég fyrir eigingirni. Óvinu Guðs og manna, hann Satan, gerir allt til að hindra okkur í því að framkvæma Guðs vilja. Þarna spilaði holdsins verk á mig eins og talaði í galdabréfinu í 5. kaflanum. Og þegar ég speglaði mig í ljósi drottins og anda hans að þá sá ég hvað var að hindra mig í því að framkvæma Guðs vilja. Ég ætla að gefa Ellen White aftur orðið þar sem hún segir eftirfarandi. Sama málið er notað varðandi hvíldardaginn eins og varðandi lögmálið tíundina. Sjöndi dagurinn er hvíldardagur. Helgaður drottni Guði þínum. Maðurinn hefur engan rétt eða vald til að setja fyrsta daginn í stað hinn sjönda. Hann kann að þykjast gera þetta, en Guðs styrki grundvöllur stendur. Venjur og kenningar manna munu ekki minka kröfur hins guðlega lögmáls. Guð hefur helgað sjöunda daginn. Þessi sérstaki tími sem Guð sjálfur setti til hlýðar fyrir trúarlegar tilbeiðslu er eins helgur í dag og þegar hann var fyrst helgaður af skaparanum. Á sama hátt er tíundin helgu drottni. Nýja testamentið endurtekur ekki lögin tíundina frekar en hvíldardaginn
Því að gengið er út frá gildi beggja og andlegt mikilvægi þeirra útskýrt. Fyrst við sem líður Guðs, leitumst við að gefa Guði trúverðulega þann tíma sem hann hefur tekið frá fyrir sig, ættum við þá ekki að láta honum í téð þann hluta fyrir efnum okkar sem hann gerir tilkall til. Og hér aftur verið að vitna í Rivjón Harald, 16. maí ára 1882. Og hún heldur áfram, svo lengi sig Guð á sér líð á jörðinni, mun tilkall hans til þeirra vera hið sama. Tíundi hluti, alls ágóða okkar til heyrir drottni. Hann hefur tekið hann frá fyrir sjálfan sig til notkunar í trúalegum tilgangi. Hann er helgaður. Ef allir þeir sem játa sig kristna færðu Guði trúverðulega gjafir tíundi sínar, myndi fjárhýsla hans vera full. Hugsiðu Guðinir, hugsiðu hvað var mikið að þetta áorka með því. En hvað merkir það að eitthvað sé helga? Jú, það er frátekið og ætla til einhver sérstaks verkefnis. Alveg svo hvíldadagurinn er frátekin fyrir Guð og ætlaði til að koma saman og tilbyrja drottin og eiga samfélag við skapar okkar og hvort annað. Það var að frátekin, það er að vera frátekin. En ég ætla að segja ykkur aðra sögu. Svo erum himnaríki sem mann er ætlaði úr landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fekk hann 5 talentur, öðrum 2 og þeim þriðja 1, hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fekk 5 talentur fór þegar ávaxtaði þær og græddi aðrar 5. Eins gjörði sá er 2 fekk, hann græddi aðrar 2. En sá sem fekk 1 fór og gróf fé húsbónda síns jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessara þjóna og lét þá gjöra skil. Sá með 5 talentna gekk þá fram, færði honum aðra 5 og sagði, Herra, 5 talentu seldi þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 5. Húsbóndi hann sagði við hann, gott og góð og trúið þjótt, yfir litlu vastu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í þögnu herra þíns. Þá gekk fram sá með 2 talentunar og mælti, herra, 2 talentu seldi þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 2. Og húsbóndi hann sagði við hann, gott og góð og trúið þjótt, yfir litlu vastu trúr. Yfir mikið mun ég setja þig, gakkin í fögnu herra þíns. Loks kom sá, fekk 1 talentu og sagði, Herra, ég vissi að þú ert maður harður, sem uppskýr þar sem þú sáður ekki og safnar þar sem þú stráðir ekki. Ég var hræddur og fól talentu þín í jörð. Hér hefur þú þitt. Og húsbóndi hann sagði við hann, illi og latið þjóð, þú vissir að ég uppskýr þar sem ég sáð ekki og safna þar sem ég stráð ekki. Þú áttir því að leggja fé mitt í banka. Þá hefði ég fengið það með vöxtum, þegar ég kom heim. Takið af honum talentin og fáið þeim sem hefur 10 talentur, því að hverjum sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð. En frá þeim sem eigi hefur, mun teki verða jafnvel það sem hann hefur. Reki þennan ónýta þjón út í ystu myrkur, þar verður grátur og gnístran tanna og hér er verið að vitni Matteus 25. kafla. Jesús fer að koma tilbaka til að sækja sitt fólk og við vitum að það er sannleikur. Við trúum því, ekki satt, ekki satt. Akkurat. Þýðir það að við þurfum að hætta í okkar vinnum til að þjóna Guði? Nei. Þetta þýðir að við eigum að nota tíma okkar
hæfileika og fjársjóði eða peninga af kostgefni til að þjóna Guði algjörlega í hverju því sem við gerum. Fyrir einhverja gæti þetta þýtt að skipta um starfsgrein, en fyrir flesta þýðir þetta að vinna okkar daglegu störf af kærleika til Guðs. Síðasti maðurinn í sögunni var aðeins að hugsa um sjálfan sig. Hann vonast til að koma öruggur út úr þessu og þannig vernda sjálfa sig frá þessum harða húsbónda sínum, en hann var dæmdur fyrir sína sjálfsmiðuðu hegðun. Við megum ekki afsaka okkur frá því að gera það sem Guð kallar okkur að gera. Ef Guð er sannarlega okkar meistari, megum við til með að hlýða fúslega og læra að treysta honum. Þetta snýst nefnilega vinir alltaf traust, að treysta því sem drottinn segir í orði sínu, ég mun bless ykkur yfirgnæfanlega. Í fyrsta lagi, þá okkar tími, hæfni og peningar ekki okkar eigin. Við erum ráðsmenn eða umsjónamenn en ekki eigendur. Þegar við hunsum, sóum eða misnotum það sem okkur hefur verið falið, þá sýnum við uppreist sem ber að refsa fyrir. Þessi dæmisaga lýsir afleiðingum tveggja viðhorfa til endur komu Krists. Manneskja sem undirbýr það að kostgefni með því að leggja tíma sinn og hæfileika til að þjóna Guði mun fá umbun. Sú manneskja sem ekki starfar að heilum hug fyrir Guðs ríki verður refsa. Guð verðlauna trúfestinir. Þau sem ekki bera neina ávöxti fyrir Guðs ríki get ekki ætlast til að verða meðhöndlið á sama hátt og þeir trúfestin. Ég var einu sinni að tala við manni í sambandi við hvíldardaginn. Búin að spjall töluvert lengi. Og þá sagði hann, þegar hún búin að spjalla svona mikið saman, þá sagði hann, þú sagðir þarna áðan að þeir sem hefðu heyrt, að þeir sem hefðu ekki heyrt áður, að þeir gátu bara ekki vita betur. Ég vissi nákvæmlega hvert hann ætlaði. Og sagði við hann, en núna veist þú betur svo Guð að gefa þér tækifæri til að breyta rétt. Núna er engin afsökun. Það sama gegnur tíundina vinir. Við vissum ekki betur. Ég vissi ekki betur. Ég hafði ekki hugmyndum. Og mér fannst bara, eins og ég sagði á hann, mér fannst bara einhvernig allir aðri að gera það. Og sérstaklega fólki sem vinnur í kirkjunni. En nei, þegar ég fór að skoða þetta betur og heyra hvað orð Guð segir og skoða með eigin augum, að þá gat ég ekki skori stundan, þetta var að fara að stinga mig. Skoðum nánar hvað Ellen White hefur málið að segja. Hún ekki mjúk máli þetta. Það alvarlegt mál að sóa eigum Guðs, að yfka rán gagnvart Guði því að með því verður skynjunin brengluð og hjartað hart. Huglega ætti afleiðingarnar af því að synja Guði. Hinn lati þjóð sem ekki ávastar fjedrottinsins glatar eilíri arleið í ríki dýrðarnar. Hún segir að yfka rán og Kristur sagði það sjálfur, drottinn sagði það sjálfur, þið ræni mig tíund og fórnakjöfum. Og hér verið að vitna í Rivjörd en Harald 22. janúar árið 1895. Og hún heldur áfram, það hjarta sem laust við eigingjörni. Ég var eigingjörn til að byrja með. En það losnaði það. Það hjarta sem laust við eigingjörni mun vakna til meðvindundar gæsku Guðs og kærleika og hrífast til hjartanlegs samþykkis réttlæti krafa hans. Guð ekki að ætlast til einhvers af okkur vinir
sem hann veit að við getum ekki staði við. Og hún heldur áfram og segir Áform Guðs í tíunda kerfinu fagurt í einfaldleika sínum og jafnrétti. Allir geta tekið því í trú og með hugrekki því að það guðlegt að uppruna. Í því saminast einfaldleiki og hagnýting og ekki þörfa djúbri þekkingu til að skilja það og fylgja því. Stóru markmiðum náð með þessu kerfi. Ef allir myndu veita því viðtöku, yrði sérhver gerður að árvökrum og traustum fjárhaldsmanni fyrir Guð og engin skortur yrði á efnum til að koma áfram hinu mikla verki að láta síðasta viðvörna boðskapin hljóma til heimsins. Þetta það sem okkur falið vinir og Guð kallar okkur öllum til að taka þátt í þessu. Fjárhýslan verður full ef allir fylgja þessu kerfi og gefendurnir munu ekki verða fátækari fyrir. Og þetta tekið úr bókinni vitnisburðu til fyrir kirkjuna þriðja bindið á blasi 338 og 389. Við þurfum virkilega vinir. Að byggja drottinum eftirfarandi líkt og Davíð sálmaskáld gerði þegar hann sagði Rannsaka mig drottin og reyn mig, prófa hug minn og hjarta. Svo hann segir í sálmónum 27. kaflan og að öðru versinu Rannsaka mig drottin. Því hvar sem fjársjóð þinn þar mun og hjarta þitt vera, sagði Kristur. Þetta máliðinir. Er fjársjóður okkar orgvus, er það ríkiguðs eða er það eitthvað allt annað? Og hann sagði við getum ekki þjónað bæði mammon og sér. Við getum ekki verið eins og á girðingu fram og tilbaka. Hverjum tilheyri þitt hjarta? Hver þinn meistari? Ef Guð sannarlega okkar meistari, megum við til með að hlýða fúslega og læra treysta honum. Hann stendur við sín loforð og það hef ég svo sannarlega fengið að upplifa. Ég hefði svo sannarlega vilja deila með ykkur miklu, miklu fleiri versum úr orði Guðs og einni efni frá Ellen White og það gríðalegt efni til. En þessi stað byrð ég að heilagur Andi Guðs, náu til hjartna okkar og opinbyr okkur sannleikan í þessum efnum. Hugsa ykkur vinir, Guð beður okkur aðeins 10%. Við megum nota 90% af okkar launum. Hann beður okkur, það hann sem að sér okkur fyrir öllu. Og það annað kafli sem ég les líka mjög oft, það í 5. Mósebók, 8. Kaflin, allur kaflin. Það sem hann segir þegar þú búin að þegar ég, það var ég sem leiddi því gegnum eyðimörkina, hann leiddi mig gegnum andlega eyðimörk, það var ég sem að sá fyrir þér öllu. Og það ég sem að hef séð fyrir mat og drykk og öllu saman. Og þegar að þú ert búin að safna þér, byggja hús og þetta er orða svona, þegar þú ert búin að byggja hús og koma þig fyrir og það fara að slá þig. Ekki þá gleyma mér. Ekki gleyma mér, segir hann. Og þegar við förum að berja okkur á brjóst og segja að þetta mín heilsa, það ég sem að gera þetta, nei, segir Guð. Það ég sem gefðir heilsu. Það ég sem gefðir allt. Og ég aðeins að byggja þeim að skila 10% af því. Annað mátt þú hafa 90%. Við sjáum allt í kringum okkur vinir. Að það líður að úrslita stundum. Við lifum á endatími mannkynssögunnar. Við erum á loka köflum biblíunnar. Allir eru hvattir til að taka þátt í starfi Guðs. Og leggja hönd á prógin. Mundu að þú ert ráðsmaður Guðs og ekki koma þér undan því hlutverki. Ekki koma þér undan þessu hlutverki
Þetta er göfugt verkefni, þetta er göfugt hlutverk sem Guð hefur kallað okkur eitt og sérhvert, ekki eitthvað bara sem eru hér inni, heldur einnig þeir sem eru að hlusta í útvarpinu, þeir sem eru að horfa á okkur. Þetta er fyrir alla. Þróttinn segir í opinberunarbókinu 22. kaflanum og öðru versinu, sjá, ég kem skjótt. Og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum, eins og verk hans er. Við erum ekki aðeins þau sem að heyrum orðið. Við erum einnig gerundur orðsins, framkvæmum það sem við erum kölluð til að gera. Það er það sem ég langar að liggja hér eftir hjá okkur í dagvinnir. Við erum ekki aðeins að við heyrum og sjáum, gerum hlutina. Eins og Guð hefur kallað okkur til. Það er ekki ég þegar búin að sjá þetta að þetta eru orð Guðs hér. Svo ég legg þetta í hendur heila sanda og beðum að snerta við hjartanum okkar og tala til okkar. Og ég hvet okkur til að lesa kaflana í orði Guðs sem ég talaði með hann. Takk okkur fyrir vinir.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og er með stutta hugleiðingu sem ég hef nefnt Fuglar himins. Þegar Jesús Kristur gekk hér á jörðu og kenndi fólkinu, þá skýrskotaði hann gjarnan til dásemda náttúrunnar. Í sjötta kafla Matteusar segir Jesús: Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður, og faðir yðar himneskur fæðir þá. Náttúran minnur okkur stöðugt á dýrð og almætti Guðs. Samt er það alltof oft að við getum ekki komið auga á þessa kennslu. Oft erum við slegin blindu, ekki ólíkt því sem henti lærisveinana tvo sem sagt er frá í 24. kafla Lúkasar. Þeir eru á göngu sinni til Emmaus þegar Jesús nálgast þá og slæst í för með þeim. En augu þeirra voru svo haldin að þeir þekktu hann ekki. Þeir ræða saman og þegar kvöldar bjóða þeir honum að vera hjá sér. Jesús þiggur boð þeirra og það er fyrst þegar hann tekur brauðið og þakkar Guði og brýtur það að augu þeirra opnast og þeir þekktu hann. Jesús hefur verið að útskýra og minna þá á það sem sagt hafði verið en þeir skilja ekki orð hans. Oft er eins og að drottinn þurfi einna helst að vera áþreifanlegur í lífi okkar til þess að við getum leift okkur að viðurkynna tilvist hans og sannleika orða hans. En sem betur fer þá veit drottinn allt um það hvernig við erum. Því er það að hann er stöðugt að senda okkur verkleg skilaboð sem vitna svo augljóslega um stöðuga umhyggju hans að við hljótum að skilja það sem hann er að segja við okkur. Í dag langar mig að segja ykkur frá einum slíkum skilabóðum sem voru mikil opinberum fyrir mig og hafa því ekki farið úr huga mínum. Þessi skilabóð voru í mynd lítils æðarunga. Það var júlídag einn fyrir nokkrum árum að ég var á leið fram í dal. Dalinn minn fyrir norðan, Vatnsdalinn. Rétt við veginn liggur síki sem í daglegu tali er kallað stokkar. Breitt, lengt og djúpt og því kjörstaður fugla, sérstaklega stokkanda og æðarfugla. Ég ók hægt og allt í einu kom ég auga á hann. Þarna stóð agnarsmár æðarungi á veginum. Einn og yfirgefin og tísti ámáttlega, greinilega ráðvildur og hræddur í stórum heimi, fullum af hættum. Móður hans var hvergi að sjá, svo að trúlega hefur eitthvað komið fyrir hana. Og nú sá ég að nokkri mávar voru sveimi yfir honum, svo ef mér ætti að lánast að bjarga honum, þá þurfti ég að vera fljót að finna honum örugt skjól. Ég ákvað að best væri að reyna að finna æðarkollu sem væri með unga á svipuðu reki og lauma litla unganum inn í hópin hennar. Að nokkuri stund liðinni þá gerðist það að mér var litið til hliðar og sé þá æðarkollu á sundi í síkinu þarna rétt hjá og með henni fallegur unga hópur. Ég gekk varlega í áttina að litla unganum mínum, náði honum fljótlega og gekk eins hljóðlega og ég gat niður að síkisbakkanum og fleygði krílinu úti. Sá litli tók strax stefnuna í áttina til æðarkollunnar og tísti æstur sínum veika rómi. Og þá gerðist kraftaverkið. Æðarkollan sem hafði sinnt nokkuð frá síkisbakkanum sneri við og kom á móti þessum litla ókunna gesti. Og á næsta augnabliki var hann meðtekinn í fjölskylduna. en á meðan ég stóð þarna á bakkanum og fylgdist afar ánað og glöð með þessu ævintýri, þá veitti ég því athygli að litli unginn minn virtist vera dálítið dekkri á litin en hinir ungarnir. En það virtist ekki skipta neinu máli. Hann var meðtekinn sem góður og gildur meðlimur sinna nýju fjölskyldu. Í upphafi skapaði Guð manninn í sinni mynd. Að vera í Guðs mynd hlýtur að fela í sér sérstöðu. Í því felst meðal annars það að annast og varðveita hina undursamlegu sköpun Guðs. Við erum sköpuð til umhyggju og til ábyrðar. Við erum líka búin samvisku og við höfum val til góðs eða ills. Sem gæslumann í aldingarði Guðs þurfum við að standa ábyrg gagnvart honum og allri hans sköpun. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runósdóttir og í dag vil ég deila með ykkur erindi sem ég hef nefnt Falinn fjársjóður. Eitt sinn var ríkur bóndi sem á dánabeði sagði við syni sína. Fjársjóður minn er falinn í ökrum mínum. Ef þið viljið vera ríkir, grafið þá eftir honum. Þegar gamli maðurinn var dáinn, hófu synirnir tveir ákafa leit. Þar sem þeir gerðu ráð fyrir að faðir þeirra hefði falið peningana sína í járnvarinni kistu einhver staðar á akrinum. Með haka og skóflu grófu þeir af miklum áhuga og þolgæði en án árangurs að því er virtist. Þeir umsnýru vandlega moldinni í öllum ögrunum og grófu dýbra en nokkur plógur hafðu nokkur sinni komist. En þeir uppgötuðu enga gersema kistu. Vorið var leitinni hægt, svo hægt var að setja niður maís í akrana. Síðan kom sumarið og uppskeran. Og þvílík uppskera. Annað eins hafði aldrei sést áður. Með því að yrkja jörðina svona vandlega höfðu drenginir öðlast auðin sem þeir höfðu leitað svo ákaflega. Áform hins vitra aldraða föður þeirra hafði borið árangur. Einnig við höfum erft dýrmætt erðan hnoss sem hefur fylgt okkur gegnum aldirnar. Það er einnig falið. Ekki í agri, heldur í bók. Og hann sem leta ganga í arf til þín segir, ef þú vilt verða ríkur að öllu því besta og fegursta sem lífið hefur upp á að bjóða, skaltu rannsaka þessa bók. Söktu þig niður í hana, leitaðu lengur og dýbra, rannsakaðu hana með opnu hjarta. Hugleitu það sem þú finnur. Biddu blessun þegar þú lest og þú munt finna hinn dýrmætustu auðæfi fáanleg, einmitt í þessari bók. Þessi bók er Biblían, Biblían þín. Hún líkist öðrum bókum. Hún lítur ekki út fyrir að vera neitt gimsteinn. En opnaðu hana, rannsakaðu hana og mjög fljótt muntu sjá fyrstu leiftur gimsteina hennar. Allir þeir sem fletta blöðum hennar með innlegum höndum munu sannarlega uppskera andlegar blessanir. Frið, styrk, kjark, visku og yfirleitt allt það sem þú þarfnast mest á þeim tíma þegar þú lest biblíuna þína. Þú munt öðlast það sem þú hefur álitið ómögulegt. Það er þess virði að grafa eftir þessum fjársjóði og því dýpra sem þú grefur, því meira munt þú finna. Við hverja skóflustungu komi ljós nýjir dýrgripir. Þú munt fara að skilja ýmsa leyndardóma sem hafa verið þér lokaðir. Þú munt fara að sjá skipulag sem tengir það liðna og framtíðina. Þú munt sjá sögu mannsins en fyrst og fremst munt þú sjá og skilja órjúmanleg bönd himinsins og jarðarinnar. Þau bönd sem binda Guð og manninn sem aldrei munu bresta. Þessi fjársjóður er öllum opinn. Engum er meinaður aðgangur vegna þjóðfélagsstöðu, litarháttar eða trúarbragða. Þessi bók tala til allra sem vilja hlusta á hana. Hvernig sem ástand þitt er eða hefur verið, þá talar hún við þig. Fortíð þín, núverandi ástand, vanmáttur, mótlæti. Allt þetta skiptir ekki máli. Ef þú tekur þessa bók af þér, mun hún taka við þér. Hún færir öllum uppörfun, leiðbeiningar og hún er það sem skilur þinn innri mann að fullu. Ekkert kemur henni á óvart. Kynstu biblíunni þinni. Talaðu við hana drauma þína og vonir. Kynstu henni sem fyrst þegar þú ert ungur og byrða lífsins eru hvað erfiðastar. Þú munt finna styrk og stuðning til að halda áfram. Kynstu henni þegar árunum fjölgar og þróttu þinn dvín. Þú munt finna ljós fyrir ævikvöldið. Kynstu henni þegar þú ert á kafi í synd og örvæntingu. Hún mun leysa þessi hlekki af þér. Samviska þín mun fá frið. Kynstu henni þegar þú ert hryggur og niðurbrotin í stormum lífsins. Þú munt finna uppörfun, kjark til að halda áfram. Kynstu henni þegar sorgin sækir þig heim og þú munt finna huggun og skilning því að sá sem gaf þér þessa bók hefur reynt þetta allt saman og miklu meira. Þú ert þá að kynna þér bók sem hefur eitthvað að segja þér. Þessi bók, Biblían, mun lækna, hreinsa, endurnæra, styrkja. Því uppspretta hennar er almáttugur Guð. Það er aðeins þitt að leita þeirra fjársjóða sem hún býður öllum upp á sem leita til hennar. Því líkur fjársjóður. Það er sorglegt að hafa hennar innan seilingar en rétta ekki út hönd sína eftir henni. Að vera fátækur þegar hægt er að vera ríkur. Að vera veikburða og uppgefin þegar þú getur öðla styrk. Að vera hryggur og sorgbitin þegar þú áttins kost að vera glaður. Í Biblíunni finnum við alla þá andlegu næringu sem við þörfnust og það er víst að þörfin er mikil. Í henni finnum við þann sem alltaf hefur verið og mun alltaf verða okkar besti, traustasti vinur. Hann er sá sem aldrei yfirgefur okkur, Jesús, sonur Guðs. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag ætla ég að klára Daníelsbók. Ég ætla að fara yfir þrjá kafla í dag. Kafla 10-12. En í raun er þetta bara einn langur kafli. Kaflaskipti í Biblíunni er ekki innblásin af Guði. Upprunlega textin hefur ekki kaflaskil eða greinaskil, ekki einu sinni punkta eða komur. Og þessu var bætt inn eftir á til að gera okkur auðveldara að lesa textan og staðsetja okkur í honum. Og það verður gert alltaf gáfulega gert. Og það er líka aðrar ástæði fyrir að ég tek þessa kafla saman. Við erum búin að staðfesta að sýnir Daniel sanna að Guð þekkir framtíðina og að Biblían er áraðanleg. Hér fáum við aðra endurtekningu á því sem hefur þegar komið fram og þó vissulega sé ítarlegra efni sem kemur fram hér í þessum kafla, þessum köflum. Að þá er þetta raun og sami spádómurinn aftur og aftur. Kafli 11, hann er líka einhver sá flóknasti í Biblíunni. Þannig að það er engin leið að skilja hann nema að sökka sér djúft í textan og rannsaka hver deynast á orð. En það segir Daniel í fyrsta versi í kafla 10. Hann segir að þriðja ári Kýrusar Persakonungs barst Daniel sem kallaði var Belsasar vitrun. Vitruninn var sönn en afar torskilinn. En það hefur þið haldið að kaflarnir á undan hafa verið torskildir, það var þetta afar torskildir. Og þess vegna ætla ég ekki að fara í það að útskýra hvert smáatrið hér. Þessi stað ætla ég taka nokkra punkta úr þessum köflum sem er mikilvægt að koma auga á. Og þegar við lesum kafla 10 þá finnum við Daniel aftur í sorg yfir því að þjóð hans er enn í útlegð í Babylon. Hann fastar í 3 vikur. Þá er það sem hann fær nýja sín. Hann finnir sér staddan á bökkum árinnar Tígris og þá er nokkuð stór merkilegt sem að gerist, vers 4-6. Á 24. degi hins fyrsta mánaðar var ég staddur á bakka árinnar miklu Tígris og ég leit upp og sá línklæddan mann og voru lendar hans skýrtar skýragulli. Líka með hans var sem berilsteinn, andlit hans ljómaði sem elding, augu hans voru sem logandi blís, handleggjar hans og leggir líkt og úr fáuðum eir og rödd hans hljómaði sem gnýr af mikilli mannþröng. Daniel sér þennan línklædda mann. Hver er þessi maður? Taktu eftir lýsingunni. Gull lendar hans, ljómandi andlit, augu hans sem blís og rödd hans, hún er eins og gnýr af mikilli mannþröng. Hver er þessi persóna sem að birtist Daniel? Höfum við einhvern tíma sé svipaða lýsingu annars staðar þannig að við getum komist að því hver þessi persóna er. Og það vill svo til að við höfum svipaða lýsingu. Við finnum hana í opinbörnabókinni í fyrsta kaflanum. Það sem að segir ég sneri mér við til að sjá hvers raust það væri sem við mér talaði. Og er hann sneri mér við sá ég 7 gullljósastikur. Og á milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni klæddan skósíðum kyrli og gullbelti var spennt bringu hans. Höfuð hans og hár var hvít eins og hvítull, eins og mjöll og augu hans eins og eldslogi og fætur hans voru sem glóandi málmur í eldsopni og raust hans sem niður mikilla vatna. Hvað höfum við hér? Einhvern með gullbelti, augun eins og eldslogi, fætur úr glóandi málmi og raust hans eins og niður mikilla vatna. Lýsingin er nánast eins og hjá Daniel. Hver er þessi persóna? Sjáum það í versunum 17 og 18, hver þessi persóna er. Það segir, og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði, Vertu ekki hræddur, ég er hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó, en nú lifi ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Hver er hinn fyrsti og hinn síðasti? Hver dó en lifir nú? Og hver hefur lykla dauðans og heljar? Það er Jesús. Daniel nú orðin háaldraður maður. Nú í þessari síðustu sín sem honum gefin. Nú loksins fær hann að sjá Jesús. Jesús í Danielsbók. Jesús í Gamla testamentinu. Jesús aðal söguhetjan bæði hér, jafnt sem allstaðar annarstaðar í Biblíunni. Og hvað segir Jesús við Daniel, vers 12-14? En hann sagði við mig, óttast ekki Daniel, því að frá þeim degi sem þú fyrst ákast að leita skilnings og auðmýkja þig fyrir Guði þínum, hefur þú verið bænheyrður og vegna bænar þinnar ég komin. Höfðingi Persaveldis, hefur þú verið bænheyrður og vegna bænar þinnar ég komin. Höfðingi Persaveldis veitti mér viðnám í 20 og

Undis. Það getur litið þannig út að það sé ekkert svar á leiðinni. Það geta orðið tafir á svari af ástæðin sem við höfum enga hugmynd um. Og þrátt fyrir að bænin stígi tafalist upp til himins og Guð ætla sér að svara henni, þá getur svarið staðið á sér af ástæðin sem við þekkjum ekki. Í þessu tilfelli var frestun á svari vegna þess að höfðingi Persaveldis veitti við nám. Það geta líka verið einhver aðra ástæði fyrir því, en það ætti aldrei að líta á það sem sönnum þess að bæn er ekki heyrð og henni verði ekki svarað. Vikur, mánuðir eða ár geta liðið áður en guðlegu tilgangur verður kunnur og sendibóðin sé ef svo má orði komast á leiðsynni til okkar. Eitthvað getur komið í veg fyrir að svari berist okkur. Einhver höfðingi Persaveldis gæti staðið á móti. Einhver orsök sem við þekkjum ekki gæti hindrað tafarlaust svar við okkar bæn. En hver er þessi höfðingi Persaveldis sem tafði förina? Það ætti að vera nokkuð ljóst að engin mannlegur höfðingi getur staðið gegn Jesú. Eða nokkrum engli Guðs. Eða hvað vitum við engla? Við lesum til dæmis í síðar í Konungabók 1935. Þá sjáum við hversu öflugir englarnir eru. Þessa sömu nótt fór engill drottins út og deytti 185.000 menn í herbúðum Assýringa. En fótaferð morguninn eftir voru þeir allir liðið lík. Einn engill. Þannig að það var engin mannlegur höfðingi sem stóð gegn honum, gegn Jesú. Þetta hefði verið djöfullin og hans föllnu englar sem stóðu gegn honum. Hvernig hefur hann staðið gegn honum? Ég sé þetta fyrir mér að þeir hafa verið að berjast með ekki með efnislegum vopnum eins og menn berjast. Ég sé þetta meira eins og barist með orðum. Satan hefur ekki verið sáttur við að Guð opinberaði svo mikið baráttuna sem á sér stað og milli góðs og ills. Hann hefur hindrað Jesú með því að segja eitthvað eins og að hann sé nú höfðingi þessa heims, að Jesús hafi enga heimild til að arka inn í hans yfirráðasvæði. Hann vill halda okkur í myrkri, þannig við sjáum ekki sannleikan. En Jesús er ljós heimsins. Og hann vill upplýsa okkur svo að við getum tekið upplýstar ákvarðunir með líf okkar. Það er þannig sem að Satan stendur á móti. Hann gerir allt til að hindra það að við fáum séð sannleikan. Páll segir okkur þetta í Efesusbréfinu 6:12-17. Baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs við andaverur vonskunar í himingimnum. Það eru andaverur vonskunar sem Jesús er að berjast við í Daniel 10. Og takið því alvætni guðstu þess að þið getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Hvernig eigum við að veita mótstöðu? Það segir okkur það hér. Standið þið girt sannleikanum lendar ykkar, hvernig veitum við sannleikanum? Ekki með líkamlegu ofbeldi, heldur með því að segja það sem er satt og rétt. Og klætt réttlætinu sem brynju. Ef við lifum réttlátu lífi, þá brynjar það okkur, því að þá er ekki hægt að ásaka okkur eitthvað óréttlæti. Og skóuð á fótunum með fúsleg til að flytja fagnaðarboðin frið. Takið fram allt skjöldtrúarinnar sem þið getið slökkt með öll logandi skeiti hins vonda. Ef okkur verður eitthvað á, þá höfum við trú á frelsar okkar, á hjálpræðis verk hans. Og setjið upp hjálm hjálpræðisins. Óvinurinn, hann lætur örvar dynja á höfuð okkar, en við höfum hjálm hjálpræðis frelsar á okkar. Og grípið sverð andans Guðs orð. Og hvað er sverð andans? Hann segir það þarna, það er Guðs orð. Og þegar við þurfum að svara fyrir okkur, þá beitum við orðinu. Kristur gerir það sjálfur þegar hans var freistað í eyðimörkinni. Það eru þessi átök sem að áttu sér stað í Daniel 10. kafla. Satan stóð gegn Jesu og Satan

Hann er engin vitleysingur. Hann er gáfaðasta vera sem sköpuð hefur verið. Jesús hefur verið að takast á við Satan í árþúsund. Baráttan stendur enn yfir og tekur ekki enda, fyrr en Kristur kemur aftur og bindur enda á alla illskuna. Og hvaða brögðum beitir Satan í baráttu góðs og ills? Þegar ég var að hugsa þetta þá datt mér talan 12 í hug. Mér grunar að hún komið daldið oft við sögu í þessari baráttu milli góðs og ills. Talan 12 hefur mikla þýðingu í Biblíunni og táknar ýmis hugtök eins og fullkomnun, vald og heilaleika. Við höfum 12 ættkvíslir Ísraels, Jakob átti 12 syni, hver fulltrúi ættkvíslar. 12 postular sem Jesús valdi, 12 lærisveinar til að útbreiða fagnaðarindið, 12 hlið hinna nýju Jerúsalem. Opinbunabókin lýsir nýju Jerúsalem þannig. Og mjög grunnar að Satan hafi sagt við Jesú einhvern tímann eftir syndafallið, þú mött nú aldrei finna einu sinni 12 sem fylgja þér að heilum hug. Og að Jesús hafi hugsanlega svarað einhvern veginn þannig, nei, 12, ég mun ekki aðeins hafa 12, ég mun hafa 12 sinnum 12 sinnum 1000 eða 144.000. Guð mun hafa 144.000 að lokum, ekki það að aðeins 144.000 verði hólpin, það verður mikill múgur sem enginn getur tölu ákomið. En þau 144.000 hafa sérstætt hlutverk við að afhjúpa lygar Satans. Í kafla 10 sjáum við þessar tvær lykil personur í átökum góðs og ills takast á. Og kafli 11 segir okkur síðan meira um þeirra átök. Við höfum í kafla 11 aðra útfærslu af þessum heimsveldum sem við höfum séð áður í Daniel. Og enn er bætt við meiri smáatriðum. Og það sem við þurfum að hafa í huga í Daniel 11 er að hér færist fókusinn. Hann færist meira frá þessu veraldlega yfir í þessa andlegu baráttu. Og þess vegna hefst frásögnin í Daniel 10 með þessum dramatísku átökum á milli Jesú og Satans. Við sjáum líka tvö ný hugtök í þessum kafla. Það er konungur suðursins og konungur norðursins. Hvergi annar staðar í Biblíunni finnum við þetta, nema hér í 11. kafla. Og það segir okkur líka að fókusinn hann er komin annað. Við erum ekki að horfa á þessi heimsveldi á veraldlegan hátt, heldur andlegan. Kafli 11 er með flóknustu köflum Biblíunnar til að skilja. Og þess vegna, í stað þess að lesa þessi vers og reyna að útskýra þau, þá ætla ég að leifa mér að gefa okkur smá yfirlítið við kaflan og útskýra þannig hvað hefur að tala um. Hann helst með því að segja frá Persaveldi og helstu konungum þess, en ég ætla ekki að staldra við það. Í versum 4-15 er fjallað gríska heimsveldið. Hinn voldugi konungur, táknar Alexander Mikla, ríki hans skiptist í fjóra hluta, tveira þessum fjórum skipta heimsveldinu í norður og suður, sem er svolítið sérstakt hér í þessum kafla. Gyðingar fundu sig á milli þessara tveggja valda þurfa að búa við átök bæði úr norðri og suðri. Og við þurfum að hafa það í huga, fólk Guðs er í miðjunni á milli stríðandi fylkinga. Þessi tvö konungsríki voru Seleukídar og í Sýrlandi og Ptólemæjar í Egyptalandi, sem er bara Sýrland og Egyptaland, það er einfaldara. Og þannig sjáum við konungurinn norðurfrá er hér, norður hluti gríska heimsveldisins eða Sýrland, en konungurinn suðurfrá er Egyptaland. En svo sjáum við að þetta tekur breytingum þegar líður á kaflan, þegar líður á tíman. Að þetta fer að tákna eitthvað annað. Og Rómaveldi kemur við sögu í versunum 16-30, árása maðurinn í versi 16, þar sem að segir: Og árásamaðurinn mun fara að geðþótta sínum því að enginn fær staðist hann. Hann mun ná fótfestu í landinu fagra og hafa eyðingu þess í hendi sér. Landi fagra sem talaður þarna væri þá Ísrael. Og síðan í versi 41 er landi fagra það að þá fara að tákna fólk Guðs. Þegar við erum komin síðar í kaflan.
Vers 17 til 19 gæti benti Júliusa Césars og samband hans við Kleópötru. Stórmerkilegt að það komi hér fram í Daniel 11. Að hann lést árið 44 fyrir Krist og Ágústus keisari tók mandal yfir allt ríkið og lagði skatt á þjóðirnar eins og segir í versi 20. Að það segir mun sá senda embættismenn til skattheimtu og það var undir Ágústusi sem að Jesú fættist í Betlehem og mandalið hafði áhrif á Jósef og Maríu. Síðan fjallaði páfadæmið í versunum 31-39. Hver eru helstu málin sem fjallaðar þar? Árás á þjónustuna í himneska helgidóminum í 31. versi. Ofsótt gegn sönnu fólki Guðs í 32-35. Og sjálfsupphefning og guðlast gegn Guði 36-39. Hér sjáum við að páfadæmið er orðið aðaleikari sem konungurinn, hann er nú orðin konungurinn í norði, aðal persóna þess hugtaks. En það snýst ekki lengur landsvæði eða heimsveldi, heldur meira hugmyndafræði. Og það hugmyndin að vera staðgengill Guðs á jörðu, að koma á þúsund ára dýrðaríki Guðs á jörðinni. En Kristur, hann kemst ekkit að, heldur veraldlegir valdavar. Við þurfum því að álita það sama með konunginni suðri, að hann sé ekki aðeins landsvæði eða heimsveldi lengur. Þegar hér kemur við sögu. Konungurinn í suðri hafði verið Egyptaland og hvaða hugmyndafræði er það? Hvað hafði fara og sagt við Móse? Hann hafði sagt, hver er drottinn að ég skuli líða honum til þess að leifa Ísrael að fara? Ég þekki ekki drottinn og Ísrael leifi ég eigi heldur að fara. Konungurinn í suðri er því allir þeir sem kannast ekki við Guð. Það er trúleysingjar og kommunistar og þeir sem fylgja öðrum guðum eins og búddismi og hindúismi og þessáttar. En konungurinn í norðri, hann segir, ég er guð, fylgið mér. Og þessar tvær hugmyndafræðilegar stefnur takast á og eru í baráttu. Og fólk guðs er í miðjunni, alveg svo Ísraels þjóðinu er alltaf í miðjunni, það er að herablar og öllum áttum geysuðu. Við erum í miðinni og við eigum ekki að skipa okkur í flokk með þeim. Vers 40-43 snúast endatíman. Atburðirni sem líst eru hér eru ennarætast og eru útskýrðir nánar í opinbunabókinni. En við sjáum þarna það sem segir að endalokunum en konungur suðursins snúast gegn honum en konungur norðursins mun ráðast á hann með hervögnum, riddurum og miklum skipaflota, brjótast inn í löndin, hvað erum við að sjá í dag, brjótast inn í löndin og geysast yfir þau eins og flóðbylgja. Trúleysið reynir að hafa yfirhendina eins og við höfum séð undanfarna áratugi að trúleysið það hefur vissulega reynt að hafa yfirhendina. En hér er okkur sagt að hervaldi verði beitt af konungi norðursins og hann mun hafa betur. Við sjáum það hér í kafla 11. Hér sjáum við einnig að hann mun einnig ráðast inn í landi fagra. Ef konungurinn í suðri og norðri eru ekki lengur landsvæði eða heimsveldi heldur hugmyndafræði, þá er landi fagra það líka. Eða allir þeir sem að fylgja sannleikanum. Það er fólk Guðs. Hvað sem það er niður komið í heiminum? Loka tími í versi 44 og 45 að það segir þá munu fréttir að austan og norðan skjóta honum skerk í bringu honum hverjum, konunginum í norðri. Hann mun halda til vígferla í mikilli bræði og eyða á tortíma mörgum. Konungurinn í norðri sem hér hefur náð heims yfir á þeim. Hann er lagður af velli við endurkomuna og það segir okkur að hann mun ríkja allt til endurkomu Krists. Það verður hann sem að verður við völdin. Það er einmitt umfyllunarefni í kafla 12. Það er umfyllunarefni þar, endurkoma Krists. Við lesum í versanum 1-3.
Mikael, leiðtoginn mikli sem vendar sinni þjóðar þinnar, mun þá birtast. Verður þá slíkur hörmungatímar að eigi verður við jafnað frá því að þjóðin var til. Á þeim tíma mun þjóðin bjargast allir þeir sem skráður eru í bókinni. Margir þeirra sem hvílast í duftijarðar munu uppvakna, sumir til eilífslífs en aðrir til lasts og ævarandi smánar. En er vitru munu skína eins og björt himinn kvelving og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Þetta er okkar sæla von. Mikael mun beinda enda á þessa konunga. Hann mun binda enda á alla hugmyndafræði sem stríður gegn ríki himinsins. Leyndu þessum orðum Daniel. Daniel, hann er beinlega sagt að innsigla bókina þannig að engi geti skilið hana. Leyndu þessum orðum Daniel og innsiglaðu bókina þar til að dregur að endalokunum. Menn munu leita víða og skilningur þeirra mun aukast, segir ég. Núna við endalokin þá erum við farin að skilja. Við skiljum þetta kannski ekki allt til fulls ennþá. En við erum allavega þarna mjög nálætti, held ég. Sumt á enn eftir að rætast og það er erfitt að sjá fyrirfram hvernig það mun rætast. Og svo er enn talað eina tíð og tvær tíður og hálfa tíð. Það er nefnt hér aftur í lok kaflans, alveg eins og í kafla sjö. Sumir vilja segja að þetta sé ekki sama tímabilið heldur eitthvað annað í framtíðinni. En það brýtur í raun gegn einnig að grundvallareglum Biblíunar. Það er að ein ritning útskýrir aðra. Spádóma Daniels eru gefnið þannig að það er endurtekið með ítalari upplýsingum. Við höfum séð það í köflunum og undan. Allir hefjast þeir á tíma Daniels og enda með síðari komu Krists. Hver spádómur leggur áherslu á mismunandi þætti þessa tímabils. Þannig verða sameiginlegir þættir í mismunandi köflum bókarinnar. Þeir verða að vísa til sömu hluta og sömu atburða. Þannig líti ég á það. En megi þemað í allir bókinni er að það líður að lokum og Guð mun grípa í taumana eftir að allt þetta er komið fram. Það er aðal atriði bókarinnar. Guð er við stjórnflin. Við skulum því tilhengja okkur ráðleggingar Jesu í Matteus 24 þar sem hann segir: Nemið líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumarið er í nánd. Eins skulið þér vita þegar þið sjáið allt þetta, að hann er í nánd, fyrir dyrum. Heimin og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Við getum treyst því að eins og allt annað kemur fram eins og Guð hefur sagt fyrir eins og við erum ítreka búin að sjá í Daniels bók. Að rætist allt eins og hann nákvæmlega, meira segja það á klukkutíma, rætist eins og Guð hefur sagt fyrir. Þannig er endurkoma Krists, hún er örugg, við getum treysti, getum vitað það með 100% öryggi. Hann mun koma, hann mun binda enda á átök þessa heims og við getum lifað í trú og sannfæringu um að við eigum bjarta framtíð í ríki Guðs. Hann mun koma og allt mun koma fram eins og okkur er boðið í orði Guðs. Og þannig líkur þessari yfirferð minni yfir Daniels bók. Vona þetta hefur verið fróðlegt og uppröfandi. Hvetjandi fyrir okkur öll. Í Jesu nafni. Amen.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Já, ég hefði var búin að ákveða hvað ég ætlaði nú að hafa hérna en svo í morgun þá bara snar breyttist þá var bara uðbeigja sko. Þannig að ég ákveða að vera með smá kynningu og ælingi væt á þessum tímum af því að það sem ég las í Drottinn kemur 3. maí það snart mér og fannst mér tala svolítið akkurat inn í þessa tíma Ellen G. White er náttúrulega alveg stórkostlegur höfundur og ég frá áramótum að þá ég búin að taka 3 bækur, deiluna miklu, þrá aldana og ættföður og spámen og hlusta á það 3 sinnum hverja einustu bók og alltaf sé ég eitthvað nýtt og það sem líka í þessum bókum að það eru svo mikið af spádómum sem að rætu sínar að rekja til í biblíuna sem ekki komni fram og þessi tími sem framöndan við vitum öll að löglýsingin búin að opinbera sig alveg gríðarlega mikið en það sem framöndan þó allt lítið vel út á yfirborðinu þá eiga tímarnir eftir að breytast en ég ætla að byrja á því að hérna að lesa hérna aftan á þrá aldana sem segir sko að bók þrá aldana hefur fyrir löngu skipa sér sess með að sígildra trúa rita. Hún hefur verið þýtt á fjölmörgum tungumál og gefin út á 3 milljónum eintaka. Það ótvíræð merkistíðindi að þessi bók lítur nú dagsins ljós á Íslandi og útgáfa hennar. Hér hefur átt sér langan aðdragandi. Höfundurinn Ellen G. White 1827 til 1915 var geysilega afkastamikill rithöfundur og einn talinn mest þýtti kvennur rithöfundur allra bókmenntar sögunar. Rit hennar hafa verið þýtti meira en 140 tungumál. Ritstörf hennar og ráðgjöf hafa haft víðtæk áhrif á milljónir manna. Hún naut náið samfélag við Guð og í bókinni leitast hún við að kynna Jesú Krist sem þann sem getur uppfyllt sérhverja þörf mannsins. Og þessar 3 bækur eru allar ólíkar en samt svo líkar. Það sem Ellen G. White skrifa þess að og þetta nú mínar uppáhaldsbækur. En ég ætla að lesa hérna 3. maí. Hrikaleg barátta framundan. Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Örlega ríkar atburðir bíða líðs Guðs, hætta vofir yfir heiminum. Hinn örlega ríkasta barátta allra alda er yfir vofandi. Spurningin að knýja fram sunnudagshald er orðið mál allra þjóðarinnar sem alla varðar. Við vitum vel hver verða úrslit þessar hreyfingar. En eru við undir átökin búin? Höfum við dyggilega sinnt þeirri skyldu sem Guð hefur lagt okkur á herðar að vara fólk við hættunni sem við því blasir? Margir hafa aldrei skilið kröfuna um hina biblíulegan hvíldadag og þann falska grundvöll sem sunnudagsstofnunin hvílir á. Sérhver hreyfing til stuðnings trúalegri lagasetningu í raun undanlátssemi við páfavaldið sem í svo margar aldir hefur barist gegn samviskufrelsi sunnudagshald sem svo nefnd kristinstofnun á rætu sínar að rekja til leyndardóms lögleysisins og framkvæmd þess raunverulega viðurkenning á þeim megin reglum sem eru sannkallaðar hyrningarsteinn Rómakirkjunar. Þegar þjóð okkar misbýður svo grundvallar reglum stjórnarfarsins að lögbjóða sunnudagshald, þá það athöfn sem lætur mótmælenda trú taka höndu saman við páfavaldi. Hún verður ekkert annað en lífgjöf til handa þeirra harðstjórn sem lengi hefur ákaft leita færis að taka aftur upp virka harðstjórn. En páfavaldið að grundvallar megin reglum þess verður aftur með löggjöf leitt til valda og þá verðar ofsóknabálið aftur tendra gegn þeim sem ekki vilja fórna samvisku sinni og sannleikanum fyrir villu fjöldans. Þetta böl yfir vofandi.
Þegar Guð hefur gefið okkur ljós sem sýnir hætturnar sem yfir okkur vofa, hvernig getum við þá staði hreinir fyrir augliti hans ef við vanrækjum að leggja okkur öllum fram í baráttunum við að gera þær fólkinu skiljanlegar? Getum við gert okkur að góðu að láta það mæta þessum háskalegu vandamálum án viðvarana? Þegar lög jarnesk valdsmanna verða í mótsögn við lög hins æðsta stjórnanda alheimsins, þá verða þeir sem að reynast sannir þegnar Guðs honum trúir. Og mér var bara að hugsa líka til þess að því að nú er páfin látin og það er að koma nýr páfi og við vitum það að eins og í deilunni miklu að það er fjallar Ellen mikið páfaldið. Og ég verð að segja alveg eins og ég sá myndbandum daginn af jarðaförinni hjá páfanum og þeir voru allir eins og kúkusklan í svörtum skikkjum með krossan á kólfum. Þetta var svona, já þetta snart mann og mér fannst þetta mjög óviðrandi. En hérna, hvað það, ég ætla ekki að vera að tala neitt um kaþólsku kirkjuna eða páfadóminn. Heldur aftur á móti þá langar mig til að beina sjónum og eyrum að Ellen G. White. Það er svo margt þarna sem að er sannleikur. Það getur ekki annað verið ef að það sem að Ellen G. White hefur skrifað til þessum heilsubóðskapin að margt þar sem að vísindamenn hafði ekki hugmyndum sem að hún ritaði fyrir meir en 100 árum að vísindin hafa séð í dag að það er rétt og margt líka sem að hún skrifaði í sambandi við spátuma, það hefur ræst og það eru líka spátumar hana sem eiga þeirra rætast sem eiga rætu sínar að reki allt í orð drottins. Mér finnst stundum mjög slungið að ganga með Guði. Mér finnst það stundum mjög erfitt. Og daginn var ég að hlusta á eina systir, hana Guðni, og hún var að flytja hérna smá pistil letina. Og mér fannst þetta alveg stórkostlegt hvernig hún setti þetta fram. Og einmitt þetta sem að snart mig líka þegar hún sagði sko, nenni ég að fara í Guðsríki? Nenni ég? Ég bara, já, byrja nú nenni, já. Og það er þetta, er við nóg duglega að lesa orð drottins, er við nóg duglega að gramsa og leita og þyrsta eftir sannleikann? Ég verð að svara fyrir mig, nei, mig skortir hungur og mig skortir þorsta. Og hérna, þetta er eitthvað viðfónsefni sem ég þarf að fara að leita til með drottins. En ég veit að líka að þessar þrjár bækur, Ellen G. White, Þráaldana, Ættveður og spámenn og Deilan mikla, þær hafa rosalega snert við mér. Já, og inn á hérna boðun, útvarpboðun, eða farið bara inn á boðanakirkjuna eða boðun, þær er að finna allt efni. Og ég geri það að þegar ég er að keyra hérna á milli því ég fyrir vinnuna á mótnana þá hef ég 30-40 mínútur frá því ég legg af stað heima frá mér og þannig kemur á stöð en ég næ alltaf að hlusta á eitt kafla og það er ég búin að gera frá hérna meir og minna frá áramótum og svo á leiðinni tilbaka. En mér langaði bara til að kynna Ellen G. White og eins og hérna frammeður komið þær þetta ná í allt þetta efni og hlusta á þetta inn á bóðum.

Nokkur orð í dag sem ber yfirskriftina Guð lætur ekki að sér hæða. Fyrir allmörgum árum fréttum við af afskiptum einræðisstjórnar kommúnista í einum af ríkjum Austur-Evrópu sem bannaði kristna trú með öllu. Maður einn sem trúði á Jesu Krist var handtekinn og settur í fangelsi. Skömmu síðar var hann leiddur fram fyrir lögregluforingja og lækni og spurði hann hvort hann tryði því sem að Biblían boðaði. Maðurinn svaraði hiklaust, játandi. Þegar að lögreglustjórinn heyrði hvar svar hans, benti hann á Biblíu sem lá á borðinu hjá þeim og sagði honum að lesa það sem segir í Markúsi 16. kafla 17. og 18. vers sem hann gerði án þess að hika. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í nafni mínu munu þið reka út illa anda, tala tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað banvænt, mun þeim ekki verða meint af. Trúir þú líka þessu sem að þú varst að lesa, spurði lögregluþjónninn. Og hinn kristni maður svaraði, hiklaust, já. Þá tók foringi glas og fyllti það með vökva, sem hann sagði vera banvænt eitur og setti það fyrir framan hinn kristna mann. Eftir að þessi bók, ef þessi bók er sannleikur, mun þetta eitur ekki skafa þig, sagði lögreglan. En til að sýna þér að við erum ekki að gera að gamni okkar, skaltu sjá hvað núna gerist. Stór hundur var leiddur inn til þeirra og hann látinn drekka eitrið sem nú var hellt í skálina hans. Fáeinum mínútur síðar var hann stein dauður. Því næst var hinn kristni maður spurður. Trúir þú því ennþá að Biblían sé sönn? Já. Hún er orð Guðs og er sannleikur, svaraði hann. Það næsta sem gerðist er það að foringin skipaði manninum að drekka allt eitrið í glasinu til botns. Læknirinn horfði þögull á þetta gerast. Hinn kristni maður bað að fá að biðja fyrst til Guðs. Og lofaði því að hann myndi síðan drekka úr glasinu og honum var veitt þetta leyfi. Hann byrjaði á því að biðja fyrir lögreglu manninum og lækninum að þeir gerðust lærisveinar Jesu Krists og bætti síðan við. Sjáðu bara hvernig þessi menn hafa skorað á þig að efna þín lofvörð. Ég er tilbúin að deyja, en ég trúi því að þú muni bjarga mér. Og jafnvel, þótt þú gerir það ekki, skal ég samt reynast þér trúr. Líf mitt er í þínum höndum, verði þinn vilji. Síðan tók hann glasið með eitrinu og drakk það allt í einum teyg. Læknirinn og lögregluforinginn horfðu undrandi á manninn því að eitrið virtist engin áhrif hafa á hann. En þeir biðu stund og þóttust vissir að maðurinn myndi falla í gólfi dauður á hverri stundu. En ekkert slíkt gerðist og þögnin varð yfir þyrmandi. Að lokum var það læknirinn sem fyrstu stóð upp
og tók að rannsaka hinn trúaða mann. Æðasláttur hans var eðlilegur, hjartsláttur hans var eðlilegur. Læknirinn gat varla trúað eigin augum. Að lokum settist hann aftur í stólinn og þagði stund. Síðan tók hann upp skírteini sitt sem sýndi að hann væri meðlimur í kommunistaflokki landsins og reif það í tætlur og henti tætlunum á gólfið. Næst tók hann biblíuna í hendur sínar og virti hana fyrir sér að mikilli lotningu og sagði Héðan í frá mun ég líka trúa því að þetta sé orð Guðs. Biblían hlýtur að vera orð Guðs. Nú mun ég líka trúa á Jesu Krist sem hefur gert undursamlega hluti fyrir augum mínum og lögreglustjórans hér í dag. Þvílíkt kraftaverk. Og Guð efnir loforð sín svo sannarlega.

Efesus bréfið, 5. kafli. Verðið því eftir breytendur Guðs, svo sem elskuð börn hans. Lifið í kærleika eins og Kristur elskaði okkur og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir okkur, svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilms. En frillulífi og óhreinleiki yfirleitt eða ágirnd á ekki einu sinni að nefnast á nafn meðal ykkar. Slíkt hæfir ekki heilögum. Ekki heldur svívirðilegt hjal eða ósæmilegt spé. Þakkið miklu fremur Guði. Því að það skuliði vita og fest ykkur í minni að engin frillulífsmaður eða saurugur eða ágjarn sem er samo að dýrka hjá Guði, á sér arfsvon í ríki Krists og Guðs. Látið engan tæl ykkur með marklausum orðum, því að vegna þessa kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Verði þess vegna ekki lagsmenn þeirra. Eitt sinn voru þið myrkur, en nú eru þið ljós í drottni. Hegðið ykkur því eins og börn ljóssins. Því að ávöxtur ljóssins er einskær góðvild, réttlæti og sannleikur. Metið rétt hvað drottni þóknast. Eigið engan hlut í verkum myrkursins sem ekkert gott hlýst af, heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum er jafnvel svívirðilegt að tala. En allt það sem ljósið afhjúpar verður augljóst. Því að allt sem er augljóst er í ljósi. Því segir svo: Vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Hafi því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávís, heldur sem vís. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsum heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Drekkið ykkur ekki drukkin af víni, það leiðir aðeins til spillingar. Fyllist heldur andanum og ávarpið hvert annað með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Syngið og lofið drottin af öllu hjarta og þakkið jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors, Jesu Krists. Sýnið Kristi lotningu og hvert öðru auðsveipni, konurnar eiginmönnum sínum eins og drottni, því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð og frelsari kirkjunar líkama síns. En eins og kirkjan lítur Kristi, þannig lúti og konurnar eiginmönnum sínum í öllu. Karlmenn, elskið konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helgana með orðinu og hreinsana í vatnslauginni. Hann vildi leiða kirkjuna fram fyrir sig í dýrð án þess hún hefði blett eða hrukku né neitt slíkt. Heilög skildun og líta laus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkru sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna, því við erum limir á líkama hans. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eigin konu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta er mikill leyndardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna. En sem sagt, hver og einn skal elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig, en konan beri lotningu fyrir manni sínum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 51 Ljós lífsins. Þessi kafli byggður á Jóhannes 8, 12-59 og kafla 9. Nú talaði Jesú aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þegar hann mælti þessi orð var henni þeim garði musterisins sem sérstaklega tengdur þjónustunni á laufskála hátíðinni. Í þessum garði miðjum stóðu tvær háar súlur undir miklum ljóskerum. Eftir kvöldfórnina var kveikt á öllum lömpum og þeir vörpuðu bjarma yfir Jerúsalem. Þessi athöfn var til minningar eldstólpan sem lýsti Ísrael í eyðimörkinni og hún var líka talin benda fram til komu Messíasar. Eftir að kveikt hafði verið á ljósunum á kvöldin upptókst mikill fagnaður í garðinum. Gráhærðir menn, musterisprestarnir og höfðingjar liðsins sameinuðust í hátíðar dansinum við undirleik hljóðfæra og söng levitana. Með lýsingu Jerúsalem lét líðurinn í ljós von sína komu Messíasar sem varpa mundi ljósi sínu á Ísrael. En Jesú lagði víðtækari merkingu í þetta. Svo sem bjartir murterisglamparnir lýstu upp allt í kringum sig eins og upplýsir Kristur. Uppspretta hins andlega ljós. Myrkur heimsins. Táknið var þó ófullkomið. Ljósið mikla sem hans eigin hönd hafði sett á himinin var sannara tákn dýrð hlutverks hans. Það var morgun. Sólin var rétt komin upp fyrir olíufjallið og geislar hennar fjallu með skærum ljóma á marmara hallirnar. Og það lýsti af gullinu á musterisveggjunum þegar Jesú benti á það og sagði Ég ljós heimsins. Frá einum þeirra sem á þessi orð hlýttu endur ómöðu þau löngu síðar í þessum háleitu setningum. Í honum var líf og lífi var ljós mannana. Ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Jóhannes 1:4, 5 og 9. Og löngu eftir að Jesú var stiginn upp til himins myndist Pétur einnig táksins sem Jesú hafði notað er hann ritaði innblásin af heilögum anda. En þá áreiðanlegra oss því nú hið spámannlega orð. Og það er rétt að En þá áreiðanlegra oss því nú hið spámannlega orð. Og það rétta viður að gefa gaum að

Ljós hafði verið falið í skístólpanum á daginn og eldstólpanum á nóttunni og leiðbent fjölmönnum herskurum Ísraels. Ljós ljómaði með ægilegri tign kringum drottin á Sínaí fjalli. Ljós hvíldi yfir náðarstólnum í tjaldbúðinni. Ljós fyllti musteri Salómons við vígslu þess. Ljós skein á Betlehems hæðir þegar englarnir fluttu hirðunum sem gættu hjarðar sinnar boðskapin frelsun heimsins. Guð er ljós og í orðunum ég er ljós heimsins lýsti Kristur yfir einingu sinni með Guði og skyldleika hans við alla fjölskyldu mannkynsins. Það var hann sem í upphafi hafði látið ljós skína fram úr myrkri. Anna Korintubréf 4:6. Hann er ljós sólar, tungls og stjarna. Hann var hið andlega ljós sem í tákni, í fyrirmynd og spádómi hafði skinið á Ísrael. En hann var ekki einungis gyðingaþjóðinni ljós. Svo sem sólargeislarnir smjúga til fjarlægustu afkima jarðarinnar, eins skín réttlætis sólin á hvert mann. Hið sanna ljós sem upplýsir hvert mann kom nú í heiminn. Heimurinn hefur átt sína miklu kennimenn, menn með framúrskarandi gáfur og mikla þekkingu, menn sem hafa með orðum sínum örvað hugsanir og opnað sín til víðari þekkingasviða, og þessi menn hafa verið heiðraðir sem leiðsögumenn og velgerðamenn samtíma síns. En einn stendur þeim ofar, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:12-18. Við getum rakið feril hinna miklu lærifeðra heimsins eins langt aftur og mannlegar skýslur ná. En ljósið var fyrr en þeir. Svo sem tunglið og reikistjörnum sólkerfisins skína vegna ljóssins sem þær endur kasta, eins endur varpa hinir miklu hugsuður heimsins geislum réttlæti sólarinnar að svo miklu leiti sem kenningar þeirra eru sannar. Sérhver gimsteinn hugsunarinnar, sérhver gáfna leiftur stafar frá ljósi heimsins. Á okkar dögum er mikið rætt æðri menntun. Hinn sanna æðri menntun er sú sem hann veitir sem í eru fólknir allir fjársjóði spekinnar og þekkingarinnar. Í honum var líf og lífi var ljós mannana. Kolossebréfi 2:3 og Jóhannes 1:4. Sá sem fylgir mér, sagði Jesú, mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Með orðunum, ég er ljós heimsins, lýsti Jesús sig Messías. Hinn aldraði Símeon hafði í musterinu, þar sem Kristur var nú að kenna, talaði hann sem ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemda líð þínum Ísrael. Lúkas 2:32. Í þessum orðum var hann að heimfæra upp á hans spádóm sem kunnur var öllum Ísrael. Heilagur andi hafði sagt fyrir munn spámannsins, Jesaja, það er of lítið fyrir þig að vera þjótt minn, til þess að endur reisa ættkvíslir Jakobs og leiða heim aftur þá er varðveist hafa af Ísrael. Fyrir því gjöri ég þig að ljósi fyrir þjóðirnar, svo að þú sért mitt hjálpræði til endi marka jarðarinnar. Jesaja 49:6. Það var almennur skilningur að þessi spádómur ætti við Messías og þegar Jesús sagði ég er ljós heimsins, gat það ekki farið fram hjá fólkinu að í því fólst yfirlýsing hans að hann væri hinn fyrir heitni. Farisearnir og höfðingjarnir töldu að í þessu fælist hrokafull staðhæfing að maður, rétt eins og þeir, skildi gera tilkall til slíks var meira en þeir gæti þolað.

Þeir spurðu eins og þeir hefðu ekki heyrt orð hans. Hver ert þú? Þeir voru staðránir í að knýja hann til að lýsa sig Krist. Útlit hans og starf var svo fjarri því sem líðurinn hafði vænst að bein yfirlýsing hans að hann væri Messías mundi að áliti slægvitur óvina hans verða til þess að honum yrði hafnað sem svikara. En spurning þeirra hver ert þú? Svaraði Jesú, sá sem ég hef sagt yður frá upphafi. Jóhannes 8:25 Það sem opinberað hafði verið í orðum hans, opinberaðist einnig í lindisengun hans. Hann var sjálfur sannleikurinn sem hann kenndi og hann hélt áfram. Ég gjöri ekkert að sjálfu mér. Heldur tala ég það eitt sem faðirinn hefur kennt mér og sá sem sendi mig er með mér. Hann hefur ekki látið mig einan því ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Hann reyndi ekki að sanna að hann væri Messías, heldur sýndi hann einingu sína og Guðs. Ef hugur þeirra hefði verið opinn fyrir kærleika Guðs, hefðu þeir veitt Jesú viðtöku. Margir meðal áheyrenda hans fóru að trúa á hann, og við þá sagði hann, ef þér eru stöðugir í orði mínu, eru þér sannir lærisveinar mínir og munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Þessi orð æstu upp farisejana, þeir höfðu að engu langvarandi undir okkun þjóðarinnar undir erlent vald og hrópuðu reiðilega. Vér erum niðjar Abrahams og höfum aldrei verið þrælar nokkurs manns. Hvernig getur þú þá sagt, þér munu verða frjálsir? Jesú leit á þessa menn, þræla illgirninnar sem höfðu allan hugann við hefnd og svaraði dapur í bragði, sannlega, sannlega segi ég yður. Hver sem syndina drýgir er þræll syndarinnar. Þeir voru í hinni verstu ánauð, á valdi anda hins illa. Sérhver sá sem neitar að gefa sig Guði er undir áhrifum annars valds. Hann er ekki sjálf sín herra. Hann getur talað frelsi en hann er í smánarlegasta þrældómi. Hann fær ekki að sjá fegur sannleikans því að hugur hans er undir stjórn Satans. Þó að hann miklist af því að fara eftir ábendingum eigin dómgreindar, hlýðir hann vilja myrkra höfðingjans. Kristur kom til að brjóta þrældómslekki syndarinnar af hverri sál. Ef sonurinn gjörur yður frjálsa, munu þér sannarlega verða frjálsir. Lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesu frelsa þig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Rómverjabréfið 8:2 Í endurlausna starfinu er engin nauðung. Engu ytra valdi er beitt. Undir áhrifum anda Guðs er manninu frjálst að kjósa hverjum hann vill þjóna. Í breytingunni sem verður þegar sálin gefur sig Kristi á vald er frelsi í æðsta skilningi. Útrekstur syndarinnar er verk mannsins sjálfs. Að vísu skortir okkur afl til að losna undan áhrifavaldi Satans, en þegar við óskum að leysast undan syndinni og í okkar miklu neyð hrópum eftir utanaðkomandi krafti sem aðri okkur sjálfum verður máttur sálarinnar gagntekin guðlegri orku heilags anda og hún hlýðir skipun viljans að framkvæma vilja Guðs. Eini möguleiki mannsins að öðlast frelsi er að hann verði eitt með Kristi. Sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa og Kristur er sannleikurinn. Syndin getur aðeins hrósa sigri með því að slæfa hugann og eyðileggja frelsi sálarinnar. Undirgefnin við Guð er endur bygging persónuleikans, hinna sönnu dýrðar og virðinga mannsins. Hið guðlega lögmál sem við göngum stundir er lögmál frelsisins. Jakobsbréfi 2:12 Farisejarnir höfðu lýst sig vera niðji Abrahams. Jesú sagði þeim að það stæðist því aðeins að þeir innu verk Abrahams. Hinn sönnu börn Abrahams myndu lifa eins og hann lifði í hlýðni við Guð. Þeir myndu ekki sækjast eftir lífi hans sem talaði sannleika sem honum var gefin af Guði.
Með svikráðum sínum við Krist voru rabbínarnir ekki að vinna verk Abrahams. Beinn ættlegur frá Abraham var í gagnslaus. Án andlegra tengsla við hann sem lýsti sér í því að eiga sama anda og vinna sama verk, væru þeir ekki börn hans. Þessi meginregla er jafn mikilvæg þegar rætt er það sem svo lengi hefur valdið misklíð í hinu kristna heimi. Spurninguna hinn postulega erðarétt. Ætterni til Abrahams varð ekki sannað með nafni og ættlegg heldur með skildleika lindisengunarinnar. Á sama hátt hvílir hinn postulegi erðaréttur ekki á yfirfærslu kirkjulegs valds heldur á andlegum skildleika. Líf sem lifað er í anda postulana, trú og kenningu sannleikans sem þeir boðuðu. Það er í sanna einkenni postulegs arfs. Það er þetta sem gerir menn að arftökum fyrstu boðenda fagnaðar erindisins. Jesú neitaði því að gyðinga væri börn Abrahams. Hann sagði, sér vinni verk föður í þar. Þeir svöruðu hæðnislega, við erum ekki hór getnir. Einn föður eigum við. Guð. Þessi orð voru tilvísun í atvikin við fæðingu Krists. Töluð honum til ófræðingar í viðurvist þeirra sem farnir voru að trúa á hann. Jesú ansaði engu þessari illkvittnislegu aðdróttun, heldur sagði hann, ef Guð væri faðir yða myndu þér elska mig, fyrir á Guði er ég út genginn og kominn. Verk þeirra vottuðu skildleika þeirra við þann sem bæði var lygari og morðingi. Þegar ég djöfurinn að föður, sagði Jesú, og vilji gera það sem faðir í það gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því honum finnst engin sannleikur. Af því ég segi sannleikan, hví trúið þið mér ekki? Jóhannes 8:44-45. Af því að Jesú talaði sannleikan með festu, veittu leiðtoga gyðinganna honum ekki viðtöku. Það var sannleikurinn sem særði þessa sjálfs réttlátu menn. Sannleikurinn fletti ofan af fánýti villunar, hann fordæmdi kenningu þeirra og framferði og hann var óvelkominn. Þeir vildu fremur loka augunum fyrir sannleikanum en auðmyggja sjálfa sig með því að játa að þeir hefðu farið villu vegar. Þeir elskuðu ekki sannleikan. Þeir óskuðu hans ekki jafnvel þó að hann væri sannleikur. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Dag eftir dag í 3 ár höfðu óvinni Krist fylst með honum og reynt að finna einhvern blett á lindisengun hans. Satan og allt bandala hins illa hafði verið að reyna að fella hann. En þeir höfðu ekki fundið neitt í honum til að festa hendur á. Jafnvel illu andarnir neittust til að játa, þú ert hinn heilagi Guðs. Markus 1:24. Jesú lifði eftir lögmálinu, fyrir augliti himinsins, fyrir augliti hinn óföllnu veralda, fyrir augliti syndugra manna. Frammi fyrir englum, mönnum og djöflum hafði hann ómótmælt talað orð, sem af öllum öðrum vörum hefði verið guðlast. Ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Með því að vilja ekki taka við Kristi, þó að þeir fyndu enga synd hjá honum, sönnuðu gyðingar að þeir voru sjálfir án all sambands við Guð. Þeir könnuðust ekki við rödd hans í boðskap sonar hans. Þeir héldu sig vera að fella dóm yfir Kristi, en með því að hafna honum voru þeir að fella dóm yfir sjálfum sér. Sá sem er að Guði, sagði Jesú, heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki að Guði. Þessi kenning er í gildi á öllum tímum. Margur maðurinn sem hefur unun af þrætum að setja út á að leita að einhverju í Guðs orði til að hártoga telur sig með því vera að sýna sjálfstæði í hugsun og andlega skerpu. Hann telur sig setja í dómarasæti yfir Biblíunni þegar hann í raun að dæma sjálfan sig. Hann lýsir sig ófæranum að meta þau sannindi sem eiga uppruna sinn á himnum
og hafa eilíft gildi. Í návist hins mikla fjalls guðlegs réttlætis kennir hann engrar lotningar. Hann hamast við að leita að kuski og hismi og fletti þannig ofan að þröngsínu jarnesku eðli sínu. Hjarta sem óðum að tína hæfileikanu til að virða guð. Sá sem í hjarta sínu hefur svarað hinni guðlegu snertingu leitar þess sem eikur þekkingu hans að guði og fágar og göfgar lindisengunina. Eins og blóm breyðir sig á móti sólinni til þess að bjartir geislarnir snerti það með litblæ fegurðarinnar, svo mun sálin snúa sér í átta réttlæti sólinni til þess að ljós himinsins megi fegra lindisengunina með fegur lindisengunnar Krists. Jesús hélt áfram og dró skýra marklínu milli stöðu Abrahams og stöðu gyðingana. Abraham faðirið að vænti þess með fögniði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Abraham hafi þráða öllu hjarta að sjá hinn fyrirreitna frelsara. Hann flutti sínar heitustu bænir að hann mætti sjá Messías áður en hann dæi. Og hann sá Krist. Yfirnáttúrulegt ljós var honum gefið og hann viðurkenndi guðlega lindisengun Krists. Hann sá dag hans og gladdist. Honum var gefið að sjá hinna guðlegu syndafórn. Hann reyndi sjálfur líkingu þeirra fórnar. Hann fékk skipun. Tak þú einkason þinn sem þú elskar. Hann Ísak og fórna honum að brenni fórn. Fyrsta Mósebók 22:2. Hann lagði hann, hinn fyrirheitna son sinn, á fórnar altarið, soni sem voru hans, voru bundnar við. Meðan hann beið síðan við altarið með hnífinn reyttan til að hlýða Guði, heyrði hann rödd sem sagði, legg þú ekki hönd á sveinin og gjör þú honum ekkert, því að nú veit ég að þú óttast Guð, þar sem þú synjaði mér ekki einkason þinn. Fyrsta Mósebók 22:12. Þessi skelfilega raun var lögð á Abraham til þess að hann mætti sjá dag Krists og skilja hennar miklu elsku Guðs á heiminum. Svo mikla að til þess að reisa hann úr niðurlægingu sinni gaf hann eingetinn son sinn í hinn smánarlegasta dauða. Abraham fékk frá Guði þá mestu opinberun sem dauðlegu manni hefur hlotnast. Bæn hans að hann fengi að sjá Krist áður en hann dæi var svarað. Hann sá Krist. Hann sá allt sem dauðlegu maður getur séð og samt haldi lífi. Með því að beygja sig algjörlega gat hann skilið Krist í síninni sem honum hafði verið gefin. Honum var sýnt að með því að gefa eingetinn son sinn til að frelsa syndara frá eilífri tortímingu færði Guð stærri og undursamlari fórn en maður geti nokkuð tíma fært. Reynsla Abrahams var svar við spurningunni. Með hvað á ég að koma fram fyrir drottinn? Beygja mig fyrir Guði á hæðum? Á ég að koma fram fyrir hann með brennifórnir með árs gamla kálfa? Hefur drottinn þóknun á þúsundum hrúta á 10,000 ólífu ólíu lækja? Á ég að fórna frumgjættum sinni mínum fyrir misgjör mína? Ávexti kviða mín sem syndafórn sálar minnar. Míka 6:6-7. Í orðum Abrahams Guð mun sjá sér fyrir sauð til brennifórnarinnar, sonur minn. Fyrsta Mósebók 22:8. Í útvegum fórnar í stað Ísaks fólst yfirlýsingum að engin maður getur friðþægt fyrir sjálfan sig. Hið heiðna fórnarkermi var Guði gersamlega vanþóknanlegt. Engin faðir skildi bera fram son sinni eða dóttur sem syndafórn. Sonur Guðs einn getur borið sekt heimsins. Fyrir eigin þjáningu var Abraham veitt að sjá fórnar hlutverk frelsarans. En Ísraeli vildi ekki skilja að það sem hroka fullum hjörtum þeirra var óvelkomið. Orð Krists um Abraham flutti áherindum hans engan dýpri boðskap. Farisjarnir sáu í þeim aðeins frekari átillu til hártogana.
Þeir reyttu út úr sér eins og þeir vildu sanna að Jesu væri vitfiringur. Þú ert enn ekki 50 og hefur séð Abraham. Jesu svaraði með hátíðlegum virðuleik, sannlega, sannlega segi ég yður, áður en Abraham fæddist, er ég. Þögn sló á allan hinn mikla mannsöfnuð. Nafnguð sem Mósi hafði verið gefið til að tjá hugmyndina hinna eilífu návist hafði þessi rabbíni frá Galilu tekið sér sem sitt eigin nafn. Hann hafði lýst sig vera þann sem hefur lífið í sér, þann sem Ísrael hefði verið heitið og ætterni hans vera frá umliðinni öld, frá fortíða dögum, Míka 5:1. En hrópuðu prestarnir og rabbínarnir gegn Jesús sem guðlastara. Staðhæfing hans að hann væri eitt með Guði hafði hvatt það áður til að taka hann af lífi og fáum mánuði síðar sögðu þeir berum orðum við grítum þig ekki fyrir góðverk heldur fyrir guðlast og fyrir það að þú sem ert maður gjöri sjálfan þig að Guði. Jóhannes 10:33. Af því að hann var sonur Guðs og lýsti sig vera að það voru þeir staðránir því að tortíma honum. Nú tóku margi málstað prestana og rabbínana og þrifu upp steina til að kasta á honum, en hann duldist og fór út úr helgidóminu. Ljósið skein í myrkrinu, en myrkri tók ekki að móti því, Jóhannes 1:5. Á leiðsynni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu hann, Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans, fyrst hann fæddist blindur? Jesús svaraði, hvorki er það af því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans. Heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Að svo mæltu skipti hann á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu og strauk leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þvoðu þér úr lauginni í Siloam. Siloam þýðir sendur. Hann fór og þvoði sér og kom sjáandi. Gyðingar trúðu því almennt að fyrir syndir væri refsað í þessu lífi. Sérhver meinsemd var talin vera refsing fyrir einhverja misgjörð, annarkvort hinn sjúka sjálfs eða foreldra hans. Að sönnu er öll þjáning afleiðing brota gegn lögmáli Guðs, en þessi sannleikur var orðinn rangsnúinn. Satan, höfundur allra syndar og allra afleiðinga hennar, hefur kennt mönnum að líta á sjúkdóma og dauða sem ráðstöfun Guðs, sem gerræðislega refsingu fyrir dríða syndir. Af þessum sökum var hver sá sem orðið hafði fyrir alvarlegum sjúkdómi eða slysum að bera hinna þungu viðbótar byrði að vera talin stór syndari. Með þessu var vegur ruddur fyrir gyðinga að hafna Jesu. Honum sem bar voru þjáningar og harmkvæli. Töldu gyðingar að hefði verið refsað og að Guð hefði slegið hann og lítillækkað. Og þeir byrðu andlit sín fyrir honum, Jesaja 53:4. Guð hefði gefið mönnum þekkingu og innsæi sem átti að koma í veg fyrir slíkt. Saga Jobs hafði sýnt að þjáningar eru verk Satans og að Guð er honum yfirsterkar og eyðir þeim í miskunnarskinni. En Ísrael skildi ekki lexíuna. Þegar gyðingar höfnuðu Kristi, endurtóku þeir sömu villuna sem Guð hafði ávítað vini Jobs fyrir. Lærisveina Krists voru sömu trúar og gyðingarnar í afstöðu sinni til syndar og þjáninga. Þegar Jesú leiðrétti villu þeirra útskýrði hann ekki orðsökina fyrir þjáningu manna, heldur sagði þeim hver hinn endanlega niðurstaða yrði. Vegna þeirra myndu verk Guðs vera augljós. Meðan ég er í heiminum er ég ljós heimsins, sagði hann. Þegar hann var búinn að smyrja augu blindamannsins, lét hann hann fara og lauga þau í Siloam laug. Og maðurinn varð sjáandi. Þannig svaraði Jesús spurningu lærisveinanna á verklegan hátt eins og hann svaraði að jafnaði spurningum sem lagðar voru fyrir hann af forvitni. Lærisveinunum var ekki ætlað að ræða spurninguna hver hefði syndgað eða ekki syndgað
heldur að skilja vald og miskun Guðs sem gefur blindum sín. Augljóst var að í leirnum var engin lækningakraftur né heldur í löginni sem blindi maðurinn var látin þvo augu sín úr. Heldur var krafturinn Krists. Farisearnir hlutu að undrast lækninguna og samt fylltust þeir enn meira hatri en áður því að kraftaverki hafði verið unnið á hvíldardegi. Nágrannar unga mannsins og þeir sem þekktu hann, áður blindan, sögðu, er þetta ekki sá er setið hefur og beðið sér almusu? Þeir litu á hann með efa því að þegar augu hans lukust upp breytti svipur hans og birti yfir honum og hann var sem annar maður ásýndum. Spurningar bárust frá manni til manns. Sumir sögðu, sá er maðurinn en aðrir sögðu, nei en líkur er hann honum. En hann sem notið hafði hinna miklu blessunar skar úr vafanum með því að segja, ég er sá. Síðan sagði hann þeim frá Jesú og hvernig hann hefði farið að því að lækna sig og þá spurðu þeir, hvar er hann? Hann svaraði, ekki veit ég það. Hann var þá færið fram fyrir farisejana. Aftur var maðurinn spurður hvernig hann hefði fengið sjónina. Hann svaraði þeim, hann lagði leðju á augu mín, ég þoði mér og nú sé ég. Þá sögðu nokkrir að farið sig þessi maður er ekki frá Guði, fyrst hann heldur ekki kvíldardaginn. Farið sigarnir vonuðu að þeir gætu sannað synd á Jesú og þar með að hann væri ekki Messías. Þeir vissu ekki að hann, sem stopnað hefði kvíldardaginn og þekkti alla skuldbindningar varðandi hann, var sá sem læknað hafði blinda mannin. Þótt þeir virtust einstaklega samviskusamir varðandi helgihald kvíldardagsins voru þeir samt að leggja á ráðin morð þann sama dag. En margir voru snortir þegar þeir heyrðu þetta kraftaverk og voru sannfærðir að sá, sem lokið hafði upp augum blinda mannsins, væri meira en venjulegu maður. Ákærinu að Jesú væri syndari af því hann héldi ekki hvíldardaginn svöruðu þeir, hvernig getur syndugur maður gjört þvílíkt tákn? Aftur sneri rabbínarnir sér að blinda manninum. Hvað segir þú hann fyrst hann opnaði augu þín? Hann sagði, hann spámaður. Þá fullyrtu farisearnir að hann hefði ekki verið fættur blindur og fengið sjónina. Þeir kölluðu foreldrar hans fyrir sig og sögðu, er þetta sonur ykkar, sem þið segið að hafi fæðst blindur? Þarna var maðurinn sjálfur og sagði að hann hefði verið blindur og að honum hefði verið gefin sjón en farið sig að niður vildu heldur neyta vitnisburði eigin skilningavita en að viðurkenna að þeim hefði skjátlast. Svo máttugir eru fordómarnir, svo rangsnúfur réttlæti farið sig hana. Farisearnir áttu enn eina von og hún var sú að hræða foreldra mannsins. Þeir spurðu með sýndar innlægni, hvernig hann þá orðin sjáandi? Foreldrin óttust að koma sér í klípu því að sagt hafði verið að hver sem viðurkenndi Jesúsinn Krist, hann skildi samkundur ægur. Það að segja, honum yrði meinað að koma í samkunduhúsið í 30 daga. Á þeim tíma gæti ekkert barn orðið umskorið nýr áttinn maður sirður á heimili hinn seka. Slíkur dómur var talið mikil ógæfa og ef hann leiti ekki til yðrunar fylgdi honum miklu þingri refsing. Hinn mikla verk sem munni hafði verið á sinni þeirra hafði sannfært foreldrana en samt sögðu þeir við vitum að þessi maður sonur okkar og hann fættist blindur. En hvernig hann nú orðin sjáandi vitum við ekki, né heldur vitum við hver opnaði augu hans. Spyrjið hann sjálfan. Hann hefur aldur til. Hann getur svarað fyrir sig. Þannig komu þeir allir ábyrð af sér og yfir á son sinn því að þeir þorðu ekki að kannast við Krist. Glíman sem farisearnir voru komnir í. Spurninga þeirra og fordómar, vantrú þeirra andspæni staðreyndum málsins var farin að opna augu mannfjöldans, einkum alþýðu fólks. Jesús hafði ósjaldan unnið kraftaverk sína strætum úti og verk hans miðuðu alltaf að því að lina þjáningar
Í margra hugum vaknaði spurningin. Myndi Guð vinna slík máttaverk með atbeina svikara eins og farið sérna héldu fram að Jesú væri? Deilan var að vera mjög alvarleg frá sjónarhóli beggja. Farið sérna sá að þeir voru teknir að vekja athygli á verkum Jesú. Þeir gátu ekki neita kraftaverkinu. Blindi maðurinn var feginn og þakklátur. Hann sá dásamdaverk náttúrunar og fylltist hrifningu af fegurð jarðarinnar og himinsins. Hann var óspar á að skýra frá reynslu sinni og aftur reyndu þeir að þakka niður í honum og sögðu Gef þú Guði dýrðina. Við vitum að þessi maður er syndari. Sem sagt, segðu ekki framar að þessi maður hafi gefið þér sjónuna. Guð er sá sem það hefur gert. Blindi maðurinn svaraði, ekki veit ég hvort hann er syndari. Eitt veit ég, að ég sem var blindur er nú sjáandi. Þeir héldu áfram að spyrja hann. Hvað gjörði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Þeir reyndu að flækja hann með mörgum orðum svo hann héldi að hann hefði verið blektur. Satan og illir englar hans voru samherja farisjana og sammeniðu krafta sína og slægð röksemda fæslu mannana til að vinna gegn áhrifum Krists. Þeir slæfðu sannfæringuna sem var að festa rætur í hugu margra. Englar Guðs voru líka nærstaddir til að styrkja manninn sem fengið hafði sjónina. Farisearnir vissu ekki að þeir ættu í höggi við neitt annan en þennan ólærða mann sem fæðst hafði blindur. Þeir þekktu ekki Krist sem þeir börðu gegn. Guðrugt ljós skein inn í sálarfyrsti blinda mannsins. Þegar þessi hræsnara reyndu að vekja vantrú hjá honum, hjálpaði Guð honum til að sýna með einurð og skarpleika í svörum sínum að hann lét ekki ánetjast. Hann svaraði, ég búinn að segja yður það og þér hlustuðu ekki á það. Hví viljið þér heyra það aftur? Viljið þér líka verða lærisveinar hans? Þeir aðtýrtu hann og sögðu, þú ert lærisveinn hans, vér erum lærisveinar Mósi. Vér vitum að Guð talaði við Mósi en þennan vitum vér ekki hvaðan hann er. Drottinn Jesú vissi þá raun sem maðurinn var í og hann gaf honum náð og lagði honum orð í munn svo hann var vitni Krists. Hann svaraði farisjónum með orðum sem voru hárbeitt ásökun á hendur spyrjanda hans. Þeir þóttust vera skýrendur ritningana, trúar leiðtoga þjóðarinnar og hér var maður sem gerði kraftaverk og þeir urðu að játa sig ófróða uppruna máttar hans. Hvað og hver hann væri? Þetta furðulegt að þér vitið ekki hvaðan hann er. Og þó opnaði hann augum mín. Vér vitum að Guð heyrir ekki syndara. En ef einhver er guðrækin og gjörir vilja hans, þann heyrir hann. Frá alda öðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi opnað augu þessum blindur var borinn. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gjört. Maðurinn hafði svarað spyrjendum sínum á þeirra eigin forsendum. Rök hans voru óhreikjanleg. Farisearnir voru furðulostnir og þeir þögðu kveðni niður af beinskeyttum einarlegum orðum hans. Það var þögn nokkur andartök. Þá sveipuðu prestarnir og rabbínarnir sig skikkjum sínum þungbúnir á svip eins og þeir óttuðust sörgun af snertingu við hann. Þeir hristu rikið af fótnum sínum og hreyttu í hann ókvæðis orðum. Aftur ert þú í synd fættur og þú ætlar að kenna oss. Og þeir gerðu hann brottrækan úr söfnuðinum. Jesú frétti það sem gerst hafði. Hann fann hann litlu síðar og sagði, Trúir þú á mannssoninn? Blindi maðurinn leit nú í fyrsta skipti ásjónu frelsara síns. Frammi fyrir ráðunni hafði hann séð foreldra sín áhyggju fulla og hikandi. Hann hafði horft í augu við yglibrúna rabbínana og nú hvíldu augu hans á kærleiksríkri friðsælli ásjónu Jesú. Hann var þegar búinn að leggja mikið í sölurnar til þess að viðurkenna hann sem fulltrúa guðlegs máttar. Nú veittist honum aðri opinberun. Spurning frelsarans, trúir þú á mannssoninn? Svaraði blindi maðurinn með annari spurningu. Herra, hver er sá að ég megi trúa á hann?
Og Jesús sagði, þú hefur séð hann. Hann er sá sem er nú að tala við þig. Maðurinn varpaði sér fyrir fætu frelsarans í tilbeðslu. Það var ekki aðeins hinn líkamlega sjón sem honum hafði verið gefin heldur höfðu augu skilningsins verið opnuð. Kristur hafði opinberað sál hans og hann tók við honum sem þeim sem Guð hefði sent. Hópur farisea hafði safnast þangað og þegar Jesús sá þá komu upp í huga hans andstæðurnar sem sífellt birtust í áhrifum orða hans og verka. Hann sagði, til dóms er ég komin í þennan heim svo að blindur sjái og hinni sjáandi verði blindir. Kristur hafði komið til að opna hinn blindu augu og gefa ljós þeim sem í myrkri sitja. Hann hafði lýst sjálfan sig vera ljós heimsins og kraftaverkið sem hann var nýbúin að gera var vitnisburður ætlunarverk hans. Fólkið sem sá frelsaran meðan hann var hér á jörðu var aðnjótandi fyllri sönnunar fyrir hinni guðlegu návist heldur en heimurinn hafði nokkuð tíma fengið áður. Þekkingin á Guði var opinberuð á fullkomnari hátt, en einmitt með þessari opinberun var dómur uppkveðin yfir mönnunum. Lindis einhvern þeirra var prófuð, örlög þeirra ráðin. Sú opinberun guðlegs máttar sem hafði gefið blinda manninum bæði líkamlega og andlega sjón, hafði skilið farið síðan eftir í enn svartara myrkri. Sumir af áheyrendum Krist sem fundu á sér að orðum hans var af þeim beint, spurðu nú, erum við þá líka blindir? Jesús svaraði, ef þér væru blindir væru þér án sakar. Ef Guð hefði gert ykkur ófara að sjá sannleikan, væri engin synd fólkin í fáfræði ykkar. En nú segist þér vera sjáandi. Þið teljið ykkur færa að sjá en hafnið honum sem einn getur veitt ykkur sjónina. Til allra þeirra sem fundu þörfina kom Kristur með óendanlegt hjálpræði. En farisearnir vildu ekki kannast við neina þörf. Þeir neituðu að koma til Krists og þess vegna voru þeir skildir blindir. Haldnir blindu sem þeir sjálfur áttu orsök á. Jesús sagði, því varir sök yðar.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
2: Allir menn, konur og börn sem trú á Jesú. Er eins og ljós. Hér er ljós heimsins.

0: Ritað er, verið með sama hugarfari sem Jesu Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesú Kristur er drottinn.
1: Komiði blessuð og sæl. Við erum enn að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókaforlagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa fjórða bindið sem heitir Hetju sögur. Það er Lilja Guðstinsdóttir sem les og þessi saga heitir Aðvörunar orð. Eftir hina hátíðlegu vígslu athöfn hélt Salomó veislu öllum mannfjöldanum sem komið var til Jerúsalem. Stóð hún í 7 daga. En 8. daginn lét hann fólki frá sér fara og þeir kvöddu konung og fóru heim til sín glaðir og í góðu skapi yfir öllum þeim gæðum sem drottinn hafði veitt af í þjóni sínum og líð sínum Ísrael. Þegar allir voru farnir heim og allt ekki að færast í samt lag, þá vitraðist drottinn Salomó annarsinn. Þeirra sinni var í Gíbeon rétt eftir krýningu hans er hann bar fram bænina dásanlegu visku og Guð bænheyrði hann. Nú átti drottinn enn erindi við hann. Ég hef heyrt bæn þína og grát beini sem þú bast fram fyrir mig, sagði hann. Átti þá við bæn hans við musterisvíksluna. Ég hef helgað þetta hús sem þú hefur reist með því að ég læt nafn mitt búa þar að eilífu. Ef þú nú gengur fyrir augliti mínu svo Davíð faðir þín gerði í hreinskilni hjartans og einlægni svo að þú gerir allt sem ég hef fyrir þig lagt, þá vil ég staðfesta hásæti konundóms þíns yfir Ísrael að eilífu. En, og nú hlýtur Salomó hafa hlustað af ofvæni, ef þér snúið baki við mér, þér og seinir yðar, og varvitið eigi boðar mín og lög, þegar ég lagt fyrir yður, en farið og þjónið öðrum guðum og fallið fram fyrir þeim, þá mun ég uppræta Ísrael úr því landi sem ég gaf þeim, og húsinu sem ég helga nafni mínu mun ég burt snara frá augliti mínu, og Ísrael skal verða að orðskvið og spotti meðan allra þjóða. Og þetta hús, svo hári sem það er, hver sem gengur fram hjá því, hon mun blöskra og hann mun blístra og er menn spyrja, hvers vegna hefur drottinn leikið svo hart þetta land og þetta hús? Munu menn svara, að því að þeir yfirgáfu drottinn, Guð sinn. Þessu húsi, þessu veglega musteri snarað frá augliti Guðs, hversu mætti slíkt verða, hugsaði Salomó með sér, óhugsandi. Vissulega myndi Guð aldrei láta eyða neinu svo fögru, traustu og vönduðu. Undarlegt var að Guð skyldi viðhafa slík orð um hús sem konungurinn ungi hafði eitt 7 bestu árum ævi sinnar í að fullgera. Þurfti svona alvarlegrar aðvöruna við? Vissulega fór svo eins og síðar kom á daginn. Salomó hafði þegar kvænst dóttur Egyptalands konungs og svo hætta blasti við að börn hennar kynnu að vilja tegna þá heiðnu guði sem hún hafði fyrrum dyrkað. Er hér var komið var Salomó sem óðast að verða auðugasti maður veraldar og meira gull og silfur streymdi til Jerúsalem en menn rak minni til áður. Þá var hann þegar tekin eyða fé í óhófi og lifa í munaði en slíkur lifnaður býður jafnan hættunum heim. Guð brýndi því fyrir honum að gæta sín framvegis og benti á að hlýðni við boðorð hans er honum meira virði en allar skrautbyggingar sem getur. Breytni eftir vilja Guðs. Sannsögli, hreinar hugsanir, Guði þóknalegt líf. Allt er þetta Guði langt mikilsverðara en hið besta og mesta sem byggja má úr steini, viði, gulli eða silfri. Mikil ósköp. Guð vildi gjarnan að musteri Salomós fengi að standa alla eilíð. Hann sagði það. En því aðeins að Salomó og börn hans yrðu honum ævilega trú. sneru þau baki við honum og hyrfu til annarra guða, þá skildi það afmáð af yfirborði jarðar. Gildi þá einu hversu traustar væri undirstöðu þess, voldugir veggir þess, dýrmætar gullskreitingarnar, því þið feikt á burt sem strái í vindi. Og eina ástandi þess að musteri Salamós er ekki að finna Jerusalem nú á dögum, er sú að orð Guðs rættust, aðvörun hans gleymdist og musterið hvarf úr sögunni.
2: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Biblían undursamleg bók. Hún beittari hverju tvíeggjuðu sverði, eins og reyndar Biblían segir sig sjálfa. Og það margt að finna í Biblíunni sem mjög hrífandi til lestrar, til athugunar, til nánari skoðunar. En af öllu því sem Biblían hefur að geyma, að þá fátt eins hrífandi að minnsta kosti hvað mjög snertir, en einmitt efnið guðdóminn. Og við ætlum einmitt að skoða eina persónu guðdómsins hér að þessu sinni. Það sem Biblían segir Guð föður og Guð soninn, það höfum við eða munum skoða í öðrum þáttum. En að þessu sinni, þá ætlum við að grandskoða hvað Biblían hefur að segja heilagan anda. Hafið þið gert ykkur grein fyrir því hver heilagur andi er? Er heilagur andi persóna? Eða er heilagur andi, svo margir telja, aðeins kraftur, eitthvað sem óáþreifalegt, eins og gufa sem hættur að setja hendin í gegnum, eitthvað sem ekki raunverulegt og alls engin persóna, eða svo telja sumir. Eða þegar við lesum í Biblíunni þá komumst við að raunum að heilagur andi persóna. Já, ein af persónum guðdómsins. Og það einmitt það sem við ætlum að skoða að þessu sinni og við ætlum að fletta fram og aftur í Biblíunni og láta Biblíuna sjálfa segja okkur allt það sem Guð vill að við vitum persónuna heilagan anda. En ertu þá tilbúin að taka því sem orð Guðs hefur að segja okkur þessa undursamlegu persónu sem heilagur andi er? Ertu tilbúin að taka því sem að við munum uppgötva störf heilags anda? Og hefur einhvern tímann hugleitt það sem Biblían hefur að segja okkur syndina gegn heilagum anda? Og það var reyndar sjálfur drottinn Jesús Kristur sem varaði okkur við að drýja syndina gegn heilagum anda. Því að það syndin sem ekki verður fyrirgefin. Og nú veit ég að ég hef kveikt forvitni ykkar eða vaki forvitni ykkar. En ekki óttast vegna þess að við munum komast á raunum einmitt í þessari athugun okkar að þessu sinni að heilagur andi okkar megin í baráttunni við freistingar og synd. Heilagur andi vinur okkar, ekki síður en kærleiksríkur guðfaðir og undursamlegur frelsari guð sonurinn Jesús Kristur. Eigum við þá að byrja að fletta í Biblíunni og komast að raunum hvað Guð hefur að segja okkur þessa þriðju persónu guðdómsins. Og þegar ég segi þriðju persónu þá ég ekki að gera eitthvað minna úr þeirri persónu en til dæmis fyrstu persónu guðdómsins eða annari og þá á ég við föðurinn og soninn. Við höfum eftir að komast að raunum að allur guðdómurinn vinnur að sáluhjálp okkar, að allar persónu guðdómsins eru kærleiksríkar og undursamlega persónur sem fórna öllu þér til sáluhjálpar og mér til hjálpræðis. Ef við höfum þetta skýrt fyrir okkur og við eru tilbúin að við nálgast þetta efni, þessa athugun okkar þessu sinni með opnu hjarta, að þá munið þið uppgötva sannindi sem þið hefðuð aldrei vilja fara á mis við. Ég ætla að byrja á því í dag að við fletta upp í Jóhannes Guðspjalli og lesa það sem sjálfur drottinn Jesús Kristur hefur að segja okkur heilagan anda. Og þetta að finna í Jóhannes Guðspjalli í 16. kapitula og ég ætla að byrja að lesa frá 7. versi. Þar segir hann, en ég segi yður sannleikan, það yður til góðs, að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun að sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig. Réttlætið að ég fer til föðurins og þeir sjáu mig ekki lengur. Og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. En hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleika. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan,

synd og hvað sé réttlæti og allt það varðar dóm. Og Jesus Kristur, einmitt í þessu sama kafla og reyndar í 15. kaflanum einnig og í 14. kaflanum ef við skoðum þessa kafla nánar, að þá kallar Jesus heilan anda hjálpara og huggara og sannleiksanda. Þetta er allt tignarheiti og starfsheiti fyrir heilagan anda. Því að heilagur andi hefur mjög mikilvægu hlutverki að gegna í öllu hjálpræðis áformi himinsins gagnvart okkur, þar að segja til þess að hjálpa okkur til hjálpræðis, til eilífs lífs. Og það er ýmislegt fleira sem við vorum að lesa í þessum texta, eins og það sem hann segir þarna í 13. versi, að hann mun leiða yður í allan sannleikan. Svo heilagur andi kennari. Hann sýnir okkur, hann fræðir okkur, hann upplýsir okkur og hann leiðir okkur frá villu til sannleika. Og svo annað mjög athyglisvert sem við tókum eftir. Það segir, hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir. Svo nú erum við búin að komast á raunu það að heilagur andi, hann heyrir og hann talar. Og nú vil ég spurja þig, hlustandi góður, hver getur talað og hver getur heyrt nema persóna, raunveruleg lifandi persóna? Þannig komist þú að raunum að heilagur andi persóna með alla eiginleika raunverulegrar persónu sem heyrir, sem talar, sem leiðir, sem fræðir, sem kennir okkur, sem minnir okkur á allt. Og eftir því sem við rannsökum þetta efni nánar að þessu sinni, að þá munum við komast að raunum allt þetta. Að heilagur andi með alla eiginleika raunverulegrar persónu eins og þú og ég höfum. Og þá ætlum við að fara yfir, já, reyndar aftar í Nýja testamentið, í annað Pétursbréf. Þar munum við komast að raunum eitthvað mjög merkilegt sem að ég vildi deila með ykkur, því að þar segir til dæmis í fyrsta kaflanum í öðru Pétursbréfi og ég ætla að byrja að lesa í 19. versi það sem segir á þessa leið. En þá áreiðanlegra er oss því nú hið spámannlega orð og það er rétt að yður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Þangað til dagur hljómar eða ljómar og morgun stjarnar rennur upp í hjörtum yðar, viti það umfram allt að engin þýðir neitt spádóm ritningarinnar af sjálfu sér. Því að aldrei var nokkuð spádómur borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilugum anda. Þá höfum við komist að raunum þá staðreynd að á bakvið alla spádóma Biblíunar og reyndar á bakvið allt sem skrifað í Biblíunni heilagur andi. Það var hann sem gaf spámönnunum, postulunum og lærisveinum og öðru þessu skrifuðu ritningarnar. Það var hann sem gaf þeim innblástur til þess að skrifa það sem var satt og rétt. Og það segir hér einnig að menn töluðu knúðir af heilugum anda. Svo heilagur andi á bakvið sérhverja ritningu sem að finna í þessari bók. Hinni heilugu bók, hinni heilugu ritningu sem við köllum Biblíuna. Og við erum að kynnast í nánar hversu stóru hlutverki og mikilvægu heilagur andi hefur að leika í hjálpræðis áformi Guðs, þar að segja okkur syndurunum til bjargar svo við getum öðlast eilíft líf og lifað með drottni okkur og frelsara í dýrðaríki hans alla eilíft. Heilagur andi ekki síðu frelsari en sjálfu frelsarinn Jesús Kristur. Nei, heilagur andi dó ekki á Golgata eins og Jesús Kristur gerði fyrir okkur. En Kristur sagði að þegar hann færi burt, hann myndi að senda okkur annan huggara, annan fræðara, sannleiks anda

sem er heilagur andi, til þess að leiða okkur í alla sannleika, til þess að sýna okkur hvað er synd og hvað er réttlæti og hvað er dómur og svo framvegis. Við hljótu því að taka mark á því sem Biblían hefur að segja okkur heilagan anda. Því að sáluhjálp okkar er undir því komin að við látum leiðast af heilagum anda. Þá ætlum við að skoða í loka orðum í Matteusar guðspjalli þar sem að Jesús Kristur sjálfur segir okkur eitthvað varðandi persónur guðdómsins. Við finnum þetta í Matteusar guðspjalli í 28. kapitula og ég ætla að lesa 19. versi. Það segir hann, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Þar höfum við það svart á hvítu. Að heilagur andi er eina persónum guðdómsins. Þarna er Guð faðir sem að á sig nafn. Hann er Guð, hann er faðir. Þarna er sonurinn sem á sig nafn. Það er Jesús Kristur, frelsarinn. Mér sé að sonurinn, þetta hugtak, það er tignarheiti fyrir Jesum Krist. Og svo segir að heilagur andi eigi sér nafn. Heilagur andi, það er nafnið þess. Svo að við allar persónu guðdómsins eru uppteknar að því að koma okkur til hjálpar, að bjarga okkur frá syndum okkar og að sjá til þess að við höfum möguleika á að kynnast því sem er satt og rétt. Og þess vegna er heilagur andi kallaður sannleiksandinn. Hann er líka kallaður hjálparinn af því að hann er að hjálpa okkur til hjálpræðis. Þetta er allt svo undursamlegt og þetta eru staðreyndir sem að við erum að kynnast í heilagri ritningu sem að sýnir okkur hversu mikilvægu hlutverki heilagur andi hefur að gegna. Næst ætlum við að fara í Efesusbréfi í 4. kapitula og lesa 30. versi þar sem að segir á þessa leið. Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innseglaði með til endur lausnar dagsins. Hugsaðu ykkur, heilagur andi er svo mikil persóna að það er hægt að hryggja hana, þessa persónu. Og við vitum hvað gerist hefur við hryggjum einhvern. Slíkur einstaklingur verður dapur. Og hér er verið að lýsa persónuleikum heilags anda. Heilagur andi getur orðið svo hryggur yfir viðbrögðum okkar gagnvart leiðsögn hans. Hann vill okkur allt hið besta. Hann vill að við meðtökum hjálpræði í drottins. Þegar við önsum því ekki, þegar við látum ekki leiðast af anda Guðs, þá verður hann hryggur. Við vorum einmitt að lesa að það er hægt að hryggja heilagan anda. Sjáuði nú hversu mikil persóna heilagur andi er. Og við höldum áfram að tuga nokkar og rannsó og við komumst að raunum að þegar við lesum til dæmis í Rómverjabréfinu í 8. kapitula og lesum þar frá 20. og 7. vessinu. Við flettum þannig fram og aftur í ritningunni og nú lesum við frá 20. og 7. vessi í Rómverjabréfinu 8. kapitula. Það segir, við vitum, býðunum við, ég ætla að byrja á 27. vessinu. Þannig hjálpar á andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að byðja eins og ber. En sjálfur andinn byður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver er hyggja andans og hann byður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Þannig sjáuð þið að það er heilagur andi sem biður fyrir okkur. Og það er heilagur andi sem biður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Með öðrum orðum, við erum hér að komast að raunum þá staðreynd að þó að við biðjum oft og einatt, að þá kunnum við í rauninni ekki að biðja. En það er allt í lagi því að himinninn sendur okkur hjálp til þess að búa bæn okkar í þannig búning að hún er heyrð á himnum uppi. Og
Og okkur sagt að það heilagur andi sem hjálpar okkur í bænalífi okkar. Og það hann sem biður fyrir okkur með jafnvel stunum, með andvörpum, af því að við kunnum í raunin ekki að biðja sem skildi. Þannig allur himinin undir það búin að hjálpa okkur. Ýmist það kærleiksríkur Guð faðir, af því hann elskar okkur svo mikið að það gaf sinn son sinn eingetinn, í dauðan til þess að við mættu lifa ef við aðeins viljum meðtaka þennan kærleika, þessa náðargjöf. Og svo var það sonurinn sem fórnaði öllu til þess að við mættu lifa. Og svo var það heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleika. Þið sjáið, þessar undursamlegu staðreyndi sem við finnum hér á blöðurreikningarinnar, það sýna okkur að Guð, hvort sem það Guð faðir, eða Guð sonurinn, eða Guð heilagur andi, þessa persónu guðdómsins, sem eru svo ein eining, einn guðdómur, sem eru eins og ein persóna, þó að þau starfi á ýmsan hátt, mismunandi hátt okkur til sáluhjálpar, á mismunandi stöðum og allt eftir þörfum okkar, þessa persónu guðdómsins eru eins og ein eining. Þau vilja því sama, þessa persónu vilja aðeins eitt og því sama, okkur til bjargar, okkur til hjálpar. En af því að við erum stödd hérna í 8. kapitula í Róverabréfinu, þá skoðum við lesa einni og enn öðrum stað, það í 14. versi, það sem segir, því að allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn. Enn einu sinni lögð áhersla á það hlutverk heilags anda að leiða okkur. Og við erum kölluð Guðs börn þegar við látum leiðast þannig af heilagum anda. Kæru vinir, við megum til með að taka þessari leiðsögn og þykja þessa hjálp heilags anda. Það sem hann leiður okkur eins og við séum lítil börn og hann leiður okkur vegna þess að við kunnum ekki fótum okkar og forráð. Þess vegna, vinir, er mjög mikilvægt að við gefum því gaum sem Biblían hefur að segja okkur það hlutverk heilags anda í sáluhjálp okkar. Og svo þegar við höldum áfram rannsókn okkar og nú skulum við fara yfir í Gamla testamentið og fletta þar upp til dæmis í Esekiel í 30. og 7. kapitula og þar finnum við í versi 26 og þar áfram eftirfarandi boðskap. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Og ég mun leggja yður anda mín í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitir setningar mínar og breytið eftir þeim. Hugsið ykkur. Tvívegis segir Guð okkur hér í þessum Gamla testamentis texta að hann mun gefa okkur anda sinn og leggja anda sinn okkur í brjóst og koma því til leiðar að við hlýðum. Til dæmis að hlýða boðorðum, það var tekið alveg sérstaklega fram hér, að hlýða boðorðum drottins. Heilagur andi hefur mjög mikilvægu hlutverki að gegna okkur til hjálpar, okkur til bjargar. Næst skulum við fletta aftur upp í Nýja testamenti og við förum yfir í að fyrra Korintubréfið í 7. kaflan þar sem Páll postuli hefur mjög athyglisverðan boðskap að kynna okkur. Það segir í fyrra Korintubréfið í 7. kafla og í 19. versi og jafnvel því 20. einnig eftirfarandi. Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði. Og ekki eru þér yðar eigin, þér eruð verði keyptir, vegsamið því Guð með líkama yðar. Sjáu því, jafnvel líkami okkar er bústaður heilags anda. Og svo lengi sem heilagur andi fær að búa í okkur, svo lengi sem að fær að gjöra sér bústað hjá okkur og í okkur, að þá njótum við náðar Guðs. Þegar við viljum ekki taka leiðsögn heilags anda, getum við þá notið náðar Guðs?
Við komum að því innan skams í hverju það felst að drýja syndina gegn heilum anda, syndina sem Jesús sagði að verður aldrei fyrirgefin, hvorki þessum heimi né hinum komanda. En allar aðra syndir, gegn föðurnum, gegn syninum, það allt er hægt að fyrirgefa, en ekki syndina gegn heilum anda. Við komum að því innan skams, en hér sjáum þið að jafnvel við sjálf erum bústaður, eins konar musteri heila sanda. Erum við að byrja að sjá núna, kæri áhorfandi, hversu mikilvægu hlutverki heilagur andi í gegnir. Jafnvel hann tekur sér bústað í okkur. Við megum því ekki hrinda honum frá okkur. En næst skulum við fara yfir Jóhannes guðspjall og við skulum fletta þá upp í 14. kaflanum í Jóhannes guðspjalli og lesum þar 20. og 6. versið. Það segir, en hjálparinn, andinn, þar að segja andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Er þetta ekki undursamlegt? Að heilagur andi, hann kennir okkur allt og hann minnir okkur á allt. Það er ofta ég hugsa sem svo, hvernig mun mér ganga að muna allt það sem að ég þarf að kenna öðrum, eins og til dæmis að þessu sinni. Hvernig getum við munað allan þann boðskap um hvert efni hverju sinni þegar við erum að fræða aðra. Hér er okkur lofað að það er heilagur andi sem ekki aðeins kennir okkur allt það sem Biblían þarf að og vill fræða okkur um eða Guð í orði sínu. Heldur mun heilagur andi minna okkur á það sem við höfum lært, það sem við höfum lesið og okkur hættir eftir vill til að gleyma. Það er heilagur andi sem hjálpar okkur. Og ég tek huggun í því að heilagur andi hjálpa mér að muna svo ég geti hjálpað öðrum. Þetta á einni við þig, því að heilagur andi vill líka hjálpa þér til að muna svo að þú getur verið öðrum til blessunar. Nú heilagur andi er svo undursamlegur því að hann hefur margar gjafir að gefa. Og næst lesum við það í orðum Páls postula þegar skrifaði hinu trúuðu í Galatíu, þar sem að sagði í 5. kaflanum í Galatabréfinu og ég les frá 22. versi, þar sem segir á þessa leið. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hófærð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. En þeir sem tilheyra Kristi Jesu hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinn er lífvort, skulum við lifa í andanum. Svo heilagur andi er að gefa okkur gjafir. Alveg svo Guð faðir gefur okkur gjöfina í sinunum elskaði Jesu Kristi. Og svo er það Jesus Kristur sem gefur okkur eilíft líf vegna þess að hann lagði niður sitt eigið líf til þess að við mættu lifa. Og svo kemur heilagur andi og gefur okkur alla þessar undursamlegu gjafir eins og kærleika og frið og svo framvegis. Við hljótum að þykja með þökkum undursamlega gjafir heila sanda. En nú erum við komin að þessum alvarlega texta sem að fjallar syndina sem ekki verður fyrirgefin. Og hana eða umfjöllun hana finnum við í Matteusar guðspjalli í 12. kapitulanum og við byrjum að lesa frá 30. versi og takið eftir þetta eru orði Jesu Krists. Það er engin annar en sjálfur frelsarinn Jesus Kristus sem segir eftirfarandi orð. Er þið tilbúin að meðtaka það sem hann segir? Hann segir þetta frá versi 30. Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér hann sundu dreifir. Þess vegna segi yður hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannsinninum verður það fyrirgefið en þeim sem mælir gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefið hvorki í þessum heimi né hinum komandi. Þetta er alvarleg orð.
Og hvaða synd skyldi þetta vera? Sumir telja að þetta sé morð, en það ekki það. Því að jafnvel í Biblíunni lesum við menn sem drápu einn eða fleiri. Og jafnvel sumir slíkir verða í Guðs ríki vegna þess að þeir iðruðust synda sinna, vegna þess að þeir tóku leiðsögn heilags anda og iðruðust, vegna þess að þeir gerðu svo grein fyrir því að þegar heilagur andi var að störfum í hjörtum þeirra og leiddi þá til Golgata til Jesu Krists og létu útelt blóð frelsarans þó syndi þeirra burt að jafnvel slíkir menn eiga von eilíft líf. Muniði hvað Jesús sagði? Sérhver synd verður fyrirgefin, allt nema syndin gegn heilögum anda. Þá þurfum við bara að komast á raunum, hver þessi synd gegn heilögum anda? Og þegar við höfum í huga að það var heilagur andi, við lásum þetta í upphafi þegar vorum að byrja athuga nokkar af þessu sinni, í Jóhannesar guðspjalli, í 16. kapitula, það sem segir eitthvað þá leið að það heilagur andi, sem sannfærir okkur synd, það að segja, í hverju synd felst. Það heilagur andi sem sannfærir okkur réttlæti og vekur áhuga okkar á að lifa réttlátu lífi. Og það heilagur andi sem undirbýr okkur undir það að koma fram í dómi Guðs. Ef við ekki tökum þessari fræðslu heilags anda, þessari leiðsögn hans, þegar heilagur andi sannfærir okkur hvað okkur ber að gjöra, við viljum ekki ansa þeirri fræðslu, þá erum við að nálgast það að drýja syndina gegn heilögum anda. Því að ef við ekki látum leiðast af þessari leiðsögn heilags anda, þá hefur himinin enga aðra leið okkur til hjálpar. Guð faðir búinn að gera sitt, hann gaf son sinn, sonurinn búinn að gera sitt, hann búinn að fórna lífi sínu okkar vegna, og nú það heilagur andi sem leiðir okkur í alla sannleikan þörf okkar á frelsara að meðtaka þessa kjærlegu gjöf föðurins. Ef við ekki þykjum, ef við ekki meðtökum, ef við ekki tökum leiðréttingu heilags anda, þá drýjum við syndina gegn heilagum anda og þá engin önnur leið okkur til sáluhjálpar, til hjálpræðis. Þessum er svo alvarlegt að taka ekki mark á því sem heilagur andi að gera fyrir okkur. Við þurfum að hlusta á þessa hljóðu rödd þegar hann tala til okkar í gegnum samvisku okkar. Þegar við ekki tökum mark á heilagum anda, þá drýjum við syndina gegn heilagum anda. Og það var þetta sem að Davíð forðum var svo hræddur að hafa gert. Að hafa drykt syndina gegn heilögum anda þegar hann hafði tekið konu trúfasts þjóns síns, Úrija, sent hann fram í fremstu víglínu svo að hann erði drepin, svo að hann geti komist yfir konuna hans. Hann var sekur hórdóm, hann var sekur morð, hann hafði drykt hræðilega syndir, ég að tala Davíð konung. Og það þegar hann iðræðist af þessum gjörðum sínum sem við lesum hann í 51. Sálmi Davíðs. Og við lesum þessa iðrun hans og iðrunar ákall hans og fyrirgefningu þegar við lesum í þessum Sálmi 51 og ég ætla að lesa bara vers númer 12 og 13. Það segir hann, skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda. Ég bætti þarna við 14. vessinu. Sjáuði áherslu Davíðs á það að heilagur andi yfirgefi hann ekki. Tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Biður Davíð í angist. Honum var fyrirgefið. Jafnvel þessar hræðilegu syndir. Og hann öðlast frið í hjarta á ný, vegna þess að iðrun hans var einlæg og algjör. Við erum að lesa heilagan anda hér að þessu sinni. Við erum eftir að skoða einn texta enn. Og við finnum hann í postulasögunni í 5. kapitula, þar sem að
sagti frá því að hinir heilugu, þar að segja hinir trúuðu í frumsöfnuðinum, gáfu allt til seldu eigu sínar, fórnuðu öllu fyrir málefni, gáfu sem sagt afraksturinn af eignum sínu þegar þeir seldu eigu sínar og færðu þetta til postulana og vildu þannig efla málefni drottins. Og í þessu síðasta texta okkar sem við rannsökum að þessu sinni, að þá komist við að raunum í postulasögunni í 5. kapitula í 3. og 4. versi að Pétur hafði ástæðu til þess að segja eftirfarandi við Ananías: Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú lögst að heilögum anda og dróst undan af verði lands þíns? Var landið ekki þitt meðan þú átti það og var ekki andvirði þess á þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugkvæmast slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum heldur Guði. Hugsið ykkur. Þegar Ananías seldi land sitt og lét lærisveinana halda að hann hefði gefið þeim allt andvirðið, að þá var hann í raun að vera að ljúga þeim þegar hann tók undan hluta af því og gaf til Guðs málefnis aðeins hluta af því sem hann sagði lærisveinunum að væri allt andvirðið fyrir sölu landsins. Ananías mátti gera við eigu sínar allt sem hann vildi. En hann bara, hún varð á þau mistök að segja, þetta er allt sem ég fékk fyrir landið. Ef hann hefði nú bara sagt, ég ætla að gefa eitthvað hluta af því, þá var allt í lagi. Hans var að velja og hafna. En hann laug að lærisveinunum og hann laug að heilögum anda. En tókuði eftir áherslunum þarna að Pétur sagði, þú hefur ekki logið bara að mönnum, þú hefur logið að Guði. Hverjum? Hann tók það sérstaklega fram að hann hefði logið að heilögum anda. Með öðrum orðum, Pétur kallaði heilagan anda hér Guð. Og hann gat það með réttu því að heilagur andi er persóna. Eins raunveruleg persóna eins og Guð faðir er, eða sonurinn, eða þú og ég. Heilagur andi er meira en bara einhver kraftur, einhver gufa, eitthvað óáþreifalegt. Heilagur andi er ein af persónu guðdómsins. Af ofangreindum lýsingu Biblíunnar sem við höfum verið að skoða hér að þessu sinni, þá verðum við að viðurkenna þá staðreynd að heilagur andi er eins raunverulegur og eins raunveruleg persóna og faðirinn og sonurinn. En það er hans hlutverk sérstaklega að leiða okkur syndaranna til iðrunar, leiða okkur til Golgata, til þess að blóð Jesu Krists megi þú okkur hrein af allri synd. Það er hann sem vekur athygli okkar á frelsaranum Jesu Kristi og það er hans sem hvetur okkur til þess að meðtaka þá friðþægingu sem frelsarinn færði á Golgata fyrir syndir okkar allra. Hvað segir þú, hlustandi góður? Vilt þú þiggja þessa náðargjöf himinsins sem felst í leiðsögn heilags anda? Að sjálfsögðu, þiggjum við ekki allt sem himinin hefur upp á að bjóða okkur til hjálpar. Við meðtökum kærleika Guðs og fórn sonarins og leiðsögn heilags anda. Mætti Guð hjálpa okkur er við göngum með anda Guðs héðan í frá og að eilífu.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti. Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa hér úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég hef lesturinn á sjötta kaflanum sem ber yfirskriftina Ég fann leyndardóminn. En höldum áfram sögunni. Eftir þetta uppgjör undir stjörnunum beið ég ekki boðana með að endurskipuleggja líf mitt, að taka til í húsi mínu, að skipuleggja hugsanir mínar og markmið að nýju. Ég vissi hvað rétt var, en trúin virtist veik hvað aðferð snerti. Upplýsing var ekki næg. Ég þarfnaðist greinargerðar mitt eigið líf, en í marga mánuði virtist leyndardómurinn sem ég leitaði ganga mér úr greipum. Það sem olli mér áhyggjum var að engu máli skipti hversu ákaft sem ég reyndi að breyta til, þá mistókst mér hvað eftir annað. Og þegar ég spurði mér eldri kristna menn hvernig ég ætti að veita lífi mínu nýjan farveg, hvernig ég ætti að rjúfa slæmar hegðunarvenjur og ég hlýta hafa spurt ranga aðila, var svarið venjulega þetta, reyndu betur. Takið eftir. Ef vinir eða ráðgjafar segja þér að reyna betur, segðu þeim þá að það sé rangt hjá þeim. Ég veit að kannski kalla þeir það ekki að reyna, kannski kalla þeir það sjálfsögun. Þeir bjóða þeir kannski upp á einhverja sálfræðilega formúlu, einhvert leyndardóm hvernig sé hægt að nýta orkuna sem þeir segja að búi í sjálfum þér. Kannski stinga þeir upp á einhverjum verkefnum varðandi vandamál samfélagsins. En það þessi sama ráðlegging að reyna að lyfta þér af eigin ramleik og það dugar ekki. Þú getur reynt þangað til þú ert orðin þreyttur. Þú getur reynt þangað til þú ert uppgefin. En þrátt fyrir það munu veikleika þættirnir í farið þínu gera gisa þér. Fyrir að reyna aðeins að beina athyglina sjálfan þér. Það sem þú þarfnast máttur fyrir utan sjálfan þig. Það einungis máttur hins lifandi guðs sem getur umbreytt og ummyndað. Eina leiðin til þess að komast inn í ríki guðs að fæðast inn í það fyrir kraftaverk. Svo einfalt það. En það skildi ég ekki. Og þess vegna hleyfti ég aftur í mig hörku, spennti vöðvana og gerði aðra atrennu. Áður en langt leið slaknaði á viljaþreki mínu og ég var aftur komin þanga sem ég byrjaði. Þetta drógur mér kjark og væri eitthvað til sem mig vanhafði ekki var það kjarkleysi. Eða var það rétt? Að minnsta kosti stuggaði það við mér að nýju. Augsýnilega var einhver staðar eitthvað að hérna, eitthvað skelfilega mikið. Ég kraup á kné, ég opnaði biblíuna, því að ef þetta viðfangsefni að lifa kristnu lífi var ekta, hlyti að vera í lífi mínu augljósari sönnun fyrir því. Vissulega ætti boðskapurinn að fela meira í sér en nýja tilraun eftir hverjar ófarir. Þá gerðist hið óvænta. Þegar ég opnaði ritningarnar, fann ég litla áherslu á sjálfsögun. Í staðinn fann ég orð eins og þessi. Ég getur blámaðu breytt hörundslit sínum eða pardustýrið flekkjum sínum. Ef svo væri, mundu þér og megna að breyta vel þér sem vanist hafið að gjöra illt. Jeremía 13. kafli og 23. vers. Og ég fann þessi orð Jesú. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyslum. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu og ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Matteus 7. kafli 16. og 18. vers. Ekki var að undra þó að það tækist ekki með mikilli andlegri áreynslu. Ekki var að undra að allar mínar göfuga ákvarðanir voru álíka sterkar og reipi úr sandi. Og þá getið þið ímyndað ykkur hvernig mér var innan brjósts þegar ég fann í 7. kafla Rómverjabréfsins lýsingu á nákvæmlega sömu baráttinu og ég átti höggi við og lýsti sér eins og gölluð grammófónplata. Ég var þó auðvitað með hina almennu þýðingu Jakobs konungs, The King James Version, en þýðing Dr. Phillips gerir þetta svo ljóst og auðskilið. Mitt eigið framferði veldur mér undrun, því að ég stend mig að því að gera það sem ég í rauninni hef andstigð á en láta ógert það sem ég sannarlega vil gera. Oft finn ég að mér langar til að gera það sem gott er en mér skortir þrótt til þess. Þar að segja, ég geri ekki hið góða sem ég ásett mér að gera og hið illa sem ég vissulega vil ekki gera, þar stend ég mig sífellt að því að gera. Ég hjartanlega sammála lögmáli Guðs hið innra með sjálfum mér, en þó finn ég í limum líkama míns annað lögmál sem er í stöðugri andstöðu við það lögmál sem hugur minn hefur velþóknun á. Og það hneppir mig í prísund þess lögmáls syndarinnar sem er eiginlegt dauðlegum líkama mínum. Þetta er kveljandi ástand og hver getur leist mig úr prísund þessa dauðlega líkama? Ég þakka Guði fyrir að leið er til lausnar fyrir Jesú Krist drottin vorn. Þetta er úr Rómverjabréfinu 7. kafla 15-25. Vers, þýðing eftir enskri þýðingu Dr. Phillips. Hvernig hefði Páll geta lýst hugarvingli mínu nákvæmar? Það er eins og hann hefði horft yfir öxlin á mér. En til var leið út. Það veitti mér hugrekki. Augsýnilega var vandans að leita í eigin syndugu eðli mínu. Ég fór að skilja af hverju menn drýja syndir. Ég gerði mér ljóst að þessi pláneta er í uppreist gegn góðum og kærleiksríkum guði og að falin spilt úrkynju náttúra hefur flust frá einni kynsló til annarar að synd og ólíðin og uppreist hafa svo bjagað og grafið undan henni fullkomnu náttúru sem Guð gæti mannin í upphafi að gersamlega er óhugsandi fyrir nokkurt mann að lifa Guði af eigin ramleik. Það er engin furða að ég hafði svo litlum framförum tekið við að leysa mín eigin vandamál. Hvernig mátti annað vera meðan grundvallar eðli mitt var óbreytt? Ég hafði reynt að breyða yfir átök og ósigra með ytri aga. Ég hafði gert mig ánaðan með að halda hinum óæskilugu þáttum eðlis míns um leið og ég fálmaði ofboði eftir náð og fasi og persónuleika til að hylja þá, en aðalatriði fór fram hjá mér. Hversu oft ég hafði séð það í fari annara? Því að eitt er það að húsmóðir geti verið vingjarnleg og töfrandi við hátíðleg tækifæri þegar gestur blettar glæsilegan kjól hennar, sýnt ytri rósemt þó að hún sé ofsa reið með sjálfri sér. Eitt er það að húsbóndi sínu klaufskum verkamanni eða ósvipnum viðskiptavini kurteisi þegar áhrif og orðstýr er í veði þó að allan tíman sjóði hatrið í hjarta hans. En allt annað er það að hafa hið innra með sér mátt sem nemur burt hatrið og hitan. Ég sá að það eitt að lappa upp á ytra borðið gæti aldrei læknað innra borðið. Ég gæti ekki hulið ósigur með fáaðri framkomu eða veikleika með persónuleika. Ég yrði að öðlast kraft sem tæki dýpra en það eða lifa ævinlega með spottandi hjarta. En ljós tók að skína. Von vaknaði þegar ég las orð eins og þau sem finna má í öðru Pétursbréfi 1. kafla 4. versi. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu verða hluttakendur í guðlegu eðli. Möguleikin sem lýst er í öðru Kórintubréfi 5. kafla og 17. versi var nú skiljanlegur. Hversu hafði fram hjá mér farið einmitt það sem ég þarnaðist? Takið eftir. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Hið gamla varðað engu, sjá, nýttir orði til. Ég stóð fullur undrunar frammi fyrir hinum mikla einfaldleika áforms Guðs. Hvernig hafði geta verið svona erfitt að skilja það? Þurfti það að vera það? Mundi Guð sem var orðin svo mikið í mun að frelsa okkur opinbera aðferðina með orðum sem við gætum ekki skilið? Vissulega ekki. Stundum kemur það fyrir að málfar trúarinnar hið kunnulega orðaval líkt og bjöllu hljómur kemst ekki til skila. Við heyrum orðin svo oft að við heyrum þau naumast. Hversu oft faðir minn hafði reynt að segja mér leyndardóminn, en boðskapurinn komst aldrei til skila. Furðulegt var hversu allar staðhæfingar ritningana þetta efni virtust nú falla í skorður eins og í púsluspili sem næstum er búið að raða saman. Atvikið sem frá er sagt í Jóhannes 3 var mér nú mikilvægara en mig hafði dreymt að hugsanlegt væri. Þið munið Nikodemus, mikilsvirtan mann, hálærðan, búin virðuleika og siðfáun sem sjaldgæf var á þessum tímum þegar hann kom til Jesú að næturlegi. Og þarna undir himni Júdeu snart frelsari mannana kjarna vandamáls hans vingjarnlega en skorinort er hann sagði Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þetta eru máttug orð og Nikodemus skildi þau ekki. Hann reyndi möguleika endurfæðingar, en Jesús ítrekaði aðal atriði málsins. Enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Undrun mín dýfkaði við þessi orð Jesú. Bersýnilega er slík ummyndun möguleg, en hvernig var hægt að koma henni á? Guð lét mér ekki verða svars vant, svars sem hafi verið þarna allan tíman. Þeir eru ekki að blóði borðnir, ekki að holdsvild, né mannsvilja, heldur af Guði fættir. Jóhannes 1.13 Hinn nýja fæðing var ekki atburður sem orði gæti að vilja manns. Síst var að undra að mér hafi mistykist. Síst var að undra að vilja þrek dygði ekki. Að vísu hafði ég breytt stefnu. Ég hafði ákveðið að brjóta samning minn við uppreisnina. Ég hafði tekist á hendur hið óskemmtilega starf að játa. Ég hafði fundið til sjálfs ásökunar samskonar og Pétur hlaut að hafa fundið til þegar hann afneitaði drottni. Ég var komin að því að geta sagt, fyrirgefðu, engin annar ber ábyrðina, sökin er mín, Guð, hjálpa þú mér. Allt var þetta að opna flóðgáttirnar að þeirri breytingu sem mér var nauðsynleg, nýrri fæðingu, en ekkert sem ég gæti gert gat komið því í kring. Mér var tvímælalaust þörf á kraftaverki. Þurfti ég, George Vandemann, á kraftaverki að halda, ég sem hef eigin framtíð á valdi mínu, bersýnilega. Því að maður sem er að reyna að endurskapa sjálfan sig án Guðs er að reyna hið ómögulega. Hann er að reyna að vinna verk sem krefst sköpuna máttar og engin maður er búinn honum. Kristi líf er ekki bara hagræðing eða endurbóta því gamla. Það er öllu heldur umbreyting á eðli manns sem í öllum megin atriðum endurskapar hann. Hann er nýr maður. Upp frá þeim degi er í uppgötaði leyndardóminn hefur það verið mín dýpsta fullnæging að sjá hið nýja ljós í augum manna og kvenna þegar þessi dýrmætu sannindi birtast þeim. Þetta gerðist allt áreynslu laust og ég hafði lagt svo hart að mér. Nú mér ljóst að barátta þessara nætur undir stjörnunum var í rauninu upphafið á hirðistarfi mínu og ástæðan til þess. Guð vissi að hinn sanna þrá þessa einmana erðalösa hjarta var í fullri mótsögn með orðin sem hrukku yfir þessara varir. Örvæntingar óp sálarinnar að andi hans mætti aldrei hverfa er bænin sem Guð heyrði þetta kvöld og ég þakka Guði eilíflega. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrendina. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Já, gleðilegan hvíldardagvinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Og lagið sem vorum að syngja þarna undan eða sálminn. Kemur svolítið inn á það sem ég ætla að tala hér í dag. Ég segi, já, drottinn, akkurat, takk fyrir. En ég alveg tóm, sagði ég við vinn minn hér í vikunni. Hvað segirðu? Ha? Já, ég gjörsamlega tóm. Dofinn og tóm. Ég fór að velta þessu fyrir mér, af hverju er ég svona tóm? Það var sama hvað ég bað eða las í orðinu, að þá virtist það bara ekki fara inn að hjarta. Meira að segja sálmarnir sem hafa alltaf rifið mig upp á hæstu tinda, náði mér ekki. Það eina sem ég fann var tómleiki. Hvað er að gerast, hugsaði ég mig sjálfri mér? Ég var alls ekki sátt hvernig mér leið, svo ég fór að skoða sjálfa mig og horfa inn á við. Jú, vissulega er margt búið að ganga á síðustu misseri. En samt, þegar ég fór að horfa svona inn á við, þá sá ég hvað ég hafði verið að gera, eða ekki gera. Ég var búin að vera vanrækja samfélagi við drottin minn. Ég hafði verið að lesa og biðja. En alltaf með hálfum huga. Það var í raun og mikið að gerast í höfðin á mér, sem var að fara að yfirtaka okkar vináttu samband hjá mér og Jesu. Hausin á mér var í raun of upptekinn til að biðja og lesa. Úff, stundi ég upphátt. Ég svo tóm og dofin að ég hef ekkert að gefa fólkinu drottin að brauði þínu. Magnea mín svaraði drottin mér. Þú átt ekkert að gefa. Ég gef. Ég blessa. Þú ert farvegurinn. Lyftu höndunum upp eins og í tregt og takt á móti. Á sama hátt upplifðu örugglega lærisveina drottin sem vann máttuga. Þegar drottin sagði þeim að gefa fólkin að borða. Og þeir höfðu aðeins 5 brauð og 2 fiska. Þeir lítið við mannfjöldan. Það þurfti engar starfræði gáfu til að sjá að þetta dæmi gengi enga megin upp. Þarna voru 5.000 karlmennu, kvenna og barna. En Jesús hélt áfram og bauð þeim að færa sér það litla sem til væru og þeir lítu honum. Jesús tók brauðin 5 og fiskana 2. Leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum, en þeir fólkinu og allir urðu mettir. Þegar drottin var búin að minna mig á þessa sögu, þá sá ég sjálfa mig aftur. Ég var stöddin í mínu eigin hjarta. Það var holtað innan og ekkert mistur yfir. Ég myndist orða sem ég hafði verið að þýða úr bókinni Tölvupóstur frá Guði til unga fólksins eftir Kler og Kurt Kloninger. En það hefst á orðunum í Lúkas í 3. kaflanum. Eins og ritað er í bók Jesaja spámanns, rödd hrópanda í eyðimörk. Greiði veg drottins, gjöri beina brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar lægjast. Krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir munu sjá hjálparæði Guðs. Svo halda þau áfram og segja, barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðuð, sjálfselskandi og full yfirlætis. Úff, já þarna kom það. Ég var svo upptekin að sjálfri mér og því hvað ég var orðin tóm og dofin að ég var orðin að fjalli inn í mínu eigin hjarta. Ég sá ekki lausnina og þann sem miklu, miklu hærri en nokkurt fjall. Við fórum að minna mig á sögur úr orði sínu. Sögur þar sem fólk sá fjöll en ekki lausnina. Móse og Ísraelsmenn gengum eyðimörkina þar sem drottinn sá fyrir öllum þeirra þörfum. Þeir nálgast fyrir einna landi. Drottinn býði Móse að senda 12 menn og það var ekki bara einhverri menn, heldur höfðingjar yfir hverri ættkvísl til að kanna það land sem hann ætlaði að gefa þeim. Og þeir leggja á stað að kanna landið. 10 koma tilbaka og segja, þið myndu ekki trúa stærðin á borgunum þarna og herinn að ógleymdu risanum. Við ættum að kanna eitthvað annað. 2 koma tilbaka og sögðu, Guð sem trúfastur, lofaði að gefa okkur landið svo við skulum ganga í hans styrk. 10 litu á stærð fjallsins og mistu kjarkin. Aðeins 2 litu á þann sem getur flutt fjall og vildu halda áfram. Þessi 2, Jósúa og Kaleb, þekktu mátt Guðs og þann sem nokkrum öldum síðar birtist í syni sínu Jesu Kristi, sem gekk hér inn á meðal okkar. Guð með oss. Og kenndi að það meiri árangur að horfa á drottin og Guð en fjalli sjálft. Eins og segir í Matteusi, 21. kaflanum, árla morguns hélt hann aftur til borgarinn og kenndi hungurs. Hann sá fíkjutré. Fíkjutré eittu veginn og gekk að því, En fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það, aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu. En fíkjutré visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta undruðust og sögðu, hvernig gat fíkjutré visna svo fljótt? Jesús svaraði þeim, sannlega segi yður, ef þér eigi trú og efist ekki, Getið þér ekki aðeins gjört slíkt sem framkom við fíkjutréð? Þér gætu enda sagt, efist ekki. Getið þér ekki aðeins gjört slíkt sem framkom við fíkjutréð? Þér gætu enda sagt við fjall þetta

og vissna við það eitt að Jesús talaði orðin út. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesú, getur þú sagt við fjall þetta? Ég var að glíma við mig sjálfa, fjallið sem átti ekki að vera inn í mínu hjarta. Ég hafði boðið Jesús þangað inn, en nú fann ég hann ekki. Ég setti lofgjörð á og fyrsta lagi var Great is thy faithfulness eða trúfesti þín stórkostleg. Aftur og aftur hlustaði ég með athygli á textan og gat tekið undir hvert orð. Trúfesti þín, drottinn, stórkostleg við mig. Ég beygði kné mín fyrir Guði og lagðist á bæn. Ég byrja á því að gefa Guði skapara himins og jarðar aðdáun mína, hversu stórkostlegur hann Þaðan færði ég mig yfir játningu á misbrestum mínum og syndum og kannast við þar. Sem brast út í þakklæti yfir miskun Guðs og kjærleika þar sem ég gerði mig grein fyrir þörfinni á slíkum frelsar og yndislegum vin sem Jesús Þegar ég byrjaði að beina athyglinni að Guði, en ekki að fjallinu sjálfri mér, þá fann ég aftur fyrir flæðun í mínu hjarta og nærveru hans. Sögurna tók að streyma inn. Her Ísraelsmanna stóðu upp á hæð og fylgdust með hermanni Filistimanna, honum Golíat, niðri í dalnum. Hann stóð þarna og hrópaði og gerði lítið úr þeim. Og lítið úr Guði. Hermenn Ísraelsmenn sögðu, við erum ekki að fara þangað niður til að berjast við hann. Hann níu feta hár og sjáir sverðið hans. Ég vil ekki fá þetta sverði mína síðu. Þá byrtist smaladrengurinn Davíð og segir, sjáið þið hvað Guð okkar stór. Leyfið mér að fara. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesús, getur þú sagt við fjall þetta? Öruglega hver og ein einasta manniska hér á jörðu sem stendur frammi fyrir allavega einu fjalli, ef ekki fleirum, og þau bera öll sitt heiti eins og til að mynda, eigingirni, sjálfselska, minnimáttakennd, Efi, ljótur ávani, ómögulegt hjónaband, vinnan, vandamál með fjármálin, líkamlegir annmarkar, fíkn, reiði, ótti, hræðsla, kvíði, skömm og svo margt annað. Forfeður okkar voru ekkert öðru sem við hinn. Við eigum það nefnilega öll sameiglegt að horfa á fjöllin sem okkur finnst óyfirstíganleg og takmarka Guð og mátt hans. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Hefur þú jafnvel staðið svo lengi í skugga þess að þú hefur vanist myrkrinu? Endar þú bænir þínar jafnvel á því að hugsa til hvers að biðja? Til hvers? Prufaðu að breyta stefnu í bæni þínum. Ekki eyða ómiklum tíma í það að lýsa fjallinu þínu fyrir drottni. Hann veit nú þegar hvað það Í staðinn settu athygli þín á þann sem getur fært fjallin. Dýrð hans, kraft og trúfesti. Byrjaðu síðan að ganga í trú. Fylgdu leiðbeiningu drottins og horfðu á fjallið, stíga til hliðar. Lærðu að treysta Guði. Trausti kemur þegar við eignumst reynslur með Guði. Og reynsla verður ekki reynsla fyrir en þú hefur gengið í gegnum hana. Líkt á Ísraelsmenn þegar þeir koma Rauðahafinu. Getið þið ímyndað okkur hvernig þeim hefur liðið þegar þau stóðu frammi fyrir því að þarna framundan var heilt haf sem þurfti með einhverju móti að komast yfir. Og það var ekki eins og þau hefðu mikinn tíma til að hugsa hvernig þau ætlaði að gera þetta. Því að, jú, her Egypta

manna voru á eftir þeim. En þetta var leiðin sem Guð valdi. Og hann sagði Móse að leiða fólkið yfir hafið. Ekkert gerðist fyrr en Mósi tók fyrsta skrefið í trú og steig út í hafið. Á sömu stundu opnaðist hafið og greiður vegurinn blasti við fólkinu og þau gengu öll sem eitt yfir án þess svo mikið sem blotna í fæturnar. Hugsið ykkur. Þetta var stórkostleg trúarreynsla. En því miður fjaraði hún allt of fljótt út úr hugum margra. Og þannig er það oft með okkur mannfólkið. Við upplifum stórkostlega hluti og reynslur með Guði í gegnum lífið. En svo skolast það reynslur eitthvað til og við gleymum því hvernig Guð hefur leitt okkur. Við förum að horfa okkar takmarkanir og gleymum að horfa upp. Til drottins. Hann svaraði þeim. Vegna þess að yður skorti trú, og læri sér að þeim voru að spyrja spurninga og hann segir, vegna þess að yður skorti trú, ef þér hafi trú, eins og mustarskorn, og við vitum það að minnsta korn sem hægt að finna, getið þér sagt við fjall þetta, flyti hérðan, Og þanga, og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. Ekkert. Trúin færir okkur ómetalega reynslur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu og umhverfinu, bæði okkar hjarta og allt í kringum okkur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu. Eins og ritaður í bók Jesaja spámanns, og ég vitna hér aftur í þessi orð, rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, gerir beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsa lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir menn munu sjá hjálparæði Guðs. Barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Með hjálp heilags anda skerðu þá niður allar tilgangslausar athafnir. Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðu, sjálfselskandi og full yfirlætis. Fylltu upp í dali lítillar sjálfsvirðingar og þunglindis. Leiðréttu hverskins skakka eða snúna réttlætingu og sléttu úr hjólförum frestunar og leti. Með sléttum vegi getur Jesús ferðast frjálslega í gegnum líf þitt og gert þá breytingu sem hann þráir að gera á þér. Hann getur leitt og leiðbent þér og þú munt finna fyrir frelsi til að fylgja honum. Því ofta sem þú fylgir honum, því meir mun þú líkjast honum. Þá mun fólk í kringum því geta séðan í þér. Trúin á almáttan og góðan og yndislan Guð sem vill okkur alltaf besta. Jafnvel reynslur sem að geta verið ískyggilegar í fyrstu gerir okkur hæfari, sterkari með hverju skrefi sem við stígum fram í trausti að við erum aldrei ein að takast á við fjöllin í lífi okkar. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Alla daga. Þessa hefur drottin okkar lofað okkur að vera með okkur alla daga, allt til enda. Við erum aldrei ein. Við getum fundið okkur brotin og einmana og jafnvel tóm og dofin, en við erum aldrei einvinir. Jesús erðarna og þekki hvert tár sem fellur, hverja raun sem tekist á við, hverja freistingu, hverja hreyfingu sem við tökum.
Hann minnur okkur á í Sálmi 139, hann Davíð. Drottinn, þú rannsakar og þekki mig. Hvort sem ég sitið að stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hann þarna, hvort sem ég geng eða ligg, þá athuga þú það. Og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því eigi það orða tungum minni að þú, drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlíkur mig á bak og brjóst og hönd þín hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið of háleitt ég henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þín og hvert flúi frá auðliti þínu ef við viljum það vinir? Þótt ég stíja upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima kvíluminni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgun roðans og settist við hið ysta haf. Einni þar myndi höndin leiða mig. Og hægri höndin halda mér. Hugsaðu ykkur vinir. Það drottinn sem rannsakar okkur og minnir okkur á hvar við erum stödd. Það hann sem sýnir okkur fjöllin í lífin okkar. Þau sem byrgja okkur sín svo við sjáum ekki það mikilvægasta í þessu lífi en það Jesús. Davíð sagði En mín gæður það að vera nálagt guði. Ég hef gjört drottina athvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Davíð gekk í gegnum ýmislegt á sinni ævi. En hann fann að sín mestu gæði í þessu lífi var að eiga drottin að sem vin og Jesú átti sér athvarf í hjarta Davíðs. Jesús sagði við lærisveina sína. Í Jóhannesi 14. kaflanum, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Ég las þessi orð nokkur sinnum yfir. Sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð. Varðveisla. Hvernig varðveitum við? Jú, með því að vera vakandi og biðjandi alla daga. Ég upplifði hjarta mitt tómt. Ég fann ekki fyrir nærveru drottins og gleði vegna þess að ég gleymdi að gefa mér góðan tíma með mínum besta vini og rækta þessa vináttu og varðveita hvert orð og hlusta með hjartanu vinir. Við getum hlustað en það fer ekki inn að hlusta með hjartanu, það það sem drottinn þráir. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Ætla þú að standa lengi í viðbót í skugga þess. Komdu til Jesú, skapara himins og jarðar og bjóttu hann velkomin. Það hann sem breyti fjöllum og hólum í sléttlendi í þínu hjarta. Hann vinurinn sem allir þurfa að eiga. Bjóttu hann velkomin í þitt hjarta í dag. Og þú munt aldrei sjá eftir því. Eða endurnýjaðu samband þitt við Guð í dag. Og munt aldrei sjá eftir því. Við skulum biðja vinir. Kæri himneski algóði faðir, þú sem ert á himnum, elskulegi faðir, mættum við vera meira og meira meðvitum nærveru þína. Alla daga í lífi okkar. Mættum við uppgötva og finna að þú gengur með okkur alla daga.
Megi þinn heilagi andi leiða okkur til að treysta og vita að þú heldur þitt lofarð og ert alltaf trúfastur og kærleiksríkur. Við leggjum líf okkar og framtíð þínar hendur og biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin. Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
2: Þú ert að hlusta útvarpboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
3: Jesús svaraði þeim, trúið á Guð. Sannlega segi yður, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og efar ekki hjarta sínu heldur trúir að svo fari sem að mælir. Honum mun verða því. Fyrir því segi ég yður, hvers sem þér byði í bæniðar, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast.
4: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleðingu sem ég hef nefnt Efi og Kærleikur. Þessi hugleðing mín er svo þriðja og síðasta sem fjallar Evan í lífi okkar. Fyrsta hugleðing mín þetta efni heitir Evi og ótti og hún fjallar það hvað óttin sem fylgir Evanum eins og skuggi getur gert með trúalíf okkar. Önnur hugleðing mín heitir Evi og trú. Þar hef ég athugað hvað verður Evan þegar trúin hefur myndað samband á milli okkar og Guðs. Þessi þriðja hugleðing heitir Efi og Kærleikur. Hér vil ég athuga nánar hvernig Jesús viðheldur sambandi okkar og Guðs. Mér langar að fjalla dýpra samband okkar og Jesú og reyna að sýna fram á það hver elska hans til okkar syndugra manna er óendanlega mikil. Hversu mikið hann var tilbúin að leggja á sig til að koma á eilífðar björgun og eilífðar sambandi á milli okkar og Guðs. Við, mennirnir, erum með sífellda spurningar og svo stærsta og viðamesta að mínu mati er þessi. Er Biblían orð Guðs? Biblían, þessi bók sem hefur fyllt mannkyninu í gegnum aldirnar og gefið okkur von og trú á það góða. Gefið okkur frið og ró í sál okkar og sýnt okkur endalausa visku og þekkingu. Mitt svar er hiklaust já. Ef svo væri ekki, hefði þessi bók aldrei varðveist eins og hún hefur gert. Hún er innblásið orð Guðs. Þegar við skoðum mannkynssöguna og sjáum hvernig hún hefur staðist þar mestu ofsóknir sem nokkur bók hefur gert fyrir eða síðar, þá einfaldlega getur hún ekki verið neitt annað. Ástæða sigurgöngu hennar getur ekki verið önnur en svo að Guð almáttugur hefur haldið sinni verndar hendi yfir henni. Lesum til dæmis í öðru Tímóteusarbréfi 3:16. Þar skrifar Páll postuli. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að hvers sá sem tilheyri Guði í albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það er hægt að finna fjölda tilvitnana í Biblíunni út í gegn þar sem við erum fullvissuð að þessi bók er orð Guðs. Mér finnst það í raun óþarfi að telja hér upp margar slíkar. Þó vil ég benda á eina í öðru Pétursbréfi 1.21 því að aldrei var nokkuð spádómur borin fram að vilja manns. Heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda. Einnig finnst mér sjálfsagt að nefna aðra Mósebók 21-18. Hér er fjallaðum boðunum 10 og byrjar þessi tilvitnun sem hér segir og Guð talaði öll þessi orð. Svar mitt við því hvort Biblían sé orð Guðs er því á þann veg að þó ég sé þess fullvis sjálf þá vil ég hvetja hvern og einn spyrjanda þessara spurningar að taka sér Biblíun í hönd og lesa hana. Það mun enginn gera án þess að sannfærast það hvað þeir eru með í höndunum. Frá byrjun til enda fjalla þessi bók tilveru Guðs, vilja hans og leiðbeiningar hans. Taki Biblíun og lesið og láti sjálf sannfærast, ekki af orðum annara, heldur að því sem þið sjálf lesið. Þegar syndin í líki Satans kom upp á himnum, ákvað Guð að losa himinin strax við hana, áður en hún næði að eyðileggja meira en orði var. En Satan var ekki á baki dóttin. Hann ákvað strax að ráðast til atlögu við okkar fyrstu foreldra í Eden og innleiða syndina í líf okkar. Það tókst honum í fyrstu tilraun. Hann vildi spilla sköpun Guðs og honum tókst þetta ætlunarverk sitt að aðskilja Guð og manninn. Allar götur síðan hefur hann verið við sama heikasornið. Það er að ljúga og koma inn efa í huga okkar og spilla sköpun Guðs á allar mögulegar máta. Heift hans og reiði er takmarkalaus. En Guð hafði í alvisku sinni og umhyggju fyrir sköpun sinni gert sínar ráðstafanir gegn verkum og áformum Satans. Guð elskar okkur og mun aldrei yfirgefa okkur meðan við viljum halda sambandi okkar við hann. Guð hafði ráðgert björgunar aðgerðir og það var elskaður sonur hans, Jesús, sem tók að sér að hrinda þeim í framkvæmt. Jesús kom til okkar og allan þann tíma sem hann var hér á meðal okkar þá kendi hann mönnunum boðorð Guðs. Öll verk hans og orð einkennast af kærleika, af þolinmæði og fyrirgefningu. Hann sýndi okkur leiðina til Guðs. Hann kendi okkur vilja hans og leiðbeiningar og hann sagði okkur frá kærleika Guðs til okkar allra. Hvað höfum við gert? Mótspyrnum mannsins gegn Jesú lauk ekki við krossin á Golgata. Í gegnum aldirnar hefur hann haldið áfram að sýna honum vantraust, háð og spott og yfirleitt alla hugsanlega fyrirlitningu. En Jesús gefur okkur aldrei upp á bátinn, það hvarflar ekki að honum. Hann gefur okkur hvert tækifærið á fætur öðru til að hlusta og tilenga okkur leiðbeiningar hans og skilja elsku hans til okkar. Þegar Jesús gekk hér á jörð, þurfti hann að þola skelfilega framkomu trúaleiðtoga þess tíma. Af höndum einmitt þeirra manna sem átti að vita allt Jesú, en þeir kusu að skilja ekkert af því sem þeir höfðu lesið hann í ritningunum. Þeir höfðu enga afsökun fyrir framkomu sinni nema hroka og valdagræðgi. Í Markusar Guðspjalli 7. kafla lesum við að farisear og aðrir fræðimenn frá Jerusalem hafa safnað saman og setja út á Jesú og lærisveina hans. Þeir spyrja Jesú hvers vegna lærisveina hans fylgja ekki erðavenjum forfeðarna, heldur neyti matar með vanhelgum höndum, það er með óþvegnum höndum. Jesús svara þeim í versum 6-9. Sannspár var Jesaja yður hræsnara. Þar sem ritað er, þessi líður heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þeir hafni boðum Guðs, en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöri þér að engu boð Guðs, svo þér getið rakt erfikenningu yðar. Jesús segir einnig skilningsleysi þessara manna í Lúkasi 8, 10. Sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi skilja þeir ekki. En Jesús hélt áfram að kenna og leiðbeina. Til þess var hann kominn og ekkert gat komið í veg fyrir það að hann líki ætlunarverki sínu hér á jörð. Og svo fór að kennimönnum gyðinga tókst sitt verk. Þeir hann tóku Jesú og tók af lífi á krossinum á Golgata. Því lík hræðileg mistök þessara mennta manna. Sú fórn sem Jesús færði á krossinum var og er án efa það mesta og óeigingjarnasta kærleiksverk sem unnið hefur verið hér á jörðu. Og allt þetta vildi Guð tilvinna til þess að eignast okkur aftur heil og án syndar og til eilífðar veru með honum. Fyrir krossfestinguna hafði Jesús miklar áhyggjur af lærisveini sínum. Hann reyndi að undirbúa þá fyrir það sem kom að skildi. Hann taldi von og kjark í þessa vini sína. Allur 17. kafli Jóhannesar Guðspjalls er bæn Jesú til föður síns að vernda og blessa þessa vini sína þegar hans nýtti ekki lengur við. Jesús biður föður sinn að senda þeim huggara og hjálpara til þess að þeir gætu unnið það mikla verk sem Jesús hafði undirbúið þá fyrir að boða öllum þjóðum orð Guðs. Í kafla 14 og versum 18 og 19 segir Jesús við lærisveina sína: Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalausa. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig því ég lifi og þér munu lifa. Hér sjáum við svo mikla umhyggju Jesú fyrir lærisveini sínum þegar hann segir þeim að hann muni lifa og að þeir muni lifa. Því sé ekkert að hræðast. Og í versi 26 segir Jesús: En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Í fyrstu eftir krossfestinguna voru lærisveinarnir svo óttaslegnir að hvar sem þeir komu saman læstu þeir dyrun sínum eins og við getum lesið í Jóhannesi kafla 20 versi 19. Þetta voru niðurbrotnir, óttaslegnir menn sem virðast ekki hafa skilið uppörvunar orð Jesú. Þeir koma fyrir sjónir sem menn fullir ótta og efa og það þrátt fyrir að hafa verið í nærveru Jesú hvern dag í 2,5 ár. Það má vissulega segja að þeir höfðu ærna ástæðu til ótta, bæði við rómversk og gyðingleg yfirvöld. En síðan gerist stórkostlegur viðburður í lífi þeirra. Þetta getum við lesið í 20. kafla Jóhannesar. Lærisvinarnir eru samankomnir fyrir læstum dyrum þegar Jesús stendur mitt á meðal þeirra og segir við þá: Friður sé með yður. Og síðan sýnir hann þeim hendur sínar og síðu. Þeir eru glaðir þegar þeir sáu drottin og Jesús segir aftur við þá: Friður sé með yður. Síðan andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. Og nú kveðum við annan tón hjá þessum hræddu mönnum. Allur ótti og efi hvarf eins og snjór undan sól. Þeir fyllast líkum guðlegum krafti að ekkert stöðva þá við að breiða út kenningar og boð Guðs. Ekki pyntingar, vosbúð, hungur, harðstjórar eða píslarvættis dauði. Þetta er það sem gerist þegar trúin tekur völd. Þessi algera fullkomna vissa að Guð sé til og hann sé með okkur alla daga. Þegar svo er komið hefur Satan ekkert með okkur að gera lengur. Þekking okkar á Biblíunni og höfundi hennar Guði að það sem er það sem alltaf veitur okkur huggun. Við munum þurfa að takast á við þrengingar sem Satan mun beina inn á lífsbraut okkar. Og það er eins víst og að dagur kemur eftir nótt að við munum mæta mótbyr í lífinu. Það er þá sem orð Guðs er það eina sem mun koma okkur að gagni og veita okkur þrek og trú og vissu eilífan kærleika Guðs og sonar hans Jesú. Í sambandi við Evan dettur mér í hug lítil dæmisaga sem segir Þegar óttin ber að dyrum og trúin fer til dyra, þá engin úti. Frá upphafi hefur maðurinn þurft að lifa með syndinni vegna síns fyrsta frjálsa ranga vals. Hvað lengi eigum við að veita Satan aðganga sál okkar með legun sínum og ilsku? Eigum við ekki að reyna að átta okkur á því hver það sem elskar okkur? Eigum við ekki að grípa í akkerið sem Jesús? Hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Öll verk og orð Jesú bera vott kærleika hans og umhyggju. Enginn skildi betur en hann þjáningar, vonbrigði og mótbyr lífsins. Okkur alveg óhætt að treysta hverju einasta orði hans. Við þurfum svo mikið á því að halda að læra að hlusta á rödd hans. Veitum okkur tíma til þess að hlusta því aðeins þannig gefst okkur friður í sál og hjarta. Sjálfri finnst mér ekkert betra þegar efi sækir að mér en að fara afsíðis og vera ein með rödd Guðs. Flestir hafa sjálfsagt reynt það hvað gerist þegar tveir eða fleiri að tala við mann í einu. Við hreinlega hættum að geta hlusta. Það ekki hægt að hlusta samtímis á Satan og Guð. Látum Satan tala við sjálfan sig og veljum að hlusta á rödd Guðs í okkur. Satan mun ekki hægt að fylgjast með okkur og finni hann viðkvæman blett á okkur mun hann nýta sér hann. Hans markmið að innræta okkur andlega leti. En sá sem hefur eignast traust samfélag með Jesú mun ekki hlusta á þessa rödd. Hún köld og kærleikslaus og hún mun aðeins leiða okkur til eilífrar tortímingar. Rödd Jesú hlý og kærleiksrík og hún leiðir til eilífs lífs. Jesús þekkir okkur yst sem innst en hann dæmir ekki. Hann kom til þess að gefa okkur eilíft líf. Við þurfum aðeins að velja að taka á móti honum. Við skulum ekki örvænta. Jesús okkar leiðarljós og þó svo að á stundum finnist okkur öldur lífsins himinháar og óyfirstíganlegar, þá það hann sem ber okkur yfir erfiðleikana. Það þá sem aðeins ein fótspor sjást í sandinum. Jesús kom til að vera okkur fyrirmynd í öllu því sem gott og heilbrigt. Hann stórkostlegast í kennari siðgæðis sem nokkur tíman hefur gengið á þessari jörð. En ef það hendur okkur að líta af Jesú eitt andartak, þá svo illi tilbúin og fús að leiða okkur til vantrúar og andlegs dauða. Það þá sem við segjum nú get ég. Eða við lítum til annara sem líkt stendur á hjá og þegar blindur leiði blindan þá vitað hvað gerist. Hvorugur mun geta rata rétta vegin. En þeir sem horfa til Jesú munum fá tilefni til að segja eins og stendur í Sálmi 34:5. Ég leitaði drottins og hann svaraði mér. Frelsaði mig frá öllu því sem ég hræddist. Engill drottins setur vörð í kringum þá óttast hann og frelsa þá. Við þurfum endilega að læra að sjá Guð með andlegum augum okkar. Við þurfum að skilja að hann raunverulegur. Hann sér okkur, hann hlustar á okkur og hann elskar okkur. Stundum hefur það hvarflað að mér að við séum svo treg að leita Guðs að það þurfi eitthvað að koma fyrir okkur til þess að við leitum Guðs. Við þurfum eins og verklega kennslu í því hvað Guð Aðeins þá séum við tilbúin að opna hjarta okkar og huga af einlægni og förum að tala við hann sem vin okkar og föður. Í Lúkasi 12:32 segir Jesús þetta dásamlega lofað. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Lesum biblíun okkar. Það mun koma mörgum á óvart hvað þar að finna. Það eru ótalmörg fyrirheit Guðs sem fela í sér blessun hans og umhyggju fyrir okkur. Ljúkum upp þessum fjársjóði svo við náum að verða rík af blessunum hans. En þrátt fyrir þetta mun ekki fara hjá því að uppkomi spurningar og í rauninni einmitt vegna þess að við lesum og sækjumst eftir þekkingu. Þá get ég aðeins sagt, höldum áfram að lesa, lærum meira og meira og við munum fá svörin. Sjálf var ég í þagnarbindindi við Guð í mörg ár. Ég skildi Guð alls ekki. Nú, mörgum árum seinna, eigum við Guð miklu nánara samband. Ég veit að Guð er til og eftir því sem ég les meira um hann, þá veit ég meira um það hvernig hann er. Og það er annað sem ég hef fundið og ég er viss um að margir hafa einnig fundið. Það er það að gefa sér tíma til að hlusta á aðra og reyna að hjálpa öðrum ef það er mögulegt. Þetta mun gefa gleði bæði þeim sem þarnast vinar og þeim sem getur gefið hana. Þetta snýst ekki um þakklæti. Ég nefni þetta innri frið, sála ró. Ég held að Guð gefa okkur þessa tilfinningu til að vekja hjá okkur löngun til að gera meira fyrir aðra. Eftir því sem sjálfið í okkur minkar munum við hafa meiri tíma fyrir aðra. Þetta var það sem einkenndi Jesu. Hann var alltaf tilbúinn til að hlusta, til að skilja og um leið og við köllum á hann réttir hann út hönd sína. Um leið og við verðum hrædd og köllum á Jesu þá réttir hann út hönd sína og segir Vertu ekki hræddur. Ég er hér. Taktu í hönd mína og þér mun verða borgið. Við munum lenda í ógöngum. Þannig er lífið. Einn allsherjar reynslu skóli. Mótlæti þroskar okkur en gleymum aldrei að treysta á Guð. Bíðum ekki með að kalla á Jesu, bjarga þú mér, því ég er að sökkva. Treystum Guði, kynnumst honum í gegnum bók hans Biblíuna og í gegnum son hans Jesu og í gegnum heilagan anda. Reynum að leggja okkur fram að gera það sem Jesus lagði svo mikla áherslu á. Hann segir í Matteusi 25:40 Sannlega, sannlega segi ég yður. Allt það sem þér gjörið einum mínu minnsta bróður, það gjörið þér mér. Og í Jóhannesi 15:12 Þetta er mitt boðar, að þér elskið hver annan eins og ég hef elskað yður. Yfir okkar orsakar ótta. Trú okkar á hjálpræði Guðs mun reka út ótta. Elska og kærleikur Jesu viðheldu trú okkar. Sú staðreynd að Jesus er alltaf til staðar og hefur reynt sjálfur hvernig heimurinn getur verið, auðveldar okkur að koma til hans. Sá sem upplifir heiminn eins og hann er getur komið til Jesu. Hann gjör þekkir öll smá atriði varðandi það sem við göngum svo oft í gegnum og hann skilur allt það sem við viljum við hann tala. Að lokum vil ég biðja ykkur að lesa með mér inn á stórkostlegu yfirlýsingu Jesu sem við finnum í Jóhannesar Guðspjalli kafla 16:33. Þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughræstir. Ég hef sigrað heiminn. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allt.

Að efa ekkert. Matteus 14. kafli 31. vers. Þú trúlitli, hví efaðist þú? Lífið ekki allt sem grösýr hagar og svala lundir. Raunir og vonbrigði hvolfast yfir okkur. Skortur sverfur að. Við komumstum í erfiðar aðstæður. Slegin samviskubiti ályktum við að við hljótum hafa gengið langt frá Guði því að við hefðum ekki þurft að líða svona hefðum við gengið með honum. Við fyllumst efa og örvæntingu og segjum Drottinn hefur brugðist okkur og það illa farið með okkur. Hví leyfir hann að við þjáumst svona? Hann getur ekki elskað okkur. Gerði hann það, fjarlægði hann erfileikana af leið okkar. Hann leiðir okkur ekki alltaf á indæla staði. Gerði hann það, mundum við í sjálfsbyrgingskap okkar gleyma því að hann hjálparhell okkar. Hann þráir að fá að birtast okkur og opinbera þá miklu auðlegð sem okkur tiltæk. Hann leyfir að við verðum fyrir raunum og vonbrigðum svo að við getum gert okkur grein fyrir hjálparleysi okkar og lært að biðja hann hjálp. Hann getur látið svalar lindir spretta fram af hörðum kletti. Við munum ekki vita það fyrir en við stöndum augliti til auglitis við Guð. Þegar við munum sjá eins og við erum séð og þekkja eins og við erum þekkt. Hversu margar byrðar hann hefur borið fyrir okkur og hversu margar byrðar hann hefði glaður borið, hefðum við í barnslegri trú komið með þær til hans. Kærleikur Guðs birtist í öllum samskiptum hans við fólk sitt. Við eigum að sjá ljóma dýrðar hans í ásjónu Krists með tærri og ómyrkurari sín og treysta á leiðandi hönd hans í andstreymi, í veikindum, vonbrigðum og raunum. En of oft hryggjum við hjarta hans með vantrú okkar. Guð elskar börn sín og hann þráir að sjá þau vinna bug á kjarkleysi því sem Satan vill nota til að bera þau ofurliði. Látið ekki vantrúna ná tökum á ykkur. Miklið ekki fyrir ykkur erfileika ykkar. Verið minnu þess kærleika og máttar sem Guð hefur auðsýnt á liðnum tíma.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson halda áfram að fjalla efni opinberuna bókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju leksíu skipt í tvennt fyrir útsendningu í útarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 15. leksíu sem nefnist Babylon, hinn mikla skækja. Á morgun munum útarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Jæja, vinnir, nú erum við tilbúin að byrja efni kvöldsins, er það ekki?
3: Já, það er Babylon, hinn mikla skækja eins og Biblían kallar eitthvað fyrirbæri sem að er hvorki manneska í þessu tilfelli né eitthvað dýr eða slík skepna og þetta er ekki einu sinni borg þó að borg eitt sinn hafi borið þetta nafn. En það er einmitt borgin sem að gefur okkur tilefni eða guði tilefni til þess að vara okkur við einhverju sem að kallar Babylon. Þetta ætlum við að skoða að þessu sinni. Og hafið þið tekið eftir því að í þessu námskeiði þið hafið séð að það þið ólust upp við eitt og annað. En svo lærið þið í Biblíunni eitthvað enn annað og öðruvísi skilning. En þið sem sagt ólu stuffi. Þannig hafið þið kynst kenningum eða boðskap Guðs annars vegar. En hins vegar á móti hafið þið þurft að bera saman mannasetningar og erfikenningar manna. Og þetta stangast á við boðskap Guðs. Þið hafið til dæmis komist að raunum að Biblía lýsi því yfir að öll Biblían er innblásin á Guði. En menn kenna að sumt í Biblíunni er ekki endilega raunverulegt eða við þurfum ekki að taka mark á því. Þetta er bara svona ævintýri og vil ég gjarnan minna þar á sköpunarsöguna og sjálfa opinberunarbókina. Svo er það þessi kenning að Kristur muni koma aftur raunverulega og sjáalega, þetta kennir Biblían. En margir kristnir kennimenn boða það í dag að Kristur komi leynilega og ósýnilega, já hvort er það? Kemur að sjáalega eða ósýnilega, sjáu þið? Þetta er það sem ég er að við ætlum að glíma við í kvöld og ég er að reyna að svona undirbúa okkur fyrir hvað Babylon stendur fyrir, hvað Babylon boðar. Nú, orð Guðs kennir okkur að í dauðanum þá sofa menn meðvindundalausum svefni þeir sem dánir eru. En mannakenningar snúast það að dauðin er bara áframhaldandi líf. Já, hvort er það? Er það Guðs boðskapu sem að gildir eða það sem menn segja? Og svo segir í Biblían að sumir frelsist og aðrir glatast. En svo er það boðað vítt og breytt víða hinn kristna heim að allir frelsist. Hvort er það? Hvort segir sannleikan? Muniði þegar að Satan laug að Evu við skilnist fyrir góðs og ills og Adam tók þátt í þeirri lígi með því að trúa og treysta og tilenga sér það sem að þarf að borið fram. En alla til síðan höfum við þurft að vera sortera. Hvað er satt? Hvað er ekki satt? Svo er það kennt í Biblíunni. Við erum ábyrg við gjörða okkar og stöndum skil á öllum okkar gjörðum og orðum og athöfnum gagnvart Guði. En það er mjög oft boðað og víða kennt í kristninni að við frelsumst þrátt fyrir allt. Við erum ekkert ábyrg gjörða okkar. Við bara vorum svona. En við erum ábyrg. En svo er Guð reiðubúin að fyrirgefa okkur mistökin ef við bara kannast við þeim. Og það er ábyrg að kannast við þeim. Játa syndina. Svo hafið þið lært að í Biblíunni að öll boðorðin eru bindandi alla eilíf fyrir alla í ríki Guðs hvar sem sköpunarverk Guðs er að finna og þessi veröld okkar er bara eina af mörgum. En svo er það boðað hér á meðal kristina að boðorðin sé úr gildi fallin eða söm þeirra. Við spyrjum hvort það. Sjáði, Babylon sem við ætlum að skoða í kvöld, hún kemur með allt svona laga anstætt því sem Guð og Guðs orð og boðar. Svo nú ætlum við að halda árum að fletta í Biblíunni og skoða nánar hvað það sem Guð hefur að segja okkur. Í spátumsbók Jeremia í 6. kafla og öðru versi segir Dóttirinn Sion, hinn fagra og fínláta, er þögul. Guð lýsir fólki sínu við Sion og Sion er nafn á sem sagt borg Davís og er þá samnefnari fyrir fólk Guðs og þegar að dóttirinn fólk Guðs þið veitir að söfnu Guðs er líkt við konu í líkingamáli Biblíunar að þegar að Sion dóttirinn Sion gekk á vegi Guðs og var hrein hvað allan þessar kenningar snertir sem Guð kendi fólki sínu þá var henni líst sem hinni, já, Sion hinni fögru og fínlátu en hér í Jeremía er drottin í gegnum varu spámannsins að kvarta yfir því að dótturinn Sion hinn fagra og fínláta er þögul af því að hún er ekki að boða sannleika og af hverju er hún ekki að boða sannleika af því að hún hefur tilengjað sér mannasetningar og erfi kenningar svo að drottin er ekki mjög ánægður þegar að fólk hans er þögul en þegar að konan sem tákna söfnunni er fögur og fínlát og látlaus en fögur eða samsagt býr yfir þessum þessari fegur sannleikans, réttlætisins og einfaldleikans auðmýktar undirgefni sem ambátt drottins og þá söfnuð Guðs hvað best líst en þegar að Biblían og hún gera það mjög oft talar konuna skækjuna, hóruna vændiskonuna, þetta er allt hugtök sem Biblían notar yfir fólk Guðs þegar að fólk Guðs er horfið að vegi réttlætisins er farið að tilengja sér kenningar manna og erfi kenningar sem að stanga eða stinga í stúf við hið hreina og ómengaða orð drottins. Já, hvort viljum við hafa það? Viljum við vera Sion, dótturinn fagra og fínláta? Eða viljum við vera í því ástandi sem að Guð í orði sinni lýsir sem skækjunni miklu? Babylon er annað hugtak yfir hið sama. Eitthvað sem að afvega leiðir fólk og leiðir það frá Guði. Í opinberunarbókinni 17. kafla í 4. til 5. versi segir Konan var skrýtt purpura og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði í hendi sér gullbikar. Takkja nú eftir, nú er að tala bikar ílát með einhverju í. Fullan viðustigðar. Og var þá óhreinleikur sörlifnar eftir, nú er að tala bikar ílát með einhverju í, fullan viðustigðar, og var þá óhreinleikur sörlifnar hennar, og enni hennar var

Fyrinn sem einu sinni var fögur og fínlát, Sion, hefur tilengjað sér. Og það er þá sem að Guð kallar sitt eigið fólk, ekki lengur dótturina Sion, fagra og fínláta, heldur skækju og Babylon og móðir hórkvenna og svo framvegis. Og svo í opinberunarbókinni 14. kafla og 8. versi, þar sem að þrír englar koma þarna í versónum frá 7. versi, þá segir í 8. versi og enn annar engill, þá voru sko þrír englar, og þetta er sá sem kom nummer 2, kom á eftir, sem sem til við fyrsta, og sagði, fallin er Babylon hinn mikla, sem byrlað hefur öllu þjóðum af reiði víni saurlifnaðar síns. Hér er Guð að vekja athygli allra manna, og alveg sérstaklega kristina, á þeirri staðurinn, að einhver er farin að byrla íbújarðar af mannasetningum og bara lega kenningum sem að er í algjöru andstæðu við orð Guðs. Og Babylon er samnefnari fyrir slíkt frákvar. Svo nú komum við að fyrstu spurningu kvöldsins. Hver var tilgangur manna er þeir byggðu Babelturni? Og nú spyrir ég þeir, hvað kemur þetta málinu við? Jú, við erum að tala Babylon. Og Babylon kemur af orðinu Babel. Og nú ætlum við að skoða hvað Biblían hefur að segja okkur Babel eða Babelturnin. Því að Babel er sem sagt frum orð eða rótin á orðinu Babylon. Þegar við förum í fyrstu Mósebók og 11. kafla og lesum þar fyrstu 4 versin, þá segir þetta. Öll jörðin hafði eitt tungumál og ein og sömu orð. Og svo bar við, ef þau fóru stað og stað í Austurlöndum, að þeir fundu láglendi í Sýnjarlandi og settust þar af. Og þetta er náttúrulega á við eftir flóðið og svona þegar mönn tók að fjölga. Svo segir, og þeir sögðu hver við annan, gott og vel, við skulum hnoða tígulsteina og herða í eldi og þeir notuðu tígulsteina í stað grjóts og jarðbygg í stað kalks og þeir sögðu gott og vel. Við skulum byggja oss borg og turn sem náu til himins og gerum oss minnismerki svo að við tvístrumst ekki alla jörðina. Hvað eru menn að gera hér? Jú, þeir eru að byggja turn og borg. Borgin, sko það átti ekki vera sennilega nein önnur borg en borg Guðs þegar að það er að kæmi. En nú eru menn farnir að byggja borg og hvað? Minnismerki. Gera oss minnismerki. Og svo við tvístrumst ekki um alla jörðina. Hvert var upprunalegt áform Guðs með fólkið sem að skapa því. Vil ég fletta með mér hérna upp á blasi 2 í Biblíunni alveg fremst, Gamla testamenti, blasi 2, og þar finnum við í fyrsta kafla og 28. versi, það segir okkur blessaði þau, þar að segja Adam og Evu, og okkur sagði við þau verið frjósum, margfaldist og uppfylli jörðina. Sjáðu því? Þau áttu að margfaldast og uppfylla jörðina. Er það hægt ef þau safna saman á eitt stað? Hvað er það sem er ein mesta gróðra stíja eða gróðra stíjur og synda pittir ef hægt er að tala slík á meðal manna í dag? Er það ekki borginnar? Og þær verða sífellt stærri og stærri. Og en Guð ætlaði mönnum að byggja upp alla jörðina, fara allstar út um alla jörðina. Og eins og jörðin kom frá hendi skaparans, þá voru höfin miklu minni en þau eru í dag, þau eru stærri í dag eftir flóði. Og þá var byggilegt það sem pólarnir eru og jöklar og ís hellur í dag. Því að menn sjá með vísindaborunum og rannsóknum að jafnvel á heimskautsvæðunum, á hafsbotni, á hverjum stað, þar er að finna gróður, jafnvel hitabeltis gróður. Eða merki hitabeltis veðurfar hérna áður fyrr. Svo að það er margt breyst eftir syndaflóði. Guð ætlaði fólkinu að byggja alla jörðina og hann skapa hana til þess að hún væri öll byggileg. Það voru ekki þessi háu fjöll alveg svo því er í dag. Það voru fjöll en ekki svona há og ber og hættuleg eins og þau eru í dag. Allt þetta

0: þetta breyttist við syndaflóðið og við ætlum að fletta hérna áfram til að fá svari við fyrstu spurningunni, hver var tilgangur manna eftir byggðu Babelturnin? Svarið er þetta, að halda hópin og tvístrast ekki. Þeir sögðu það, byggjum oss turn og sem minnismerki, svo að við tvístrumst ekki, en Guð ætlaði þeim að tvístrast. Svo nú voru góður á dýr, hvað gat Guð gert, menn voru strax komnir í uppreist, gegn fyrirmælum hans, svona skömmu eftir flóði. Vildu halda hópin til þess að þeir tvístruðust ekki. Við veitum ekki hvernig þessi Babelturn var, það menn hafa teiknað alls konar útgáfur að þessu en eitthvað neyja var hann og ekki vitum við hversu hátt upp á að komin þegar að Guð stíða niður, svo segir í Biblíunni og ruglaði tungumáli þeirra. En þeir eru að hætta smíðinni og það er mjög eðlilegum ástæðum. En við skulum skoða spurningu 2. Babel, sem Babylon er dregið af, merkir ruglingur eða ringulri. Babylon hefur alltaf verið í uppreisn gegn Guði og áformum hans. Hvað vildi Guð að menn gerðu í stað þess að safnast á einn stað? Og við erum búin að lesa það að í fyrstum Mósebók 11. kafla, það vildi að þið tvístruðust alla jörðina. Það kemur hérna á tjaldið. Svo að svarið mjög einfalt. Hvað vildi Guð að mennirni gerðu í stað þess að safnast á einn stað? Að það vildi að þið tvístruðust og dreifðust alla jörðina. Og þið getið séð að þið lesið í 10. kaflanum í fyrstum Mósebók sem við ætlum ekki að lesa núna. Að þar eru nefndar nokkra borgir sem að voru byggða mjög fljótlega eftir að menn settust þarna að á í síni að landi. En það mun sennilega hafa verið einhverstað þarna þess að núna er Írak og Íran á þessu svæðum og þetta mun hafa verið mjög gróðusælt og gott land, miskosti fyrir flóðið og sennilega líka eftir flóðið því þar settust menn að. En mjög víða þarna, eins og ég sátt í Arabíu og hann að nákvæmna löndum, er mjög hrjóstrú. Talsverðar eyðumerkur og sandar og svo fræðis. Og sjáuði Sahara eyðumerkina og fleiri eyðumerkur í bæði Afríku og Asíu. Þetta var allt saman gróðusælt og yndislega gott og fagurt land. Þetta er alltaf breytast hjá, í meðförum okkar mannana. Svo að jarðarkringlan er langt í frá því sem hún var þegar hún kom frá hendi skaparans. Í dag eru menn að byggja borgir, sjáu þessu hér á tjaldinu, borgina Los Angeles. Og þetta er ein af stóru borgum heimsins og New York og fleiri borgir, það má, við þekkjum þetta bara úr fréttum, sjónvarpsfréttum, ef þið hafi ekki þegar komið til þessara borga eins og London og New York eða fleiri, Mexiko borg í Mexiko er eina af stærstu borgum ef hún er ekki stærst í heimi með með yfir 20 miljónir manna og stækkar mjög ört. Spurning 3, sumir telja að borgi Babylon verði einhvern tíma endurreist. Hvað segir orð Guðs þetta? Við skulum skoða þetta vegna þess að þetta hefur hjálpar okkur að skilja betur hvað Babylon stendur fyrir þegar lengra líður á athugun okkar að þessu sinni. Við förum í Jesaja 13 og lesum þar frá 19. versi. Það segir, svo skal fara fyrir Babylon, þessari príði konungsríkjana og drembi djásni Kaldea sem þá er Guð umturnaði Sódómu og Gomorru. Hér er verið að lýsa Babylon þegar hún var í hátindi veldi síns. Til dæmis á dögum Nebukadnesars konungs og konungana þar á eftir. Svo segir hún skal aldrei framar að mönnum byggðu vera. Nú er, hér er við að lesa spátum örlög og framtíð þessarar glæsilegustu borgar þess tíma. Hún skal aldrei framar að mönnum byggðu vera, kynslu eftir kynslu skal þar engin búa. Engin arabi skal slá þar tjöldu sínum og engir hjarmenn bæla þar fjenað sín. Urðar kettir skulu liggja þar og húsin fyllast af uglum, strútsfuglar skulu halda þar til og skóatröll, það er bara annað nafn yfir sérstaka tegunda geitum, svo ekki hafa áhyggjur af þessum tröllum. Skulu stökkva þar sjakalar skulu kallast á í höllunum og úlfar í bílífis sölunum. Tíminn hennar nálægist og dagar hennar muni eigi undan dragast. Þetta spádómur sem var fluttur örlög borgarinnar áður en þetta gerðist. Nú þessi borg ekki til í dag. Og hér verið að segja að hún verið aldrei endurbyggð. Mér skilst að einhverjir hafi reynt að endurbyggjana og það fór mjög illa fyrir þeim en það hún hefur ekki verið endurbyggð. Svo þannig er eitt spádómur biblíuna sem hefur ræst. Spurning 3 sem við telja borgi Babylon verði einhvern tímann endurreist. Þetta vorum við að skoða. Hvað segir orð Guðs þetta? Að hún verði aldrei endurreist. Það segir biblían. Við vorum að lesa það. Babylon verður aldrei endurreist. Babylon hafði sitt tækifæri og fékk sitt tækifæri. Til dæmis þegar að Daniel spámaður og vinir hans þrýr og reynda fleiri af spámanu Guðs bjöggu í Babylon. Á tíma herleiðingar Ísraels í 70 ár til Babyloni borgar eða Babylon borgar. Og meira að segja Nebukadnesar konungur sem hertók Daniel og þeir urðu vini, ég ætla að segja þetta mikið úr Daniel námskeiði. Það mjög skemmtilegt og athyglisvert námskeið. Að það gekk á ýmsu í lífi Nebukadnesars, þessa voldugasta konungs þessara tíma sem hér yfir heimsveldi. Nebukadnesar tók trú á drottin áður en yfir lauk, áður en að hann sem setti dó, að þá var hann búin að taka trú á Guð Daniels. Getið ímyndað ykkur? En borgin lét sér ekki segjast og aðrir íbúa Babylóníu borgar létu sér ekki segjast. Kannski sumir hafi tekið trúið svo Nebukadnesar, en borgin ekki, ekki almennt íbúarnir. Og þannig fór fyrir Babylón. Og þetta gott að hafa í huga vegna þess að við erum að skoða hvað opinberunabókin ætlar að segja okkur Babylon. Og það ekki borg, ekki venjuleg borg, ekki svona áþreifaleg hús og borgastæði. Heldur eitthvað sem nafni stendur fyrir og leiðir fólk af þeir. Og það það sem að opinberunabókin er að boða og að við eigum að varast. En Babylon fyrri tíðar var glæsileg borg. Og eitt af sjö undrum veraldar hérna fyrra á öldum þá voru hengi garðarnir í Babylóníu borg. Þetta var svo glæsileg borg. Þeir hafa grafið upp og fundið borgarhliðin eða svona hluta á borgarhliðinu. Og með myndum og þeir geta séð hvernig það var og jafnvel liti hafaði fundið í múrsteinunum. Og þess vegna hafa þeir að listamenn teiknaði upp svona eitthvað í líkingu við það sem þeir geta svona getið sér til glæsileika borgarinnar. En það var það að Nebukadnesar að falli þegar að hann í eitt sinn og það satt frá sér í Daniels bók gekk upp á svalir eða upp á þak einhverja hallarinnar í Babylon upp á múrana gekk þar og sjálfsagt bara sér á brjóst og sagði er ég ekki mikið, þetta allt hefði ég gert. Þá nótt misti hann viti og í 7 ár var hann vitin sínu fjær. Vitið hver stýrði Babylóníu ríkin á meðan? Á Daniel. Það er alla líkur á því að það hefði Daniel. Því að hann var til staðar. Bæði þegar veikindin byrjaði hjá konungi og svo þegar honum batnaði og hann var æðsti maður bæði á undan og eftir. Svo að hann hélt stjórnvölin örugglega á meðan að konungu var sjúkur á sinni í 7 ár. Og Daniels bók er stórmerkileg bók. En við leið og hún lýsir lífi og staðháttum og glæsileika Babylóníu borgarinnar á þessu tíma að þá erum við boðskap fyrir okkar tíma. Og það tekið alveg sérstaklega fram í Daniels bók að boðskapur hennar eigi við okkar tíma. Þetta skoðum við þegar við tökum Daniels námskeiði fyrir. Hafið áhuga?
1: Já.
0: Ok, gott. Við verum að geyma eitthvað hann til seinna. En tökum fyrir spurningu 4. Hinn voldu og borg, svo ríki, sem kent var við Babylon, var lögð í rúst og gjörsamlega eyðilögð fyrir svona það byrð 2500 árum. Guð heldur samt áfram að vísa til Babylon þegar hann var að fólk við þeim ruglingi og ókristilegu kenningum sem ríkir í trúarheiminum. Hvað segir Guð hina andlegu Babylon? Og nú ætlum við að fara að fletta upp í opranabókinu og ég reyndi að búin að því, ég kom með þessi vess áðan. Það sem að segir í opranabókinu 14. kafla 8. vessi og það tvítekið, fallin er Babylon hin mikla sem byrlað hefur öllu þjóðum að reyði vínis höllifnaði síns. Kenningar, boðskapur sem enn heldur áfram að sörga og hafa sörga heiminn, mannfólkið á jörðunni og Babylon stendur þess vegna fyrir það sem í uppreisni gegn Guði og boðskap hans. Opinbera bókin 17. kaflinn, fyrstu 6 vessin, þar talað að einn af englunum 7 sem haldi á skálunum 7 kom til mér og sagði kom hingað og ég mun sýna þér dóminn yfir skækjunum miklu sem við vötnin mörgu, vötnin tákna fólk. Skækjan, við erum búin að komast að raunum það, hún táknar söfnu Guð sem frá horfin, vikin af vegi réttlætisins. Svo segir, konunga jarðarinnar hafa drýtt söllifna með henni. Þegar valdsmenn sem sagt víkja frá Guði, að þá alltaf meiri hætt á allt fólki fylgi með, eða svo til allt. Og svo segir að hafa drýtt söllifna með henni. Og þeir sem á jörðinni búa, sem sjá þetta ekki verða að tala venjulegan hórdóm eða framhjáhald, að allir konungar haldi framhjá með einni konu, hér verða að tala líkingar, tappmyndir fólk Guðs sem fráhorfið Guði og hlustar ekki að boðskap hans. Og þeir sem á jörðinni búa, er verða að tala já, hafa orðið drukknir af saurlifnaðar víni hennar. Þetta eitthvað sem þau taka inn í sig, boðskapur, og hann leiddi mig burt í anda og eyðimörk, segi sá sem að þannig verða að lýsa, og ég sá konu, þar að segja, hann að lýsa því, spámaðurinn, Jóhannes, að lýsa því sem að engillinn sýndi honum, og hann sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri, allsettu guðlöstunanöfnum. Við vorum að tala dýr hérna í námskeiðinu. Dýri sem mannlegt, trúalegt vald. Og hér konan, söfnuðu Guðs, sem skækja af því að hún svo sauru og alls konar kenningum og lega boðskap sem hefur gegnum sýrt jafnvel kristnina alla jörð í flestu löndum. Að það sagt að þessi kona, þessi skækja, sem ber nafni Babylon meðal annars, að hún sitja á skarlats rauðu dýri og hérna ein vísbending að þetta hefur með trú og trúabröð að gera því það allsett guðlöstuna nöfnum. Þegar að einhver guðlastar í ljósi þessi biblían lýsir guðlasti að þá það einhver sem að kemur fram eins og hann eða hún sé guð. Muni eftir Jesu þegar að hann sagði við gyðingana að hann væri sonur guðs og hann hefði verið áður en Abraham var og sagðist heita ég sem að heiti Guðs og sýnir eilífa tilvist hans ég alltaf sem sagt að þá allir að grýta hann fyrir Guðlast því að þeir skildu hann alveg hár rétt að hann sagðist vera Guð en þeir bara töldu að þetta veri Guðlast af því að þeir töldu að hann væri bara venjulegu maður og þess vegna væri það Guðlast en hann var ekki venjulegu maður Þetta hér var guð á ferðinni, þess að það var hann ekki að guðlasta. En þegar að þessi kona allsett, og við erum að tala skækina, allsett guðlastuna nöfnum, hún farin að taka sér vald eins og hún væri guð. Svo að sjáum við lýsingarna hérna. Gjörðu svo vel, hérna spurning.
2: Það dýri sem allsett nöfnum.
0: Já, en ég alveg rétt, takka þér fyrir. En konan, hún situr á þessi dýri. Og það sem sagt konan hún tekur þátt í þessu og konan bara söfnuðurinn en ef við ætlum að leggja saman lýsingabibluna á dýrinu og á konunni þegar hún kölluð skækja þá þetta eitt og hið sama eða Babylon bætti því við þetta eitt og hið sama og ef þú bætti við líkneski dýrsins Þetta allt eitt og hið sama. Það að segja, þetta eru kannski mismunandi aðilar sem að bara saminast að gera eitthvað hins sama gegn guði en þetta er alveg rétt, það var dýri sem er allsett þessum guðlastunar nöfnum en munið eftir hvað dýrið er samkvæmt lýsingum opranabókarinnar á dýrinu sem að var við lífi sérstaklega í 1260 árin það var fráfalli Kristín kirkja og við veitum allt hver hún er sem að var í gegnum aldirnar og ofsótti kristið fólk og brennt á bál og svo framvegis en sú kirkja hefur tileinkað sér nöfn Guðs hún segist vera Guð eða Páfinn segist vera Guð á jörðu og segist hafa sama vald og Guð á jörðu og segist geta fyrirgefið syndi manna eins og Guð ef að þetta er ekki Guðlast þá veit ég ekki hvað það er en ég ljósi biblíunar að þá er átt við Guðlast þar að segja á þessu sviði sem við vorum að nefna svo við höldum hér áfram svo að við hvert er svarið við fjórðu spurningunum hvað segir Guðum hérna andlegu Babylon að hún sé fallin hvað sem fólkinu líður í Babylon hérna áður fyrr eða að þá sko, og það yfirleitt sem það vann gegn hagsmunu Guðs á jörðu að við verum að hafa í huga líka að borgin Babylon er ekki lengur til þá vitum við að Babylon í dag stendur fyrir eitthvað annað og hvað sem það stendur fyrir að þá er þessi Babylon nútímans hún er fallin við skulum hafa í huga líka að þegar að Guð stjén niður til þess að tvístra fólkinu þarna við að smíða Babelturnin þá fór fólk að tala öðrum tungumálum það skildi ekki allt í einu hvert annað þess vegna tvístraðist það og það kemur fram þarna í versinu eða sem við lásum þarna að Babel og í neðamálskrein getur aðtöða það líka þar að þannig í 11. kaflanum í fyrstu Mósebók það þýðir að tvístra Babel að rugla þess vegna Babylon þýðir ruglingur eða ringumur og sem slíkt þá stendur Babylon opinberunabókarinnar fyrir það vald þau áhrif og þær stofnanir sem vinna markvist að því að útbreiða boðskap sem vinnur gegn hagsmunu Guðs, gegn boðskap Guðs, gegn orði Guðs. Og þannig er talað að bikar Babylonar eða skækjunar, hvort heldur er, sem er fullur af saurlifnaða víni, bikarinn er fullur af boðskap og kenningum sem saurgar og mengar hugi og hjörtum annar, svo leys að þeir vita í einn heim eða annan hvað sé rétt, hvað sé rá og þess vegna er þetta algjör ringulreið í trúarheiminu. Ég tala gjarnan bara ringulreiðina í þessum frumskógi trúabræðana í dag. Það er bara einn sannleikur og hann er að finna í orði Guðs.

Í predikaranum 7. kafla 12. vers segir: Yfirburðir þekkingarinnar eru þeir að spekin heldur lífinu í þeim sem hana á. Þar er Biblían bendir okkur á veg endurlausnarinnar er hún vegvísir okkar til æðra og betra lífs. Með því að snúa sér frá orði Guðs og nærast á ritum óinnblásinna manna verður hugurinn dvergvaxinn og lágkúrulegur. Honum er ekki komið í snertingu við djúpstæðar og víðar meginreglur eilífs sannleika. Það ætti að vera starf hvers kennara, hvers foreldris að beina hugum barna og ungmenna að göfugum sannindum hins innblásna orðs. Þetta er sú menntun sem er nauðsynleg til þessa lífs og hins komandi lífs. Engin áliti að þetta hindri það að vísindagreinarnar séu stundaðar eða orsaki lægri menntunarstaðal. Þekkingin á Guði er há sem himinin og víð sem alheimurinn. Ekkert er svo göfgandi og örvandi eins og að rannsaka hinn miklu efni sem varða eilíft líf okkar. Æsku fólkið leitist við að höndla þessi sannindi sem eru frá Guði og hugur þeirra mun vaxa og verða sterkur við áreynsluna. Það mun vikka hugar heim hvers þess nemanda sem er gerandi orðsins og tryggja honum auð þekkingar sem er óforgengileg. Við höfum aðeins í orði Guð sanna frásögn um sköpunina. Aðeins í þessu orði getum við fundið sögu mannkynsins óspillta af hleypidómi manna eða mannlegum hroka. Þar getum við haft samband við ættfeður og spámenn og hlýtt á raustu hins eilífa er hann talar til manna. Þar sjáum við hátign himinsins er hann auðmýkti sig til að vera staðgengill okkar og af öryggi fást einn með öfl myrkursins og tryggja okkur sigurinn. Það mun ekki hjá því fara að íhugun slíkra efna sem þessara í auðmýkt mun mýkja, hreinsa og göfga hjartað og jafnframt innblása hugann af nýjum styrk og krafti. Í orðskviðunum 1. kafla 7. vers segir: Ótti drottins er upp af þekkingar, visku og aga fyrirlíta afglapar einir. Þetta er það fyrsta sem Salomon talar í orðskviðunum og þetta er þema bókarinnar. Þekking á Guði skiptir miklu máli fyrir persónulega hamingju okkar. Þegar hann segir ótti drottins er ekki átt við ótta við refsingu, helvíti, reiði og fordæmingu, heldur guðhræðsla sem leiði til þekkingar á Guði sem föður, á kærleika hans og náði Kristi, engum á fyrirgefandi kærleika hans, eða eins og segir í Sálmi 134. vers: En hjá þér er fyrirgefning svo að menn óttist þig. Það er auðmjúkur, lotningafullur kærleikur og hollusta við Guð. Setningin ótti drottins er endurtekin að minnstakosti 18 sinnum í orðskviðunum. Þannig að við getum næstum sagt að ótti drottins sé grundvallar reglan eða grunnurinn sem við ættum að byggja líf, þekkingar og visku okkar á. Ótti drottins er ekki ótti við refsingu. Ótti drottins er að neita að taka þátt í því illa. Eða eins og við lesum í Jóbsbók 28:28. Sjá að óttast drottinn, það er speki, og að forðast illt, það er viska. Og einnig í orðskviðunum 8:13, að óttast drottinn er að hata hið illa, dramsemi og ofdramb og illa breytni og fláráðan munn, það hata ég. Ótti drottins verndar okkur í raun frá því að synda gegn Guði, gegn öðrum og okkur sjálfum. Það felur líka í sér að leita Guðs og hlusta á visku Guðs. Við lítum á orð Guðs sem uppsprettu visku okkar. Sálmur 112, 1. vers segir: Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans. Og Sálmur 128, 1 segir: Sæll er hver sá er óttast drottinn er gengur á hans vegum. Og einnig í Efesusbréfinu 5. kafla 15. til 17. vers, þar segir:
hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé villi Drottins. Þetta er svo viska og þekking sem við þurfum að tilenga okkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Viskan birtist í hegðun minni. Hver er vitur, skynsamur, yðar á meðal? Hann láti með góðri hegðun, verk sín lýsa hóláttri speki. En hver staðfesta í þessu efni myndi koma í veg fyrir margar syndir, en hver það beindi margri sál frá villi vegum inn á brautir réttlætisins. Með vel skipulögðu lífi og guðrækilegri hegðun á Guðs fólk að birta kraft hinna miklu sanninda sem hann hefur veitt þeim. Skörp andstæða er á milli þeirra sem álita sig vitra og hinna sem Guð hefur gefið visku vegna þess að þeir nota ekki hæfileika sína til að særa eða eyða. Maður kann að mæla fögur orð en viska hans er mannleg nema líf hans sýni góð verk. Sönn viska er fulla blíðu, náð og kærleika. Hinn heimslegu hyggindi sem menn kalla visku kallar Guð heimsku. Margir í söfnuðunum hafa orðið andlega gjaldþrota vegna þess að þeir hafa gert sig ánægða með þessa visku. Þeir hafa glata tækifærinu til að afla sér þekkingar og nýta hana rétt vegna þess að þeir hafa gert sér grein fyrir því að kraftur Krists er nauðsynlegur til að geta ávaxta rétt það pund sem Guð hefur gefið og farið vitulega með það sem hann hefur treyst þeim fyrir. Þeir hafa látið undir höfuð leggjast að byrgja sig upp af himneskum varningi og verðgildi byrða þeirra hefur sífellt minkað. Ekki er nóg að búa yfir þekkingu. Við verðum að hafa hæfileika til að nota þekkinguna rétt. Guð biður okkar að hegðun okkar sé hrein, laus við allan hrjúfleika og hégóma. Mælið ekki nein hégóma orð, engin hörð orð í skipunartóni því að þau munu leiða af sér deilur. Mælið þessi stað orð sem veita, ljós, þekkingu og upplýsingar, orð sem bæta úr og byggja upp. Maðurinn sýnir að hann býr yfir sönnum vísdómi ef hann notar talgáfuna til að framleiða tónlist í sálu þeirra sem eru að reyna að sinna sínu tilskilda starfi og þarnast uppörfunar. Þegar hjartað er hreint munu gildir fjársjóðir visku streyma fram.
0: Kæri hlustandi, hvað tækifæri höfum við í lífinu? Flest höfum við einhverja þrá eða áhuga eftir því að vissir hlutir séu til staðar í lífi okkar. Oft áttum við okkur ekki á því hvað það er sem að við þráum eða viljum. Margir finna þess vegna til tómleika vegna þess að þeir skilja ekki eða get ekki fundið það út hvað þá skortir. Í Biblíunni er að finna þessi orð Jesú Krists. Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Af þessum orðum sjáum við það að Jesús segir okkur að ef að við veljum að fylgja honum, að þá mun myrkrið ekki vera til staðar í lífi okkar. Mörg okkar, þrá ýmsa hluti eins og góða atvinnu, gott hjónaband, börn, góðan félagskap. Við þetta er ekkert athugavert. Drottinn þráir einnig að þú lifir hamingjuríku lífi. En ef að líf okkar byggist fyrst og fremst á því að vera í samfélagi við drottinn Jesú Krist, að þá mun samband okkar við maka, börn og vin okkar verða svo miklu innihaldsríkara. Við ættum þá að hafa svo miklu meira að gefa öðrum. Ef að aðrir fjölskyldu meðlimir eða vinir okkar eru leittir af heilögum anda Guðs, að þá ættu þeir einnig að geta orðið okkur dýrmætir vinir sem hafa mikið að gefa okkur með nærveru sinni. Í Jóhannesa guðspjalli segir einnig svo, síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði, ef nokkur þystir, þá komi hann til mín og drekki, sá sem trúir að mig, frá hjarta hans, munu renna lækir lifandi vatns, eins og ritningi segir. Þarna átti hann við andanir þeir skildi hljóta, sem á hann trúa. Þessi orð sýn okkur það að þegar við drekkum af lifandi vatni Guðs sem er kærleikur hans að þá mun sá kærleikur einnig renna til annara. ef að við finnum til tómleika í lífinu, að þá skulum við koma til Jesú og fá okkur að drekka og það dásamlega mun gerast að hann mun hafa þau áhrif á okkur að aðrir fá einnig að njóta. Kæri vinur eða vinkona, það er aðeins einn sem ekki dæmir, aðeins einn sem skilur nákvæmlega hvað þú ert að gangi gegnum einmitt núna og það er Jesús Kristur. Hvað sem þú kannt að hafa heyrt hann, að þá skalt þú ekki láta þér duga það. Þú verður að kynnast honum persónulega, fá að smakka sjálf eða sjálfur á lifandi vatni hans. Gerðu daginn í dag að göngu með honum. Hafðu drottin með þér hvert sem þú ferð, í öllum samskiptum þínu við annað fólk. Leið og þú byrjar á að bjóða hann velkominn inn í allar kringumstæðu lífstíns, mun tómleikin fara. Því að Guð er sannlega þess megnugur að fylla líf þitt af yndislegum nýjum uppgötunum sem að koma þér sífalt á óvart. Gefðu honum tækifæri. Jesús Kristur er tækifæri lífstíns.

Sálmur 89. Etans maskil esraita. Náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngjöra trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Því að ég segi, náð þín er traust að eilífu, trúfesti þín grundvölluð á himni. Ég gerði sáttmála við minn útvalda, vann Davíð þjóni mínum eið. Ég mun festa ætt þína í sessi að eilífu og hásæti þitt reisi ég frá kyni til kyns. Himnarnir lofa dásemdarverk þín drottinn og söfnuður heilagra trúfesti þína. Því að hver er í upphæðum jafn drottni og hver af guðanna sonum er drottni líkur. Guð er ógnvekjandi í hópi heilagra, meiri og óttalegri öllum sem eru umhverfis hann. Drottinn, Guð hersveitanna, hver er sem þú? Þú ert voldugur, drottinn, og trúfesti þín umlykur þig. Þú ríkir yfir ofstopa hafsins, þú lægir rísandi öldurnar. Þú knosaðir skrýmslið Rahab til dauða og tvístraðir óvinum þínum með voldugum armi. Þinn er himinin, þín er jörðin, þú grundvallaðir heiminn og allt sem í honum er. Norðrið og suðrið skapaðir þú. Tabor og Hermon fagna yfir nafni þínu. Armur þinn er máttugur, hönd þín sterk, hægri hönd þín hátt upp hafin. Réttlæti og réttvísi eru stoðir hásætis þíns. Miskun og trúfesti þjóna fyrir augliti þínu. Sæl er sú þjóð sem kann að hylla þig, drottinn, sem gengur í ljóma auglitis þíns, fagnar yfir nafni þínu hver dag og gleðst yfir réttlæti þínu. Því að þú ert príði hennar og máttur, og fyrir velþóknun þína er horn vort hafið. Því að skjöldur vor heyrir drottni til og konungur vor hinum heilaga í Ísrael. Áður fyrr talaðir þú í sín til þeirra sem treystu þér og sagðir, ég hef sett kórónu á kappa, upphafið ungan mann af líðnum. Ég fann þjón minn, Davíð, smurði hann með minni heilugu olíu. Hönd mín mun styðja hann og armur minn styrkja hann. Engin óvinur mun yfirbuga hann og engin ofbeldismaður beygja hann. Í augsýn hans mun ég brjóta andstæðinga hans á bak aftur, gera úta við hatursmenn hans. Trúfesti mín og miskun skulu vera með honum og vegna nafns míns mun horn hans hátt upp hafið. Ég legg hönd hans á hafið, hægri hönd hans á fljótin. Hann mun hrópa til mín, þú ert faðir minn, guð minn og klettur hjálpræðis míns. Ég geri hann að frumburði mínum, að hinum æðsta meðal konunga jarðar. Ég mun varðveita miskun mína við hann að eilífu. Sáttmáli minn við hann skal stöðugur standa. Ég mun viðhalda ætt hans aldur og hásæti hans meðan himinin stendur. Hverfi synir hans frá lögmáli mínu, fylgi þeir ekki reglum mínum, vanhelgi lög mín og haldi ekki boðor mín, þá mun ég vitja afbrota þeirra með vendinum og misgjörða þeirra með pláum. En miskun mína mun ég ekki frá honum taka og eigi bregða trúfesti minni. Ég mun ekki vanhelga sáttmála minn og ekki taka það aftur sem mér hefur að vörum liðið. Eið sór ég við heilagleika minn. Ég mun aldrei bregðast Davíð. Ætt hans skal haldast við aldur og ævi og hásæti hans sem sólin frammi fyrir mér. Það skal standa að eilífu sem tunglið, hið trausta vitni ofar skýjum. En nú hefur þú hafnað þínum smurða, útskúfað honum í reiði þinni. Þú hefur rift sáttmálanum við þjón þinn, vanhelgað kórónu hans og fleikt til jarðar.
þú braust niður alla varnarmúra hans og lagðir virki hans í rúst. Allir vegfarendur ræna hann og grannar hans hæða hann. Þú hefur hafið hægri hönd óvina hans og glatt alla fjandmenn hans. Þú snerir sverðseggjum hans undan og studdir hann ekki í stríðinu. Þú eittir vegsemt hans og steiftir hásæti hans til jarðar. Þú hefur stytt æskudaga hans og hulið hans smán. Hversu lengi, drottinn, ætlar þú að dyljast? Á reiði þín að loga sem eldur. Minnstu þess hve ævi mín er stutt og til hvílíks fánýtis þú hefur skapað mennina. Hver er sá er lifir og sér eigi dauðan? Hver heimtir líf sitt úr greipum heljar? Hvar eru fyrri náðarverk þín, drottinn, sem þú sórst Davíð í trúfesti þinni? Minnstu, drottinn, háðungar þjóna þinna? Á mér hvílir háð margra þjóða sem fjandmenn þínir smánuðu þig með, drottinn, og vanvirtu fótspor þín smurða. Lofaður sé drottinn að eilífu. Amen. Amen.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga um allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
2: Kafli 48 Hver er mestur? Þessi kafli byggður á Matteus 17, 22-27, 18, 1-20, Markus 9, 30-50, og Lúkas 9, 46-48. Þegar þeir komu til Kapernaum fór Jesú ekki til gamalkunnra staða þar sem hann hafi kennt fólkinu, heldur fór hann í kyrrð þeir ásamt lærisveinu sínu til hússins sem erði heimili hans stundarsakir. Það sem eftir var að dvalartíma hans í Galileu hafði hann ásett sér að leiðbeina lærisveinum fremur en að starfa fyrir almenning. Á vegferðinni gegnum Galileu hafði Kristur enn reynt að búa hugi lærisveina sinna undir það sem fyrir honum lá. Hann sagði þeim að hann ætti að fara til Jerúsalem til þess að vera lífláttinn og rísa upp frá dauðu. Og hann bætti við undarlegri og hátíðlegri yfirlýsingu að hann ætti að verða svikinn í hendur óvina sinna. En skildu lærisveinarnir ekki orð hans, þó að skuggi mikillar sorgar fjalli á þá þrengdi metingur sér inn í hjörtu þeirra. Þeir rættu sín á milli hver þeirra myndi vera talin mestur í himnaríki. Þeir ætluðu að dylja Jesú þessara misklíðar og héldu sig því ekki eins og endranær fast við hlið hans heldur drógust aftur úr svo að hann varða undan þeim inn í Kapernaum. Jesús las hugsanir þeirra og langaði að leiðbeina þeim og fræða þá. Hann beið hendurar næðis samrar stundar til þess að hjörtu þeirra yrðu opinn og móttækileg fyrir orð hans. Skömmu eftir komu þeirra til borgarinnar kom til þeirra innheimtumaður musteris tollsins og spurði Pétur, gjaldur meistari yðar eigi musteris gjaldið. Þessi tví drakma var ekki borgaralegur skattur heldur sóknargjald sem hver gyðingu var skildugur að inna hendi til áreiðsreksturs musterisins. Það er því talin lítisvinningu musterið að neita að greiða þetta gjald. Og að áliti rabbínana stór synd. Afstaða frelsarans til laga og reglna rabbínana og skorinorðar ávítur hans á hendur verjendum erfi kenningana urðu átilla til að ásaka hann tilraunir til að kollvarpa musteri stjónustunni. Nú eigðu óvinir hans tækifæri til að gera hann tortryggilegan. Innheimtumaðurinn var þeim lipurt verkfæri. Pétur sá í spurningu innheimtumannsins aðdróttuna Kristi skort á hollustu við musterið. Af umhyggju fyrir orðstýr meistara síns svaraði hann strax, án þess að ráðgast við hann, að Jesu myndi greiða gjaldið. En Pétur skildi ekki tilgang spyrjandans til fulls. Sumar stéttir voru undanþegnar þessum skatti. Á tímum Móse þegar levitarnir voru sérstaklega kvaddir til helgidómsþjónustu var þeim engin arfur gefin með að líðsku síns. Drottinn hafði sagt, fyrir því fékk Levi eigi hlut né óðal með bræðrum sínum. Drottinn er óðal hans, 5. Mósebók 10.9. Á dögum Krists voru prestar og levitar endhaldir sérstaklega helgaði musturinu og þeir voru ekki skildugir til að leggja fram árgjald því til viðhalds. Spámenn voru einnig undanþegnum þessu gjaldi. Þegar rabbinarnir kröfðu Jesu þetta gjald voru þeir að vísa á bugl tilkalli hans til stöðu spámanns eða lærimeistara og gáfu þar með til kynna að þeir litu á hans sem hvern annan venjulegan mann. Neitun hans að gjalda skattin er í talin óvirðing við musterið. Greiðsla hans er við aftur á móti talin viðurkenning á höfnun þeirra að líta á hans sem spámann. Aðeins stuttur í stundu áður hafði Pétur viðurkennt Jésu sem son Guðs, en nú lét hann sér úr greipum ganga tækifæri til að lýsa yfir hver meistari hans væri. Með svari sínu til innheimtumannsins að Jésu myndi greiða skattin, hafði hann í raun staðfestinn falska skilning á honum sem prestar og valdhafar voru að reyna að breiða út. Þegar Pétur kom inn, skírskotaði frelsarinn á engan hátt til þess sem orðið var heldur spurði, Hvað líst þér, Símon? Af hverjum heimta konungar jarðarinnar toll eða skatt? Af börnum sínum eða vandalausum? Pétur svaraði af vandalausum. Og Jésu sagði, þá voru börnin frjáls. Meðan landslíðurinn er skattlaður konungi sínum til framfærslu, er hans eigin börn undan þegin. Þannig var Ísrael sem játaði sig vera þjóð Guðs skildu til að viðhalda þjónustu hans, en á Jésu sinni Guðs hvíldi endingin slík kvöð. Fyrst prestar og levitar voru undanþegnir vegna samband síns við musterið, hve miklu fremur var hann það þá ekki þar eð musterið var hús föður hans. Ef Jésu hefði greitt gjaldið mótmælalaust, hefði hann í raun viðurkennt réttmæti kröfunar og þar með neita guðdómi sínu. En þó að hann fjallist á að vera við kröfunni hafnaði hann réttmæti hennar. Með því að leggja fram gjaldið vitnaði hann guðlegt eðli sitt. Öllum var gert ljóst að hann væri eitt með guði og þess vegna ekki skattskildur sem venjulegur þegn ríkisins. Far niður á vatni, sagði hann við Pétur, og renn út öngli, takk sína fyrsta fiskin sem þú dregur, opna munn hans og muntu finna pening. Takk hann og greið þeim fyrir mig og þig. Þó hann hefði íklætt guðdóm sinn mann eðli, opinberði hann dýr sína með þessu kraftaverki. Augljóstu var að þetta var sá sem mælt hafði fyrir munn Davíðs, því að mín eru öll skógardýrin og skepnurnar á fjöllum. Þúsundanna. Ég þekki alla fugla í fjöllunum og mér er kunnugt allt það sem hrærist á mörkinni.

Fremur en að valda hneykslun með því að víkjast undan skattinum gerði hann það sem ekki var með réttu hægt að krefjast af honum. Þetta fordæmi yrði lærisveinum hans mikils virði. Brátt yrðu verulega breytingar afstöðu þeirra til musteri þjónustunnar og Kristur kendi þeim að koma sér ekki að nauðsynjarlausu í andstöðu viðtekna venjur. Þeir skyldu því að fremsta megni forðast að gefa tilefni til rangtúlkunar á trú þeirra. En það þótt kristni menn megi ekki fórna einu einustu meginreglu sannleikans, ber þeim að forðast þrætur hvenar sem það er mögulegt. Þegar Kristur og lærisveinarnir voru orðnir einir í húsinu og Pétur var farinn niður til vatnsins, kallaði Jesú hina fyrir sig og spurði, hvað voru þér að ræða á leiðinni? Návist Jesú og spurningin hans vörpuðu allt öðru ljósi á málið en meðan þeir voru að deila á leiðinni. Blygðun og sjálfsásökun varnaði þeim máls. Jesú hafði sagt þeim að hann ætti að deyja þeirra vegna og sjálfsæsku fullu metnaði þeirra var sérstaklega í andstöðu við óeigingjarnan kærleika hans. Þegar Jesú sagði þeim að hann yrði lífláttinn og myndi rísa upp aftur, var hann að reyna að fá þá til viðræðina um hina miklu prófraun um trú þeirra. Ef þeir hefðu verið viðbúnir að veita því viðtöku sem hann vildi segja þeim, hefðu þeir komist hjá angist og örvæntingu. Orð hans hefðu flutt þeim huggun á stund missis og vonbrigða. Þegar hann nefndi það að hann ætti bráðum að fara til Jerúsalem, vöknuðu vonir þeirra um að nú ætti að fara að stofna ríki þrátt fyrir það að hann hefði talið skýrt um hvað biði hans. Þetta hafði vakið spurninga þeirra um það hver gegna myndi hæstum embættum. Þegar Pétur kom aftur neðan frá vatninu, sögðu lærisveinarnir honum frá spurningu frelsarans og að síðustu tók einn þeirra í sig kjark til að spyrja Jesú. Hver er mestur í himnaríki? Frelsarinn safnaði lærisveinum um sig og sagði við þá, hver sem vill verða fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Í þessum orðum var fólkin hátíðleiki og alvöruþrungi sem lærisveinunum var með öllu óskiljanlegur. Það sem Kristi var sem ofin bók gátu þeir ekki séð. Þeir skildu ekki eðli ríkis Krist og þessi skilningar skortur virtist vera orsök misklíða þeirra. En hér raunverulega orsök lá dýpra. Með því að útskýra eðli ríkisins hefði Kristu geta stöðvað þrætur þeirra en það hefði ekki tekið fyrir ræturnar. Jafnvel eftir að þeir hefðu verið leittir í allan sannleika kynni einhver spurning um forgang að hafa vakið nýjar deilur. Það hefði valdið miklum skaða í söfnuðinum eftir brottför Krists. Metingurinn um æðsta sætið var verk þess sama anda sem átti upptökin að átökunum miklu í himneskum henginum og kallaði Krist af himnum ofan til að deyja. Í huga hans birtist mynd Lúsífers. Hinn er árbörn bornu morgun stjörnu, sem að dýr tók fram öllum englum sem umkringja hásætið og tengdur var síni Guðs, sterkustum böndum. Lúsífer hafði sagt, ég vil gjörast líkur hinum hæsta, Jesaja 14, 12 og 14, og löngunin í upphefð hafði vakið deilur innan himneskra híbíla og flæmt á brott ara grúa af hersveitum Guðs. Hefði Lúsífer í raun og veru óskað að líkjast hinum hæsta, hefði hann aldrei hlaupist frá sínum tilskipaða sess, því að andi hins hæsta lýsi sér í óeigingjörnu starfi. Lúsífer girnist vald Guðs en ekki lindiseinkun hans. Hann girnist sjálfum sér til handa hið æðsta tignarsæti og sérhver vera sem lætur stjórnast af þessum anda mun feta í fótspor hans. Þá verður ekki komist hjá kala, missætti og átökum. Valdi verður ránsfengur hinn sterkasta. Ríki Satans er ríki ofbeldis, þar sem sérhver einstaklingur telur hvern annan vera hindrun í vegi eigin frama eða þrepanda sér til að komast í herri sess. Lúsífer taldi það eftirsóknarvert að verða jafn guði, en Kristur sem var hátt upp hafin, sifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauða á krossi. Filippibréfi 2, 7-8. Nú var krossin skammt fram undan og hans eigin.

Þín lærisveina voru fullir metorðagýrni sem einmitt er undirstaða ríki Satans. Að þeir áttu enga samleið með drottni sínum og skildu hann meira sig ekki þegar hann taldi niður læðingu sína þeirra vegna. Jesú reyndi með mikilli mildi og þó með hátíðlegum þunga að uppræta meinið. Hann útskýrði hvaða gundur allar meginreglur gilda í himnaríki og í hverju sannur mikilleiki er fólkin á mælikvarða himinsins. Þeir sem létu stjórnast að drambi og fíkn í metorð hugsuðu sjálfa sig og þau laun sem þeir ættu í vændum fremur hvernig þeir ættu að endurgjalda Guði þar gjafir sem fjallu þeim í skaut. Þeir myndu engan stað eiga á himnum því að þeir áttu heima í fylkingum Satans. Fyrir heiðri gengur auðmýkt. Himinin kýs mikilvæga stöður á meðal mannanna, verkamenn sem eins og Jóhannes skírari eru auðmjúkir frammi fyrir Guði. Sá lærisveinn sem barnalegastur er reynist áhrifamestur í starfi fyrir Guð. Himneskar vitsmunaverur geta unnið með þeim sem ekki sækist eftir að upphefja sjálfan sig heldur frelsa sálir. Sá sem finnur dýfst til þess hve þurfandi hann er fyrir guðlega hjálp biður hana og heilagur andi mun gefa honum svipleiftur af Jesú til að styrkja upphefja sál hans. Eftir samneiti við Krist gengur hann út til starfa fyrir þá sem eru að glatast í syndum sínum. Hann er smurður til ættunarverksins og honum gengur vel þar sem mörgum lærðum og gáfuðum á veraldarvísu myndi mistakast. En þegar menn upphefja sjálfan sig og finnst þeir vera ómissandi til þess að hið mikla áform Guðs nái fram að ganga, lætur Guð þá víkja. Augljóst er að drottinn er ekki háður þeim. Starfi stöðvast ekki þegar það er af þeim tekið, heldur miðar því betur áfram eftir en áður. Það var ekki nóg að læra sér að Jesú fengju vitneski eðli ríkis hans. Það sem þeir þurftu var hugafarsbreyting sem myndi leiða þá til samræmis við meginreglur þess. Jesú kallaði til sín lítið barn og setti það niður mitt á meðal þeirra. Síðan tók hann það blíðlega á arma sína og sagði: nema þér snúi við og verði eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Hinn barnslegi einfaldleiki, sjálfsgleymskan og hið kærleiksríka trúnaða traust eru eiginleikar sem himinin metur mikils. Þeir eru einkenni hins sanna mikilleika. Og enn útskýrði Jesú fyrir lærisveinunum að ríki hans bæri ekki einkenni jarneskra virðingar og glæsileika. Við fætur Jesú gleymast allar vegtillur af þeim toga. Ríkir og fátækir, lærðir og fákunnandi koma saman á nokkurar umhugsunar stéttamun eða veraldleg virðingamerki. Allir hitta sem einstaklingar blóði keftir. Allir jafnháðir honum sem hefur endurleist þá handa Guði. Einlæg yrandi sál er dýrmæti í augum Guðs. Hann setur innsigli sitt á menn. Ekki eftir mannvirðingum, ekki eftir auðlegð, ekki eftir gáfnafari, heldur eftir samfélagi þeirra við Krist. Drottinn dýrðarinnar gleðist yfir þeim sem auðmjúkir eru og af hjarta lítillátir. Þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns, segir Davíð, og lítillæti þitt, sem þáttur í mannlegri lindisengun, gjörði mig mikinn. Sálmarnir 18:36. Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, segir Jesús, hann tekur við mér og hver sem tekur við mér, hann tekur ekki aðeins við mér, heldur ofið þeim að sendi mig. Svo segir drottinn, himinninn er hásæti mitt og jörðin er fótskor mín. Þeir sem ég lít til eru hinir þjáðu og þeir er hafa sundurmærin anda og skjálfa fyrir orði mínu. Ég segja 66:1-2. Orð frelsarans vakti vann meta kennt hjá lærisveinunum. Engin einn hafði verið sérstaklega tilgreindur í svarinu en Jóhannesi varð hún tilefni til efasemda réttmæti einnar athafna sinnar. Með barstlegu hugarfari lagði hann máli fyrir Jesú. Meistari, sagði hann, við sáum mann reka út illa anda í þínu nafni og vildum við bjarna honum þess af því að hann fylgdi oss ekki.
Jakob og Jóhannes höfðu talið að með því að taka fram fyrir hendurnar á þessu manni væru þeir að verja heiður meistara síns. Nú gerðu þeir sér grein fyrir því að þeir voru hræddir eigin orðstír. Þeir viðurkenndu villu sína og tóku við áminningu Jesú. Varni honum þess ekki því að enginn sá að hann gjöri kraftaverki mínu nafni og geti þegar á eftir talað illa mig. Enginn sem sýndi Kristi vináttuvott skildi hrakinn burt. Margir höfðu orðið djúpt snortir af lindisengun og starfi Krists og opnuðu hjörtu sín í trú og lærisverðinni sem gátu ekki lesi hugafarið yrðu að gæta þess að styggja ekki slíka menn. Þegar Jesú væri ekki lengur með þeim sjálfur og starfiðið fengið þeim í hendur, mættu þeir ekki vera þröngsýnir og sérvitrir í anda, heldur sína hina sömu víðfeðmu samúð sem þeir hefðu séð hjá meistara sínum. Þó að einhver fylgi ekki ölluleiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðunum, er þá okkur engin réttlæting til að banna honum að vinna fyrir Guð. Kristur hinn mikli kennari. Það ekki okkar að dæma eða skipa fyrir heldur á hver maður í auðmygt að sitja við fætur Jesú og læra af honum. Sérhver maður sem Guð hefur gert fúsan til að starfa er farvegur sem Kristur mun nota til að opinbera fyrirgefandi kærleika sinn. Hver nærgætni verðum við ekki að vera til þess að styggja ekki einn af ljósberjum Guðs og byrgja með því þá geisla sem hann vill að skýni í heiminn. Önurleiki eða kalt viðmót læri svenska hvart manni sem Kristur var að laða að sér. Svo sem eins og Jóhannes sýndi er hann bannaði manni að vinna kraftaverki nafni Krists. Gæti orðið til þess að snúa fótum hans inn á veg óvinarins og valdi því að sál hans glataðist. Betra en að gera slíkt væri manni að vera varpað í hafið með mylnusteinum hálsinn. Og hann bætti við, ef hönd þín tæri þig til fals, þá snýð hann af. Betra er þér handarvana inn að ganga til lífsins en hafa báðar hendur og fara til helvítis. Í hinn óslökkvandi eld. Ef fótur þín tæri þig til fals, þá snýð hann af. Betra er þér höldum inn að ganga til lífsins en hafa báðar fætur og verða kastað í helvíti. Markús 9:43-45 Hverju sæta þessi aðvörunar orð sem ekki getur verið fastara að kveðið, því að mannssonurinn kominn til að frelsa hið týnda. Eiga lærisveinar hans að bera minni umhyggju fyrir sálu meðbræðra sinna en hátign himinsins hefur gert? Sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð og hversu skelfileg sú synd að snúa einni sál burt frá Kristi og valda því að fyrir hana hefur kærleikur og auðmýking og kvöl frelsarans verið árangurslaus. Vei heiminum vegna ginninga hans. Hjá ginningum verður ei komist, Matteus 18:7. Heimur mun fyrir áhrif Satans vissulega standa gegn fylgjöldum Krists og leitast við að eyðileggja trú þeirra. En vei þeim sem tekið hefur á sig nafn Krists og vinnur samt þetta verk. Þeir sem þykjast þjóna drottni en gefa ranga mynd af lindisengun hans, smána hann og með því aragrúi fólks blektur og leittur á villigötur. Sérhver venja eða ávani sem til syndar leiðir og setur blett á Krist skildi upprættur hvað sem það kostar. Sá sem vanheiðrar Guð getur ekki verið manninu til góðs. Blessun himinsins getur ekki fallið á neitt mann sem brýtur eilífar meginreglur réttlætisins. Og ein synd sem að er hlúð nægir til að spilla lindisengun mannsins og afvega leiða aðra. Væri fóturinn eða höndin sniðin af eða jafnvel auga rifið út til þess að bjarga líkamanum frá dauða, hve miklu fremur skildum við þá ekki reka burt syndina sem er bana megin sálarinnar. Í henni táknrænu þjónustu var salti stráð á hverja fórn. Þetta táknaði eins og brennsla reykelsis að einingust réttlæti Krist gæti gert þjónustuna Guði þóknanlega. Jesú hafði þessa venju í huga þegar hann sagði Sérhver mun eldi saltast. Hafi salt í sjálfum yður og haldi frið yðar á milli.
allir sem óska að bjóða sig fram að lifandi heilagri Guði þóknanlegri fórn. Rómverjabréfi 12:1 verða meðtaka hið frelsandi salt. Réttlæti frelsarans okkar, þá verða þeir salt jarðar og halda aftur af hinu illa á meðal manna eins og saltið ver skemmtum. Matteus 5:13 En hafi saltið dofnað, sé guðræknin aðeins játningain án kærleika til Krists, engin kraftur til góðra verka fyrir hendi. Lífslíks manns getur ekki haft nein frelsandi áhrif á heiminn. Orka þín og ákasta geta til uppbyggingar, mínu ríki, segir Jesú, veltur á því að þú meðtakir anda minn. Þú verður eiga hluti náð minni til þess að verða ilmur af lífi til lífs. Þá verður engin metingur, engin metorða streyta, engin eftirsókn eftir æðsta stætinu. Þú munt öðlast hann kærleika sem leitar ekki sinnar eigin heldur annarra velgengni. Hinn iðrandi syndari ætti að festa augu sín á Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29 Og við það virða það fyrir sér umbreytist hann. Ótti hans breytist í fögnuð, efasemdir hans í von. Þakklæti sprettur fram, steinhjarta brotnar, kærleiksstraumi flæðir inn í sálina. Kristur í honum sem vatnslind sem sprettur upp til eilífs lífs. Þegar við sjáum Jesú, handkvæla mann og kunna þjáningum, vinna að því að bjarga hinu týndu, lítisvirtu fyrirlitnu hættu, rakin borgur borg þar til ættunarverk hans var fullkomnað. Þegar við sjáum hann í Getsemane sveitast blóði og deyja kvala dauð á krossinum. Þegar við sjáum þetta mun sjálfið ekki lengur hrópa á viðurkenningu. Með því að líta á Jesú munum við blygðast okkar fyrir kulda okkar sinnuleysi sjálfhyggju. Við verðum fús til að vera hvað sem eða ekki neitt svo við getum mynd af hendi þjónustu hjartans fyrir meistaran. Við munum við fögnuði bera krossin að fylgja Jesú, þóla raunir smán eða ofsóknir hans vegna. Skiltir oss hinu styrku að bera veikleika hinna óstyrku og hugsa ekki sjálfa oss. Rómverjabréfi 15:1 Engan þann sem á Krist trúir má líta smáum augum þó að trú hans kunna vera veik og gangur hans reikull sem lítils barns. Vegna alls þessa sem gefið hefur okkur forréttindi umfram aðra, hvort sem það menntun og siðfáun göfugt hugarfar, kristilegt uppeldi, trúarreynsla, eigum við þeim sem verður setti skulda að gjalda og okkur ber að hjálpa þeim eftir megni. Ef við erum sterk, eigum við að styrkja hendur hinna veikburða. Dýrðar englar sem ævilega sjá auglit föðurins á himnum gleðjast af því að annars lítil magna hans. Veikgeðja menn sem hafa marga fráhrindandi skapbresti eru sérstaklega undir vernd þeirra. Englar eru alltaf nálægir þar sem þeirra mest þörf hjá þeim sem eiga í harðasti baráttu við eigi eðli og búa í óvistlegasta umhverfinu. Sannir fylgjendu Krist munu taka þátt í slíku starfi. Ef einn af þessum smælingjum hrasar og gerir þér rangt til, er það þitt verk að leita hann á réttan veg. Býttu ekki þess að hann verði fyrri til að rétta fram sáttar hönd. Hvað virðist yður, sagði Jesú, ef einhver á 100 sauði og einn þeirra villist frá, skilur hann ekki þá 99 eftir í fjallinu og fer að leita þess sem viltur Og auðnist honum að finna hann, þá segi ég yður með sanni að hann fagna meiri yfir honum en þeim 99 sem viltust ekki frá. Þannig er það eigi vilji yðar himneska föður að nokkur þessara smælingja glatist. Farði til eins afvegaleita með hóvarðan anda. Haf gát á sjálfum þér að þú freistist ekki líka. Galatabréfi 6:1 Og tala fyrir honum og sé það ykkar einna í milli. Gerðu honum ekki hneisu með því opinbera öðrum galla hans og lítisvirtu ekki Krist með því að gera heyringuna synd eða ávirðing manns sem ber nafn hans. Oft verður að segja hinum afvegaleita sannleikan afdráttar löst. Hann verður að fást við að sjá villu sína til þess að hann geti séð að sér. En þú átt ekki að fordæmi eða sakfalla.
gerðu enga tilraun til sjálfs réttlætingar. Allri viðleitni þinni sé stemt af því að hann bæti ráð sitt. Þegar gert að sárum sálarinnar er nauðsyn að gæta hinna mestu varfærni, hinna næmustu tillitsemi. Einungis kærleikurinn sem flæðir frá hinu þjáða á Golgata kemur þar að haldi. Bróðir stiði bróður, með mildi og meðumkun í þeirri vissu að ef þér lánast þá muntu frelsa sálu hans frá dauða og hylja fjölda synda. Jakobsbréfi 5.20 En jafnvel þessi tilraun kann að reynast árangurslaus. Þá sagði Jesú, tak með þér einn eða tvo. Hugsanlegt að sameinu áhrif þeirra beri árangur þar sem hinu fyrsta mistókst. Fyrst þeir eru ekki aðilar að vandkvæðunum er líklegt að afskipti þeirra verði óhlutrægari og þess vegna verði fortölu þeirra áhrifaríkari á hinn afvega leita. Vilja hann ekki hlusta á þá ber þá fyrst en ekki fyrr að leggja máli fyrir allan söfnu trúaðara. Þá ber safnaða fólkina sameina sem erindrekar Krists í bæn og kærleistir ykkur fortölum svo hinn villurámandi megi sjá að sér. Heila á randi mun tala fyrir mun þjóna sinna og telja frá villingnum hugfarð, svo hann snúi sér aftur til Guðs. Páll postuli talar af innblæstri þegar hann segir, eins og það væri Guð sem áminnti þegar við erum áminnum. Við byðum í Krist stað, látið sættast við Guð, annað Korintherbréf 5.20. Sá sem hafnar þessu sameinaða ákalli hefur slitið böndin sem tengja hann Kristi og með því að skilið við samfélag safnaðarins. Héðan í frá, segir Jesú, síðan þér sem heiðingi eða þollendumadur. En ekki ber að telja hann útilokaðan frá miskun Guðs. Hann ekki fyrirlitin í vanræktur af sínum fyrri bræðrum heldur ber að sína honum mildi og samúð eins og einum af hinum týndu sauðum sem Kristur enn að reyna að ná í hjör sína. Leiðbeiningar Krist sem meðferð hinn afvega leitu eru í skýrara formi endurtekning á kenningunni sem Ísrael var flutt fyrir mun Móse. Þú skalt ekki hata bróðu þinn í hjarta þínu. Einarlega skalt þú ávíta náunga þinn að þú eigir bakir þér synd hans vegna. Þriðja Mósebók 19.17 Þetta þýðir að ef maður vanræki þá skildu sem Kristur hefur lagt honum á herðar að leitast við að telja þeim hughvarf sem villast og syndga verður hann meðsekur í syndinni. Fyrir misgjörðum sem við hefðum getað afstýft erum við jafn ábyrg og ef við hefðum drykt það sjálf. En við eigum að benda á misgjörðamanninu sjálfum á misgjörð hans. Við eigum ekki að gera hann að umtalsefni og hneykslunarhellu okkar á milli. Heldur ekki eftir að við höfum skýrt söfnuðinu frá henni megum við auglýsa hana fyrir öðrum. Vitneskja ávirðingar Kristins manns verða aðeins leiksnunar hella vantrúðum heimi og með því að velta slíkum málum fyrir okkur býðum við einungis tjón sjálf því að við umbreytumst af því sem við virðum fyrir okkur. Meðan við reynum að leiðrétta villu bróður okkar mun andi Krist kenna okkur að skýla honum eftir megni fyrir aðfýrslum, jafnvel hans eigin bræðra og hve miklu fremur þá fyrir anþýrslum hins vantrúaða heims. Sjálf erum við vegvilt og þörnum smiðinkunar Krists og fyrirgefningar og hann býður okkur að sína öðrum sömu nærgætni og við viljum að hann síni okkur. Hvað sem þeir bindið á jörðum er bundið á himni og hvað sem þeir leysið á jörðum er leyst á himni. Þú starfar sem sendir bóði himinsins og árangur starfs þín stendur eilíf. En við eigum ekki að bera þessa miklu ábyrð ein. Hvar sem orði Krist er hlýtt af einlægu og hjarta þar dvelur hann sjálfur. Hann ekki einungis viðstattur og samkomum safnaðarins, heldur hvar sem lærisveinar hans, hversu fáur sem þeir eru, koma saman í nafni hans. Þar mun hann einnig vera og hann segir, hverju þá bæn sem tveir yðar verði einungis á jörðu, mun faðir minn á himnum veita þeim. Jesús segir faðir minn, Þú ert á himnum, eins og hann sé að minna lærisveina sína á að þótt hann vegna manneðli síns sé þeim tengdur, taki þátt í raunum þeirra og finni til með þeim í þjáningum þeirra, sé hann vegna guðsdóm síns tengdur hásæti hins eilífa. Hver dásamleg fullvissa. Himneska vitsmunaverur tengjast mönnum í samúð
og vinna að frelsun þeirra sem týndir eru. Og allt vald himinsins sameinast mannlegu mætti til að laða sálir að Kristi.

0: Veistu að þú eru að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Dag einn var maður nokkur á gangi í garði sínum þegar hann kom auga á lítið gat á púpu. Hann settist til að fylgjast með í nokkra klukkutíma hvernig fiðrildið erfiðaði við að reyna að þrýsta líkama sínum í gegnum þetta litla gat. Þá fannst honum sem fiðrildið væri engan frekari árangur. Honum virtist sem það hefði náð eins langt og það gæti í takmarki sínu og kæmist ekki lengra. Maðurinn ákvað því að hjálpa fiðrildinu. Hann tók skæri og klifti stærra gat á púpuna. Fiðrildið komst nú léttilega út, en líkami þess var lítill og bæklaður og vængirnir voru saman klestir. Maðurinn hélt áfram að fylgjast með og bíða þess að á hverri stundu myndu vængirnir opnast og hreyfast til að geta borið fiðrildið sem þá myndi fá eðlilegt form, en ekkert gerðist. Raunveruleikinn var sá að fiðrildið eyddi því sem eftir var lífsins í að draga áfram bæklaðan líkama sinn og vængi. Því varð aldrei unnt að fljúa. Það sem maðurinn í vingjarnleika sínum og hjálpsemi skildi ekki var að áreynslan sem þurfti til að fiðrildið sjálft kæmist í gegnum gatið var Guðs áform. Áreynslan var til þess að vökvinn í líkama fiðrildisins myndi þrýstast út í vængina og þar með gera þá hæfa til flugs fljótt eftir að fiðrildið kæmi úr púpunni. Stundum er áreynsla akkúrat það sem við þurfum á að halda í okkar lífi. Ef Guð lofaði okkur að fara í gegnum lífið á nokkura hindrana, myndum við ekki verða eins sterk eins og við annars yrðum. Ég bað styrk og Guð gaf mér erfiðleika til að styrkja mig. Ég bað þekkingu og Guð gaf mér vandamál til að leysa. Ég bað velmegun og Guð gaf mér heila og vöðva til að vinna. Ég bað hugrekki og Guð gaf mér hindranir til að vinna bug á. Ég bað kærleika og Guð gaf mér fólk til að hjálpa og hlúa að. Ég bað greiða og Guð gaf mér tækifæri. Ég fékk ekkert af því sem ég bað en ég fékk allt það sem ég þarfnaðist til að eignast það.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Í hans sporum heiti þessi saga úr bókinni Christian Leif. Stanford fjölskyldan bjó á bóndabæ í Maine á Englandi þar sem veturnir eru kaldir og harðir og snjórinn sem fellur er stundum nokkur fet eða margra metra hár. Einn morguninn þegar fjölskyldan kom niður tóku þau eftir því að það var svo dimmt í eldhúsinu. Einhver lyft upp gardinunni en það breytti litluð engu og það byrti ekkert meira. Af hverju er þetta svona? Sagði drengurinn. Snjórinn, hann er fyrir ofan gluggana. Þeir hlupu öll yfir næsta herbergi og áttuðu sig á því að þykk snjóbreiða lá yfir allri jörðinni. Jóel og Kristi, sem voru þarna stödd í heimsókn, urðu skelkuð. Hvernig hefum við að komast í skólan í dag? Spurði Jóel. Við getum aldrei komast í gegnum þetta gangandi. Er það nokkuð herra Stanford? Við getum ekki eins og opna aðaldirnar, sagði Kristi. En hinni brostu bara. Ó, jú, jú, það getum við alveg, sagði herra Stanford. En við verðum öll að hjálpa stað að búa okkur til leið út úr þessu. Þau tóku sér öll skóflur í hönd og byrjuðu að moka. Og ekki leiða löngu þangur til að þau voru búin að moka smá slóða allt í kringu þau mátti sjá hvíta snjóbreiðuna eins langt hjá og augað eigði sem brotnaði upp hjá stöku tré og byggingum langt í burtu. Skólin þeirra, svona cirka eina mílu í burtu, var þakin snjó alveg eins og allt annað. Hann hafði aldrei sýnst svona langt í burtu áður. Ég skil ekki hvernig við má komast í skólan. Já, vel núna, sagði Jóel. Snjórinn er á mjúkvöldlega ganga á. Við sökkum í snjó alveg upp í háls. Býði bara á sjáu til, sagði herra Stanford. Þið komist í heila í skólan. Hafið engar ákjör. Þetta er nú ekki fyrsta skipti sem það snjóar svona hérna. Börnin þurfti að leggja töluvert fyrir að staði í skólan út á snjónum. Fylgi mér, sagði herra Stanford. Seti bara fæturnar ykkar þar sem ég sett mínar fætur og þá verður ykkur óhætt. Skiljið, hann klöngraðist áfram og stóru stífilin hans sukku í djúpan snjóin. En úr því varð slóð sem að börnin gátu stíði í óhrætt og komist áfram. Jóel og Kristi og allir hinir fylgdu í hans fótspor. Þau settu litlu fæturna sínar ofan í djúpu hólurnar sem hann herra Stanford bjó til með stóru, stóru stífilónu sínum og heldu áleis að skólanum. Ferðin gekk óskaplega hægt þar sem að hóluna voru mjög djúpar og það var dálítið erfitt að koma fótunum aftur upp úr þeim, sérstaklega fyrir svona litla fætur. En herra Stanford tróð snjóin og börni fylgdi fótspor hans þangað til þau komist öll að skólan sínum. Sko, þetta gátum við, sagði herra Stanford brosandi út að eyrum þegar síðasta barnið var komið í gegn. Úf, þetta var nú aldeilis mikil vinna, kvenkaði Kristi sér örlítið. Það sem hún ekki vön svona erfiði við það að fara í skólan, ganga í skólan. Ég ger ekki annan að hugsa það sem sagði Jóel að ég myndi bara detta og sökku í snjóin. Já, núna skilji ég það, kannski, hvað það er mikilvægt að feta í mín fótspor, sagði herra Stanford. Já, sagði Jóel og Kristi, bæði samtaka. Og þannig eigum við að fylgja frelsarum okkar, honum Jesú, hélt Stanford áfram. Hann er búinn að merkja okkur slóð og vera hérna undan okkur. Þegar við fylgjum honum, setjum við fætur okkar nákvæmlega þar sem fætur hans voru. Ef að við förum að þessari slóð, leitandað einhverju styttir leið á einspýtur, þá munum við tína leiðin í himinin. Það minnir mig á minnisvers frá því um daginn, sagði Jóel. Kristur þjáðist fyrir þig, til þess að við mættum fyrir í hans spor. Það er alveg rétt, sagði herra Stanford. Já, gangan okkar í dag minnir okkur auðveldlega á þetta vers. Er það ekki, sagði herra Stanford? Jú, það gerir það svo sannlega, sagði öll börnin í kór. Það eru dyrnar á skólanum opnust og kennarinn kallaði á þau inn.

Þessi saga gerðist í Þýskalandi. Þetta var eftir fyrri heimstyrjöldina. Þetta var 5 árum eftir að henni lauk og gerðist sem sagt árið 1923. Og þetta hefur með skóla adventista í Þýskalandi að gera í Friedensau. Og þetta, það var svo hörmulegt ástandi í Þýskalandi þarna, mikil verðbólga og gjaldeyrir annara þjóða mjög mikils virði eins og ameríski dollarar, en ekki þýska markið. Og nú var þannig ástatt að skóli adventista sem hafði verið stofnaður fyrir mikla fórnir og bænagjörð í söfnuðinum átti að mennta unga fólkið og hafði gert það og Guð sýnt margsinnis að hann var með í verki á bak við þetta skólastarf. En nú var komið haust árið 1923 og það voru nánast engi peninga til í sjóðum skólans og skólagjöld eða hvað eina sem myndi komið gegnum nemendurna sjálfa dugðu engan veginn. Það varð að vera til peningum til að kaupa kol. Það var eini möguleikin á að hita upp skóla híbýlin á þessum tíma. En kolin voru dýr og kolin voru ekki auðfengin eða auðfundin á þessum tíma. Jú, þau voru til hér og þar en gegn háu verði. Og þannig er ástandið rétt áður skólin á að hefjast að hausti. Þeir sáu fram á, það voru ekki til aðri peningar en 500 amerískir dollarar í sjóði gjaldkerans. Og þetta myndi engan veginn duga fyrir að hita út veturinn fyrir skólan og það verður oft mjög kalt á veturna. Og það á að fara að boða til fundar í yfirstjórn skólans til þess að ákveða að loka skólanum. Þetta ári vegna fjárskorts. Og þegar að fundurinn svona er að nálgast, þá ákveður gjaldkerinn að fara í ferðalag. Hann ætlaði ekki að vera viðstattur þarna á þessum fundi. Hann ætlaði að reyna það sem að gæti undir Guðs leiðsögn að afla kolana. Hann fór í bankan í Magdeburg, þarna liggjandi borg, og talar við kunningjan sinn þar sem er gjaldkeri bankans og segir við hann, ég er hérna með 500 dollara sem skólin á og ég þarf að kaupa kol sem duga út veturinn fyrir þessa upphæð. Og gjaldkerinn, hann sagði, það er ekki nokkur leið fyrir þig, þú far hvergi kol fyrir aðeins 500 dollara. Já, þá get ég ekki að innleist þessa peninga hér núna. Ég ætla að leggja þá inn hjá þér og taka út nóga peninga til að kaupa kol fyrir alla veturinn. Það var ekki hægt. Gjaldkeribankasmundi samþykkti það alls ekki. Já, þá ætla ég bara að bíða, sagði gjaldkeri skólans. Og gjaldkeribankas hristi höfuðið yfir vini sínum. Þetta er ekki hægt. Þetta er útilokað. Klukkutíma setna, þá kemur gjaldkeri skólans afturinn í bankan og segir, hef ég gengið lækkað? Já, sagði gjaldkeri bankans. Núna hefur það lækkað helming. Það er að segja, ég orða þetta þannig að markið hefur styrst helming, 50%. Þú fær 50% meira fyrir 500 dollarana. Og hann var ákafur í að taka móti dollarinu því banka vantaði svo gjaldeyri. Nei, sagði gjaldkeri skólans. Ég ætla að bíða. Ég er búinn að tala við Guð og ég læt ekki peningana hendi nema að ég fái alveg tífalt meira en gengi var þegar að laða staði ferðina. Nú hafði það lækkað helming eða hækka á ég að segja mig markið. Og hann sagði, ég ætla bara að fara í burtu, ég kem aftur. 45 mínútur síðar kemur hann aftur inn í bankan og spyr gjaldkera bankas, hvað er gengi núna? Það er bara komið upp í 9,5 sinnum meira en þú þarft, eða 500 dollararnir voru virði.
Láttu mig nú fá peningana. Nei, sagði gjaldkeri skólans. Það dugar ekki fyrir kolum út veturinn. Ég verð að fá tífalda upphæðina. Og nú var gjaldkeri bankans alveg furðulostin. Þetta var ekki vitum aður þarna sem að vinur hans var. Og horfir á eftir honum út. 12:05 þegar bankanum verður lokað vegna matarhlés, gengur gjaldkeri skólas aftur inn í bankan og spyr, hvað gengið núna? Og svarið var, það tífalt meira en þegar þú komst fyrst í morgun. Já, þá ætla ég að leggja inn þessa peninga og fá mörk á staðnum. Og þú verður að leið mér að ringja strax í kola fyrirtækið að panta fyrir þessa upphæð. Hann fékk það og kólin voru pöntuð og bókuð og voru í því að vera send til skólas fyrir sem myndi duga allan veturinn. Gjaldkeri skólas þakkaði Guði fyrir. Í stað þess að flýta sér heim ákvað hann að hinkra við í borginni Magdeburg og fylgjast með gangi mála. Strax 1:00 þegar kemur hann í bankan og spyr hvað gengi sé þá markið farið að lækka aftur. Og 1:00 seinna ennþá meira og ennþá meira þar til banki lokaði í lok dagsins og það hafði hríðfallið niður í það sama og þá var þegar gjaldkeri skólans kom fyrst inn í bankan. Og það voru margir sem biðu eftir því að úr því að gengið hafði hækkað á markinu svona mikið til 12:00 það hlyti að halda áfram í eftirmiðdaginn. Hver einasti þeirra tapaði. Og sáu eftir því að hafa ekki gert þess og gjaldkýri skólasgerði að skipta peningunum 12:00 þegar gengið var hagstæðast. Og það sáu allir að þessi maður var leittur að Guði. Þegar að aðrir, bæði þessi gjaldkýri skólans og aðrir kunniði þannig bankanum, könnuðu málið allt Þýskaland, þá var gjaldkýri skólans eini maðurinn sem gat selt dollarana sína á þessu hæsta gengi Marxins. Guð var svo sannarlega að verki þarna, eða hvað?

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Verði hjartalega velkomin í Boðunarkirkjuna. Það mér mikil ánægja að mega einu sinni enn stíga í pontu og tala við ykkur hér og við landsmenn alla sem á hlýða ef til á útvarpið okkar, útvarp Boðun. Ég kaus að kalla þessa hugleiðingu mína eða erindi þessu nafni. Eru Íslendingar að verða trúlaus þjóð? Það að gefna tilefni. Ég sá með að ég var staddur út í Bandaríkjunum fréttir héðan að heiman þar sem hafði verið gerð skoðanakönnun á meðal margra þjóða heimsins, sennilega flestra þjóða. Og það var verið að kanna trú eða trúleysi hinna ýmsu þjóða. Og meðal 10 efstu trúlausustu þjóða, samkvæmt þeirra mælingu, voru Íslendingar. Og með rak í rogastans, hvað að gerast á Íslandi? Eru við að verða trúlaus? Svo lættist inn í huga minn þessi spurning, mjög áleiti spurning. Höfum við einhvern tímann virkilega sem þjóð gerst kristin? Sérstaklega þegar við hugsaðum til þess að árið 1000 vorum við tilneytt til að taka kristna trú frá hinni heiðnu siðvenju víkingana í þá daga. Og þær sögur eru til í annálum Íslinga að ef menn ekki vildu taka kristna trú, þá var þeim hótað með öllu illu. En svo árið 1550 að þá gerðist það að aftur urðu trúaskipti á Íslandi og það má segja að það hefði gerst einnig með nauðung því að biskupin sem þá var yfir Íslandi og synir hans tveir prestar, þeir voru teknir á lífi. Og þar með voru við orðnir lútistrúar í stað kaþólskrar trúar. Svo að engin furða að þetta læddist að mér í öllu þessu tali trúleysi nútímans hér á Íslandi. Að hvort við höfum nokkuð tíman verið trúð. En við skulum skoða þetta nánar og sjá hvað Guð hefur að segja okkur í orði sínu því að er það ekki mælikvarði kristinna trúar, Biblían. Hvað er það að verða að teljast trúuð manneskja? Ég tala nú ekki kristin manneskja. Við verðum mikið vör við fjallaðu Múhameðs trú í fréttamiðlum nútímans. Við teljum okkur vita að Múhameðs trúa menn, þeir eru það vegna þess að þeir fylgja kenningum Múhameðs, spámanns þeirra. Búddatrúa maður eða kona eru búddatrúar vegna þess að þau tilengja sér þær kenningar sem Búdda kendi í eina tíð. Getum við þá sagt að Íslendingar séu kristnir vegna þess að þeir fylgja öllum því sem Jesús Kristur kendi og boðaði? En gætið ykkar? Verið ekki ofljótt að segja já, við förum í einu öllu eftir Kristi. Það að segja, ef þú ert ekki viss að þú tilengir þér allt það sem hann kendi. Svo að ég held að sé gott að skoða hvernig Jesús talaði og kom fram við fólk fyrir 2000 árum þegar gekk hér á jörðu. Og þegar við förum hérna yfir í Markúsar Guðspjall og við förum þaðan í Markúsar Guðspjall, það er 7. kapitúli, 7. og 7. versi. Þar svarar Jesús viðmælendu sínum, sannspár var Jesaja yður hræsnara, fílið hugtak að nota hinna trúuðu í Ísrael. Það kalla þá hræsnara. Þar sem ritað þessi líður, segir hann, heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Förum við ekki að hugsa málið þegar við lesum svona, þegar við heyrum drottinn sjálfan, okkar eigin lærimeistara, lýsa því yfir við þess tíðar menn, og þetta voru guðfræðingar þess tíma, að þeir væru ekki bara hræstnarar, heldur tilengu þeir sér mannasetningar. Getur það verið að kristið fólk á Íslandi, hvar í flokki sem þeir eru, í hvaða trúfélagi sem þeir kunna að gera sér andlit heimili, að þar leynist eitt og annað sem ekki beint kenning eða boðskapi Jesu Krists, heldur mannasetning. Ég tala ef það eru mannasetningar í fleirtölunni. Ég held að þið eftir að verða hissa þegar við kynnust því sem drottinn hefur að segja okkur og gæti eftir áttu við okkur í dag eins og hina trúuðu í Ísrael sem Jesús átti höggi við fyrir 2000 árum síðan. Nú, Jesús sagði sjálfur í Lúkas að Guðspjalli 18. kafla og 8. versi mun mannssonur finna trúna á jörðu þegar hann kemur í trúarjáfningu þeirrar kirkju sem flestir Íslendingar tilheyra. Þá líkur játningunni með þessum orðum að hann, þar að segja Kristur, muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Með öðrum orðum, hann lofaði að koma aftur og sækja fólki sitt og bjóða það velkomið inn í himininn. Þar að segja þá sem treystu honum og trúðu á hann og höfðu gleði af því að ganga í fótspor hans, að meðtaka allan boðskapin hans. Þeir myndu hafa verið kallaði kristnir í þá daga. Enda urðu þeir gyðingar og aðrir sem tóku trú á Jesu Krist fljótlega kallaði kristnir fyrst í borginni Antiokíu, þarna fyrir botni Miðrahafs. Svo að kristnir voru þá fljótlega eftir jarðvistardaga Krists og kristnir eru enn í dag, þeir eru um allan heim. En af því að fréttir að tala trúleysi Íslendinga, þá fer vel á því að við könnum málið. Eru Íslendingar hugsanlega að verða trúlaus þjóð? Samkvæmt þessari skoðanakönnu sem ég myndist á, þá voru vel yfir 40% landsmanna sem töldu sig trúlausa. Það gríðaleg aukning frá ekki mjög mörgum ári síðan. Og ef að þetta þróun mála í dag, hvernig verður þetta eftir kannski 5 eða 10 ár ef tíminn endist? Því að sagði spátómi Biblíunar og við erum ekki að fara út í það svo náið í dag, að þá virðist vera eins og Kristur fari að koma aftur til að efna fyrir heiti sem að gaf fylgjendur sínum, lærisveinu sínum, sjá ég mun koma aftur og taka yður til mín. Til þess að þér séu þar sem ég er. Svo mun mannssonur finna trún á jörðinni þegar það kemur? Getur það til þess að þér séu þar sem ég er? Getur það verið að 40%

eða að leitast við að sína fram á að Kristur hefði ástæðu til þess að segja eitthvað svipað við okkur í dag sem köllum okkur Kristi fólk. Þið kallið mig herra, herra, en gjörðu ekki það sem ég segi. Þið eigið eftir að sjá sláandi yfirlýsingar drottins Jesu Krists hér á tjaldinu sem ég mun sýna ykkur af blöðum ritningarinnar. Förum yfir í Jóhannes guðspjall. Hann að tala við trúaða einstaklinga þegar hann segir þetta sem við finnum í fimmta kafla og það 38. Versi og þar áfram þar sem hann segir og orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakir hinningarnar, sjáu þið, þetta fólk sem trúir ekki að Jesu en samt rannsaka þeir ritningarnar. Þetta eru ritningar gamla testamentisins sem þá voru til en nýja testamenti hafði enn ekki verið skrifað. Hann segir þér rannsakir ritningarnar því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Það ekki stórkostlegt að komast að raunum að Jesus sjálfur lýsir því yfir að hann að finna í öllu ritningum gamla testamentisins og það í hjálpræði að finna. En þeir sem lásu og þeir sem rannsökuði sí og æ, Jesus sagði bara við þá að hérna þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Þrátt fyrir allan biblíulesturinn. Þetta sláandi. Förum yfir í Matteus guðspjall. Nú Jesus þannig í 7. kaflanum að tala við menn og kannski konur og á öruglega erindi til bæði karla og kvenna í dag í hinu kristna heimi sem gefa sig að því að fræða aðra guðstrú hjálpræði í Jesu Kristi. Hann segir þetta frá 21. Versi ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnar gjöri vilja föður míns sem á himnum. Sjáu þið þetta snýst að gera vilja Guðs. Það ekki nóg að segja bara Guð, Guð, drottin, drottin. Það ekki einu sinni nóg að byðja eða byðja oft og daglega. Ef að við gjörum ekki vilja föðurins. Jesus kom til jarðar til þess að sína okkur hvernig við gjörum vilja föðurins. Og muniði, og ég legg alltaf áherslu á þetta, við okkur gjönt á að virða fyrir okkur Jesu þennan yndislega frelsara og það hann, undursamlegu frelsari. En Guð faðirinn eitthvað síðri? Það hann sem gaf soninn til að koma hingað til að vera meðhöndlaður eins og við meðhöndluðum hann, við mennirnir og tókum hann af lífi á grimmum krossi á Golgata. En verða mætti til þess að borga gjaldið fyrir syndir okkar. En hann segir við þá, og þetta eru kennimenn, þetta eru prestar. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út, illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Hann að tala hér kraftaverkamenn meðal annars. Þá mun ég votta þetta, segir hann, aldrei þekkt ég yður farið frá mér illgjörða menn. Það ekki sláandi? Hann kallar trúað fólk, kennimenn, presta og aðra sem gefa sig að því að fræða aðra, annað fólk, hjálpræðið í Jesu Kristi. Þetta fólk sumi hverju sem gera kraftaverk að því er virðist. Mjög sannfærandi fólk. Og Kristur mun segja við marga þeirra, ég ekki segja þetta við alla, heldur við marga þeirra. En það notar þá orð þannig 22. Versi, margir. Munu gera þessi kraftaverk og kenna í hans nafni. Þá munu segja við þá, ég þekktu þér aldrei, farið frá mér. Og hann meira sig að bæti við, farið frá mér illgjörðamenn. Því að þegar að fólk kennir það sem ekki sannleikur, það sem ekki satt og rétt og ekki byggt á Guðs orði, í augum drottins Jesu Krist eru þeir illgjörðamenn. Þetta alvarlegur dómur. Þetta ekki mín orð. Hér vitnum við beint í orð Jesu Krists. Í Salmonum merkilega texta að finna í 40. kaflanum á 9. Versi að gjöra vilja þinn Guð minn mér yndi.

og lögmál þitt er hið innra í mér. Þetta er innihaldið í hjálpræði Guðs. Það að gera vilja Guðs. Og af því að hér sagt að mér sé, eða höfundinu sé, yndi að gera sko, lögmálið, að framfylgja lögmálinu, hafa það hið innra með okkur, hugleiða það dag og nótt, eins og segir annars staðar í Sálmónum, að sko, það er hið rétta. En af því að ef við minnumst á lögmál, þá eru svo margir kristni sem kalla aðra sem vilja fara eftir lögmáli Guðs, hafa það í heiðri, þá eru þeir kallaði lögmálstyrkendur. Þetta er eins og sambærilegt eins og ef að við viljum vera góðir þegnar í þessu íslenska þjóðfélagi og við leitumst við að halda lög og reglur, að þá séum við lögmálstyrkendur. Þetta fær ekki staðist. Þá erum við bara góðir þegnar okkar íslenska þjóðfélags. En við skulum halda áfram. Í Daníels bók að finna merkilega spátum, það segir í 7. kapitulu og 25. versi einhvern sem mun koma fram á sjónarsviðið í mannkynssögunni eftir daga Daníels og hann mun orðmæla gegnum hæsta, orðmæla gegn Guði. Hann mun kúa hina heilugis hæsta. Og hafa ég hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér verið að tala lög Guðs. Og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Ég ætla ekki að fara ítalega í þennan spátum. Það tekur heila samkomi bara til þess. En tíð stendur fyrir ár. Tvær tíðir, tvö ár og halv tíð, tvö og halvt ár. Og í spátómum biblíunar að þá myndi það vera sem sagt 360 daga cirka, eins og þá var talið í hverju ári, leggjum það saman í einu ári og tveimur árum og halvu ári og fáum 1260 daga sem stendur fyrir 1260 ár. Og þetta rættist í mannkynssögunni að eitthvað trúalegt vald kom fram á sjónarsviðið sem margir þekkja og kannast við. Tala ekki miljónirna sem að tilheyra því kirkjufélagi sem óhikað, ósmeykir kannast við að hafa breytt lögum Guðs eða leitast við að gera það og meðal annars numu og gildi eitt boðorðana að boðorðanum 10, boðorðanum 2 og einnig fyrtaði fjórða boðorði hvíldardag drottins. Og stýtt það svo að þar segir aðeins minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og nefna ekki sjötta daginn eða fyrir gefið sjöunda daginn. Og svo að það einhver sem að berst gegn Guði og við erum vöru við því að fylgja slíkum að málum. En við höldum áfram. Sjálfur er það Jesús sem að segir Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla og 15. versi Ef þeir elski mig, munið þeir að halda að boðar mín. Vitið það að þetta var eitt sá texti í Biblíunni sem að virkilega sannfærði mig að kjósa Krist og fara eftir því sem hann boðaði og kendi. Þegar ég unglingur uppgötvaði að það svo trú og þær kenningar sem að ég hafði alist upp við stóðust ekki í prófstein biblíunar og þá kaus ég að fylgja drottni Jesu Kristi heldur manna setningum og hér eru við að skoða þetta á tjaldinu mér getur sýnt Guði að við elskum hann til dæmis á þann hátt að hafa í heiðri þar sem honum kært það stjórnarskrá Guðs ríkis Boðorðin 10. Svo ef þeir elski mig, munið þér halda boðorð mín. Nei, þið frelsist ekki fyrir dugnað ykkar í því að hafa í heiðri boðorðin. Boðorðin frelsa aldrei eða get ekki frelsað. En þau sýna hvort að þú sýnir Guði og frelsar okkar þá drottinn hollustu sem hann á skilið af okkur fyrir það að hafa látið lífið og grimmu krossi til þess að frelsa okkur vesala syndaranna. Eða kæru við okkur kollótt
Skipti þetta engu máli kannski? Eða tökum við mark á því sem að drottinn hefur að segja okkur? Hann varar við í texta eftir texta sem við höfum verið að skoða frá heilari ritningu að það mikið til mannasetningar sem kristið fólk í dag tilengja sér. Við viljum ekki vera í hópi þeirra eða hvað? Hvað vilt þú gera? Þeirra sem Guð á efsta degi vill ekki kannast við, kalla þá meira segja illkjörða menn vegna þess að þeir skelltu skolla eiru sínu við öllu því sem drottir boðaði varðandi það sem honum var heilagt. Og boðorðin tíu eru Guði heilög. Og syndir kom inn í heiminn vegna þess að forustu engillinn á himni, Lúsifer, sem var yndislega fagurt nafn í þá dag allavega, hérna náðu fyrr, sem þýðir ljósins engill eða morgun stjarna, gerði uppreist gegn Guði, gegn lögum Guðs. Svo hélt þessu uppreist áfram hér á jörðu á meðal okkar mannana þegar þessu engli sem var góður og fagur og fullkominn gerði sjálfa sér þeim djöfli sem hann í dag og tókst að leiða Adam og Evu foreldra mannkynsins í villu, í synd og þar með innleiða dauða til allra manna. Nei, við viljum taka mark á því sem að frelsarinn okkar hefur að segja okkur. Hér eru orð Páls postula, þar sem hann skrifar í öðru Þessalonikubréfi, í öðru kapitula frá 9. versi, að lögleysingi kemur fyrir tilverkna Satans. Hér er alltaf verið að tala lög, boðorð. Því að boðorð Guðs eru lög og það einhver sem vinnur gegn þessum heilugu lögum Guðs og Satan hefur hann sem sagt stýrir þessum lögleysingi hver sem hann er. Lögleysingi kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lyga, táknum og undrum. Þannig sjáðu all kraftaverkin sem gerast hjá þessum mörgu, mega predikurum eða sjónvarpspredikurum, margir hverjir, gera alls konar kraftaverk að því að virðist. Það eru ekki endalega verið sjónvarpi, geta verið annars stað líka. Að þeir með alls konar ránglætisvélum sem blekja þá sig glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Vitið það, í Biblíunni lögð áhersla á sannleika. Hver sannleikurinn? Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann vegurinn til eilífs lífs. Hann sannleikurinn, hann sá sem boða það sem satt. Og rétt og hann uppbretta eilífst lífs fyrir okkur ef við bara viljum ef við viljum þykja og meðtaka svo heldur hann áfram og mörgum fyrst þetta mjög erfið yfirlýsing að kingja það sem að Páll segir þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líinni vitið það vinnir sagði þessum orðum og ýmsum öðrum sem að við skoðum hér í dag af blöðurritningarinnar þá það ekkert launungamál að það margt sem ósatt sem boðað í nafni Krists í kristnum kirkjum í hvaða trúfélagi sem það kann að vera og drottir kalla það lýi Svo heldum við áhrum í 12. versi, þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ránglætinu. Svo þetta mjög alvarlegt mál. Guð ekkert að reyna að villa fyrir fólki, eins og ætla mætti þannig í 11. versinu að það sendir þeim megna villu. Með örum orðum, það selur fólk á vald þeirra lígi sem það kísir. Þegar það hafnar sannleikanum, og meðtekur ekki sannleika, heldur tilengja sér það sem lygaboðskapur, að það kemur að því fyrir að síðar að Guð selur fólk á vald þess lygaboðskapar sem það kísir. Guð mjög sanngjarn. Hann tekur ekki af okkur valdi til að velja og hafna. Við höfum frjálst val. Og ef við verðum ekki í Guðs ríki, það okkur sjálfum að kenna vegna þess sem við völdum
vitlaust. Mjög svo vitlaust. Við höldum áfram. Það já, við mistum þarna texta Hósea, kafla númer 4, það sjötta versið. Guð talar fyrir munn spámannsins og segir, líður minn, þetta fólkið hans, það voru Ísraels menn, líður minn verður afmáður. Hvers vegna? Af því hann hefur enga þekking á hverju. Hann heldur áfram og segir, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séuð ekki presta fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðsíðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Þetta svo skelfuleg yfirlýsing vegna þess að það eru svo margir sem telja sig vera kristna. Þeir hafa gleymt lögmáli Guðs og þeir hafa hafnað þekkingunni sem skráð á blöðu ritningarinnar. Þar allt að finna okkur til sáluhjálpar. Og þar söguhetjan Jesús Kristur. Og það Kristus sem segir líka og við lása það áðan, ef þér elskið mig, þá haldið boðar mín. Það lögmáli sem til umræðu hér. Förum til Amósar, spámanns. Hann segir þar í 8. kafla frá 11. versi, sjá, þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Hann leifir sem sagt, úr því að fólki vill ekki sannleikan, allt í lagi, þá tilengi þið ykkur það sem að þið viljið. Og hann segir þá muni senda hungur inn í landið, ekki hungur eftir brauði, né þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Með öðrum orðum, sá tíma mun koma, sá hvað þessu spátumi, að fólk vaknar allt í enn upp með vanda draum. Heyrðu, hvar sannleikan að finna? Hvar þekkingin? Hvað framundan? Hvað okkur til bjargar, til sálu hjálpar? Þá mun það gerast eins og segir í 12. versi, að menn mun reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins en þeir skulu ekki finna það. Og hvers vegna haldið þið að þeir mun ekki finna það þegar að fólkið ákaflega leitar? Leitar að guði, leitar að hjálpræði, leitar að sannleika. Það vegna þess að það var náðatími búin. Og ég mun ræða það sérstaklega í mínu síðasta erindi hérna það ekki 3. nóvember að ég held, sunnudaginn 3. nóvember, þá tekið fyrir erindi þegar náðartímin endar. En á undan koma önnur 2 erindi og ég vona þið látið ykkur ekki missa þar því að það mjög alvarlegur boðskapur í hverju og einu erindi en það okkur til blessun og okkur til hjálpar að leita eftir þeirri þekkingu sem í bóði og hún verður hér í bóði svo að menn munu reika fram og aftur jörðina frá einu hafinu til annars leita eftir orðu Guðs en þeir skoðu ekki finna það og þeirra drottu segja þið munuð ekki finna það það vegna þess að náðatíminn búin og þá örstutt eftir þangað til Kristi kemur og það eru efni í aðra samkomur og önnur erindi ég vona þið hafi tækifæri til þess að kynna okkur þetta nánar síðar förum núna yfir í Nýja testamentið það Efesus bréfið í 4. kapitula frá 14. versi þar sem Páll postuli segir við eigum ekki halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi takkið eftir þessu alls konar kenningar Og ég kem inn á þetta í 3. erindi mínu, mjög áþreifalega, sem hrekjast og berast fram og aftur á hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabráðu villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan, sjáu þið, vera að leggja áherslu á sannleikan einu sinni enn, í kærleika að læra að elska sannleikan og vaksa ju öllu upp til hann sem höfuði Kristur. Við erum að tala hér hluti sem algjört spursmál, lífsins spursmál fyrir okkur. Þetta snýst líf og dauða, dauða að eilífu eða líf að eilífu. Og það byggist á því viðhorfi sem við höfum gagnvart Jesu Kristi frelsara allra manna, sem hefur borgað gjaldi fyrir syndir allra, hversu vondis eða kunna vera, ef þau bara snúa sér við.
og meðtaka hann í kærleika og allt það sem hann býður upp á. Svo segir í postulasögun í sjötta kaflanum, mér finnst þetta alveg stórkostlegu texti, því að hann fjallar um presta og ég á að kallast prestur, þó ég sé komin á eftirlegin núna. En það segir í sjöunda vessuna, í sjötta kafla postulasögunar, að orð Guðs breyttist út, fljótlega eftir krossdauða hans, og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stóru vaxandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Þarna verið að segja frá því sem gerðist fyrir nær 2000 árum að margir kennimenn og prestar sem kölluðu krossfestan, kennimenn sem höfðu ekki lært að meta Jesu Krist og það sáluhjálpar starf sem að vann hér á jörðu fyrir en eftir að hann dó þá snerust þeir og mikill fjöldi þetta ekki bara einn eða tveir eða þrjú prestar heldur mikill fjöldi presta og ég svo sannfærðrum að ég svo margt talaðum bæði gamla og nýja testamentinu og gerðist á dögum postulana eða spámanana að það á eftir að endurtaka sig Rétt ára Kristi kemur aftur. Þá munum margir prestar og kennimenn í hinum ýmsu trúfélögum ganga til hlýðinni við trúna eins og hún boðuð í orði Guðs. Orð Guðs eini prófsteinninn okkar eða örugasti prófsteinninn okkar til þess að hérna að rata, svona eins og vegvísir. Það svo auðvelt að blekki okkur í Jesu nafni Ef að við ekki tökum mark á orði Guðs eða lesum orð Guðs og það að kenna okkur hvað sem ef að við höfum ekki lesið í orði Guðs hver hinn sanna kenning Og við munum í næstkomandi erindum skoða þetta nánar með einstök atriði kenningalega séð sem eru rétt og röng. Kristur lét sig hafa það. Að vera hafnað, fyrirlitin, það var hrakt í andlit hans, hann var hýttur, hann var dæmdur til dauða saklaus, þó réttlátur væri. Hugsa sér, konungur alheimsins, kom hinga til jarðar til þess að reyna að bjarga þér og mér ef verða mætti. Þegar maður hugsa þetta til lítar, Ég get aldrei skoða þetta þar að segja Jesu á krossinum öðruvísi en að klökna vegna þess að þetta svo átakalegt ekki síst þegar við hugsum að hann var dáður stjórnandi alheimsins englar tilbáðu hann og sungu hún að lofa dýr og verur skapaða verur sem eflaust að finna á öðrum veröldum því það vísbendingar í biblíunni aðrar veraldir sem ekki hafa fallið í synd í biblíunni. Hann yfirgaf það allt saman til að bjarga jafnvel einum syndara. Getu við, kristið fólk, verið þekkt fyrir annað en að kannast við frelsarinn okkar og fyrir allt það sem hann hefur gert fyrir okkur. Eða látu við reka á reiðanum þar til það orðið of seint og þá ætlum við að fara að lesa og læra og öðlast eitthvað þekkingu og sáluhjálp en það getur þá gerst sem við vorum að lesa áðan við munum ekki finna það því að það of seint náðatíminn hefur þá endað í postulasögun í öðru kapitula frá 36. vessi Þá lesum við með öryggri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesús sem þér krossfestuð hefur Guð gjörð bæði að drottni og Kristi. Þeir heyrðu þetta? Þetta voru þeir sem að krossfestan. Það að segja margir sem að samþýttu þá og hrópuðu krossfestu. Þeir heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hinn apostolana hvað hefur verið að gjöra bræður? Með öðrum orðum, hvað getum við gert?
eftir að hafa lífláti frelsarann. Pétur sagði við þá, gjörið yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar og þá munið þér öðlast að gjöf heilagan anda. Það stendur ekki á neinu af hálfu himinsins, af hálfu himinsins, af hálfu Guðs að hjálpa okkur, að frelsa okkur og gera allt sem með þarf til að leiða okkur farsælega inn í dýrð himinsins þegar Kristur kemur til að sækja fólki sitt. En við þurfum að kjósa. Þú frelsast engan veginn ef þú ekki gjörir þitt val. Þú verður að kjósa. Það það eina sem Guð gerir ekki fyrir þig, en allt annað gerir hann þér til bjargar. Þetta er svo einfalt, er það ekki? Í salmónum númer 53 í öðru versi segir heimskingi, segir í hjarta sínu, engin Guði til. Þetta er orðið viðhorf margra sem játa trúleysi í dag. Bæð á Íslandi og fjölmörgum löndum erlendis, þeir kæra sig kollóttan eins og engin Guð sé til. Og oft heyri ég þetta sagt á meðal manna. En Guð segir, ill og anstyggilegu breytni þeirra, engin gjöri það sem gott er. Það er orðið svo fátt um þá einlægu kristnu sem eru raunverulega kristnir, sem virkilega trúa á Jesu Krist og hafa yndi af að gjöra vilja hans. Að Guð tekur svona til orða og segir, enginn er gerir það sem gott er. Guð lítur af himni niður á mennina, lesum við þriðja versinu, til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti Guðs, sé hygginn. Hugsaðu ykkur, hvort ekki sé einhver sem sé enn að leita að Guði. Og mætti Guð hjálpa hverju einu okkar að leita Guðs á meðan hann er enn að finna. Við könnumst öll við þetta versi Jesu, það sem hann segir í Matteus Guðspjallið 7. kafla og 13. versi, gangið inn þrönga hliðið. Því að vítt er hliðið og vegur breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem fara þar inn. Hugsið ykkur. Þegar við svo vitum að þeir sem að fara breiðavegin, þeir eru margir en þeir eru fáir sem fara mjóa vegin. Við þurfum að lesa þetta allt í samhengi. Þá komist það að raunum að það er meiri hluti sem ferst. Það er raunum verið fáir sem frelsast. Og þegar ég segi fáir, þá er ég ekki að draga úr fjöldanu sem frelsast því að það er aragrúi, segir í opinabókinni, sem enginn gat tölu á komið, sem eru frelsar á himni eftir að Kristur hefur sótt á frá jörðu. En þeir eru svo fáir, samabúru alla fjöldan sem ferst af því að þeir kærðu sig kollóta þetta hjálpbræði. Drottins Jesu Krists. Það er stór hópur annars vegar og lítill hópur hins vegar. En Jesus segir í Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla og 6. versi, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hann er leiðin, hann er vegurinn. Það er enginn annar leið. Og það er svo skelfilegt að horfa upp á það og ég kem inn á það í næsta erindi, næsta sunnudag, hér á sama tíma. Hvernig margir hugsa máli þannig? Já, þegar ég dey, þetta er svo opna aðra dyr, fara inn í annað lífsstig. Hvílík blekking, en komiði næst og skoðu það allt saman í samhengi við það sem Biblían hefur að segja okkur bæði gamla og nýja testamentinu. En það er engin annar leið en Jesus Kristur. Það kemur engin til föðurins nema fyrir mig. Hvað meira gat hann gjört? Hvað meira? Hvað ætlustu við til meira en hann gjörði? Jesús
er frelsarinn okkar. Hann vill vera frelsarinn okkar. Ekki valda honum vonbrigðum þegar hann kemur með því að þú lætur þig ekki vera í þeim hópi sem hann býður velkominn inn í dýrð himinsins. Ég hlakka til þess dags þegar hann kemur. Ég hlakka til þess dags þegar hann kemur vegna þess að þá verða glaðir endurfundir. Endurfundir sem bjóða upp á mikinn fögnuð, mikinn söng, þá fæ ég að sjá kona mína. Og ýmsa aðra sem við söknum. Látum ekki okkur sjálf eða ástvinu okkar sig þegar hafa sofnað og hvíla í dufti jarðar. Verða fyrir vonbrigðum á efsta degi að sjá þig ekki í þessum hópi sem heldur fagnandi inn í dýrð himinsins undir forystu frelsarans. Megi Guð hjálpa okkur. Ég ætla að ljúka þessari hugleiðingu með bæn. Kjærleiksríki Faðir á himnum, við þökkum þér svo innilega fyrir Jesú Krist og fyrir kjærleika þinn og elsku að fórna öllu því besta í himninum til að bjarga okkur ef verða mætti. Þú hefur fórnað öllu, kostað öllu til og hjálpað okkur til þess að svara jákvætt og með gleði, já, drottinn, við komum, við fylgjum þér, við viljum hafa þig í heiðri og við viljum taka móti frelsarinnu þegar hann kemur, fagnandi, vegna þess að við höfum ákveð að lifa fyrir hann. Ó, drottinn, kom þú skjótt, því að við erum haldið þessari óslökkvandi heimþrá að halda inn í dýrð himinsins að Kristur komi sem allra fyrst. Þess að þökum við undir með loka orðum Biblíunar, kom þú skjótt. Við biðjum í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Galatabréfið, þriðji kafli. Óskynsömu Galatar, hver hefur töfrað ykkur? Þið hafið þó fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinu málaða fyrir augum ykkar. Þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Eru þið svo óskynsamir að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullna það í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynt svo mikið? Ef það þá er til einskis, veitir Guð ykkur andan og lætur máttarverk gerast meðal ykkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið. Svo var og Abraham, hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Vitið því að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Ritningin sá það fyrir að Guð mundi réttlæta heiðingjana fyrir trú. Því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig blessar Guð alla þá sem treyst honum með hinum trúaða Abraham. En bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna að hlýða Guði með því að fara eftir lögmálinu, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem ekki virðir öll ákvæði þessara laga og breytir eftir þeim. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist engin með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmálið spyr ekki trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. Kristur keyptu okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem á tré hangir. Þannig varð Jesús Kristur til þess að allar þjóðir fengju blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrir heitum. Bræður mínir og systur, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eikur við staðfesta arfleiðslu skrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gerð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og niðja hans. Þar stendur ekki og niðjum, eins og margir ættu í hlut, heldur og niðja þínum, eins og þegar einn er að ræða, og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem Guð hafði áður staðfest, getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt, og felt fyrirheitið úr gildi. Ef við þurfum að hlýða lögmáli til þess að fá arfin, þá fæst hann ekki framar vegna fyrirheits, en Guð sýndi Abraham náð og efndi það sem hann gaf honum fyrirheit Hvað er þá lögmálið? Því var bætt við til þess að afbrotin kæmu í ljós. Það átt að gilda þar til niðjinn kæmi sem fyrirheitið hljóðaði Englar sáu að semja það með liðsynni meðalgangara. En meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð er einn. Er þá lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmáli. En ritningin segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúðum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Áður en þessi leið var fær vorum við innilokuð í gæslu lögmálsins þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. En nú, eftir að trúin komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur, né annarar þjóðar maður, þræll, né frjáls maður, karl, né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfið það sem honum var heitið.

0: Ætlar Alexander Logi, þú má lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Markusar guðspjalli 10. kafla og vers 13-16. Menn færðu börn til hans að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá. Leyfðu börnunum að koma til mín og varnaði megi því slíkra Guðs ríki. Sannlega segi yður hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, en aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Já, vinir. Ég er búin að vera að glugga hérna í bók eða lesa hérna litla bók sem er eftir Séra Sigurbjörn Einarsson, okkar eina og sanna biskup. Ég segi eina og sanna, mér fannst hann svo yndislegur þessi maður. Og þessi bók heitir Sárið og Perlan. Og hún segir að þetta eru hugleikar sem að hann var með í Hallgrímskirkju á föstu árið 1999. Og hérna, mér langar að lesa fyrir ykkur hérna orð úr þessari bók því að hún snerti mig og svona allt það sem ég hef lesið eftir Sigurbjörn Einarsson hefur svona fært mér nær Guði. Og það finnst mér yndislegir einstaklingar. En þetta er svona stutti kaflar. Þessi kafli ber yfirskriftina ekki ég. Síðustu stundirnar í jarðlífi Jesú eru stutt andartak í sögu mannkyns. Að ekki sé nefnd eilíð Guðs. En þetta andartak er leiftur á krossgötum og Guð og maður blasa við í leiftrinu og djúp á milli þeirra. Þú getur skilið að það sé mikið djúp sem skilur að skapara alheimsins annars vegar og mennskar örverur hins vegar. En hér er annað að ræða. Þegar hugir tveggja fari í hvor í sína átt, þá verður djúp þar í milli sem er dýbra en sá himinn geymur sem skilur háa netti. Þegar einn vilji gengur þvert á annan, ef hjörtu tveggja ganga í berhögg hvort við annað, þá er það þar djúp í milli sem engin mælir. Ef þú værir það barn sem vill ekki lengur, þekkja móður sína eða föður, sér þau ekki, fyrirlítu þau, þá værir þú komið lengra burt frá þeim og frá sjálfum þér leið. En þó að þú næðir að fljúga út úr sólkerfinu. Á sjónasviði píslar sögunar er Guð í þeim fanga sem er afneitað. Hann er smáður, hann er dæmdur úr leik, dæmdur til dauða. Ef svo er, getur það þá verið annað en skyndimynd af einstæðri slistni, sérlega blindra ógæfu manna. Hafa slík ósköp nokkuð tíma gerst endranær. Stöldrum við. Þarna Jesús frammi fyrir valda mönnum sem þykjast þurfa að ryðja honum úr vegi til þess að tryggja stöðu sína og völd. Jesús er hljóður í greipum þeirra því að þeir hafa lokað á hann. Vilja hvorki heyra hann í að skilja. Allir slíkt sé einstæmi. Þarna Jesús frammi fyrir óðum líð sem hefur blindast af áróðri þeirra sem hafa undir tökin í þjóðfélaginu. Einstæmi, þarna Jesús með bundi fyrir augu. Hann er hættur, það er hrækt framan í hann, hann er slegin í andlitið og skopast af því að hann skuli ekki segja neitt, ekki nefna þann sem sló og hefna sín á honum. Hvað er þarna að gerast annað en það sem hver maður gerir þegar að meiðir, særir, nýðir, kvelur annan mann í orði eða verki, leynt eða ljóst? Menn hugsa ekki út í að það er sjálfur Guð sem þeir eru að skipta við. Þú veist þig hvert þú hittir þar heldur en þessir gyðingar. Nei, þú veist það ekki. Vilt ekki vita. Því fer sem fer samskipti manna og sambúðar hætti. Engin horfist í augu við aðra mannesku án þess að horfast í augu við Guð. Það er blinda syndugs manns að hann heldur sig geta falist fyrir Guði eða bundi fyrir augu hans. Hver var það sem slóði? Guð veit ekkert, sér ekkert, heyrir ekkert. Þess vegna er hægt að ljúga og blekkja, svíkja, kúa og misþyrma. Allt bitnar það á Guði. Hann tekur það allt á sig. Af því að elska hans lifir og líður, gleðst og grætur í hverju manni. Þannig er sá Guð sem er Jesús. Þann sannleika bjó hann í ógleymalegan búning þegar hann dró upp mynd af efsta dómi. Þar afhjúpast þetta eina sem sker úr allt. Hvenar mundi ég hvern ég hitti þar sem bróðirinn var eða systirinn? Hvenar og hvernig mundi ég eftir Guði? Hvenar sá ég Guðsson í tilliti, vonum, þörfum, raunum og þrautum annara? Hvenar sá ég fjötra hans og sár, smán hans og niðurlægingu í hlekkjum kúara, í örbirð snöðra, í allri þeirri eymd og forsmán sem menn þola að manna völdum? Hvenar stjórnuðust viðhorf og viðbrögð af þeirri vitund að á bakvið öll andlit og hjarta slög er sá Guð sem í Jesu Kristi gjörðist hold á jörð og lifi síðan í öllu jarnesku holdi sem bróðir. Bilið, milli Guðs og manns, var ekki meira eða myrkari í samtíð Jesu en endra nær. Júdas og Pétur, Kæfas og Pílatus eru engin afbrigði. Engar sér útgáfur af mönnum. Þeir og nafnlausi múurinn í kringum þá eru fulltrúar mannkyns. Þeir eru ég og þú. Sérstaða þeirra manna sem koma við píslasögu Jesu er svo ein að þeir eru þarna staddir sem fulltrúar allra manna. Þeir lifðu þá fyllingu tímans sem skipti sköpum. Þeir lenda í þessu leiftri á krossgötum, í þessu kastljósi sem afhjúpar þá og þar með allt mangin fyrr og síðar. Þeir standa þarna á sviðinu, fastir og afklæddir. Þessi andrá í straumi aldana stendur kyrr og þar í leiftrinu sjáum við mannin. Þann mann, þann Adam sem hafnar Guði. Og sá Guð er þarna að því hann hafnar ekki, afneitar ekki blindum, syndugu manni, hann er að brúa djúpið. Maðurinn er ekki færum það þótt hann vildi. Guð megnar og vill. Það kostar ólýsanlega þunga fórn að afmá það segnar og vill. Það kostar ólýsanlega þunga fórn að afmá það sekt sem manginn ber á herðum sér.

urðu mér heilbrigðir. Þessi spámannsorð Jesaja rættust þegar að Jesús var píndur og deyddur. Það veit Jesús og hann segir, ég og faðirinn erum eitt. Þegar þetta verður persónleg skynjun og játning hjartans, þá er hið djúpa leyndamál Kristins dóms að ljúkast upp. Þá er maður að komast í snertingu við það sem það umskapandi lífsafl sem orð krossins býr yfir frá öndverðu. Sú fornandi elska Guð sem opinberast í Kristi Jesu er æðri öllum skilningi. En sá sem þykkur í auðmýtt, sá sem vill ljúka sér upp fyrir þeirri elsku, finnur nýjan kraft til að lifa. Sá eða sú fær við annaða glíma en spurningar um innræti og blindni einhverja í fornöld eða í samtíðinni nær eða fjær. Spurningin verður, hver er ég? Hvar er ég staddur? Ég má vel reikna auman mig, einn í flokk þeirra manna, sem í kvölinni þjáði þig, þá voru gjöld syndanna, en þú sem bætti brot mín hér, byggðu nú líka fyrir mér, svo fá ég frelsun sanna. Þetta er játning og bæn Hallgríms Péturssonar og hvers Kristins manns. Fyrir mitt leiti persónlega hef ég margoft mætt þessari spurningu, segir Sigurbjörn Einarsson. Hvernig hefði farið fyrir þér ef þú hefðir haft sama biskups embætti á herðum og Kæfas? Ég er ekki viss um að svari yrði mér í vil. Því fer mjög fjarri. En ég læt mér næja að hugsa og segja. Þú veist það, drottinn. Þú þekki mig. Þú veist allt Guð og vertu mér syndugum líkum samur. Ég hef líka hugsað atvikið á skírdagskvöld þegar Jesús sagði það að einn í litla nána vina hópnum hans myndi svíkja sig. Og þeir spurðu hver annan, ekki er það ég? Fundu þeir allir að hinn skelfilegi möguleiki duldist með þeim? Eða urðu þeir allir losnir af þeirri tilfinningu að Jesús vissi allt þá? Horði í gegnum þá hvern og einn og sá miklu meira en þeir höfðu hugboð sjálfir. Fundu þeir að það gátu leynst með þeim svik sem þeir gerðu sér ekki grein fyrir. Fundu þeir að þeir stóðu hver með öðrum á sömu tæpu nöf með hyldýpið fyrir fótum sér, með undirdjúpið hið innra. Innra með sér og að engum átti muna að myrkri hremdi þá. Voru þeir á þessari stundu að skynja, lifa þá stöðu sem er sameiginleg öllum mönnum. Við erum öll svikin, öll brostnir strengir í hörpu Guðs, fráhverf honum, sorgarbörn hans blind á brún hengi flugs. Þetta finnur þú þegar Jesús nær að líta til þín eins og hann leið til Péturs þegar hann var fallin. Og í ástúðun í augum hans reisir þig upp. Þú farð óvænt hugrekki til að horfast í augu við sjálfa þig og allt í þessum heimi. Þú öðlast von og traust og öryggi. Kærleikur hins krossfesta gegnum lýsir þig til þess að þú sjáir hann í þínum for smánar flíkum og þig í mynd hans. Blóðskuld og bölvan, mína, burt tók við sonar pína. Dýr sé þér drottinn minn. Útgengi æti síðan í trausti frelsarans. Þeir menn sem stóðu næstir Jesu, lærisveinar hans, hafa ekki brugðið neinum ljóma yfir sjálfan sig þegar þeir skýrðu frá samleið sinni með Jesu. Allt er skráð í Guðspjallanum. Er frá þeim runnið. Aðrir voru ekki til frásögnar það sem fram fór þegar þeir voru einir með Jesu. Þeir falsa ekki myndin af sjálfum sér, hvorki eru þeir að sverta sig til að upphefi Jesu og sinn kostnað, né að skreita sér eða honum.

honum til heiðurs. Þeir kynna sig eins og þeir voru. Mannlegir, skammsýnir, hrösilir, rétt eins og ég og þú. Símon Pétur var fremstur í hópnum, lét jafna mest til sín taka, hvatur í orðum og viðbrögum. Jesús batt miklar vonir við hann og Pétur fjall hrapalega. Hvers vegna var það ekki látið gleymast? Á hverju var það ekki þagað það að hann misti kjarkinn þegar hann hafði treyst sér of og afneitaði Jesú, sagðist aldrei hafa þekkt hann. Hví var þetta ekki fellt undan þegar farið var eftir páska og hvítasunna skrásetja söguna Jesú? Markús byggði guðspjall sitt á frásögnum Péturs sem hefur oft sagt frá þessu og öðru misjöfnu í fari sínu og vildi ekki láta fella það undan af því að það var sannleikur. Guðspjallin segja satt. Þau falsa ekki neitt. Þeir sem færðu þau í letur vita það að sjálfur hinn upprisni drottins Jesú fylgist með því sem þeir skrifa. Hver lína er skráð fyrir augliti hans og hver lína er vitnisburður þann dýrmætasta sannleika að Jesús er færum að frelsa. Hann endur fæðir til nýs lífs, gefur nýja framtíð, þótt allt sé tapað. Hann megnar að umskapa hvert fallin Pétur og gera hana vitni þá nýju veröld sem hann er að skapa í leynum. Hinn þjáði frelsari, hinn sigrandi guð krossins og upprisunar, guð minn og þinn, já, hann megnar. Ég veit minnst það sem þú átt að minnast, eða á þér kann að hvíla, en það veit ég, að hann ber allt með þér og fyrir þig. Og hver sárminning og hvert kvíða efni snýst í blessun, þegar þú felur honum hjarta þitt og allt sem þar grætur og gleðst. Dýr sé þér, drottinn minn. Amen. Fannst þetta bara svo fallegt og núna á þessum tíma sem við erum að minnast þess að Kristur hvílir í gröfinni í dag og þetta er tími til að hugleiða. Og Jóhann ætlar einmitt að vera með okkur hérna tónlistaratri. Ég kveiki á kertum mínum.

0: Hversu langt? Varpar litla kertið geisla sínum. Þannig lýsir af góðum verknaði í illri veröld.
1: Páll postuli fórnaði öllu fyrir Krist og sagði: Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er, þín vegna erum við deyddir allan daginn, erum metnir sem sláturfé. Nei, í öllum þessum vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runósdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt af hverju ég. Þegar við stöndum frammi fyrir sorg og mótlæti í lífinu, þá sækir skiljanlega að okkur þessi spurning. Af hverju ég? Við hrópum í sálarangist, af hverju ég, Guð? Hvers vegna er það mitt hlutskipti að þola þennan sársauka, þennan missi þessar andlegu kvalir? Guð, hvað hef ég gert? Því leyfið þú þetta, Guð? Svörin við þessum spurningum eru ekki auðveld og mjög oft eru þau ekki til. Ekki þannig að við getum skilið þau. Þeir sem upplifa svo mikinn sársauka í hjarta sín og sál eru alls ekki tilbúnir til að hlusta á þessar venjulegu setningar sem aðrir reyna að segja okkur til huggunar. Sársaukin, reiðin, vonbrigðin eru einfaldlega of mikil. Fyrsta skrefið verður að vera það að leyfa fólki að upplifa tilfinningar sínar. Ef það fær það ekki, er hættan sú að það fái ekki nauðsynlegan tíma til að skilgreina sársauka sinn. Hér er það sem við getum einna helst komið til hjálpar með því að hlusta, með því að vera til staðar. Fólk kann að vilja tala tilfinningar sínar. En það er miklu fremur að tala við sjálf sig og Guð sinn en þann sem að hlusta. Við þurfum að leyfa einstaklingnum að fá tíma til að tala við sjálfa sig. Það er þörf hér á því að skoða allt ofan í kjölin. Þessi tími er eiginlega okkar enga tími til að spyrja okkur sjálf spurninga og leita svara með sjálfum okkur, hið innra. Allt og margir vilja hrekja okkur of fljótt frá sorg okkar og sársauka. Það er ekki heppilegt því að þó svo að hugur okkar segi eitt, þá er hjarta okkar sjaldan samstiga á slíkum tímum. Á þessum tíma, hvorki getum við nýja viljum veita öðrum aðgang að sársauka okkar. Til að byrja með þurfum við að fá að takast á við sorg okkar og missi ein. Þanga til að sviðin fyrir að minka. Þá er það að við viljum hafa kæran vin til að hlusta á okkur. Ég segi hlusta, ekki til að kaffæra okkur með góðum ráðum. Það kemur seinna, þegar reiðin hefur fengið sína útrás. Þegar við höfum reynt að skilja það sem okkur finnst svo hrópandi mikið óréttlæti sem við fáum ekki skilið. Við höfum talað við okkur sjálf og við höfum talað við almættið. Nú er það sem komið er að kærum vini að koma okkur til hjálpar með því að hlusta og með því að sýna umhyggju og kærleika. Jafnvel þá getur það oft gerst að þessi góði vinur getur orðið fyrir barðinu og öllu því sem er óafgreitt í huga okkar og hjarta. Og svo vinur sem það þolir, það er sannur vinur. Við munum hafa spurningar sem sumar er í rauninni ekki þess háttar að við vantum endilega svars. Við vitum að það er ekki til svör við öllum spurningum. Síðar munum við hafa spurningar sem krefjast svara. Hvernig eigum við að geta skilið sorgina og sviðan sem fylgir henni? Hvers vegna er þessi þjáning lögð á mig? Hvar er Guð? Hvers vegna afstýrði hann ekki sorg minni? Ég hef gengið með Guði, segjum við. Ég taldi hann besta vin minn. Ég taldi hann bjarg mitt, stoð og styttu í öllum hlutum. Hvað gerðist á milli okkar Guðs? Þessar og miklu fleiri spurningar veltast um hring eftir hring í huga okkar. Við skiljum ekkert og við meðtökum ekki það sem hefur gerst. Það ekki auðvelt hlutverk að vera á þeim endanum að ráða fram úr slíkum spurningum. Eitt það sem ég hef tekið eftir, sem eins og rauður þráður, bæði gegnum eigið mótlæti og veikindi og ekki síður annara sem ég hef umgengist á spítulum og víðar. Þetta svo sterka tilneiging okkar að segja, Guð, ég ekki nógu góð? Hvað hef ég gert rangt? Hvers vegna ertu farin frá mér? Þetta eru ákaflega mannlega spurningar. Við viljum finna ástæðana fyrir kvölum okkar og við föllum svo oft í þá grifju að segja ég hef ekkert gert. Það hlýtur að vera Guð sem að hefna sín á mér vegna einhver sem ég hef gert eða ekki gert. Það hræðilega átakanlegt að mynd okkar af algóðum, kærleiksríkum Guði skuli vera orðin svo afbökuð. Hvað það eiginlega sem hefur komið inn hjá okkur þessari mynd? Getur það verið að það sé sjálf kristin kirkja sem sek hér? Þegar ég les biblíuna mína, sé ég ekki þennan Guð. Jesús gekk hér á jörðu. Ekki var það hann sem ól á hefnigirni eða dómhörku. Hann fyrirgaf aftur og aftur. Og á lokum á sjálfum krossinum og Golgata sagði hann Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En samt það svo að daglega mun einhver tala á þennan veg. Við kennum Guðum það sem annað afl stendur fyrir. Það byrjaði í Eden þegar syndafallið var staðrend. Þá var það Eva sem sagði við Guð. Höggormurinn sem þú skapaðir, taldi mig, og ég tók eplið sem þú hafði bannað mér að taka. Adam sagði við Guð. Konan sem þú gafst mér, taldi mig, svo ég át. Hvað hér mest áberandi? Það orðið þú. Eva sagði, þú skapaðir höggorminn. Adam sagði, konan sem þú gafst mér, teldi mig svo ég át. Sem sagt, þau reyndu bæði að koma sök sinnar eigin óhlýðni yfir á Guð. Þau höfðu ekki gert neitt rangt, nema óhlýðnast Guði og hlusta á rödd Satans. Þau kusu að hlusta á lygar hans frekar en að taka mark á boðum skapara síns. Sökin var ekki þeirra. Heldur var hún Guðs, eða svo fannst þeim. Hér finnum við enn eitt atriði sem allar götur hefur fyllt mannkyninu frá syndafallinu. Það þessi þörf okkar að koma sök á annan. Sök sem í raun okkar en við veljum ekki taka á okkur ábyrð gjörða okkar. Stundum hef ég hugsað mér að ástæðan geti verið svo að ef Guð gerir eitthvað, þá erum við með góða afsökun þegar við segjumstum hafa staðið í þeirri meiningu að það sem hefur gerst geti ekki verið svo slæmt. En þetta ekki svona auðvelt. Guð gaf okkur strax í byrjun frjálst val. Við gátum valið að gera það sem hann bauð eða við gátum valið að gera það sem Satan býður. Það hefur alltaf verið okkar að velja. Okkur var gefin vitneskja hvað væri rétt og hvað væri rangt. Því finnst mér oft að þessi tilneiging okkar til að afsaka gerðir okkar til þess að sé tilkomin vegna sektakendar og jafnvel á skömm. Og þegar þannig stendur á hjá okkur, hver þá nærtækur? Það ekki Guð? Við þolum ekki að takast á við okkar eigin mistök sjálf. Já, hvar Guð þegar ofbeldi og áföll nánast vaða uppi í heiminum og í okkur mönnunum? Getur verið að þessi spurning sé ekki rétt orðuð eða rétt hugsuð. Við verðum að átta okkur á að Guð leggur ekki á ráðin neitt slíkt, né tekur hann þátt í neinu slíku. Í fyrsta Jóhannesebréfi margt að finna það hvernig Guð okkar og þegar við lesum þetta bréf Jóhannesar, þá sjáum við hve heimurinn hefur fært mynd Guðs úr öllu eða frá öllu því sem rétt Kapli 1, 5 segir Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Einnig segir í öðrum kapla vers 1 Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðarmann hjá föðurnum, Jesú Krist hinn réttláta. Hann friðþæging fyrir syndir okkar og ekki aðeins okkar heldur alls heimsins. Í kapla 2:12 lesum við Ég rita ykkur að því að syndir ykkar eru fyrirgefnar fyrir sakir nafns hans. Og í kapla 3:16 Af því þekkjum við kærleikann að Jesús lét lífið fyrir okkur. Og að lokum segir kapli 3:19 Af þessu munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friða hjörtu okkar frammi fyrir honum. Í kapla 4 í fyrsta Jóhannesebréfinu lesum við það hvernig Guð og hvað hann gerir og hefur gert fyrir okkur all. Vers 7 Kærleikurinn frá Guði komin og hver sem elskar af Guði komin og þekkir Guð því að Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur hans að hann sendi einkason sinn til þess að fyrir hann skildum við lifa. Þetta kærleikurinn. Ekki að við elskum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Í kapla 4:18 segir Ótti ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Nei, það höfðingi þessa heims sem hefur gjört jörðina að vígvelli og sér til þess að þessi vígvellur geysar einnig í hugum og hjörtum okkar. Það ríki stríð á milli haturs og kærleika. Það góða og það illa heyja orustu upp á líf og dauða. Bóstaflega. Við getum einnig lesið í fyrsta Jóhannesebréfi 5:13. Þetta skrifa ég til ykkar sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið hafið eilíft líf. Guð skellt ekki alltaf í leikinn. Hann virði þau lög sem hann sjálfur setti. Við höfum valfrelsi að virða þau og taka okkar ákvarðanir. Ef við höfum elsku til hans, það okkar að sleppa tökunum. Sleppa þeirri hugsun að við séum ein. Hættum að segja, Guð hefur gleymt mér, Guð ekki með mér, ég hef ekkert meira að segja við hann. Sá sem svona talar í okkur rödd sem við eigum að þekkja. Hún vill komast upp á milli okkar og Guðs. Hættum að hlusta á hana. Hættum að hlusta á Satan. Hann vill að við finnum svo mikið til að við gerumst frá hverju Guði og færum okkur nær sjálfselsku og vantrú. Hann vill aðskilnað okkar og Guðs. Biblían segir okkur svo afdráttarlaust frá eilífum kærleika Guðs og syni hans Jesú að það getur engin yfirleynst í huga okkur það hvert við eigum að horfa og við hvern að tala í öllum kringustæðum í lífi okkar. Í okkar mesta sársauka og í okkar mestu gleði. Guð alltaf til staðar. Hann vill ekkert frekar en að hugga okkur þegar við þjáumst. Hann grætur með þeim sem gráta. Hann til staðar til að styðja, styrkja og uppörfa alla sína sköpun. Gegnum tárin og áhyggjurnar og sorgina heyrum við Guð segja, ég elska þig, leyfðu mér að hjálpa þér. Guð sýndi í verki þann skýrasta kærleika sem hann gat gefið okkur. Við höfum verið vitni að honum. Hann sendi sinn elskaða son í þannan táradal okkar til að kenna okkur að þó svo að við förum í gegnum dimmandal sorgar þá þurfum við ekki að óttast. Hann tók frá okkur ótta okkar, sorgir og þjáningar og eilífan dauða með eigin þjáningum og dauða á krossinum og Golgata. Guð veit af eigin reynslu allt sársaukan. Hann missti son sinn í dauðan fyrir okkur. Synd og dauði eiga því ekki loka orðin. Jesús sigraði hvoru tveggja og sú vissa er til staðar fyrir okkur ef við hlustum og ef við horfum stöðugt til hans. Mótlæti mun ganga yfir okkur en kærleikur Guðs er alltaf til staðar og þó við missum stundum sjónar af honum þá er hann stöðugur í elsku sinni. Jafnvel þó við gerum uppreisn í órökrænum stingandi sársauka okkar þá er kærleikur hans stöðugur. Þessu getum við alltaf treyst. Oft höfum við ekki og fáum ekki svör við öllum okkar spurningum alltaf mótlæti sem fyllt getur okkur. Við kunnum að verða ráðvilt, særð og reið, en kærleikur Guðs er sem klettur sem við getum alltaf byggt á. Við getum lesið í Matteusi 7. kafla. Verum ekki áhyggjufull. Leitum fyrst ríkis hans og réttlætis. Hann veit hvers við þörfnumst og mun veita okkur það. Hann mun veita okkur hugarró og frið í sál okkar. Erfileikar eiga ekki síðast orðið. Það á Guð. Í 21. kafla opinberunarbókarinnar, fyrsta versi, stendur. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hann fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn. Vers 4. Og hann mun þerra hvert tár af augum þerra og dauðin mun ekki lengur vera til. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til. Hið fyrra er farið. Og Guð segir, sjá, ég geri alla hluti nýja. Rita þú, því þetta eru orðin trúu og sönnu. Það er framkomið. Dagar sjúkdóma, þjáninga og sorgar verða ekki lengur til. Tár, ógn og ógæfa tilheyra liðnum tíma. Skelfing, sorg og brostnar vonir ráða ekki för. Veikindi og áföll eru sigruð að eilífu. Þetta er það sem Guð býður okkur í gegnum sinn elskaða son, Jesú. Algóði Guð, viltu gefa mér skilning á því að koma til þín? Viltu gefa mér skilning á því að ég þarnast þín meira en nokkur orð fá lýst? Í Jesú nafni. Amen.
2: Why me, Lord?

0: Náðugur og miskusamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskun hans er yfir öllu. Drottinn er trúfastur í öllum orðum sínum og miskusamur í öllum verkum sínum. Svo segir í Salmonum 145. kafla, 8., 9. og 13. versi. Eitt af því sem er svo dásanlegt við drottinn okkar er það að það er auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar, eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann er undursamlegu Guð sem er alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar við þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið með raunverulega hamingju fyrir við höfum gefist Guði okkar. Og þegar við svo höfum gefist Guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verkamaður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum eru ótal verk sem bíða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, já Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Góðan daginn, kæru vinur, hverjan kvíldada. Gaman að vera hérna með ykkur í dag. Ég ætla bara að hafa svona smá spjall. Fyrir nokkrum vikum og mánuðum þá var ég bara keyra heima og fekk svona kall frá Guði og hann sagði mér að hann vildi að ég færi í heimsóknastarf og ég bara, ok, ég get gert það. Og þetta var svona meira heldur en bara einhver svona hugsun sem kom. Ég fann að þetta var alveg greinlegt kall frá Guði og ég sagði tresti frá því nokkrum dögum setna að ég var að hugsa um að kannski að fá að byrja svolítið svona heimsóknastarf. Og hann sagði, ok. Og svo var hann að tala við nemendur upp á Andrew sem er í prestaskólanum og var að býða þau sem svona vinna með okkur í kirkjun okkar að láta sig vita hvað þau hafa áhuga á. Og það var ein kona frá Suður Kóreu sem sagðist hafa áhuga á heimsóknastarfi. Ég þekkti hann ekki neitt og hún þekkti mikið neitt, en hann setti okkur saman og sagði, ég vil að þú færi að heimsækja með konu minni og sagði mér, þú færi að heimsækja með henni. Og ég sagði, ok. Og svo svona liði tímar, dagar og vikur og svona, ég var alltaf svona með það í huganum en var ekki svona byrjuð að gera. En konan kom tíminn og sagði, ok, dóttir mín er að fara að kenna í skólanu hérna við hliðina á kirkjunni og hún kemur hérna háls mánæðilega og getum við ekki bara að fara að heimsækja á meðan, hún er að kenna. Svo það byrjaði, þannig byrjaði heimsóknastarfið okkar. Og við sem sagt förum þarna á miðvikudegi og ég er búin að finna lista yfir fólk sem er á svona á elliheimilum. Þetta var svona meira þannig heimsóknastarf að heimsækja þá sem eru bara á elliheimilum, komast ekki í kirkju, komast ekki út og eru bara svona ein heima. Og við förum ákveðum, ég á mig lista af fólki sem ég hafði fengið á skrifstofunni og fyrsta kona sem ég ákveða heimsækja heiti Shirley. Og við förum þangað fengum leyfi til að fara hitta hana og okkur er sagt hún er hérna inn í póstum og hún var að klára að borða og ég fyrir til hennar og hún horfir svona á mig og sagði bara svona liggur við út undan svona og ég sagði þekkjurum mikið og ég sagði þekkjurum mig og hún sagði já, auðvitað þekki ég þig, en hvað ert þú að gera hér? Ég sagði, við erum að heimsækja þig og hún sagði, en af hverju? Ég sagði, og þá sagði henni að Guð hafi kallað og ég sé bara svara kalli hans og hún sé bara fyrsta sem við erum að heimsækja og hún sagði, af hverju í dag? Og ég sagði, ég veit það ekki og þá fyrir hún að segja mér að hún hefði verið að bíða allan morguninn að einhver kæmi til þess að hjálpa sér. Hún þyrst að fara upp á spítala á föstudaginn og þetta var á miðvikudegi. Og hún sagði, mér vantar einhvern að taka ég er búin að tala við dætur mína, ég er búin að tala við alla hérna á elliheimilinu og það er enginn sem getur tekið mig. Og ef ég get ekki farið í þess að rannsókna þá þarf ég að bíða kannski marga mánuði að ég get farið næst. Svo að hún spurði, getur þú farið með mig? Og ég sagði, Alveg sjálfsagt, þú finnur engan annan, þá skal ég fara. Hann sagði, ég finn engan annan, það er engin annar, það er bara þú, viltu taka mig? Og ég sagði, já, alveg sjálfsagt. Og það varð úr að ég fór með hana og allt gekk vel og að þetta verið samvitið við svona að talmina, þetta var svona að kingja að próf sem þú þurfti að fara í, að ég sagði dóttur minni frá því sem er sjúk, talminafræðingur. Og þá sagði hún, vertu vissum að láta gera líka þetta ákveði test, rannsókn, og svo ég nefndi það við þær og stelpunar sem voru að gera þetta rannsókn á henni og það sagði, já, við gerum þetta ekki alltaf, en við skulum gera það fyrir hana. Og það var akkurat þetta, þessi rannsókn, þessi hluti af rannsókninni sem var þýðingar mikið fyrir hana, því það var það sem fann eitthvað út úr að það var eitthvað að hjá henni, að öðru liti virtist allt fyrir lagi. Svo þetta bara sýndi svo mikið, sko, að Guð ákveð tíma, hann er ekki okkar, hann kallaði mig fyrir löngu síðan, ég fór ekki strax, ég beið einhverju hluta vegna, svo fór við þennan dag og það var einhver þessi dagur sem virkaði fyrir hana. Og það er bara dásanlegt að finna Guð svona notar sig. Svo fór við kannski 2 vikur setna, 4 vikur setna á annan stað, það var Cindy. Og þegar við heimsækjum hana, þá er hún að segja, já, mér langar að koma í kirkju, ég ekki færi í kirkjur mörg ár og einhvern veginn, ég finn mikið að koma þó að sé alltaf að toga í mig. Mér finnst ég þurfa að fara, en ég þekki engan, það er allir búin að allir dánir eða fluttir í burtu og það er engin eftir sem ég þekki. Svo ég bara finn mikið að fara og ég sagði, það er bara allt í lagi, þú, það er bara milli hennar og Guðs og þú veist, ég var ekki hana til að íta á það. En við sögðum við hana, ef þú kemur, þá máttu sitta með okkur, þú máttu sitta hjá mér, ég er alltaf píanó megin eða hjá Young He og hún er alltaf orgel megin og þú er bara velkomin að koma og vera með okkur. En svo kom hún ekkert og svo hérna allt í einu bara birtist hún í kirkju og við erum bara voglega að sjá hana. Þá sagði hann, já, veistu hvað gerðist? Ég fór út í búðum daginn og þær hitti ég Ettu frá kirkjun okkar og hún var að segja eina kona sem hún var búin að nefna og þekkti í kirkjun okkar. Og hún sagði, ég hitti hana í maturubúðinni og við fórum að spjalla saman og ég sagði henni sko að ég með langi að koma, ég var að finna mig ekki í því alveg og ekki alveg tilbúin. En svo því ég sá hana hann í maturubúðinni og hafði ekki séð hann í mörg ára, þá hefði ég sagði, ok Guð, ég skal hætta að rífast við þig, ég skal gefast upp. Ég skal færi í kirkju og hún er búin að koma í kirkju á hverjum kvíldagi síðan og það er alveg dásamt að sjá hann. Hún kemur alltaf hlaupum tímum, tekur utan og segir, þetta er kraftaverk, takk fyrir að koma til mín og heimsækja mig og Guð var þarna á baku þetta allt sem hann. Og það er bara dásamlegt að sjá Guð að verki og bara smá annað dæmi um mann sem heitir Mike, hann er hérna með Parkinsons veikina og hann er alltaf svona frekar niðurlútur og svona fyrir lítið fyrir honum og honum finnst hann vera bara einskis virði. En eftir þessa heimsókn okkar við hann því að Young He, þessi kona frá Kóreu, hún alveg tók hann að sér og sagði hann hvað hann væri yndislegur og góður og þá bara fór hann að koma í kirkju og skælbrosandi og fólk sem þekkir hann sögðu, viðst að við hefum aldrei séð Mike svona happy, svona glaðan og hamingi saman og brosandi út af eyrum og bara, þetta er alveg síðan þið fóru að heimsækja hann. Og við gerum ekki neitt, við erum bara að svara kalli, við erum bara að fara að banka á dyr hjá fólki og koma til þeirra. En Guð, hann gerir svo mikið úr þessu og það er bara dásanlegt að sjá það og ég bara vil hvetja ykkur að finna það sem Guð kallar ykkur að svara því játandi. Því að mér hefur aldrei fundist ég geta gert neitt svona. En þegar Guð kallar að þá gefur ykkur líka equip. Allt sem þú þarf til þess að geta, gert það sem minna býðum að gera. Og það er bara svo dásalegt og að fara 2 og 2 er líka mjög gaman því að ég og Young He sem þekktust ekki dáðum, nú erum við bestu vinkonur, alveg elskum hver aðra út af lífinu og finnst svo gaman að hittast og svo höfum við styrka hver annari. Og það sem við gerum er við förum, tölum við fólkið, spjöllum við það daginn og veginn, hvernig hefur það og hvað er að gerast í þínu lífi og hvernig Guð kallað okkur til að koma að heimsækja þau. Og svo bara hefur Young He, hún hefur opnað biblíuna og les texta og tala svo út frá einn hjarta eftir því hvað við erum búin að heyra fólkið tala um þeirra þarfir. og svo höfum við bæn. Ég hef bæn fyrir þeim og það er bara alveg bara dásanlegt og eitt annað svona smá dæmi var þessi etta sem hitti Cindy í maturubúðinni að hún, við fórum að heimsækja hana líka á þessu tímabili eða síðustu viku og við báðum fyrir henni, hún talaði að minni var illt í hnénu og svona, svo því hitti hana næst í kirkju þá svona, heyrðu þú baðst fyrir hnénu á mér og viðst að ég hef ekki fundið fyrir hnénu síðan og ég sagði, vau, en svona bara Guð góður og hann hlustar og hann svarar bænum, svo ég vil bara hvetja ykkur í því. Takk fyrir.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Kæri vinir, við ætlum að halda áfram að fara áfram þar sem frá var horfið í Opinberunarbókinni. Nú erum komin í kafla 3. Við erum að fara yfir söfnuðuna 7. Og í kafla 3 eru síðustu 3 söfnuðir, fjallaðum þá. Og hérna, búin að fara yfir Smýrnu og Pergamos og Þýratýru og já, Efesus sem er fyrsta. Og við lærum ofsóknir og málamiðlanir og ýmislegt sem hefur gengið á í kirkjunni. En nú erum sem sagt komin á söfnuði númer 5 sem er Sardes. Við ætla að freista þess að kannski taka Sardes fyrir í dag og ég fyrir Fíladelfíu líka. Geyma Laodikíu fram á næsta hvíldardag, víst ég við. Þetta er helling mikið efni sem að þarf að skoða. En við lesum það í þriðja kafla að engli safnaður sér Sardes skalt og rita. Þetta segir sá sem hefur þá 7 anda guðs og stjörnuna 7. Ég þekki verkin þín að þú lifir að nafninu en ert dauður. Vakna þú og styrk það sem eftir er að dauða komið. Því margt hef ég fundið í farið þínu sem ekki stenst fyrir guði mínum. Nú Sardes, þetta var vel þekkt borg. Og þekkt fyrir auð sinn og príði, falleg borg. Hún hafði á sínu tíma verið talin ósigrandi borg. Það var vegna landslagsins sem hún var byggð í. Kominni til varnar. Hún sat á hæðið á eitthvað fjalli og umkringt bröttum klettum sem var nánast ómögulegt að klífa. Og það var aðeins eitt þröngt aðgengi að þessari borg. Samt að það verið ráðist á Sardes í tvígang og hún sigruð og það var það skorts á árvekni. Hún Sardes var helguð tilbeðslu móðu gyðjunnar Cybele og engin musteri styrkandi mátti nálgast musteri guðana með óhreinum klæðum. Hvít og hrein skikkja þurfti til að nálgast hennar svokulluðu guði. Og tilbeðslan í þessum musterum á þessum tíma helgaðist helst að svalli og jafnvel kynferðislegu svalli sem stunda var á hátíðin sem haldin voru til heiðus Dionysos og það stóði yfirlega yfir í marga daga þessar hátíðir. Þannig að þegar við hugsum okkur þetta litla samfélag kristina manna sem bjargað hefur verið frá slíkri viðurstekkilegri skurgoðadýrkun sem býr mitt í grófustu siðspillingu sem við getum ímyndað okkur. Það sem allt neyjist í átt að heiðni, er það þá ekki undravert að þessi fáu meðlimir kirkjunar í Sardes voru ekki með öllu gleiftir inn í þessa fölsku dýrkun, skurkuða dýrkun. Og svo gerist það að Kýrus frá Persíu ræðst á ríkið og Sardes hann er upp á hæð og það er ekki auðvelt að komast þakka upp. Og Kýrus hann segir við hermin sína, ef þú finnur leiðanga upp skal ég gefa þér verðlaun. Og einn af hermanunum hans horfði niður að kvöldi upp, horfði upp að kvöldi til og hann sér þarna einn lítinn þröngan gang þarna upp. Og hann sér að einn af hermönunum hann uppi, hann er sofandi. Og þegar hann er sofandi þá fellur hjálmurinn hans niður. Og dettur að höfðinu hans og að rúlla niður brekkuna. Og hermaðurinn sér þetta og hann fer upp og hann sér að hann er sofandi og hann kallar á persneska herinn og þegar ráðast á borgina. Og í dag þá er Sardes aðeins rústir einar. staðirnir og hallirnar þar sem skemmtun og þau farið fram og er núna allt niður brotið. Og í dag þar, þá vekst þarna aðeins illgresi þessu stað. En það fátækt tyrknest þorp þarna og sauðfé og beiti í rústunum. Og í rústum þessara miklu mustara. Að sofna á verði og þegar óvinurinn er nærri, það leiddi til hörmunga. Og þetta tala til okkar í dag, tala um málamiðlanir í lífi okkar sem leiði til siðferðislegra og andlegra hörmunga þegar við sofnum á verðin. En skoðum hvað við getum lært að þessum söfniði Sardes, vers 3:1, þetta segir sá sem hefur þó sjö andar Guðs. Hverjir eru sjö andar Guðs? Það er hinn fullkomna þjónusta heilagars anda eins og við lásum og skoðum svo vel í fyrsta kafla. Við fórum yfir hann. Þetta er bara heilagur andi, allar hans sjö þjónustur sem að hann sinnir fyrir okkur. Stjörnunar sjö, það sáum við líka í fyrsta kafla. Söfnuðunni sjö sem við erum að lesa í dag. Og hann segir, þekki verkið því að þú lifir að nafninu en ert dauður. Og í raun orðið sem hér er þitt nafn væri betur þitt sem orðstýr. Svo það segir að ég þekki í verki þín Sardes að þú hefur orð á þér að þú sért á lífi. En þú ert í raun dauður söfnuður. Með öðrum orðum, Sardes, þú hefur orðstýr fyrir auðinn og glæsileika en Sardes, þú hefur orðið fyrir árás. Þú ert í raun aðeins rústir einar. Þú ert í raun dáinn. Og þetta, það sem þetta að segja okkur er að þú getur verið mikið á lífi af nafninu til, getur haft form trúabraða, þú getur haft ytra skart trúabraða, þú lítur vel út af utan, en getur verið andlega dauður og innan. Og hvað gerir þau þegar allt þitt andlega líf er hræsni? Hvað er þetta að gera? Kirkjutímabilið í sögunni sem að Sardes stendur fyrir, þetta er stutt tímabil frá 1517 til 1798, það er stutt í samanburði söfnin sem var þarna áður. Og þetta er þegar að siðaskiptin eru rétt að hefjast, kirkjan stækkaði, kirkjan hefði miklar byggingar, Kirkjan, þegar þú horfir á sameiningu kirkju og ríkis eins og við erum búin að koma inn á hér í rómversku kirkjunni á þessu tímabili, miðaldar kirkjan, kaþólska kirkjan á þessu tímabili. Þá voru þessar frábæru dómkirkjur og kertin og reykjelsin og lituðu glerin í gluggunum og á þessu tímabili þá lifurðu bara nafninu til. En þú ert í raun dáinn, segir það. Það er eitthvað sem við þurfum að forðast. Hvað gerum við þegar að trú okkar er þannig? Að það segir, ég þekki verki þín að þú lifir að nafninu en ert dauður, vakna þú og styrk það sem eftir er og að dauða komið. Því margt ef ég fundið í farið þínu sem ekki stendst fyrir Guði mín. En að Guð er að segja við söfnuðinni Sardes, verið vakandi, haldið fast við sannleika biblíunar. Hvað gerir þú þegar að trúðin er að dvína? Við þurfum að vakna. Og mörgur sinnum í biblíunni segir Jesú, vakið og byðið, vakið og byðið. Þegar þú skynjar andleg líf þitt að þessi að renna úr skorðum, opnaði hjarta þitt fyrir Jesú aftur og þú segir, Jesús, ég vil eyða tíma með þér í bæn. Og gleðjast í orðið þínu. Ég vil fá aftur mitt andlega líf og vakna til lífsins. Og taki eftir að það segi styrk það sem eftir er. Það er annar lærdómur af því. Hvað ef þú ert í vandrað, hvað gerir þú? Styrkja það sem eftir er. Þegar það eru erfileikar, kannski með heilsuna eða eitthvað í lífiðinu. Styrkja það sem eftir er. Hvað sem þú átt, styrkja það. Reyna að komast í betra ástand. En við höldum áfram hér. Það takki eftir því hvað ritningi segir hérna. Minnst þú því hvernig þú tókst á móti og heyrðir og varveit það og gjör yðrun. Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverju stundu ég kem yfir til. Hvað kemur upp í hugaðum þegar við lesum svona texta? Kemur eins og þjófur? Er það ekki endur koma Kriss? Við skulum skoða nokkur myndmál í Biblíunni varandi þetta og þá það auðvitað Matteus 24 sem að kemur upp í þessu samingi. Stór kafli varandi endur komu Jesu Krist. Það segir í 24:42 stór kafli varandi endur komu Jesu Krist. Það segir í 24:42 vakið því þér vitið eigi hvað dag

Við fimmta kafla sem myndlíkingu að Jesu kemur sem þjófur, óvænt og á þeim tíma sem við eigum ekki vona á honum. Heimurinn á kafi því að græða peninga og verarlegri guðlæsri menningu. En samt segir Biblían í fyrra Þessalóníkur bréfi 5.1 En tíma og tíðir hafið þér bræður ekki þörf á að yður sé skrifað þeir vitið það sjálfur gjörla að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu þegar menn segja friður og engin hætta. Við viljum hafa frið og enga hættu þannig að við læsum hurðanum og gerum byggingar okkar öruggar og samfélagin okkar örugg. En svo hvað gerist? Fólk þjóðir smíða fleiri vopn. Hvers vegna? Vegna þess að þeir vilja venda okkur. Þannig að þegar að segja friður og engin hætta vill heimurinn ekki öryggi sjálfsögðu. En það eru raun eina öryggið sem mun gefast okkur það er þegar Jesu Kristur friðar höfðingin kemur aftur í skýjum himinsins. Svo áfram þarna í fyrra Þessalóníkur bréfi að þá segir þar þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir mun alls ekki undan komast en þér bræður ekki í myrkri svo að dagurinn getur komið yfir yður sem þjófur þér eru allir synir ljóssins og synir dagsins við heyrum ekki nóttinu til í myrkrinu við skulum þess vegna ekki sofa eins og aðrir heldur vökum og verum algáðir. Sjá þetta vökum og verið algáðir. Svo söfnuðurinn í Sardes var sagður lifandi eða samt dauður. Hann hafði ytra útlit trúabraða en ákalli til Sardes var vakið og verið tilbúin því að Jesus segir einn dag mun ég koma sem þjófur. Getur þetta átt sér stað á meðal okkar í dag? Það er ekki tími núna fyrir slíkt. Það er ekki tími til að vera kærilaus með trúsina. En ef við situm á girðingunni og erum ekki full í því að helgast Kristi, þá þurfum við að vakna og vera vakandi og vera viðbúin. Jesús kemur bráður sem þjófur og ákallið til þín er að taka ákvörðunum að fylgja Jesús Kristi af heilum. Nú höldum áfram hér. Öll þessi skilabóti safnaðana tala til okkar persónlega. Þau færa okkur frá formi trúabraða yfir í djúpa reynslu með Jesu og að umbreyta lífi okkar. Sjáðu þér í versi 4. Þú átt fáa í nöfn í Sarde sem ekki hafa sörga klæði sín og þeir munu ganga með mér í hvítum klæðum því að þeir eru maklegir. Fáa í nöfn. Í raun ætti það standa þarna að það eru ennþá leifar. Það eru leifar í Sardes. Og kirkjan var stór stofnana samsteypa. Kirkja og ríki eru saminuð. Stóra rómversk-kaþólska miðalda kirkja. En það eru samt sem að þarna nokkur sem hafa ekki sörga klæði sín, segir. Og Martin Luther neldi sína 95 greinar á vegginni Wittenberg árið 1517 og hann segir við erum holpnir af náð fyrir trú og svo er það Calvin og John Wesley sem rísa upp það eru miklar trúbóðs hreyfingar sem eiga sér stað svo jafnvel á þessum tíma Sardes þá eru nokkurna það eru leifar í Sardes og Guð vekur upp mótmælendur umbóta sinna til að boða náð Guðs og leiða menn og konur aftur til Biblíunar. John Hus sagði, hugur minn er bundin af orði Guðs og Luther sagði, hér stend ég á orði Guðs og get ekki annað. Þannig að hvaða lærdóm höfum við að þessu tímabili? Við höfum ákall til fólks Guðs.

Og við lesum það í Opinberunarbókinni 12:17 að það segir að þá reiddist drekkin konunni og fór burt þess að heyja stríð við aðra aðkomendur hennar, þá varðveita bók Guðs og hafa vitnisburð Jesu. Það eru alltaf einhverja leifar. Þeir skynja að Kristur kemur skjótt, óvænt sem þjófur. Hann mun koma leynilega, ekki leynilega, heldur kemur hann óvænt og kemur mörgum á óvörum. Kemur þeim á óvart sem eru á kafi í veraldlegri guðleysri menningu. Og svo segir hér, sá er sigrar hann skal þá skríðast hvítum klæðum. Klæði réttlætis Jesu Krist, hrein réttlátt klæði Krist. Við komum með syndar, sörguð klæði okkar, en við komum í nafni Jesu í réttlæti Krist, hölin í hans réttlæti. Við komum til Jesu eins og við erum, en höldum okkur ekki eins og við erum áfram. Hann umbreytir okkur. Réttlæti Jesu, fagnaði reyndi Krist, frelsar okkur frá refsingu syndar, og mætti syndarinnar, frelsar okkur frá sekt syndarinnar og úr greipum syndarinnar. Sjáum hér í Rómarabréfinu 8. kafla. Þar segir, nú því engin fordæming fyrir þá sem til að Kristi Jesu. En það ekki bara það, það ekki bara þessi boðskapur í Biblíunni. Það segir líka, synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki eru þeir undir lögmáli heldur undir nátt. Við erum ekki undir lögmáli, það þýðir ekki að við séum frjáls að brjóta lögmálið. Við erum ekki undir lögmáli því þegar synd drottnar ekki lengur yfir okkur, þá eru ekki lengur að brjóta lögmálið, heldur höldum við lögmálið. Þannig stjórnumst við ekki lengur af syndinni. Þannig að fyrst erum við frelsuð fyrir, frá sekt syndarinnar og þá þegar við erum frelsuð öðlust við þrek, til að sigrast á synd. Nú takk eftir því sem segir þarna í versunum þarna í Opinberunarbókinni 3. kafla. Sá er sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum og eigi mun ég afmá nafn hans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafn hans fyrir föður mínum og fyrir englum hans. Nú þetta leiðir okkur aftur að þessari spurningu varandi einu sinni hólpin, alltaf hólpin. Eins og margir kenna, eða þannig að ef þú ert einu sinni hólpin að náð fyrir Krist getur aldrei glata því. Er það raunveruleikin? Er það það sem að textin er að segja? Að það getur því sem stendur hér, eigi mun í afmá nafn hans og bók lífsins. Hvernig kennst maður nafn hans í bók lífsins? Nú það er með því að taka við Kristi. Og það er ekkit allra, nafn allra í bók lífsins, samkvæmt Biblíunni. Þannig að ef það er hægt að setja nafn þitt í bók lífsins og ef það segir hér að það sé hægt að taka það úr bók lífsins, það þýðir það, það er ekkit sem heitir einu sinni hólpin, alltaf hólpin. Biblían kennir ekki þessa hugmyndum eilíft öryggi sama hvað ég geri. Og sama frelsi til að velja sem ég hafði til að koma til Krist. Get ég nota til að snúa mig frá Kristi? Þegar ég kem til Krist, tekur hann ekki valfrelsi mitt af mér. Hann tekur ekki af mér samviskufrelsið. Þannig að sama valið og leiðir mig til Krist, get ég notað hvenær sem er til að fara frá hann. Því ég verð ekki eins og vélmenni þegar ég kem til Krist. Sjá hér í fyrra Korintubréfi 15:1. Ég minni eður bræður á fagnaðarindi það sem ég boðaði þur. Þannig að fagnaðarindi það hafi verið boðaði, grinnlega. Sem þér og veittuð viðtöku, þannig að þeir tóku við þessu fagnaðarindi. Og þér einnig standið stöðu ég í. Svo við getum gert þar á fyrir því að þau séu hólpin og frelsuð og að tekið við Kristi. En takið svo eftir hér. Fyrst það, fyrir það verðið þér og hólpnir eftir haldið fast við orðið, fagnarendið, sem ég boðaðiður og hafið ekki ófyrirsynju trúna tekið.
En að textin svo skýr að við getum ekki miskilið það að við séum hólpin ekki einfallega vegna þess að við komum uppaflega til Krist. Heldur erum við hólpin vegna þess að á hverjum degi tökum við ákvörðunum að fylgja Jesu. Hverjum degi erum við eitt með honum. En það þýðir ekki að Kristur yfirgefa okkur ef við gerum ykkur mistök. Því eins og við sjáum hér í fyrsta Jónasarbréfi 1:9 það sem segir Ef við játum syndir vorar þá hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Við erum að eilifu hólpin ef hjörtu okkar eru eitt með Kristi og við veljum að þjóna honum. Við gætum gert einhver mistök en í hjarta okkar veljum við að þjóna honum. Við hjarta okkar þegar okkur mistökst og gerum mistök og komumst við til iðrunar og við byggjum hann að fyrirgefa okkur. Svo hvað það helsta sem við lærum að söfnuðunum í Sardes? Guð kallar okkur ekki til að lifa nafninu til og vera andlega dauð, heldur kalla Guð okkur til að hafa ósvikna kristni með því að vaka og byggja og fylla huga okkar af orði Guðs og vera hluti af leifunum, leifum hans, þeim sem eru honum trúir. Og fyrir ná Krist erum við hlýðin honum með því að horfa til leiðleiðarinnar og viðurkenna að hann kemur sem þjófur og hann segir við okkur, hann ætlar ekki að afmáða nöfn okkar úr bók lífsins. Hann ætlar að játa okkur fyrir föðurnum og fyrir englanum. Og svo segir hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfniðin. Ég ætla að reyna að komast yfir Philadelphia hérna líka. Ég held að þetta sé aðeins styttra hérna þessi hluti. Philadelphia. Og rústir Philadelphia eru í miðbæ borgar sem heitir Akaiser í Tyrklandi í dag. En það erfitt að grafa upp þar því það í miðri borg. Og Philadelphia þýðir bróðurkærleikur. Borg bróðurkærleikans. Og fekk þetta nafn vegna bróður konungsnokkur sem var vingjallegur og hlýr. Þannig að þarna finnum við bróður kærleika að þetta er mjög stutt tímabil, enda styttar tímabil í raun við þetta að vera frá 1798 til 1844 aðeins. Og það segir þarna í versi 7-8 og engli safnaðurins í Philadelphia skalt og rita þetta segir sá heilagi, sá sanni sem hefur lykil Davís, hann sem líkur upp svo engin læsir og læsir svo engin líkur upp, ég þekki verkin þín Sjá ég hef látið dyr standa opna fyrir þér sem enginn getur lokað og þú hefur lítinn mátt en hefur varveitt orð mitt og ekki afnötað nafni mínu. Svo hér, hver sem, svo sem þessi lykil Davíð þá opnar hann hurð sem enginn getur lokað. Og hver þessi lykil Davíðs? Við sjáum það í Jesaja 22 og 23. Það spádómur Messías og það segir Og lykillinn að húsi Davíðs leggja herðum honum þegar hann lýkur upp skal enginn læsa þegar hann læsi skal enginn uppljúka ég reka hann eins og nagla á haldgóðan stað og hann skal verða veglegt hásæti fyrir hús föðumins. Þetta lofvörðum Messías að hann myndi koma að vatt Davíðs og Davíðs lykill fyrirboðið að Messías myndi koma og opna forðabúr himinsins Svo getum við öll eðlast eilíft líf. Þegar Kristur, Messías, kemur og opnar dyr himinsins fyrir okkur, þá getur enginn lokað þessum dyrum, enginn mannlegu máttur. Philadelphia kirkjan boðar hinn lifandi Krist, fagnarinn, boðar fréttirnar um þessar opnu dyr, dyr hjálparæðis fyrir þig og mig. Og það á þessu tímabili sem spádómur Daniels, 2300 kvöld og morgnar tekur enda árið 1844 að þá eru dyrnar inn í heitt allra helgast á opnar og enginn getur lokað þeim. Það þá sem Kristur hefst handa inn í því allra helgasta og Jésús, æðsti prestur okkar, bendur okkur á að gefast honum að fullu. Jésús lampið sem dó og einni presturinn sem lifir. Og það talað þetta starf Krist í Hebreabréfinu 7 Skoðum það aðeins að þar talað Jésu sem lifandi Krist Jésu sem í gegnum þessar opnu dyr helgidómsins á himnum segir okkur
að á tíma dómsins mun hann standa í okkar stað. Við sjáum þetta í Hebreabréfinu 7:25 og 26. Þess vegna getur hann notið fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga frammi fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Slíks æðsta prest hefur við þörf sem heilagur, sviklaus, óflekkaður, greindur frá syndurum og orðin himninum hærri. Til fulls frelsað. En að góðu fréttir eru þær að dyr helgidómsins á himnum eru opnar og Jésús getur frelsað okkur til fulls og syndir okkar geta verið fyrirgefnar vegna þess sem að Kristur gerir í því allra helgasta. Og líf okkar getur breyst vegna þess að hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Hann lifir til að frelsa þig. Mun loka tíminn er hafinn rétt fyrir komu Krist og dyr himins eru opnar. Við tölum það að loka tíminn sé hafinn vegna þess að fram að þessu hefur það verið síðustu dagar. Svo Páll talar í síðara tímatöðu sem byrja við 3:1 á síðustum dögum munum koma örðuga tíðir. En síðustu dagar er ekki það sama á tími endalokana. Síðustu dagar voru allt til ársins 1798. Eftir það tekum við tími endalokana yfir að 2300 ára spádómur Daniels líkur og Kristur fer inn í hið allra helgasta til að sinna þjónustu sinni þar allt til þess þegar hann kemur aftur. En þetta er eitthvað sem við gætum hugsanlega að skoða ef að ég hef tækifæri til að fara með ykkur yfir 11. kafla opinberunarbókarinnar þar sem að þetta kemur svo vel fram. En það er önnur hlið á þessu varandi Fíladelfíu í ljósi þess að dyr heimisins eru opnar. Fagnar erindi mun fara til sérhverra þjóðar á jörðinni og sjáðu hér í versi 9 og 10. Ég skal láta nokkra að samkundum Satan sem segja sjálfa sig vera gyðinga en eru það ekki, heldur ljúga. Ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætu þér og láta þá vita að ég elska þig að því að þú hefur varvett orðið þolgæði mitt mun ég og varvita þig frá reynslustundinni sem koma mun yfir alla heimsbyggðina til að reyna þá sem á jörðinni búa. Og sjáu hvað segir þar, ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætu þér. Og við förum í opinbörnabókina 18. kafla. Rétt fyrir endurkomu Krist mun verða mikil vakning og jörðin mun fyllast af þekkingu Guðs eins og við sjáum hér í 18. kafla. Það sem segir eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan að himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrðans og hann hrópaði með sterkri rödd og sagði fallin er Babylonin mikla, Babylon táknar falska trú. Og svo segir hér að orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóslegra fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reyði víni sörlefnaði síns og konungar jarðarinn að drýðu sörlefnað með henni. Svo fallin trú og konungar jarðarinnar drýja sörlefnað, þetta er fölsk eining. Sörlefnaður hefur með ólöglegt samband að gera. Í sanna kirkja Guðs fæ styrk sinn frá hennum sanna elskuga sínum, eiginmanni sínum, Jesu Kristi, en hér höfum við trúarkerfi sem er háð konungum jarðarinnar og stjórnmálaveldunum og sameinast fjármálaöflum og stjórnmálaöflum þessa heims. Svo segir þetta áfram og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðarinnar og sérðu þetta. Þetta er þrefalt samband, trúarlegt, pólitískt og efnaðslegt vald. Og svo segir áfram hér og ég heyrði aðra rödd að himni sem sagði gangið út með fólk út úr henni svo að þeir eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Þannig að margir sem tilhæra þessum föllnu trúarbrögðum eru fólk Guðs. Og margt af fólki Guðs lifir kannski veraldlegu guðlausu lífi bundið að pólitísku veraldlegu lífi samtímas. Guð segir við fólk sitt gangið út og verið með mér. Þetta er hluti af mínu fólki. Og það sem segir þarna í versi 9,
Ég skal láta nokkra af samkundu Satan sem segja sjálfa sig verið gýðinga en eru það ekki heldur ljúga. Ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætið þér og láta þá vita að ég elska þig. Þeir sem koma út og eru varveittir á reynslu stundinni sem segir frá svo í versi 10. Fólk Guðs mun þurfa að fara í gegnum reynslu stundina en Guð mun varveita þá sem skipa sér í hans lið. Svo segir Jesús hér í versi 11 og 12, ég kem skjótt, haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórunu þína. Þannig sigrar muni gjöra að stólpa í musteri Guðs míns og að hann skal aldrei þaðan útfara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns, en að nýja Jerusalem kemur á himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja. Taktu til þessu. Þannig sigrar muni gera að stólpa í musteri Guðsmins. Stólpi sem ekki bifast. Við erum örugg þar. Árið 17 eftir Krist, þá eyðilagði jarðskjálfti næstum öll þessi svæði og fólki var orðið vant því að flýja úr heimili sínum vegna jarðskjálfta. Fólki það bjó við óstöðugar aðstæður, steinhús sem hrundu. Og hvað segir Jesús, ertu trúr allt í dauða? Þið sem lifið í samfélagi sem eru óstöðugt, verið trú allt í dauða vegna þess að síðar meir, verður þú að stólpa í musteri Guðs sem bifast ekki. Það verður nýja Jerusalem, borg sem ekki verður fyrir áhrifum að náttúru hamförum. Haltu fast, ekki láta neitt taka kórunu þín. Na, hvað lærir við að Fíladelfíu? Kirkjan í Fíladelfíu hefur opnar dyr. Það verður opnar dyr fagnarendisins. Það verður opnar dyr helgidómsins á himnum. En það eru líka opnar dyr tækifæra. Þegar Fíladelfía var eins konar landbrú milli Evrópu og Asíu og kirkjan í Fíladelfíu átti að flytja fagnarendið frá Asíu til Evrópu og dreifa því áfram. Hinn bókstaflega kirkja sem var til að dögum Jóhannesar var þannig staðsett. Svo hver er lexía Fíladelfíu fyrir okkur? Dyr fagnaðarendisins eru opnar fyrir okkur. Við erum frelsu fyrir náð. Dyrnar af helgidómi heimisins eru opnar á tíma dómsins. Kristur er það bil tilbúin að koma. Og þessar dyr tækifæraðana eru opnar allt í kringum okkur í dag. Þannig að ekki láta neitt taka kórunu þína, ekki láta neitt lokka þig inn í veraldar hyggju okkar tíma. Þá ég búin að klára þessa tvo söfnuði. Síðasti söfnuðurinn, Laodikea, er kannski umsvifa mest í söfnuðurinn því þetta er sá söfnuður sem kannski einna helst fjallar okkar tíma sem við lifum á í dag. Þannig að mér langar að eyða meiri tíma í sjöunda og síðasta söfnuði, næsta kvíldaga. Og það fer allir tíminn í Laodikea þá. Þannig líkja þessi dag, bara þakka ykkur fyrir.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Kæru vinir, við erum loksins komin aftur úr ferðalagi. Hjónin fórum austur á land, skoðum firðina, keyrðum vel á 4000 kílómetra. Það er allt of langt, allt of lítið gert, allt of lítil hvíld eða dvöl á hverjum stað. Þetta er svolítið svona kvissbang ferðalag, eins og oft vill verða. En við vorum að ferðast með vinum frá Englandi og maðurinn, hann er ágætur maður, kennari á eftirlaunum, kennir landafræði, svo hann er mjög vel í aðsér í öllu sem heitir sem sagt kortalestur að rata og sem sagt hann tínur ekki vegi sinu þar en hann trúir ekki á Guð og Biblían er bara í hans huga saga. Þegar maður er langdvölu með fólki, sko hún trúir á kaþalskan hátt, konan, og ég man að það var eitthvað sem að þurfti að leysa og hún sagði, ég bað þennan og þennan dýrlingin og hann reddaði þessu. Ég sagði ekkert við því, ég segi að dýrlingarnir er allir dauðir fyrir löngu og en svona er þetta, maður bara tekur, og þau báru virðingu fyrir okkar trú og vitandi okkar sannfæringu, þannig að það var beðin borðbæn og það semst eins og væri bara góðu síður, en ekki dýpra. Þar af leiðandi fann ég mig einmana. Ég fann að það vantaði eitthvað, það vantaði samfélagið mitt, það vantaði kirkjuna mína, það vantaði trúsískinni mín, einhverja sem maður getur beðið með. Harandi ferðalega með góðum vinum sem að ganga ekki með Guði á sama hátt að það, maður upplifi sig einmana. Ég finn það svo vel og ég veit að margir geta tekið undir það sem hafa farið nýlega í ferðalög. Að þetta er eins og tómleika tilfinning. Það vantar sískinin. Það vantar lofsöngin. Það vantar svona meira af Guði hjartað. Og gleymið ekki að samfélagi hérna, kirkjan okkar og hvert annað, við erum þó fásjum svo dýrmætt, við erum bara eins og fjölskyld og þegar maður fer eitthvað án fjölskyldunar, þá finnst manni vanta eitthvað. Mér langar að deila þessu með ykkur og í því sambandi Ætla ég að lesa hérna aðeins úr Sálmi 122. Ég varð glaður er menn sögðu við mig, göngum í hús drottins. Það var nefnilega aldrei sagt allan þennan halva mánu sem hún í burtu, eigum ekki að fara í hús drottins, eigum að byggja saman. Það fantaði. Fætur voru standa í hliðum þínum Jerúsalem, Jerúsalem þú hinn endur reista, borgin þar sem öll þjóðin safnast saman. Ég vænti þess að þetta þýði hinn nýja Jerúsalem sem á endingu verður okkar fyrsta heimkinn á himnum. Ég það segir í fjórða versu áfram, þangað sem kynkvíslirnar fara, kynkvíslir drottins, fólkið hans. Það er regla fyrir Ísrael til þess að lofa nafn drottins því að þar standa dómarastólar, stólar fyrir Davíðs ætt. Byðjið Jerúsalem friðar, hljótið heill þeir er elska þig. Friður sé í kringum múra þína, heill í höllum þínum. Sakir bræðra minna og vina, óska ég þér friðar. Sakir hús drottins guðvors, vil ég leita þér hamingju. Já, mig vantaði mína litlu Jerúsalem þegar ég fór í þessa ferð. Þannig það sem ég vildi deila með ykkur í dag, það er svo dýrmætt að eiga trúarlegt heimili og trúarlega samveru. Guð bless ykkur.

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Ein sál er erfiðisins virði. Lúkas 15:4. Nú á einhver yðar 100 sauði og tínir einu þeirra. Skilur hann þá ekki 99 eftir í óbyðinni og fer eftir þeim sem tíndur er þar til hann finnur hann. Til að snúa einni sál ber okkur að leggja okkur alla fram. Ein sál, unnin Kristi, tendrar öll ljós himinsins í kringum hann. Lýsir í gegnum hið siðferðislega myrkur og frelsar aðra sálir. Fyrst Kristur skildi eftir þá 99 þess að leita hins eina týnda sauðar og frelsa hans, getum við þá rétt mætt að gera minna? Er ekki vanræksla þess að vinna eins og Kristur vann, að forna eins og hann fornaði, svik við helga skildu, móðgum við Guð? Hringið viðveruna klukkunum vítt og breytt jörðina. Segið mönnum að dagur drottins sé nánd og hraði sér mjög. Látið engan verða án viðvörunar. Við hefðum geta staðið í sporum þess umkunnaverða fólks sem er á villigöldum. Við hefðum geta verið meðal villimannana. Samkvæmt þeim sannindum sem okkur hafa hlotnast umfram aðra stöndum við í skuld sem gjalda ber með því að flytja þau öðrum. Við megum engan tíma missa. Endalokin er í nánd. Förum frá einu stað til annars í því skyni að dreifa sannleikanum verður brátt vörðuð hættum til hægri og vinstri. Allt verður gert til að leggja stein í götu boðbera drottins til þess að þeir geti ekki gert allt sem þeim er mögulegt að gera nú. Við verðum að horfast í augu við verkefni okkar og sækja fram eins hratt og undir í sókn til sigurs. Að því ljósi sem Guð hefur gefið mér veit ég að myrkraföldin vinna án afláts að neðan og Satan sækir fram læfislega til þess að hrifsa þá sem nú eru sofandi eins og úlfur hremmir bráð. Við höfum þær viðvaranir nú sem við getum gefið. Það verkefni nú sem við getum tekist á við. En brátt verður það erfiðara en við getum gert okkur í hugalund. Guð hjálpi okkur að halda okkur í farvegi ljósins, að vinna með augum fest á Jesu leiðtoga okkar og sækja fram þolinmóð og þrautseig til sigurs. Í lífi okkar, þótt það sé jarðneskt og syndaheft, liggur mesti fögnuðurinn og æðsta menntunin í þjónustunni. Og í ríki framtíðarinnar, óheftu af takmörkunum syndugs manneðlis, er það þjónustan sem veita mun okkur mestan fögnuð og sannasta menntun.

Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Jóhannes 10:27. 7 ára gamalt barn veit hvað kristin kirkja er, segir Lúther. Kirkjan er hinir heilögu og trúuðu eða lömbin sem heyra röst góða hirðisins. Þetta er góð útskýring og kemur alveg heim og saman við orð Jesu sem við lesum hér. Margt fólk er í hinum skipulögðu kirkjudeildum, en tilheyrir það allt hinni sönnu kirkju eða söfnuði. Þú til dæmi sem hlustar á þessa línur, ert þú í söfnuði þeirra sem trúa? Jesús nefnir eitt einkenni á þeim sem tilheyra honum. Þeir heyra röst mína, segir hann, og síðan fylgja þeir mér. Þá ætlar hann að kannast við, þeir eru hans. Heyri ég röst Jesú, þannig ber okkur öllum að spyrja. Hef ég lagt hlustir við rödd hans þegar hann kallaði á mig? Gaf ég gaum að röst hans þegar hann vildi tala við mig syndir mínar? Var það til þess að ég gerði upp við hann, tók sinnaskiptum? Þessu verður hver og eitt okkar að svara. Við hljótum enn fremur að spyrja okkur sjálf, heyri ég röst Jesú þegar hann talar hjálpræðisverk sitt? Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn, fyrir að Tímóteusarbréf 1:15. Þú stóðst illa að vígi gagnvart Guði, þú hafði smánað hann með syndum þínum og óhlýðni. Þannig var okkur öll. En Jesús var staðgengill allra og tók hegninguna á sig. Hefur þú lagt þig eftir rödd hans þegar hann talar þetta? Orð hans tendra líf trúarinnar í hjörtum sem hlýða á hann. Sæll er sá sem hefur lært að þekkja hann á röddinni. Hann veit hvað hann á að gaumgæfa í öllum þeim mörgu röddum sem kveða við og vilja ná athygli okkar. Sá sem er orðin kristinn fyrir iðrun og trú hlustar á Jesu einan. Við skulum leggja eyrun við röst Jesu þegar við förum í kirkju eða kristileg samkomu hús. Það er rödd Jesu sjálf sem hljómar þegar predikarinn talar rétt og satt hann og hjálpræðisverk hans. Þá er fólk kallað til afturhvarfs og trúar og til að lifa í fylgd með Jesu. Það er gott að hlýða á rödd góða hirðisins.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 53 Hinsta brottförin frá Galíleu. Þessi kafli byggður á Lúkas 9:51-56, 10:1-24. Þegar dró að lokum starfs Krists var breytings á starfsaðferð hans. Fram til þessi hafði hann reynt að forðast að vekja óróa og opinbera athygli. Hann hafði hafnað virðingatáknum fólksins og ferðast hratt úr einum stað í annan þegar ákafi almennings að hylla hann keyrði úr hófi. Hvað eftir annað hafði hann mælt svo fyrir að enginn skildi auglýsa að hann væri Kristur. Þegar laufskálahátíðin var haldin var för hans til Jerúsalem hröð og leynileg. Þegar bræður hans hvöttu hann til að koma opinberlega fram sem Messías, svaraði hann: Minn tími ekki enn komin, Jóhannes 7:6. Hann fór til Jerúsalem svo lítið bara á og gekk inn í borgin án þess að boða komu sína og óhildur að mann fjöldanum. En síðasta för hans var með öðrum hætti. Hann hafði yfirgefið Jerúsalem skeið vegna illgirni prestana og rabbínana, en nú lagði hann af stað til baka og ferðaðist á mjög áberandi hátt, kom víða við og tilkynnti komu sína fyrirfram, sem hann hafði aldrei gert áður. Hann var á leiðinni til vettvangs hinnar miklu fórnar sinnar og nauðsynlegt var að vekja athygli fólks á henni. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig að mannssonurinn að verða upphafinn, Jóhannes 3:14. Eins og augum alls Ísraels hafði verið beint að hinnum upphafna höggormi, táknunu sem sett var þeim til lækningar, þannig yrðu öll augu að beinast að Kristi, fórninni sem veitti endurlausn glötuðum heimi. Það var vegna miskilnings á hlutverki Messíasar og skorts á trú á guðlega lindiseinkun Jesú að bræður Jesú hvöttu hann til að koma fram opinberlega á laufskálahátíðinni. Það var að svipuðum ástæðum að lærisveinar hans hefðu vilja hindra hann í að takast á hendur þessa ferð til Jerúsalem. Þeir myntust orða hans hvað ætti að koma fyrir hann þar. Þeir þekktu illskeittan fjandskap trúar leiðtogana og hefðu gjarnan vilja telja meistara sinn af að fara þangað. Það var Kristi þungbært hlutskipti að halda fast við áform sitt þrátt fyrir ótta, vonbrigði og vantrú lærisveinanna sem hann elskaði. Það var erfitt verk að leiða þá áfram af angistinni og örvæntingunni sem beið þeirra í Jerúsalem. Og Satan var ávallt nærstaddur til að freista mann sonarins. Hví skildi hann nú fara til Jerúsalem út í opin dauðan? Allt í kringum hann voru sálir sem hungraði í lífsins brauð. Hvers sem litið var voru sjúkir og þjáðir sem biðu eftir læknandi orðum hans. Starfið sem vinna þurfti með fagnaðarerindi náðar hans var rétt að hefjast. Og hann var fullur starfsorku og að besta aldri. Hví skildi hann ekki leggja leið sína út á víðáttur veraldarinnar með náðarorð sín og lækningshendur? Hví skildi hann ekki öðlast þá gleði, gefa ljós og fögnu þessu myrkvuðu og döpru miljónum. Hví ætti hann að geyma uppskeruna handa lærisveinum sínum, svo trúveikum og skilningsljóum og svifaseinum? Hví ætti hann að mæta dauðanum nú og hverfa frá starfinu nýbyrjuðu? Óvinnurinn sem hafði staðið andspænis Kristi í óbyðinni réðst nú gegn honum með ofsalegum og lævíslegum freistingum. Hefði Jesú látið einhvern bilbug á sér finna, hefði hann breytt áætlum sinni hársbreidd til þess að bjarga sér, hefði áhrifu upp Satans borið hærri hlut og heimurinn glatast. En Jesú hafði innráðið að fara þangað. Hið eina lögum og lífs hans var vilji föðurins. Í bernsku för sinni til musterisins hafði hann sagt við Maríu: Vissu þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? Lúkas 2:49. Í Kana, þegar María vildi að hann opinberaði kraftaverkamátt sinn, sagði hann: Minn tími er ekki enn kominn. Jóhannes 2:4. Sömu orðum svaraði hann bræðrum sínum þegar þeir hvöttu hann að fara til hátíðarinnar. En í hinu mikla áformi Guðs hafði stundin verið ákveðin er hann skildi fórna sjálfum sér fyrir syndir mannana og brátt rinni þessi stund upp. Hann mundi ekki bregðast né hika. För hans er snúið til Jerúsalem þar sem óvinir hans hafa svo lengi ráðið honum bannráð. Nú ætlar hann að gefa sitt líf. Hann fastriði að ganga á vald ofsóknum, afneitun, útskúfun, sakfellingu og dauða. Og hann lét sendiboða fara undan sér. Þeir fóru og komu í samverja þorp nokkurt til að búa honum gistingu. En fólki neitaði að taka á móti honum af því að hann var á leiðinni til Jerúsalem. Það túlkaði það þannig að Kristur mæti gyðinga meira en það sem hataði gyðinga af öllu hjarta. Hefði hann komið til að endurreisa musterið og musterið þjónustuna á Garísím fjalli, hefði fólki tekið honum með fögnuði. En hann var á leið til Jerúsalem og það vildi ekki sína honum neina gestrisni. Síst grunaði það að það væri að hrekja frá dynu sínum bestu gjöf himinsins. Jesús bauð mönnum að taka á móti sér. Hann bað þá greiða til þess að hann gæti komist nálægt þeim til þess að veita þeim ríkulega blessun. Hvert greiða honum síndan endurgalt hann með dýrmætri náð. En samverðinni glötuðu öllu vegna fordóma sinna og þröngsýni. Boðberum Krists, Jakob og Jóhannesari gramdist mjög svo lítisvirðing sem meistara þeirra var sínd. Þeir fylltu skremju yfir því að hann skildi þannig forsmáður af samverjum, sem hann heyraði með nærveru sinni. Þeir höfðu fyrir skömmu verið með honum á fjalli ímyndunarinnar. Höfðu séð hann dýrlegan gjörðana Guði og heiðraðana Mósi og Elía. Þeim fannst þessi augljósa vanvirðing kalla á harða refsingu. Þeir komu til Krists og fluttu honum orð fólksins og að honum hefði jafnvel verið synjað nætur greiða. Þeim fannst honum hafa verið sín smánarleg rangindi og þar sem þeir sáu Karmelfjall í fjarlægð, þar sem Elía hafi drepið falsbámennina, sögðu þeir: Herra, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim. Þeir undruðust að Jesús skildi hryggjast af orðum þeirra og þó undruðust þeir enn meir ávítunar orð hans. Ekki vitið þið hvers anda þið eruð. Mannssonurinn er ekki kominn til að tortíma mannslífum, heldur til að frelsa, og hann fór til annars þorps. Það er á engan hátt ætlunarverk Krists að neyða menn til að taka við honum. Það er Satan og menn sem hann stjórnar sem leitast við að þvinga samviskuna. Undir yfirskinni réttlætis áhuga valda menn sem eru samherjar illra engla merbræðrum sínum þjáningu til þess að neyða þá til samþykkis við trúar hugmyndir sínar. En Kristur sínir rætið miskun reynir rætið að sigra með því opinbera kærleika sinn. Hann getur ekki viðurkennt tvískipta hollustu né sætt sig við hálsugar þjónustu, heldur þráir hann að eins sjálfvilju á þjónustu. Uppgjöf hjartans af fúsum vilja undir aðhaldi kærleikans. Ekki er til ótvíræðri sönnun fyrir því að við séum haldin anda Satans, en tilhneiging til að særa og eyðileggja þá sem ekki meta verk okkar eða vinna gegn hugmyndum okkar. Sérhver mannleg vera er eign Guðs á líkama, sál og anda, Krist hugmyndum okkar. Sérhver mannleg vera er eign Guðs á líkama, sál og anda. Kristur dó til að endurleysa

í starfi Krists var varið í Perið, hér að hennu handan Jórdanar. Séð frá Júdeu, þar þyrtist fólkið að honum eins og öndverðum starfstíma hans í Galileu og hér endurtók hann mikið að fyrra predikunastarfi sínu. Eins og hann hafði sent þá 12, þannig kvaddi drottinn til aðra, 72 að tölu og sendi þá undan sér 22 í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Lúkas 10:1 Þessi lærisveinar höfðu verið með honum nokkurt skeið og búið sig undir starfið þegar hinir 12 voru sendir út til fyrstu boðunarferða sinnar fylgdu aðri lærisveinar Jesú á ferð hans um Galileu. Þannig nutu þeir náin að samskipta við hann og beinnar persónulegra fræðslu. Nú áttu þessi stærri hópur einnig að fara í sjálfstæða boðunarferð. Leiðbeiningarna sem þessi 72 fengu voru svipaða þeim sem gefnar höfðu verið hinum 12 en fyrirmælin sem þeim voru gefin að fara ekki inn í neinar borgir heiðingja eða Samaría voru ekki gefin þeim 72. Þó að Samaríur hefðu nýlega vísa Kristi á bug var elska hans til þeirra óbreytt. Þegar henni 72 byggust til ferðar í hans nafni komu þeir fyrst af öllu til borgar í Samaríu. Heimsók frelsarann sjálfs til Samaríu og síðar sagan miskunnsama Samverjan og fögnuður og þakklæti hins holdsveika sem einni var Samverji og sá eini af hinu 10 sem sneri aftur til að þakka Kristi. Allt var þetta lærisveinunum mikilsvert íhugunar efni. Lærdómurinn af því festi rætur djúpt í hjörtum þeirra. Í fyrirmælum sínum til þeirra skömmu fyrir uppstigninguna nefndi Jesús Samaríu með Jerúsalem og Júdeu sem þá staði þar sem þeir ættu fyrst að predika fagnaðar erindið. Þetta starf hafði kenning hans búið þá undir að inna af hendi. Þegar þeir fóru til Samaríu í nafni meistara síns reyndust íbúarnir fúsir að veita þeim viðtöku. Samaríarnir höfðu heyrt viðurkenningar orð Krists í þeirra garð og miskunnarverk hans fyrir fólk af þeirra þjóðerni. Þeir sáu að þrátt fyrir ónærgætna framkomu þeirra gagnvart honum bara hann aðeins kærleiksríkar hugsanir í brjósti þeirra og hjörtu þeirra milduðust. Eftir uppstigningu frelsarans tóku þeir boðberum hans tveim höndum og læru sér hannir hlutu dýrmæta uppskeru meðal þeirra sem áður höfðu verið svarnir fjandmenn þeirra. Brákaðan reyrin brýtur hann ekki sundur og dabran hörkveik slekkur hann ekki. Hann boðar réttin með trúfesti. Á nafn hans mun þjóðirnar vona. Jesaja 42:3 og Matteus 12:21. Þegar Jesús sendi út hina 72 bauð hann þeim eins og hann hafði boðið hinum 12 að þrengja sér ekki inn þar sem þeir væru óvelkomnir. Hvar sem þeir komið í borg og eigi er við yður tekið, sagði hann, þá farið út á strætin og segið, jafnvel það dust sem loði við fætur vora úr borg yðar þurkum vera af oss handa yður. Vitið samt þetta að Guðs ríki komið í nánd. Þetta áttu þeir ekki að gera af hefnigirni eða særðu stolti heldur til að sýna hversu alvarlegt það að hafna boðskap drottins eða boðberum hans. Að afneita þjónum Krists að afneita honum sjálfum. Ég segi yður, hélt ég svo áfram, bærilegra mun Sódómu á þeim degi en þeirri borg. Þá kvarlaði hugur hans að borgum í Galileu þar sem hann hafði innt svo mikið af starfi sínu af hendi. Í djúpri sorg hrópaði hann, veið þér Kórasín, veið þér Betsaída. Ef gjörst hefðu í Týrus og Sídon kraftaverki sem gjörðist í ykkur, hefðu þeir löngu yðrast og setið í sekk og ösku. En Týrus og Sídon mun bærilegra í dóminum en ykkur. Og þú Kapernaum, verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steift verða. Þessum íðandi borgum kringum Galileu vatn hafði hlotnast hinn æðsta blessun himinsins. Dag eftir dag hafði höfðingi lífsins gengið inn og út á meðal þeirra. Dýrð Guðs sem spámann og konungur höfðu þráð að sjá.

hafði skinið á mannfjöldan sem þyrtist í fótspor frelsarans, þó höfðu þeir hafnað hinni himnesku gjöf. Með miklum fyrirhyggju svip höfðu rabbínarnir varað fólki við að taka við hinni nýju kenningum sem þessi nýju kennari boðaði því að skoðanir hans og atferli bryti í bága við erfikenninga feðrana. Fólki lagði trúnað á það sem prestarnir og farisearnir héldu fram fremur að leita sjálft við að skilja orð Guðs. Menn heiðruðu prestana og höfðingjana í stað þess að heiðra Guð og höfnuðu sannleikana til þess að halda eigin erfi kenningar. Margir höfðu hrifist og næstum því látið sannfærast en þeir fóru ekki eftir eigin sannfæringu og skipuðu sér ekki raðir Krists. Satan hampaði freistingum sínum þangað til ljósi virti sem myrkur. Þannig höfnuðu margir sannleikanum sem hafa orðið þeim til frelsunar. Hinn sanni vottur segir, sjá ég stend við dyrnar og knýja á, opinbjörnabókin 3.20. Sérhver viðvörun áminning og fortölur í orði Guðs eða fyrir munn sendibóða hans er bank á dyr hjartans. Það er rödd Jesús sem biður um inngöngu. Við sérhvert bank sem ekki er svarað verður löngunin til að opna veikari. Ef áhrifum heilags anda er hafnað í dag, verða þau ekki eins sterk á morgun. Hjarta verður ónæmara og þokast niður í háskalegt tilfinningaleysi fyrir fæð ævi dagana og hinna miklu eilíð handan þeirra. Fordæming okkar í dómnum verður ekki afleiðing þess að við höfum haft rangt fyrir okkur heldur hins að við höfum vanrækt himinn sem tækifæri til að kynnast sannleikanum. Hinni 72 höfðu eins og postularnir öðlast yfir náttúrulega hæfileika sem innsigli á starfi þeirra. Þegar starf þeirra var fullkomna sneru þeir aftur með fögnuði og sögðu. Herra, jafnvel illir andar eru oss undirgefnir í þínu nafni. Jesús svaraði, ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu. Atvik fortíðar og framtíðar liðu fyrir hugskotssjónir Jesú. Hann sá Lúsífer þegar honum var í upphafi varpa niður af hinum himnesku stöðum. Hann horfði fram til atburðana sem snertu hans eigin þjáningu þegar eðli og innræti svikar hans er afhjúpað frammi fyrir öllum veröldum. Hann heyrði ópið, það er fullkomnað, Jóhannes 19.30, sem kunngjörði að endurlaus glata mannkyns værið eilífu tryggð og að himinin væri eilíð örugur fyrir ásökunum blekkingum og valda tilkalli sem Satan stæði fyrir. Handan krossins á Golgata með þeirri kvöl og smán sem honum fylgdi horfði Jesú fram til hins mikla hinsta dags þegar höfðingi valdsins í loftinu mun tortímast á jörðinni sem svo lengi hefur borið áverkar uppreisnar hans. Jesú sá verkins illa ónýtt jörð af eilífu og frið Guðs fylla himin og jörð. Héðan í fráskildu fylgjendu Krist líta á Satan sem sigraðan óvin. Á krossinu skildi Jesú vinna sigurinn fyrir þá, þann sigur sem hann vildi að þeir litu á sem sinn eigin sigur. Ég hef gefið þau vald að stíga á höggorma og sportreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun yður mein gjöra. Almætti heilags anda er vörn hverri yðrandi sál. Engum sem í yðrun og trú hefur beðið vernd mun Kristur leifa að komast undir vald óvinarins. Frelsarinn stendur við hlið sinna freistuðu og aðþrengdu fylgjanda. Hjá honum getur aldrei neitt mistekist, týnst, verið óframkvæmanlegt eða beðið ósigur. Við getum aldrei gert allt með hjálp hans sem okkur styrkið, Filippi byrjuði 4.13. Þegar freistingar og þrengingar steðja að, skaltu ekki fresta að ráða fram úr erfiðleikum. Leitaðu heldur til Jesú hjálpara þíns. Sumir kristnir menn hugsa og tala allt og mikið vald Satans. Þeir hugsa óvin sinn. Bænir þeirra snúast hann. Þeir tala hann og hann gnæfi sífilt herra í hugskoti þeirra. Að sönnu Satan voldu vera. En svo Guði fyrir að þakka við eigum máttugan frelsara sem kastaði hinum vonda niður af himnum. Satan hlakkar þegar við miklum fyrir okkur mátt hans. Hví ekki að tala Jesú? Hví ekki að mikla mátt hans og kærleika? Regnbogi fyrirheitsins sem umlíkur hásætið á hæðum
er eilífur vitnisburður að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Hann vitnar fyrir alheiminum að Guð muni aldrei yfirgefa fólk sitt í baráttunni við hið illa. Hann er okkur fullvissa styrk og vend eins lengi og hásætti sjálft stendur. Jesu bætti við. Gleðjist samt ekki af því að andarnir eru yður undirgefnir. Gleðjist öllu heldur af hinu að nöfn yðar eru skráð í himnunum. Gleðjist ekki yfir því valdi sem ykkur gefið því að þá gæti þér mist sjónar af vanmætti ykkar án Guðs. Gæti þess að sjálfsánægjan fái ekki yfirhönd og að þið vinnið í eigin krafti fremur en í anda og krafti meistara ykkar. Sjálfshyggjan sífellt reiðubúin að þakka sér árangurinn leið og starfi gengur vel. Sjálfur hrósar sér og hreykir og öðrum ekki gefið til kynna að Guð sé allt í öllu. Postulinn Páll segir, þegar ég veikur þá ég máttugur, annað Korinthbréf 12:10. Þegar við vitum veikleika okkar þá lærum við að treysta á mátt sem býr ekki í okkur sjálfum. Ekkert getur náð jafn sterkum tökum á hjartanu og varanleg ábyrðatilfinning okkar gagnvart Guði. Ekkert nær eins fullkomlega niður til hins dýpstu hvata, atferlisins og tilfinningin að fyrirgefandi kærleika Krists. Við eigum að komast í snertingu við Guð, þá munum við fyllast heilögum anda sem gerir okkur kleift að komast í snertingu við meðbræður okkar. Gleðstu þess vegna yfir því að fyrir Krist er þú tengdur Guði og þegninnar himnesku fjölskyldu. Meðan þú lítur hærra en til sjálfs þín munt þú stöðugt finna til veikleika mann eðlisins. Því minna sem þú gæli við eigin persónu þeim mun greinilegri og fyllri verður skilningu þín á yfirburðum frelsara þíns. Því nánar sem þú tengist uppsprettu ljós og afls, þeim mun meira ljós fær þú og þeim mun meiri verður máttur þinn til að starfa fyrir Guð. Gleðstu yfir því að þú ert eitt með Guði, eitt með Kristi og eitt með öllu samfélagi himinsins. Meðan henni 70 rítu orð Krists var heilagur andi að festa í hugum þeirra lifandi raunveruleika og skrifa sannindi á töflur sálna þeirra. Þó að merð fólks væri í kring, voru þeir sem innilokaðir með Guði. Jesu vissi að þeir höfðu öðlast innblástu þessara stundar og því varð hann glaður í heilugum anda og sagði Ég vegsam að því faðir herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggjinda mönnum. En opinberað það smælingjum. Já, faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt mér falið að föður mínum og enginn veit hver sonurinn nema faðirinn, nýr hver faðirinn nema sonurinn og svo sem sonurinn vill opinbera hann. Virðingamenn þessa heims, hinn svonefndu miklu og vitru menn, með allan sinn þekkingar hroka, gátu ekki skilið lindisengun Krists. Þeir dæmdu hann að vitra útliti af niðurlægingunni sem var hlutskipti hans sem manns. En fiskimönnum og tollheimtumönnum hafði veist að sjá hinn ósýnilega. Jafnvel lærisvinarnir gátu ekki skilið allt sem Jesú vildi opinbera þeim. En öðru hverju þegar þeir beigðu sig fyrir mætti heilags anda birti yfir huga þeirra. Þeim var ljósta almáttugu Guðu klæddur skikkju mann eðlisins var meðal þeirra. Þó að þessi þekking var í hulinn hinum vitru og hygnu, gladdist Jesu yfir því að hún hafði opinberast þessum almúga mönnu. Oft þegar hann hafði útlista ritningar gamla testamentisins og bent á tengsl þeirra við hann og friðþægingar starf hans hafði andi hans vakið þá og hafið þá upp í himnest andrumsloft. Þeir höfðu næmari skilning á andlegum sannindum sem spámennirnir höfðu talað En upprunalegi ritarar þeirra sjálfir. Hér eftir mundu þeir ekki lesa ritningar gamla testamentisins sem kenninga fræðimanna og farisea. Ekki sem orð vitra manna sem nú voru hornir af jörðinni heldur sem nýja opinberun frá Guði. Þeir sáu hann sem heimurinn getur ekki tekið á móti. Því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann. Því hann hjá yður og verður í yður. Jóhannes 14:17. Eina leið okkar til að öðlast fullkomnari skilning á sannleikanum að halda hjartanu bljúgu og undirgefnu fyrir anda Krists.
Sálina verður að hreinsa af hégómagind og hroka og tæma hana af öllu því sem hafði hana á valdi sínu og Krist verður að hefja til hásæti síð innra. Mannleg vísindi eru of takmörku til að skilja friðfæðinguna. Öndurlustan áformið er svo víðtækt að heimspeki getur ekki útskýrt það. Það verður ávallt leyndardómur sem hinn djúp vitrasta rökhyggja getur ekki kannað. Vísindi endurlausnarinnar er ekki hægt að útskýra en það er að þekkja þau af reynslu. Aðeins sá sem sér eigin syndaferil getur greint dýrmæti frelsarans. Þær leksjur sem Kristur kendi meðan hann lagði hægt leið sína frá Galileu til Jerusalem voru harla fróðlegar. Af einlægni eftirtekt líti fólkið á orð hans. Í Pereu eins og í Galileu var fólkið ekki eins ríkbundið gyðinglegum kreddum og í Júdeu og kenning hans fann hljómgrunn í hjörtum þess. Á þessum síðustu mánuðum starfs Krists sagði hann margar dæmisögur sínar. Prestar og rabbínar ofsóttu hann með sívaxandi hörku og hann sveipaði viðvaranir sína til þeirra táknmáli. Þeir gátu ekki miskili meiningu hans en einhvað síðu gátu þeir í orðum hans ekkert fundið til að byggja á ákæru á hendur honum. Í dæmisögunu farisean og tollheimtumanninn kom fram hinn sjálfs ánægju fulla bæn. Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðri menn. Og var sem skörp andstæða ákallsins iðrandi syndara. Vertu mér syndugum líksamur, Lúkas 18, 11-13. Þannig átaldi Kristur hræsni gyðingana og í líkingunni vissna fíkjutréð og kvöldmáltíðina miklu huldi spásögn dóminn sem brátt myndi ganga yfir hina iðrunarlausu þjóð. Þeir sem höfðu með lítilsvirðingu hafna boðinu til veislu fagnaðerindisins heyrðu varnaðar orð hans. Því ég segi yður að engin þeirra manna er boðnir voru, mun svakka kvöldmáltíð mína. Lúkas 14:24. Leiðbeiningarnar sem lærisveinunum voru gefnar voru þeim afar dýrmætar. Dæmisögurnar ágengu ekkjuna og vininn sem bað brauð miðnætti gáfu orðum hans nýja áherslu. Biðjið og yður mun gefast. Leitið og þér munu finna. Knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Lúkas 11:9. Og oft styrktist reikul trú þeirra þegar þeir myndust þess sem Kristur hafði sagt. Mun Guð þá ekki rétta hlut sína útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. Lúkas 18:7-8. Kristur endurtók dæmisöguna fallegum týnda sauðin og hann bætti enn við lærdóminn sem af henni verður dreginn, þegar hann sagði söguna glataða silfur peningin og týnda soninn. Lærisveinarnir skildu ekki til fulls boðskap þessara dæmisagna þá, en eftir útellingu heilags anda, þegar þeir sáu samsöfnuð heiðingjana og reiði og öfund gyðingana, þá skildu þeir betur kenninguna í sögunni týnda soninn og gátu gengið inn í fögnuð orða Krists. En nú varð að halda hátíð og fagna, því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Lúkas 15:32-34. Og þeir fóru út í nafni meistara síns og áttu í vændum, fátækt og ofsóknir, öluðust þeir nú oft nýjan þrótt með því að endur taka hvatningar orðin sem hann mælti á þessari síðustu fersinni. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föðuríðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Seljið eigur yðar og gefið ölmusu, fáið yður pingjur er fyrnast ekki, fjársjóð á himnum er þrýtur ekki, þar sem þjófur fari eigi innánd komist, né mölur spilt, því hvað sem fjársjóður yðar þar mun og hjarta yðar vera. Lúkas 12:32-34.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heilt brauð. Í einu af löndunum sem liggja að Baltíska hafinu bjó eitt sinn vel efnuð kona. Hún hafði misst eigur sínar á tíma stjórnarbyltingarinnar. Börnin hennar létu lífið og varð hún að annast barnabörnin sín þrjú. Þau börðust fyrir daglegu brauði sínu. Eitt sinn þegar fjölskyldan var alveg matarlaus spurði ömmu stelpan hennar hvað þau getu gert þar sem þau ættu engan kvöldmat. Amman fullvissaðan að Guð myndi sjá fyrir þeim. En amma, andmælti litla stúlkan, þú trúir ekki að við munum fá neitt í kvöld. Hvað kemur þið til að halda það, spurði amman, vegna þess að þú hefur ekki brýnt hnífinn. Það var siður í því landi að við lok máltíðar var brauðhnífurinn brýndur sem táknum notkun hans við næstu máltíð. Þessu hafði amman gleymt og litla stúlkan tekið eftir því. Amman flýtti sér að brýna hnífinn og síðan krupu þau niður til að biðja. Í bænsinni bað litla stúlkan. Drottinn, sendu okkur ekki bara brauðbita, sendu okkur heilt brauð. Viltu gera það vegna þess að þú veist hve mikið við þörfnumst þess? Allan seinni hluta dagsins unnu þau við störf sín. Það kom kvöld en engin matur því að þau áttu enga peninga fyrir mat. Þetta var erfið prófraun fyrir ömmuna. Því hún vissi að börnin bjuggust við svari við bænum þeirra. Háttatíma það kvöld heyrðu þau að barið var að dýrum. Þarna stóð vinur frá fyrri árum. Hann hafði komið gangandi 18 milna leið í slæmu veðri til að heimsækja þau. Fremur afsakandi sagðist hann varla vita hvers vegna hann kom nema fyrir það að hann fann sig kvattan til þess. Síðan snýr hann sér að börnunum og spurði, vitið þið hvað ég kom með hand ykkur? Já, við vitum það, sagði litla stúlkan. Jæja, hvað kom ég með? Þú kemur með brauð, en ekki bara brauðbita, heldur heilt brauð. Hvernig vissur það, spurði gesturinn undrandi. Vegna þess að við báðum Guðum að senda okkur heilt brauð, vegna þess að okkur vantaði það, svaraði litla stúlkan. Það er einmitt það sem ég kom með hand ykkur og undan frakkanum sínum dró hann fram eitt af þessum löngu brauðum sem bakarar í Evrópu baka í ofnum sínum.

0: Veist að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Maður nokkur mætti dreng á leið heim til sín með stóran brauðhleif í hendinni. Hann stöðvaði drengin og spurði hann hvar hann hefði fengið þetta brauð. Bakaríinu, svaraði svo stutti. Og hvar fekk bakarinn kornið til að baka brauðið, spurði maðurinn. Og hann lítur að fengi það hjá bóndanum sem rækta hveitikornið, sagði drengurinn. En hver heldur þú hafi gefið bóndanum sæði til að rækta kornið, spurði maðurinn. Eftir augnabliks hik svaraði svo stutti. Nú, auðvitað hefur Guð gefið honum sákornið, sagði drengurinn sem nú hafi gert sér grein fyrir því að Guð er uppspretta alls þess sem gott er. Alveg hárrétt hjá þér, svaraði maðurinn. Guð er að baki hverju góðu brauði. Þetta samtal minnir okkur á yfirlýsingu Jesu Krists sem sjálfur lýsti því yfir að hann væri brauð lífsins sem komið væri frá himnum til þess að við mennirnir mættum lifa að eilífu.

Í predikaranum 7. kafla 12. vers segir: Yfirburðir þekkingarinnar eru þeir að spekin heldur lífinu í þeim sem hana á. Þar er Biblían bendir okkur á veg endurlausnarinnar er hún vegvísir okkar til æðra og betra lífs. Með því að snúa sér frá orði Guðs og nærast á ritum óinnblásinna manna verður hugurinn dvergvaxinn og lágkúrulegur. Honum er ekki komið í snertingu við djúpstæðar og víðar meginreglur eilífs sannleika. Það ætti að vera starf hvers kennara, hvers foreldris að beina hugum barna og ungmenna að göfugum sannindum hins innblásna orðs. Þetta er sú menntun sem er nauðsynleg til þessa lífs og hins komandi lífs. Engin áliti að þetta hindri það að vísindagreinarnar séu stundaðar eða orsaki lægri menntunarstaðal. Þekkingin á Guði er há sem himinin og víð sem alheimurinn. Ekkert er svo göfgandi og örvandi eins og að rannsaka hinn miklu efni sem varða eilíft líf okkar. Æsku fólkið leitist við að höndla þessi sannindi sem eru frá Guði og hugur þeirra mun vaxa og verða sterkur við áreinsluna. Það mun vikka hugar heim hvers þess nemanda sem er gerandi orðsins og tryggja honum auð þekkingar sem er óforgengileg. Við höfum aðeins í orði Guð sanna frásögn um sköpunina. Aðeins í þessu orði getum við fundið sögu mannkynsins óspillta af hleypidómi manna eða mannlegum hroka. Þar getum við haft samband við ættviður og spámenn og hlýtt á raustu hins eilífa er hann talar til manna. Þar sjáum við hátign himinsins er hann auðmýkti sig til að vera staðgengill okkar og af öryggi fást einn við öfl myrkursins og tryggja okkur sigurinn. Það mun ekki hjá því fara að íhugun slíkra efna sem þessara í auðmýkt mun mýkja, hreinsa og göfga hjartað og jafnframt innblása hugann af nýjum styrk og krafti. Í orðskviðunum 1. kafla 7. vers segir: Ótti drottins er upp af þekkingar, visku og aga fyrirlíta afglapa reynir. Þetta er það fyrsta sem Salomon talar í orðskviðunum og þetta er þema bókarinnar. Þekking á Guði skiptir miklu máli fyrir persónulega hamingju okkar. Þegar hann segir ótti drottins er ekki átt við ótta við refsingu, helvíti, reiði og fordæmingu, heldur guðhræðsla sem leiðir til þekkingar á Guði sem föður, á kærleika hans og náði Kristi, einkum á fyrirgefandi kærleika hans, eða eins og segir í Sálmi 134. vers: En hjá þér er fyrirgefning svo að menn óttist þig. Það er auðmjúkur, lotningafullur kærleikur og hollusta við Guð. Setningin ótti drottins er endurtekin að minnstakosti 18 sinnum í orðskviðunum, þannig að við getum næstum sagt að ótti drottins sé grundvallar reglan eða grunnurinn sem við ættum að byggja líf, þekkingar og visku okkar á. Ótti drottins er ekki ótti við refsingu. Ótti drottins er að neita að taka þátt í því illa, eða eins og við lesum í Jobsbók 28:28: Sjá að óttast drottin, það er speki, og að forðast illt, það er viska. Og einnig í orðskviðunum 8:13 að óttast drottin er að hata hið illa, dramsemi og ofdramb og illa breytni og fláráðan munn, það hata ég. Ótti drottins verndar okkur í raun frá því að synda gegn Guði, gegn öðrum og okkur sjálfum. Það felur líka í sér að leita Guðs og hlusta á visku Guðs. Við lítum á orð Guð sem uppsprettu visku okkar. Sálmur 112, 1. vers segir: Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans. Og Sálmur 128:1 segir: Sæll er hver sá er óttast drottinn er gengur á hans vegum. Og einnig í Efesusbréfinu 5. kafla 15. til 17. vers þar segir:
hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskinn samir, heldur reynið að skilja hver sé villi drottins. Þetta er svo viska og þekking sem við þurfum að tilenga okkur.

Mér langar að lesa fyrir ykkur sögu sem að bara datt upp í hendurnar á mér. En hún ber yfirskriftina Samkenndin bjargaði lífi. Anton var gyðingur og átti eitt af ástsælustu bakaríum Þýskalands. Þegar fólk spurði hvernig honum hefði tekist að lifa af herförina, sagði hann sögu sem sýndi bæði hugrekki og samúð. Hún hófst í lest á leið til Auschwitz. Þar sem hann og ótal aðrir var troðið í vagna sem voru eins og fristikistur, án matar, vass eða yfirhafna. Snjór féll úti og dauðin vofði yfir í bitrandi kuldanum. Meðal fangana var eldri maður sem skalf stjórnlaust á nóttinni. Þótt Anton væri sjálfur hálf frosin af kulda, notaði hann hendurnar sínar til að nutta hlýju í handleggi, andlit og fætur mannsins. Hann talaði við hann, hvatti hann og hélt honum þétt að sér til morguns. Þegar dagsbirta rann upp, áttaði Anton sig á að allir hinir í vagninum höfðu farist í kuldanum. Aðeins hann og gamli maðurinn voru enn á lífi. Þeir héldu lífi af hlýjunni sem þeir höfðu deilt. Þegar Anton hugsaði til þessara stundar, útskýrði hann lexíuna sem hann bar með sér alla ævi. Leyndarmálið að lifa af er að ylja hjörtu annara. Þegar þú gefur hlýju, farðu hlýju á móti. Þegar þú hjálpar einhverjum að lifa, munt þú líka lifa. Þetta var sannleikur sem mótaður var á myrkustu tímum, áminning um að styrkur mannkynsins liggur í samkennd. Þannig má segja að Guð Faðir sem elskar okkur svo mikið hafi sent okkur son sinn Jesú Krist, ljósið sem kom inn í þennan dimma heim til að sýna okkur kærleika föðurins. Til að snerta, lækna, umvefja, kenna og leiðbina glötuðu mannkyni inn í hlýjan faðm föðurins. Því eins og segir í Jóhannesi 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og hver sem trúir á Jesú Krist er fengið það hlutverk að vera hendur hans, fætur hans og umvefja hvert þann sem á þarf að halda, að sýna samkennd í verki. Þetta var það sem ég langaði að deila með ykkur í dagvinir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Fimmtán ára gamall var ég þegar ég tók til við að lesa biblíuna og þá komst ég raunum að sumt af því sem ég hafði alist upp við var ekki rétt. Og svo var margt annað að finna í biblíunni sem að ég og mitt fólk vanræktum algjörlega oft vegna fáfræði. Og þar á meðal var þessi fyrirmæli drottins að koma með alla tíundina eins og hann kallar það að launum okkar í forðabúrið, þar að segja í kirkjuna, svo að hann sé að boða fagnar erindið vítt og breytt. Og ég tók til við að gera þetta, ég tók við á orðinu, hann lofar, eins og í fyrirheitinu þarna í loku gamla testamentisins, að hann muni blessa okkur ríkulega þegar við erum honum trúföst. Og ég var sennilega 17 ára, já, líklega 17 ára, þegar ég og eldri bróður minn við tóku til við að byggja hús, tvekja hæða inn í Erfikonum. Og við áttum ekkert fyrir þessu. Og hvað mig snertir, ég vann á vellinum og fékk borga hálsmanna að lega og þá sá ég til þess að drottir fékk sína sem tíunda hluta. Þá var það að foreldrar mínir koma máli við mig. Hún var að reyna að koma vitunni fyrir mig, ungan piltinn. Þú ert að byggja hús og það dýr ekki að vera taka tíunda hlutan á laununum í eitthvað annað. Ég sagði, ég ætla að gera þetta drottinn bauð að gera það, að skila honum tíundinni. Og ég lærði það alveg frá byrjun, þú borgar ekki tíund, þú skilar henni því að Guð á þetta. Og hann trúiði fyrir öllum tekjunum og treysti því að þú skilir tíunda hlutanum af þínum tekjum til Guðs málefnis. Og þetta gerði ég. Og svo þegar að húsið var bara fókælt, mjög hrátt og bara fókælt, ekkert meira, þá seldi ég minn hluta að neðri hæðina af því sem við vorum að byggja og fór til náms í Bandaríkjunum. Ætlaði að bara að vera í eitt ár við Lilja með drengin okkar, Þröst, og hann var bara 2 ára og við gerðum eitthvað sem var svo kolvitlist í þá daga að fara út í heiminn til Ameríku næstu því auralaus, það fjast nú ekki mikið fyrir fókaldan hólk þarna í móanum í Njörgunum en við ákvaðum að fara til Bandaríkjana því að þetta var köllun hvað okkur snerti að læra eitthvað meira betur og Guðs orð til að við getum betur frætt aðra. Ég ætla ekki að vera prestur og þetta átti bara að vera 1 ár en þau urðu 4. Bara Guð leitt okkur út í það að vera full 4 ár til að klára ákveði nám. Og eftir 2 ár þá voru peningarnir búnir sem við höfðum að heiman. Og svo einn góða veðurdag, þá verð ég lasin. Fékk háan hita, slæma flensu sennilega og nokkra daga lá ég þarna og allt í skápunum kláraðist. Og ég átti smávíðis inni hjá málara verktaka því ég vann þar í ígripum og hann borgaði ekki með launin sem ég átti þar inni. Og skáparnir voru tómir. Þá kom Lilja og Þröstur, þessi pínu litli snáði sem verði hérna næsta kvíldata, komuð til mín þar sem ég lá og við báðum saman, þau krupið niður og við myndum Guð á að við skilum tíund að hans boði. Nú reynir á drottinn og við treystum því að hann myndi standa við orð sín. Og sjálfsagt hafa mörg ykkar heyrt þetta áður frá mér, en það er mér alltaf svo indalt að rifja þetta upp. Því að Guð stendur við sitt þegar við treystum honum. Þegar að bænin lauk þarna, þá sagði ég þeim fariði á pósthús. Það var lítið pósthús þarna á skóla lóðinni. Þar sem að við þurftum að sækja póstin okkar ef við áttum nokkuð póst. Og þau fóru og komu svo glöð og fagnandi tilbaka. Því það var bréf í pósthólun okkar. Þau voru ekki búin að opna það. En þau voru svo sannfærð. Lilja og drengurinn Guð hafði svara bænum okkar. Og svo var umslagið opnað. Og útkomu 50 dollarar. Vafðir innan í kalkipapír eins og var gert í þá daga til þess að ekki sæist neitt gegnum umslagið. Það var ekkert sem sagði til hver sendi þetta og ég veit ekki enn í dag. Og við tókum eftir því að það var stiflað með frímerkið, dagsetningin, halvu mánuði áður en þetta gerðist. Þá var þetta sent. Guð vissi fyrirfram hvers við þurftum halvu mánuði síðar. Áður en ég veiktist, áður en skáparnir tæmdust á mat, þá var þetta sent af stað. Frá Íslandi, 50 dollarar, nákvæmlega upphæðin sem að málara verktækin skuldaði mér. Það borga sig að treysta Guði.

Tíundareikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Jósúa, eftir maður Móses sem leiðtogi Ísraelsmanna, var nú orðið gamall maður og var það bil að kveðja fyrir fullt og allt. Hann kallaði saman leiðtoga þjóðarinnar og ávarpaði þá með eftirtöldum orðum sem við lesum í Jósúa bók 24. kafla og það eru vers 14 og 15 sem ég les nú. Óttist því drottinn, segir hann, og þjónið honum einlæglega og dyggilega og kastið burt guðum þeim er feður eða þjónuði fyrir handa fljótið og í Egyptalandi og þjónið drottni. En líkiður ekki að þjóna drottni, kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Hvort heldur guðum þeim er feður eða þjónuðu. Þeir er byggu fyrir handa fljóti eða guðum Amorita, hverra land þér nú byggið, en ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni, tilvinnun endar. Þessi orð fela í sér kristaltæra áskorunum að við sýnum drottni hollustu, að bregðast honum ekki eins og svo oft hafði gerst áður í lífi Ísraels manna, þrátt fyrir undursamlega leiðsögn guðs hvað eftir annað. Og núna er þessi gamli maður sem aldrei brá trúnaði við Guð að hvetja fólk til þess að kjósa og kjósa skynsamlega. Valið var þeirra. Guð myndi aldrei taka valfrelsið af mönnum. Þeir gátu hafna Guði en þeir urðu sjálfir að velja. Og nú var komið tími til að kjósa drottinn eða að hafna honum. Í rauninni er slíkt val, slíkt frelsi til að velja og hafna prófstein það hvort við kunnum að nota skynsamlega það frelsi sem Guð gefur okkur. Og slíkir valkostir voru líka lagðir fyrir menn á jarðvistadögu Jesu Krists af Kristi sjálfum. Sjáu til dæmis hvað það sagði við Ísraelsmenn fyrir nær 2000 árum, en þá voru liðin nær 1300 ár frá því Jósúa setti fram svipaða valkosti. Við lesum nú orð Jesu Krists eins og þau eru skráði í Mattheusar guðspjalli í 10. kafla og ég les frá versi 32. Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun ég og afneita fyrir föður mínum á himnum, segir drottinn. Eftir við hljómar þetta all hörkulega. En hér er Jesús Kristur einfaldlega að leggja fram valkostina eins og þeir eru. Og hér er ekki að finna neitt svigrúm fyrir málamiðlanir eða hlutleysi.

Við verðum að velja annaðhvort Jesú Krist eða þá að með hlutleysi eða aðgerðaleysi þá erum við í raun og veru að hafna honum. Það er sem Kristur segi við okkur með þessum orðum sínum að við getum ekki bæði sleppt og haldið í sömu andranni. Við verðum að sleppa einhverju til þess að geta haldið öðru sem er svo miklu þýðingameira. Já, hvort skal það vera, segir drottinn. Eða, svo við notum orð Jósúa forðum. Kjósið í dag, hverjum þér viljið þjóna. Hefur þú kosið Krist? Ef ekki, er hvers vegna ekki? Hvað heldur aftur að þér? Er það eitthvað sem er þess virði að missa af samveru með frelsaranum í dýrð himinsins alla eilífð? Hugsaðu málið, því að þú getur ekki verið hlutlaus gagnvart Jesú Kristi. Og kjósið þú Krist, þá getur slíkt kostað sitt. Jesús var ekkert að fela það fyrir áheyrendi sínum að það að fylgja honum kallar á vissar fórnir, það gæti kostað þig vini þína að kjósa Krist og ef til vill munu nánustu ættingjar og ástvinir snúast gegn þér eða svo segir Kristur sjálfur. Tökum eftir því sem að segir í Matteusarguðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa frá 30. og 5. versi. Hann segir: Ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð. Ég kom ekki að færa frið, heldur sverð. Ég er komin að gjöra son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni. Og heimamenn manns verða óvinir hans. Sá sem ann föður eða móður meir en mér er mín ekki verður. Og sá sem ann syni eða dóttur meir en mér er mín ekki verður. Hann bæti svo við eftirfarandi orðum í 38. versi, þar sem að segir: Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er mín ekki verður. Svo sagði Kristur. Að gangast drottni og hönd er vel þess virði að miklu sé fórnað fyrir. Það getur kallað á sársauka og þjáningar, en mótlæti má enga við standa milli þín og frelsarans. Þegar drottinn kallar þig til samstarfs við sig, þá megum við til með að bregðast við eins og lærisveinarnir gerðu. Lesum það í Matteusarguðspjalli í 4. kafla og það les ég 18. til 20. og annars vers. Hann gekk með Galíleu vatni og sá tvo bræður, Símon sem kallaði var Pétur og Andrés bróður hans. Þeir voru að kasta neti í vatnið en þeir voru fiskimenn. Hann sagði við þá: komið og fylgi mér og mun ég láta yður menn veiða. Og þegar í stað yfirgáfu þeir netin og fylgdu honum. Hann gekk áfram þaðan og sá tvo aðra bræður, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans. Þeir voru í bátnum með Sebedeusi föður sínum að búa net sín. Jesús kallaði þá og þeir yfirgáfu jafnskjótt bátinn og föður sinn og fylgdu honum. Tilvitnun endar. Það er eitt orð sem einkennir viðbrögð lærisveinanna þegar Kristur kallaði þá í sína þjónustu og það er þetta orð jafnskjótt. En það þýðir að sjálfsögðu strax eða núna. Hver eru þín viðbrögð við kalli hans til þín í dag? Og svo er það ekkert smáræðis verkefni sem hann ætlar okkur að vinna þegar við svörum kallinu. Sjáum bara til þegar við lesum hér í Matteusarguðspjalli, loka orðin í því guðspjalli, kafli 28, og ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kenni þeim að halda allt það sem ég hefur boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hér er drottinn alls ekki að velja úr þá hæfustu og færustu hvað hæfileika snertir. Hann gefur þessa tilskipun til allra og allstaðar. Hann spyr ekkert hvaða hæfileika þú búir yfir eða hvort þú hefur efni á að taka þátt í slíku
boðunastarfi. Hann spyr ekki um hvað þjálfun og eða hvaða þjálfun og þekkingu þú hefur aflað þér og ekkert er minnst á menntun, gráður og titla. Hann einfaldlega segir þér og okkur öllum að fara að vinna ákveð verk, að hefjast handa og að byrja strax. Það eina sem að lofar okkur er að hann mun vera með okkur til enda veraldar og það er þess virði. Jú, hann gaf líka eitthvað annað og mjög sérstakt í skyn sem okkur stæði eflaust til boða. Það er að hann sagðist hafa allt vald á himnu og jörðu. Hann er almáttur og hann sem er almáttur, hann hefur kallað þig til þjónustu á akri sínum, á akri Guðs. Það sem þú getur á einn eða annan hátt stuðlað að því að allir fáið að heyra boðskapin um hjálpræði Guðs til handa syndurum. Vilt þú taka slíku kalli? Þetta kall er einn mikilvægasti prófsteinn trúarinnar. Því að svarið þú kallinu, þá er þetta að segja að þú sér trúu manneskja. Hafnir þú þessu kalli, getur þú þá kallað þig trúaða manneskju? En ef þú vill hugsa við þessu svo, aðrir eru miklu hæfari. Aðrir hafa betri raddir. Aðrir eru meira aðlaðandi. Aðrir kunna betur til verka. En Guð þvingar þig alls ekki í sína þjónustu. Hann þvingar enga. Hann kallar og síðan er það okkar að svara kalli hans. Hvað vilt þú gera? Hvernig svara þú kalli drottins? Ef Hollywood stjörnurnar og engla raddirnar gefa sig ekki í þjónustu Guðs, þá verður Guð að notast við ræflana. Þá sem að mörgum eru taldir ómögulegir og óhæfir. Í fyrra Korintubréfinu í fyrsta kafla þá les ég frá 25. vesi það sem segir á þessa leið. Því að heimska Guðs er mönnum vitrari og veikleiki Guðs mönnum sterkari. Bræður hyggið að kollin yðar. Þér voruð ekki margir vitrir að manna dómi, ekki margir máttugir, ekki margir stórættaðir. En Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gjöra hinum vitru kynróða og Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur veikleika til að gjöra hinu voldua kynróða og tilvinnun endar hér. Það er annars ótrúlegt hvað og hverja Guð getur notað þegar ekki er annað að ræða. Orð Guð segir að englana hafi fýst að skyggnast inn í leyndardóma Guðs varðandi boðun fagnaðar erindisins og eflaust hafa þeir vilja fá að vinna það boðunastarf sem okkur mannfólkinu var falið að vinna. En ekki einu sinni englunum, þessum voldugu hetjum himinsins, var falið að sinna slíku verki. Guð sá að skynsamlegast væri að fela það starf við syndurunum sjálfum, þessum brothættu, þessum breysku sálum eins og þér og mér. Jú, vissulega vill Guð að þeir hæfustu og bestu svari kallinu einnig og leggi hönd á plógin. En gerir þeir það ekki, verður hann að leita til hinna lítilmótlegustu og ólíklegustu og til þeirra sem menn almennt telja vonlausa til árangus. En það þurfa ekki allir að predika eða kenna til þess að vera taldri meðal verkamannana á akri Guðs. Störfin eru svo mörg, svo margvísleg og fjölbreytileg að allir geta fundið þar eitthvað við sitt hæfi. Fólk með mismunandi hæfileika og talentur geta orðið til mikilla blessunar í starfi Guðs. Og svo við heimfærið þetta allt upp á nútíman og okkar umhverfi, þá vil ég geta þess að tölvu kunnáta og tækniþekking og tónlistar hæfileika svo eitthvað sé nefnt geta orðið til mikillar blessunar í boðunastarfinu. Fólk sem getur hjálpa til á baku tjöldin er ákaflega mikilvægt einnig. Aðrir geta gefið sér meiri tíma til þess að biðja fyrir starfinu og þeim sem þær vinna og enn aðrir styrkja allt starfið með fjárframlögum sínum
en þar kostar boðun fagnaðar erindisins mikla fjármuni. Allir geta stuðlað að boðun. Allir geta gefið til og fórnað og lifað fyrir málefni Guðs. Þegar öll er á botni kvolt, þá getum við ekki tekið neitt með okkur héðan þegar við kveðjum þetta líf. Svo hvað verður þá það? Það er núna sem þú getur látið af hendi rakna til málefnis Guðs. Kynntu þér málið hvar og hvernig þú getur gerst virkur þáttakandi í háleitu boðunastarfi Guðs. Það býður þín ákveði verkefni einhver staðar sem einmitt hentar þér. Boðunarkirkjan býður alla velkomna til þáttöku í því verkefni sem drottinn fól okkur að vinna. Í boðunarkirkjunni vinnum við allt saman að því að vera öðrum til blessunar. Já, Guð hefur gefið okkur mönnunum ýmsa prófsteina trúarinnar til meðhöndlunar og sem við erum ábyrg fyrir. Allir sem hafa meðtekið skírn í nafni drottins hafa þar með gerst virkir þáttakendur í starfi Guðs á jörðu. Þáttakan er mikilvæg, enda er hún ein og sér vísbending þann áhuga sem í þér býr. Takir þú engan þátt að einu eða öðru leiti, þá ætti það að vekja hjá þér spurningu hvort trúarreynsla þín sé lifandi eða hvort þú sé einfallega sofandi. Drottinn segir við þá sem eru sofandi í trúnni á frelsaran þessi athyglisverðu orð sem við finnum í Efesusbréfi 5. kafla og 14. versi. Því segir svo, vakna þú sem sefur og rísu frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Vilt þú að Kristur lýsi þér? Vilt þú taka þátt í starfi þar sem Kristur veiti leiðsögn og forystu? Vilt þú samstarfa með frelsara þínum? Margir eru ómeðvitaðir eða sofandi fyrir þeir hættu sem stafar af þeim boðskap sem þeir ef til vill hafa tilengja sér og talið vera sannleika frá Guði komin, en er ef til vill alls ekki frá honum komin. Sem í reynd kann að vera blekking sem hefur læðst inn í huga hans eða hennar í gegnum uppeldi eða ríkjandi andrumsloft líðandi stundar. Það var vegna slíkrar hættu að Guð varaði hinn unga boðbera Tímóteus við. Þegar eftirfarandi orð voru skrifuð til hans og við lesum þau í öðru bréfi Páls postula til Tímóteusar, í 4. kafla, ég ætla að lesa þar fyrstu 4 vessin. Hann segir, fyrir augliti Guðs og Krists Jesu, sem dæma mun lifendur og dauða, með endurkomu hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig. Predika þú orði, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Hugsið ykkur, hér erum við hvött til þess að sjá til þess að boðunin geta á sér stað. Og ef þú ekki boðar eða predikar eða kennir sjálfur eða sjálf, að þá getur við hjálpað öðrum til þess að koma þeirri fræðslu og boðun á framfæri. Svo lesum við í 3. vessinu, því að þann tíma mun bera, aðbera, er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Tilvitnun endar. Hugsaðu ykkur, við lifum á svona tíma, á slíkum tíma, þar sem menn frekar en að fara eftir skýru orði drottins eins og það er skráði í Biblíunni, að þá eldast þeir við ævintýri og tileinka sér eitt og annað sem er ekki sannleikur. Og það segir hér að menn þola ekki hinna heilnæmi kenning. Prófsteinn trúarinnar getur verið fólkinni því hvað okkur snertir að stuðla að því að sannleikurinn fái að ljóma. Og þó þú boðar hann ekki sjálfur eða sjálf, þá getur þú hjálpað öðrum til þess að vinna það verk. Vilt þú hlustandi góðu taka þátti því að koma sannleikanum á framfæri? Sannleikanum eins og hann er að finna í orði Guðs. Þetta þýðir alls ekki það að þú þurfur að standa á kassa upp á Arnarhóli og predika
eða þú þurfi sjálf eða sjálfur að predika nokkurn skapaða hlut. Heldur snýst þetta einfaldlega það, hvort þú vilji hjálpa til og stuðla að því að orð Guðs fá að hljóma til allra landsmanna reynt og ómengað af skoðunum manna. Hvað segir þú? Hefur þú áhuga á að vera virkur þáttakandi í því að framkvæma tilskipun drottins? Þú ert velkominn borð. Hver sem þú ert, hver sem fortíð þín kann að vera, hvernig sem háttum þínum núna hagar og hvar sem þú ert, þá getur þú verið virkur þáttakandi í verki drottins. Þú gerir það með bænum þínum, með því að biðja fyrir starfinu. Þú gerir það með stuðningi í orði og verki og þú getur líka með fjárframlögum þínum stuðlaða því að slíkt boðunastarf geti yfirleitt átt sér stað. En hvernig sem þáttöku þinni og þjónustu við málefni drottins verður háttað, þá hvetjið þér til þess að tala það við Guð og hann mun vissulega sýna þér hvernig þínir hæfileikar og möguleikar koma best að notum. En umfram allt, legðu hönd á plóginn og líttu aldrei tilbaka. Frelsari þinn og hjálpræði þitt meira virði en svo að þú látir tímalega og verandlega hagsmunni koma í staðinn. Guð hjálpi þér til þess að takast farsælega á við þennan prófstein trúarinnar.

0: Trúið á Guð. Jesaja 26:4. Treysti drottni æ og ætið því að drottin er eilíft bjarg. Hann er mikilleikinn, mátturinn, dýrðinn, sigurinn og hátignin. Sníðum ekki hinum heilaga í Ísraels stakk. Hvílík uppspretta sem við getum leita til á öllum erfiðum tímum. Í hjartanu fer engin kvíði búið. Maðurinn er skeikull, þrár, uppreisnagjarn og þrjóskur. Jafnvel gagnvart guði, en drottinn er góður og þolinmóður og á blíða samúð. Himinn og jörð lúta honum og hann veit hvers við þörnumst, jafnvel áður en við leggjum þarfir okkar og óskir fram fyrir hann. Við sjáum aðeins stuttan spöl fram fyrir okkur, en allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Honum fatast aldrei. Hann situr ofar fáti og brjálun jarðarinnar og allir hlutir eru opnir vöðlegri sín hans. Og frá hinum mikla og kyrláta eilíða bústa sínum getur hann fyrirskipa það sem forsjón hans sér best vera. Ef við værum sjálf látin að áforma, yrðu okkur á mistök. Hleypidómar okkar veikleiki, sjálfsblekking og fáviska birtist þá á marga vegu. En verkið drottins, hann málstaðurinn. Hann lætur verkamenn sína aldrei vera án guðlegra leiðbeininga. Þú skalt varpa á drottin öllum þeim byrðum sem hvíla þungt á þér, sá sem gætir Ísraels blundar hvorki né sefur. Hvíldu í guði, þeim veitist ævarandi friður sem treysta á guð. Stundum virði sem þér reynist ókeypt að stíga næsta skref. Býð þá og vit að ég guð. Verð þú hughraustur og öruggur. Lát eigi hugfallast og óttast eigi því að drottinn guð þinn með þér í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Við þurfum að sýna trú. Þú þarft að læra þá einföldu list að taka guð á orðinu. Þá munt þú hafa öruggan grundvöll undir fótum.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á fyrsta Korinthubréfi 15:26. Trú siðbótamanna. Dauðin síðasti óvinurinn sem verður að engu gerður. Lúther sagði, ég þess fullviss að dómsdagur verður innan 300 ára. Guð vill ekki þola, getur ekki þolað, þannig að illa heim mikið lengur. Í mikli dagur í nánd þegar ríki viðustæðarnar verður kollvarpað. Daniel T. Taylor. Þessi gamli heimur á skammt eftir ólifað, sagði Melanchthon. Calvin býður kristnum mönnum að hika ekki, að biðja heitt endurkomu Krists, því að af öllum atburðum sé hann sá heillaríkasti og segir að allt samfélag hinna trúuðu muni líta fram til þess dags. Okkur verður að hungra eftir Kristi. Við verðum að leita og íhuga, segir hann, þangað til hinn mikli dagur rennur upp þegar drottinn vor birtir alla dýr ríkisins. Hefur ekki drottinn vor Jesús borið hold okkar til himins, segir Knox, skoski siðbótamaðurinn, og mun hann ekki koma aftur. Við vitum að hann kemur og það innan skams. Ridley og Latimer, sem fórnu lífi fyrir sannleikan, væntu í trú, komu drottins, Ridley skrifaði. Án efa endurlok veraldar í nánd, því trú ég. Og þess vegna segi ég það. Látum okkur hrópa með Jóhannesi þjóni Guðs í hjörtum okkar til frelsara okkar, Krists. Kom þú, drottinn Jesú. Hugsunin komu drottins, segi Baxter, mér mjög sætt og unaðsleg. Það verk trúarinnar og eðli hinna heilugu drottins að elska komu hans og leita þeirra blessuðu vonar. Ef dauðin síðasti óvinurinn sem sigur að þarfi upprisuna, þá má að því læra hversu einlæglega trúaði rættu að þrá og byðja um endurkomu Krists er þessi fullnaðar og loka sigur verður unnin. Þetta er dagurinn sem allir trúaði rættu að þrá og vona og býða eftir að verði fullkomnun endurlausnar þeirra og allra óska og allra baráttu sálna þeirra. Flýttu komu þessa blessaða dags og drottinn. Slík var von hinnar postulegu kirkju, safnaðarins í eyðimörkinni og siðbótarmannana.
2: Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorðans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur drýja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til er synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falskguðunum.

svo kemur þá trúin af boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. Rómverjabréfi 10:17. Margir hafa undrast útskýringuna á þriðju grein trúarjátningarinnar eins og hana að finna í minnifræðum Lúthers. Hvað stendur þar? Ég trúi að ég geti ekki af eigin skynsemi eða mætti trúað á Jesú Krist drottinn minn né komist til hans, heldur hafi heilagur andi kallað mig með fagnaðarboðskapnum, upplýst mig með gjöfum sínum og svo framvegis. Þetta var skrítið, hugsuðum við, þegar við sátum á skólabekk. Ég trúi að ég get ekki trúað. Það lætur einkennlega erum. Menn hljóta þó að geta trúað eða hvað. Síðar á ævinu höfum við íhugað þetta aftur og frá annari hlið. Þegar við vöknuðum að svefni sinnuleysis og vildum trúa á Jesú, þá var alls ekki hlaupið að því að trúa. Við gátum tekið ákvörðun og sagt, nú vil ég trúa og vera kristinn. En þá brá svo við að við áttum engan kraft til að trúa. Þetta urðu ekki nema litlir grannir vísar sem visnuðu og dóu fyrir varði. Guði sé lof, hann sýndi okkur hver leyndardómurinn er. Leyndardómurinn er orð Guðs. Trúin kemur af orði Guðs, þar sem gleði tíðindunum Jesú hljóma, þar er heilagur andi að verki. Fyrir þennan fagnaðar boðskap fer andin inn í hjartað og kveikir það neysta trúarinnar. Trúin er ekki árangur ákvörðunar sem við tökum í eigin mætti. Satt er það að við ákváðum að trúa á Jesú á tíma vakningarnar. Já, við ákváðum það aftur og aftur en það kom fyrir ekki. Trúin er ekki heldur árangur þess að þjálfa sálina í innhverfri íhugun og sökkva sér niður í sálar djúp sjálfsín. Þeir sem halda þeir finni Guðs neista í sálsinni fara villir vega. Ekki býr neitt gott í mér, það er í holdi mínu, segir í Rómverjabréfinu 7:18. Það varð engin breyting fyrir við snerum baki við öllu því sem okkar er og tókum að hlusta á orðið Jesu og dauða hans og upprisu. Þá gerðist eitthvað alveg nýtt, þá kom það í ljós að það var rétt sem segir í fræðunum Heilagur andi upplýsti mig með gjöfum sínum og skapaði trúna í hjarta mér. Boðið, orðið, hlustið á orðið, það sem það er predikað, hreint og klárt. Lesið Biblíuna, verið hljóð fyrir orði Guðs. Það er leyndardómurinn.

0: Orðskviðirnir, 20. kafli. Vínið er illkvittið, sterkur drykkur glaumsamur. Fávís verður sá sem lætur leiðast afvega. Reiði konungs er eins og ljónsöskur. Sá sem egnir hann gegn sér hættir lífi sínu. Það er manni sómi að forðast deilur, en afglapin kveikir þrætur. Letingin plægir ekki á réttum tíma. Því leitar hann uppskeru tíman og grípur í tómt. Ráð mannshjartans eru sem djúp vötn og hygginn maður eis af þeim. Margir láta vingjarnlega, en tryggan vin, hver finnur hann? Réttlátur maður ástundar ráðvendni. Sæl verða börn hans eftir hann. Þegar konungur situr á dómstóli, vinsar hann allt illt úr með augnaráðinu einu. Hver getur sagt, ég hef haldið hjarta mínu hreinu, ég er hreinn af synd. Tvennskonar vog og tvennskonar mál, hvort tveggja er drottni andstigð. Jafnvel má þekkja að verkum barnsins, hvort athafni þess eru hreinar og einlægar. Eyrað sem heyrir og augað sem sér. Hvort tveggja hefur drottinn skapað. Elskaðu ekki svefnin svo að þú verðir ekki snauður. Opnaðu augun, þá muntu mettast af brauði. Afleitt, afleitt, segir kaupandinn, en þegar hann gengur burt, hælist hann Gnægð er af gulli og perlum, en dýrmætastar eru þó vitrar varir. Taktu skikkjuna af þeim sem hefur gengið í ábyrð fyrir ókunnugan. Taktu veð af þeim sem hefur gengið í ábyrð fyrir framandi. Sætt er svikabrauðið, en eftir á fyllist munnurinn möl. Vel ráðin áform fá framgang. Figðu hollráð ef þú heyr stríð. Vesætt er sá sem ljóstrar upp leyndarmálum. Hafðu ekki samneiti við málugan mann. Formæli maður, föður og móður, mun lampi hans slokna í náttmyrkrinu. Eignir sem í upphafi voru skjótfengnar, blessast ekki að lokum. Segðu ekki, ég hefni hins illa. Treystu á drottinn og hann mun bjarga þér. Tvennskonar lóð eru drottni andstigð og fölsuð vog er ekki góð. Skref mannsins eru ákveðin af drottni. Hvernig fær þá maðurinn skilið vegsinn? Það er gildra að gefa helgigjöf í flýti og hyggja fyrst að eftir að heit eru unnin. Vitur konungur vinsar hinna ranglátu úr og lætur síðan þreskihjólið ganga yfir þá. Andi mannsins er lampi drottins og rannsakar hvern afkima hjarta hans. Mildi og sannleikur vernda konunginn og hann styrkir hásæti sitt með réttlæti. Þrek er ungsmanns þokki, en hærurnar príði öldungana. Sár undan svipu hreinsa burt hið illa, og högg sem taka djúft í hold.
1: 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Jæja, vinir. Yndislegt að sjá okkur. Og ég heilsa ykkur bara í Jesu nafni. Og það var líka gott að heyra það sem að talað hérna og það sem að við sungum og við erum búin að syngja hérna í dag fellur akkurat að því sem ég ætla að tala hér. Og Jóhann og Guðný vissu ekkit hvað það var. En ræða mín í dag, hún ber yfirskriftin að þú ert ráðsmaður Guðs. Já, vissið þú að þú ert ráðsmaður Guðs? Ég vissi það ekki lengi vel. Ég gerði mér alls ekki grein fyrir því að ég var einhver ráðsmaður Guðs. Það eru bara þeir sem sitja í stjórnum kirkjunar og þeir sem leiða söfnin og fara fyrir honum. Þetta var allavega mín hugsun til að byrja með. En með tímanum fór mér að skiljast að allir sem tilheyra Jesú Kristi eru ráðsmenn hans. Jesús kallar eitt og sérhvert okkar til að starfa á akri sínum. Og þegar þú svarar því kalli, þá mun drottinn gefa þér hvað sem þú þarfnast til að sinna því verkefni. Hvort sem það tími, hæfni, heilsa og jafnvel peninga. Já, Guð mun gefa þér allt sem þú þarfnast til að framkvæma hans vilja. Í Sálmunum 24. kaflanum og vers 1 og 2 það segir Drottni heyri jörðin og allt sem á henni er. Heimurinn og þeir sem í honum búa. Því að hann hefur grundvallað hana á hafinu og fest hana á vötnunum. Já, drottinn á allt. Hann hefur gert allt. Hann á okkur öll. Og allt sem er okkar, sem við teljum er okkar. Þegar ég var yngri og ekki búin að opna hjarta mitt fyrir frelsara mínum og skapara Jesu Kristi, að þá var ég og við hjónin að takast á við ýmislegt eftir að hafa tekið rangar ákvarðanir. Og meðal annars snýri það

peningum. Og ég hef deilt í hérna með í pontu hversu barnaleg ég var í þeim hlutum þegar ég tók út í Kristi og það eina sem ég datt í huga að beða drottin að það voru peningar og fullt af þeim. Því að við þurftum bara á því að halda. En, nei, það var eitthvað annars sem drottin leiti mig að og það var á orði sínu. Hann beindi mér á orði sem segir að dvelja í orðinu hans og þá mun allt annað veitast mér auki. Og það var það sem ég gerði. En lofs ég Guði að þá var þetta á svipun tíma þegar ég gef Jesu tæki fór og býð honum inn í hjarta mitt. Ég svo þakklátt fyrir það að eiga Guði að í öllum kringumstæðum. Og hvaðan hefur kennt mér mikið og leiðbeint á réttar brautir. Ég man að ég var að lesa orði Guðs biblíunni, 5. Mósebók og kafla 28 blessanir og bannfæringar. Og ég hvet ykkur vinni, ég ætla ekki að sýna allan þennan kafla hér, en ég hvet ykkur til að lesa þennan kafla þegar þið komið heim. En ég ætla aðeins að stikla hérna á nokkrum versum. En hér segir, ef þú hlýðir grand gæfilega raustu drottins Guð þíns, svo að þú varveitir og heldur allar skipanir hans, þær ég legg fyrir þig í dag. Þá mun drottin Guð þinn hefja þig yfir allar þjóðir á jörðu. Og þá munu fram við þig koma og á þér rætast allar, sjáði, allar þessar blessanir ef þú hlýðir raustu drottins Guð þíns. Og svo fyrir drottin að þylja upp allar þessar blessanir fyrir Ísraelsmenn og ég hvet ykkur að lesa það. En í 8. Versi að þá segir, drottin láti blessun fylgja þér í forðabúrum þínum og í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Drottin gjöri þig að líð sem heilagur fyrir honum eins og hann hefur svarið þér ef þú varveiti skipanir hans Skipan drottins Guð þíns og gengur á hans vegum. Líður sem frátekin fyrir hann. Það já, líður sem heilagur fyrir Guði, það líður sem frátekin fyrir Guð. Og að ganga hans vegum merkir að lesa orð drottins. Hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið og varvita það sem drottin segir í orði sínu biblíunni, að varvita það hér í hjarta okkar. En svo segir í 12. Versinu, drottin mun uppljúka fyrir þér forðabúrinu sínu, hinu góða, himninum, til þess að gefa landi þínu regn á réttum tíma, blessa öll verk handa þína. Og þú mynd fé lána mörgum þjóðum, en sjálfur eigi þurfa að taka fé að láni. Drottin mun gera þig á höfði, og eigi að hala og þú skalt stöðugt stíga upp á við en aldrei færast niður á við. Ef þú hlýðir skipinu drottins Guð þíns, þeim ég legg fyrir þig í dag til þess að þú varvitir þær og breytir eftir þeim. Og ef þú víkur ekki frá neinu boðorðar þeirra ég legg fyrir yður í dag, hvorki til hægri, né vinstri, til þess að elta aðra guði og þjóna þeim. Ísraelsmenn átti að standa upp úr öllum öðrum þjóðum. Drottin þráði að sjá þá upplifa alla þessa blessanir, en þeir voru því miður ekki alveg með þetta allt á hreinu. Ekki frekar en við enn í dag og óhlýðnuðust og veka veginum allt of oft. Við erum Ísraelsmenn í andlegum skilningi. Og Guð einnig að tala til okkar. Ég man, þegar ég las þennan kafla og þessi orð fyrst, að þá staldraði ég við. Og ég hugsaði með sjálfri mér. Ég vil vera höfuð en ekki hali. Ég vil stíga upp. Ég vil ekki þurfa að slá lán og skulda. Ég vil geta lánað öðrum, aðstoða aðra, hjálpað öðrum, blessað aðra. Ég vil vera höfuð en ekki hali. Ég drakk hvert einasta orð í mig. Og upp frá þessu, jókst skilningur minn á því að ég var og ráðsmaður Guðs
og mér bæri skylda til að fara vel með allt sem Guð legði hendur mér. Það Guð sem gefur og það Guð sem blessar. En ég tek það fram að þetta hefur ekki alltaf tekist hjá mér. Sem skildi, en það sem skipti mestu máli, að snúa sér alltaf til drottins aftur og aftur. Við erum svo litlu börnin sem læra að ganga. Þau detta og þau rísu upp. Þau detta aftur og rísu upp. Og þannig eigum við að vera. Þannig talið við skiljum hvað drottin að tala um. En svo ég deili með ykkur öðru mikilvægu efni sem drottin opinbæra fyrir mig, finnum við í Malaki. Síðustu bók gamla testamentisins finnum við og að sumum finnst mjög harður boðskapi frá drottni, en getur verið að hann hafi bara haft fullkomlega rétt fyrir sér í eftirfarandi orðum og ekki síður talað til tíman okkar. En það segir í Malaki í þriðja kaflanum, Ég, drottinn, hef ekki breytt mér. Hann alltaf eins. Hann sami í dag og í gær og mun alltaf vera. Og þér, Jakobssynir, eru samir við yður. Gleymið ekki, við erum andlegir Ísraelsmenn. Allt í frá dögum feðra yðar hafið þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. Snúið þið til mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottinn allsherjar. En þér spyrjið, Að hverju leiti eigum við að snúas? Að maðurinn að pretta Guð úr því að þér pretti mig? Þér spyrjið, í hverju höfum við að pretta þig? Í tíund og fórnargjöfum. Og svo kemur þessi skuggalega setning. Mikil bölvun hvílir yfir yður. Að því að þér pretti mig öll þjóðin. Færið alla tíundina í forðabúri til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni. Á þennan hátt, segir drottin allsherjar, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessu. Hann ekki að beða okkur neitt eitthvað sem eitthvað flókið. Hann segir, komi með til mín. Og ég með blessa, minnið þegar ég var hérna daginn og ég var að segja ykkur, drottin ég á ekki til að gefa fólkinu. Og hann sagði, komdu með þetta mín, það ég sem gef, það ég sem blessa. En svo segir hann, ég mun sem sagt að úthella yfirgnæfanlegri blessin og svo heldur hann áfram. Og ég mun hasta á átvarkin fyrir ykkur. Til þess að hann spill ekki fyrir yður gróðri jarðarnar og víntri á akrinum verði yður ekki ávasta laust segir drottin allsherja. Þá munu allar þjóðir telja yður sæla því að þér munu vera dýrindis land segir drottin allsherja og hörð eru ummæli yðar mig segir drottin. Og þér spyrjið, hvað höfum við þá sagt voru í millu þig? Þér segið, Það til einskils að þjóna Guði. Eða hvaða ávinning höfum við að því haft að við varveittum boðorð hans og gengum í sorgarbúningi fyrir augliti drottins allsherjar. Fyrir því teljum við nú hinn að hróka fullu sæla. Þeir þrifust eigi aðeins vel, þá þeir höfðu guðleysi frammi, heldur freistu þeir og guðs og sluppu óhengdir. Þá mæltu þeir hver við annan sem óttast drottin og drottin gaf gætur af því og heyrði það og frammi fyrir augliti hans var rituð minnisbók fyrir þá sem óttast drottin og virða hans nafn. Þeir skulu vera mín eign, segir drottin. Drottin allsherjar á þeim degi sem ég hefst handa og ég mun væja þeim eins og maður vægir syni sínu sem þjónar honum. Þá munið þér aftur sjá þann mismun sem á milli réttlátsmanns og óguðlegs. Á milli þess sem Guði þjónar og hins sem ekki þjónar honum. Við skulum ekki vera horfavinir á einhverja óguðlega menn þarna úti og segja vá hvað þessum farnast vel og hann ekki einn svona fylgja Guði. Nei, segir Guð, ekki gera þetta. Það mun koma, skýr skil. En þessi boðskapur nær allt tilbaka

þegar hann sneri heimleiðis eftir að hafa unnið sigur á konungnum. Og honum lét Abraham í tíund af öllu. Fyrst þýðir nafn hans réttlætis konungur, en hann heitir enn fremur Salem konungur, það er friðar konungur. Hver er kallaði friðar höfðingin? Er það ekki Jesu? Abraham færði Guði tíund af öllu sínu og Abraham var mjög ríkur maður. Og það er ekkert rangt við það að vera ríkur. Það er bara spurning hvernig við förum með það sem Guð hefur lagt í hendurnar á okkur. Hugsa guðinir, hann vill halda 10% en þú mátt ráðstafa hinu 90 sem eftir eru. Guð er ekki að taka neitt af þér sem hann á ekki nú þegar. Hann er aðeins að byrja þau að samstarfa með sér og skila sér tilbaka sem er í rauninni helgað honum. Eða fráteki fyrir hann. Ég ætla að gefa Ellen White og við trúum því að Ellen White hafi verið spámaður Guðs. Og Ellen White, allar hennar bækur, það sem ég hef lesið frá henni, það færi mig alltaf til að hugsa miklu, miklu fremur og meira til drottins heldur nokkuð annað. En ég ætla að gefa henni orðið þar sem hún segir eftirfarandi og hér er tekið úr bókinni ráðleggingar varðandi ráðsmennsku og þetta er samansafn af greinum hennar. Og hún segir, þessi boðskapur hefur ekki glata neinu af krafti sínum. Hann er jafn ferskur í mikilvægu sínu eins og gjafir Guðs eru ferskar og stöðugar. Við erum ekki látin stöylast og rasa í myrkru og óhlýðni. Sannleikurinn er skýrt settur fram og hver sem vill vera heiðalegur í augum Guðs getur skilið hann. Drottin fer fram á það að tíund hans sé látin í fjárhirslu hans. Skilum honum þessum hluta nákvæmlega, heiðalega og trúverðulega. Ef menn eru ótrúur í að láta Guði í té það sem honum tilheyrir, ef þeir líta fram hjá kröfum Guðs til ráðsmanna sinna, munu þeir ekki lengi hafa blessanu þess sem Guð hefur treystum fyrir. Drottinn hefur gefið sér hverju manni sitt verk og þjónar hans eiga starfa sem með eigundur hans. Og þetta tekið úr Rivjót og Harald aukablað 1. desember árið 1896 og Ellen White, hún hefur svo mikið að segja þetta efni. En það má segja að ég hafi svolítið skautað yfir þennan boðskap til að byrja með og eins og ég sagði í upphafi að þá sá ég sjálfa mig ekki sem einhvern sérstakan ráðsmanns Guð. Enda var ég heimavendi húsmaður á þessum tíma og því fannst mér ekkert hafa með þennan boðskap að gera. En það kom að því að þetta var að fara að stinga mig og því fór ég til mannsins míns og bað hann að íhuga þennan boðskap varðandi tíundina að skila Guði þeim 10% sem honum tilheyrði. Við tókum ákvörðun að reyna Guð en ég tek það fram samt með treða. Þetta var erfitt skref. Til að byrja með, þar sem maðurinn minn var eina fyrirvinnan á þessum tíma og við með fullt hús af börnum og ákveðna skuldbindingar einnig. En viti menn, þetta gekk upp og við vorum ekkert fátækari á eftir. Við ákveðum að halda áfram. Stundin slitrótt, en svo stundin taktfast mánuð eftir mánuð. Þegar ég svo fór að vinna úti þá byrjaði ég að skila reglulega 10% af mínu launum og einni hjá manninu mínum. Einhvern veginn gekk þetta dæmi upp. Ég veit ekki hvernig en það gekk upp. Ef ég þurfti að kaupa dekkundi bílinn þá var allt í einu svaka afsláttur á dekkjum eða fór út í

það voru afslætti, þetta bara, það það eitthvað sem gerist. Að þetta dugar. En við fundum aldrei fyrir því að við höfðum bæði skila 10% á okkar launum og höfðum því minna að spila úr en það varð einhvern veginn alltaf meira úr því vegna þess að Guð þegar hann segir að hann muni blessa þá blessar hann. Hérna kemur hún alveg vætt aftur. Eigingirni hefur komið inn og hefur útlitað sjálfri sér það sem tilheyrir Guði. Þetta er ágirnd sem hjákviða dýrkun. Þetta var eitthvað sem ég fann fyrir til að byrja með. Mér fannst ég algjörlega mega gera hvað sem ég vildi við þá peninga sem kæmi á heimili. Ég fann fyrir eigingirni. Þegar ég skoðaði hjarta mitt, þá fann ég fyrir eigingirni. Óvinu Guðs og manna, hann Satan, gerir allt til að hindra okkur í því að framkvæma Guðs vilja. Þarna spilaði holdsins verk á mig eins og talaður í galdabréfin í 5. kaflanum. Og þegar ég speglaði mig í ljósi drottins og anda hans að þá sá ég hvað var að hindra mig í því að framkvæma Guðs vilja. Ég ætla að gefa Ellen White aftur orðið þar sem hún segir eftirfarandi. Sama málið notað varðandi hvíldardaginn eins og varðandi lögmálið tíundina. Sjöndi dagurinn hvíldardagur. Helgaður drottni Guði þínum. Maðurinn hefur engan rétt eða vald til að setja fyrsta daginn í stað hins sjönda. Hann kann að þykjast gera þetta, en Guðs styrki grundvöllur stendur. Venjur og kenningar manna munu ekki minka kröfur hins guðlega lögmáls. Guð hefur helgað sjönda daginn. Þessi sérstaki tími sem Guð sjálfur setti til hlýðar fyrir trúarlegar tilbeiðslu er eins helgur í dag og þegar hann var fyrst helgaður af skaparanum. Á sama hátt tíundin helgu drottni. Nýja testamentið endurtekur ekki lögin tíundina frekar en hvíldardaginn því að gengir út frá gildi beggja og andlegt mikilvægi þeirra útskýrt. Fyrst við sem líður Guðs, leitumst við að gefa Guði trúverðulega þann tíma sem hann hefur tekið frá fyrir sig, ættum við þá ekki að láta honum í té þann hluta fyrir efnum okkar sem hann gerir tilkallt til. Og hér aftur verið að vitna í Rivjón Harald, 16. maí ára 1882. Og hún heldur áfram, svo lengi sig Guð á sér líð á jörðinni, mun tilkall hans til þeirra vera hið sama. Tíundi hluti alls ágóða okkar tilheyrir drottni. Hann hefur tekið hann frá fyrir sjálfan sig til notkunar í trúalegum tilgangi. Hann helgaður. Ef allir þeir sem játa sig kristna færðu Guði trúverðulega gjafir tíundi sínar, myndi fjárhýsla hans vera full. Hugsið ykkur þinnir. Hugsið ykkur hvað væri mikið að þetta áorka með því. En hvað merkir það að eitthvað sé helga? Jú, það frátekið og ætla til einhver sérstaks verkefnis. Alveg svo hvíldardagurinn frátekin fyrir Guð og ætla til að koma saman og tilbjóða drottin og eiga samfélag við skapar okkar og hvort annað. Það var að frátekið, það að vera frátekið. En ég ætla að segja ykkur aðra sögu. Svo himnaríki sem mann ætlaði úr landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fekk hann 5 talendur, öðrum 2 og þeim þriðja 1, hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi.
Sá sem fekk 5 talendur fór þegar, ávaxtaði þær og grætti aðrar 5. Eins gjörði sá er 2 fekk, hann grætti aðrar 2. En sá sem fekk 1 fór og gróf fé húsbónda síns jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessara þjóna og lét þá gjöra skil. Sá með 5 talentna gekk þá fram, færði honum aðra 5 og sagði, Herra, 5 talentu seldi þú mér í hendur. Hér hef ég grætt aðrar 5. Húsbóndi hann sagði við hann, gott og góð og trúið þjóð. Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnu herra þíns. Þá gekk fram sá með 2 talentunar og mælti, Herra, 2 talentur seldi þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 2. Og húsbóndi hann sagði við hann, gott og góðu og trúið þjóð, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig, gakkin í fögnu herra þíns. Loks kom sá, fekk 1 talentu og sagði, Herra, ég vissi að þú ert maður harður. Sem uppskýr þar sem þú sáður ekki og safnar þar sem þú stráðir ekki. Ég var hræddur og fól talentu þín í jörð. Hér hefur þú þitt. Og húsbóndi hann sagði við hann, illi og latið þjóð. Þú vissir að ég uppskýr þar sem ég sáði ekki og safna þar sem ég stráði ekki. Þú áttir því að leggja fé mitt í banka. Þá hefði ég fengið það með ávöxtum, nefn með vöxtum þegar ég kom heim. Takið af honum talentin og fáið þeim sem hefur 10 talentur. Því að hverjum sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnæð. En frá þeim sem eigi hefur mun teki verða jafnvel það sem hann hefur. Rekið þennan ónýta þjón út í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna og hér er verið að vitni Matteus 25. kaflan. Jesús fer að koma tilbaka til að sækja sitt fólk og við vitum að það sannleikur. Við trúum því, ekki satt, ekki satt. Akkurat, þýðir það að við þurfum að hætta í okkar vinnum til að þjóna Guði? Nei, þetta þýðir að við eigum að nota tíma okkar, hæfileika og fjársjóði eða peninga af kostgefni. Til að þjóna Guði algjörlega í hverju því sem við gerum. Fyrir einhverja gæti þetta þýtt að skipta starfsgrein, en fyrir flesta þýðir þetta að vinna okkar daglegu störf af kærleika til Guðs. Síðasti maðurinn í sögunni var aðeins að hugsa sjálfan sig. Hann vonast til að koma öruggur út úr þessu og þannig venda sjálfa sig frá þessum harða húsbónda sínum En hann var dæmdur fyrir sína sjálfsmiðuðu hegðun. Við megum ekki afsaka okkur frá því að gera það sem Guð kallar okkur að gera. Ef Guð sannarlega okkar meistari, megum við til með að hlýða fúslega og læra að treysta honum. Þetta snýst nefnilega vinir alltaf traust. Að treysta því sem drottinn segir í orði sínu, ég mun bless ykkur yfirgnæfanlega. Í fyrsta lagi, þá okkar tími, hæfni og peningar, ekki okkar eigin. Við erum ráðsmenn eða umsjónamenn, en ekki eigendur. Þegar við hunsum, sóum eða misnotum það sem okkur hefur verið falið, Þá sýnum við uppreist sem ber að refsa fyrir. Þessi dæmisaga lýsir afleðingum 2 viðhorfa til endur komu Krists. Manneskja sem undirbýr það að kostgefni með því að leggja tíma sín og hæfileika til að þjóna Guði mun fá umbun. Sú manneskja sem ekki starfar að heilum hug fyrir Guðs ríki verður refsa. Guð verðlauna trúfesti minnir. Þau sem ekki bera neina ávöxti fyrir Guðs ríki get ekki ætlast til
að verða meðhöndluð á sama hátt og þeir trúföstu. Ég var einu sinni að tala við manni í sambandi við hvíldardaginn. Búin að spjall töluvert lengi. Og þá sagði hann, þegar hún búin að spjalla svona mikið saman, þá sagði hann, þú sagðir þarna áðan að þeir sem hefðu heyrt, að þeir sem hefðu ekki heyrt áður, að þeir gátu bara ekki vita betur. Ég vissi nákvæmlega hvert hann ætlaði. Og sagði við hann, en núna veist þú betur, svo Guð að gefa þér tækifæri til að breyta rétt. Núna er engin afsökun. Það sama gegnur tíundina vinir. Við vissum ekki betur. Ég vissi ekki betur. Ég hafði ekki hugmyndum. Og mér fannst bara, eins og ég sagði á hann, mér fannst bara einhvern veginn allir aðri að gera það. Og sérstaklega fólki sem vinnur í kirkjunni. En nei, þegar ég fór að skoða þetta betur og heyra hvað orð Guð segir og skoða með eigin augum, að þá gati ég ekki skori stundan, þetta var að fara að stinga mig. Skoðum nánar hvað Ellen White hefur málið að segja. Hún ekki mjúk mál þetta. Það alvarlegt mál að sóa eigum Guðs, að yfka rán gagnvart Guði því að með því verður skynjunin brengluð og hjartað hart. Huglega ætti afleðingarnar af því að synja Guði. Hinn lati þjóðn sem ekki ávastar fjedrottinsins glatar eilífri arleið í ríki dýrðarnar. Hún segir að yfka rán og Kristus sagði það sjálfur, drottinn sagði það sjálfur. Þið ræni mig tíund og fórnakjöfum. Og hér verið að vitna í Rivjúrd en Harald 22. janúar árið 1895. Og hún heldur áfram, það er hjarta sem er laust við eigingjörni. Ég var eigingjörn til að byrja með. En það losnaði það. Það hjarta sem er laust við eigingjörni mun vakna til meðvitundar gæsku Guðs og kærleika og hrífast til hjartanlegs samþykkis réttlæti krafa hans. Guð ekki að ætlast til einhvers af okkur vinir sem að veita við getum ekki staði við. Og hún heldur áfram og segir, áform Guðs í tíunda kerfinu fagurt í einfaldleika sínum og jafnrétti. Allir geta tekið því í trú og með hugrekki því að það guðlegt að uppruna. Í því saminast einfaldleiki og hagnýting og ekki þörf á djúpri þekkingu til að skilja það og fylgja því. Stóru markmiðum náð með þessu kerfi. Ef allir myndu veita því viðtöku, þið sérhver gerður að árvökrum og traustum fjárhaldsmanni fyrir Guð og engin skortur þá efnum til að koma áfram hinu mikla verki að láta síðasta viðvörunar boðskapin hljóma til heimsins. Þetta það sem okkur falið vinir og Guð kallar okkur öllum til að taka þátt í þessu. Fjárhýslan verður full ef allir fylgja þessu kerfi og gefendurnir munu ekki verða fátækari fyrir. Og þetta tekið úr bókinni vitnisburður fyrir kirkjuna þriðja bindið á blaðsíðu 338 og 389. Við þurfum virkilega, vinir, að biðja drottinum eftirfarandi líkt og Davíð sálmaskáld gerði þegar hann sagði Rannsaka mig drottin og reyn mig, prófa hugminn og hjarta. Svo hann segir í sálmónum 26. kaflanum og að öðru versinu. Rannsakaði mig drottin. Því hvar sem fjársjóðin þar mun og hjarta þitt vera, sagði Kristur. Þetta máliðinir. Fjársjóður okkar orgvus, það ríkiguðs eða það eitthvað allt annað? Og hann sagði við getum ekki þjónað bæði mammon og sér. Við getum ekki verið eins og á
girðingu fram og tilbaka. Hverjum tilheyrir þitt hjarta? Hver er þinn meistari? Ef Guð er sannarlega okkar meistari, megum við til með að hlýða fúslega og læra treysta á honum. Hann stendur við sín loforð og það hef ég svo sannarlega fengið að upplifa. Ég hefði svo sannarlega vilja deila með ykkur miklu, miklu fleiri versum úr orði Guðs og einni efni frá Ellen White. Og það er gríðalegt efni til. En þessi stað byrð ég að heilagur andi Guðs, náu til hjartna okkar og opinbyr okkur sannleikan í þessum efnum. Hugsa ykkur vinir, Guð byður okkur aðeins 10%. Við megum nota 90% af okkar launum. Hann byður okkur, það er hann sem að sér okkur fyrir öllu. Og það er annað kafli sem ég les líka mjög oft. Það er í 5. Mósebók, 8. Kaflinn. Allu kaflinn. Það sem hann segir þegar þú búin að þegar ég það var ég sem leiddi því gegnum eyðimörkina. Hann leiddi mig gegnum andlega eyðimörk. Það var ég sem að sá fyrir þér öllu. Og það er ég sem að hef séð fyrir mat og drykk og öllu saman. Og þegar að þú ert búin að safna þér, byggja hús og þetta er orða svona, þegar þú ert búin að byggja hús og koma þér fyrir og það fara að slá þig. Ekki þá gleyma mér. Ekki gleyma mér, segir hann. Og þegar við förum að berja okkur á brjóst og segja, þetta er mín heilsa, það er ég sem að gera þetta, nei, segir Guð. Það er ég sem gefur heilsu. Það er ég sem gefur allt. Og ég er aðeins að byrja þau að skila 10% af því. Annað mátt þú hafa 90%. Við sjáum allt í kringum okkur vinir. Að það líður að úrslita stundum. Við lifum á endatími mannkynssögunnar. Við erum á loka köflum biblíunnar. Allir eru hvatti til að taka þátt í starfi Guðs og leggja hönd á prógin. Mundu að þú ert ráðsmaður Guðs og ekki koma þér undan því hlutverki. Ekki koma þér undan þessu hlutverki. Þetta er göfugt verkefni, þetta er göfugt hlutverk. Sem Guð hefur kallað okkur eitt og sérhvert, ekki ykkur bara sem eru hér inni, heldur einnig þeir sem eru að hlusta í útvarpinu, þeir sem eru að horfa á okkur. Þetta er fyrir alla. Drottinn segir í Opinberunarbókinni 22. kaflanum og öðru versinu, sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Við erum ekki aðeins þau sem að heyrum orðið. Við erum einnig gerundur orðsins, framkvæmum það sem við erum kölluð til að gera. Það er það sem ég langar að liggja hér eftir hjá okkur í dagvinnir. Við erum ekki aðeins að við heyrum og sjáum, gerum hlutina eins og Guð hefur kallað okkur til. Það er ekki ég, þeir eru búin að sjá þetta, þetta eru orð Guðs hér. Svo ég leggi þetta í hendur heila sanda og beðanum að snerta við hjartanum okkar og tala til okkar. Og ég hvet ykkur til að lesa kaflana í orði Guðs sem ég talaði með hann. Þakka ykkur fyrir vinir.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og er með stutta hugleiðingu sem ég hef nefnt, Fuglar himins. Þegar Jesús Kristur gekk hér á jörðu og kenndi fólkinu, þá skýrskotaði hann gjarnan til dásemda náttúrunnar. Í sjötta kafla Matteusar segir Jesús: Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeir né uppskera, né að safna í hlöður, og faðir yðar himneskur fæðir þá. Náttúran minnur okkur stöðugt á dýrð og almætti Guðs. Samt er það alltof oft að við getum ekki komið auðu á þessa kennslu. Oft erum við slegin blindu, ekki ólíkt því sem hendi lærisveinana tvo, sem sagt er frá í 24. kafla Lúkasar. Þeir eru á göngu sinni til Emmaus þegar Jesús nálgast þá og slæst í för með þeim. En augu þeirra voru svo haldin að þeir þekktu hann ekki. Þeir ræða saman og þegar kvöldar bjóða þeir honum að vera hjá sér. Jesús þiggur boð þeirra og það er fyrst þegar hann tekur brauðið og þakkar Guði og brýtur það að augu þeirra opnast og þeir þekktu hann. Jesús hefur verið að útskýra og minna þá á það sem sagt hafði verið, en þeir skilja ekki orð hans. Oft er eins og að drottinn þurfi einna helst að vera áþreifanlegur í lífi okkar til þess að við getum leift okkur að viðurkynna tilvist hans og sannleika orða hans. En sem betur fer, þá veit drottinn allt það hvernig við erum. Því er það að hann er stöðugt að senda okkur verkleg skilaboð sem vitna svo augljóslega stöðuga umhyggju hans að við hljótum að skilja það sem hann er að segja við okkur. Í dag langar mig að segja ykkur frá einum slíkum skilaboðum sem voru mikil opinberum fyrir mig og hafa því ekki farið úr huga mínum. Þessi skilaboð voru í mynd lítils æðarunga. Það var júlídag einn fyrir nokkrum árum að ég var á leið fram í dal. Dalinn minn fyrir norðan, Vatnsdalinn. Rétt við veginn liggur síki sem í daglegu tali er kallað stokkar. Breitt, lengt og djúpt og því kjörstaður fugla, sérstaklega stokkanda og æðarfugla. Ég ók hægt og allt í einu kom ég auga á hann. Þarna stóð agnarsmár æðarungi á veginum, einn og yfirgefin og tísti ámáttlega, greinilega ráðvildur og hræddur í stórum heimi, fullum af hættum. Móður hans var hvergi að sjá, svo að trúlega hefur eitthvað komið fyrir hana. Og nú sá ég að nokkri mávar voru sveimi yfir honum, svo ef mér ætti að lánast að bjarga honum, þá þurfti ég að vera fljót að finna honum örugt skjól. Ég ákvað að best væri að reyna að finna æðarkollu sem væri með unga á svipuðu reki og lauma litla unganum inn í hópin hennar. Að nokkuri stund liðinni þá gerðist það að mér var litið til hliðar og sé þá æðarkollu á sundi í síkinu þarna rétt hjá og með henni fallegur unga hópur. Ég gekk varlega í áttina að litla unganum mínum, náði honum fljótlega og gekk eins hljóðlega og ég gat niður að síkisbakkanum og fleygði krílinu úti. Sá litli tók strax stefnuna í áttina til æðarkollunar og tísti æstur sínum veika rómi. Og þá gerðist kraftaverkið. Æðarkollan sem hafði sinnt nokkuð frá síkisbakkanum sneri við og kom á móti þessum litla ókunna gesti og á næsta augnabliki var hann meðtekinn í fjölskylduna. en á meðan ég stóð þarna á bakkanum og fylgdist afar ánægð og glöð með þessu ævintýri, þá veitti ég því athygli að litli unginn minn virtist vera dálítið dekkri á litin en hinir ungarnir. En það virtist ekki skipta neinu máli. Hann var meðtekinn sem góður og gildur meðlimur sinna nýju fjölskyldu. Í upphafi skapaði Guð manninn í sinni mynd. Að vera í Guðs mynd hlýtur að fela í sér sérstöðu. Í því felst meðal annars það að annast og varðveita hina undursamlegu sköpun Guðs. Við erum sköpuð til umhyggju og til ábyrðar. Við erum líka búin samvisku og við höfum val til góðs eða ills. Sem gæslumann í aldingarið Guðs þurfum við að standa ábyrg gagnvart honum og allri hans sköpun. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runólfsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur erindi sem ég hef nefnt Falinn fjársjóður. Eitt sinn var ríkur bóndi sem á dánarbeði sagði við syni sína. Fjársjóður minn er falinn í ökrum mínum. Ef þið viljið vera ríkir, grafið þá eftir honum. Þegar gamli maðurinn var dáinn, hófu synirnir tveir ákafa leit þar sem þeir gerðu ráð fyrir að faðir þeirra hefði falið peningana sína í járnvarinni kistu einhver staðar á akrinum. Með haka og skóflu grófu þeir að miklum áhuga og þolgæði en án árangurs að því er virtist. Þeir umsnýru vandlega moldinni í öllum ögrunum og grófu dýbra en nokkur plógur hafðu nokkur sinni komist. En þeir uppgötuðu enga gersema kistu. Vorið var leitinni hægt, svo hægt var að setja niður maís í akrana. Síðan kom sumarið og uppskeran. Og þvílík uppskera. Annað eins hafði aldrei sést áður. Með því að yrkja jörðina svona vandlega höfðu drenginir öðlast auðin sem þeir höfðu leitað svo ákaflega. Áform hins vitra aldraða föður þeirra hafði borið árangur. Einnig við höfum erft dýrmætt erðarhnoss sem hefur fylgt okkur gegnum aldirnar. Það er einnig falið. Ekki í agri, heldur í bók. Og hann sem leta ganga í arf til þín segir, ef þú vilt verða ríkur að öllu því besta og fegusta sem lífið hefur upp á að bjóða, skaltu rannsaka þessa bók. Söktu þið niður í hana, leitaðu lengur og dýbra, rannsakaðu hana með opnu hjarta. Hugleitu það sem þú finnur. Biddu blessun þegar þú lest og þú munt finna hinn dýrmætustu auðæfi fáanleg einmitt í þessari bók. Þessi bók er Biblían, Biblían þín. Hún líkist öðrum bókum. Hún lítur ekki út fyrir að vera neitt gimsteinn. En opnaðu hana, rannsakaðu hana og mjög fljótt muntu sjá fyrstu leiftur gimsteina hennar. Allir þeir sem fletta blöðum hennar með innlegum höndum munu sannarlega uppskera andlegar blessanir. Frið, styrk, kjark, visku og yfirleitt allt það sem þú þarfnast mest á þeim tíma þegar þú lest biblíuna þína. Þú munt öðlast það sem þú hefur álitið ómögulegt. Það er þess virði að grafa eftir þessum fjársjóði og því dýpra sem þú grefur, því meira munt þú finna. Við hverja skóflustungu komi ljós nýjir dýrgripir. Þú munt fara að skilja ýmsa leyndardóma sem hafa verið þér lokaðir. Þú munt fara að sjá skipulag sem tengir það liðna og framtíðina. Þú munt sjá sögu mannsins en fyrst og fremst munt þú sjá og skilja órjúmanleg bönd himinsins og jarðarinnar. Þau bönd sem binda Guð og mannin sem aldrei munu bresta. Þessi fjársjóður er öllum opin. Engum er meinaður aðgangur vegna þjóðfélagsstöðu, litarháttar eða trúarbragða. Þessi bók tala til allra sem vilja hlusta á hana. Hvernig sem ástand þitt er eða hefur verið, þá talar hún við þig. Fortíð þín, núverandi ástand, vanmáttur, mótlæti. Allt þetta skiptir ekki máli. Ef þú tekur þessa bók að þér, mun hún taka við þér. Hún færir öllum uppörfun, leiðbeiningar og hún er það sem skilur þinn innri mann að fullu. Ekkert kemur henni á óvart. Kynstu biblíunni þinni. Talaðu við hana drauma þína og vonir. Kynstu henni sem fyrst þegar þú ert ungur og byrða lífsins eru hvað erfiðastar. Þú munt finna styrk og stuðning til að halda áfram. Kynstu henni þegar árunum fjölgar og þróttu þinn dvín. Þú munt finna ljós fyrir ævikvöldið. Kynstu henni þegar þú ert á kafi í synd og örvæntingu. Hún mun leysa þessi hlekki af þér. Samviska þín mun fá frið. Kynstu henni þegar þú ert hryggur og niðurbrotin í stormum lífsins. Þú munt finna uppörfun, kjark til að halda áfram. Kynstu henni þegar sorgin sækir þig heim og þú munt finna huggun og skilning því að sá sem gaf þér þessa bók hefur reynt þetta allt saman og miklu meira. Þú ert þá að kynna þér bók sem hefur eitthvað að segja þér. Þessi bók, Biblían, mun lækna, hreinsa, endurnæra, styrkja. Því uppspretta hennar er almáttugur Guð. Það er aðeins þitt að leita þeirra fjársjóða sem hún býður öllum upp á sem leita til hennar. Þvílíkur fjársjóður. Það er sorglegt að hafa hana innan seilingar en rétta ekki út hönd sína eftir henni. Að vera fátækur þegar hægt er að vera ríkur. Að vera veikburða og uppgefin þegar þú getur öðlast styrk. Að vera hryggur og sorgbitin þegar þú áttins kost að vera glaður. Í Biblíunni finnum við alla þá andlegu næringu sem við þörfnumst og það er víst að þörfin er mikil. Í henni finnum við þann sem alltaf hefur verið og mun alltaf verða okkar besti, traustasti vinur. Hann er sá sem aldrei yfirgefur okkur, Jesús, sonur Guðs. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag ætla ég að klára Daníelsbók. Ég ætla að fara yfir þrjá kafla í dag. Kafla 10-12. En í raun er þetta bara einn langur kafli. Kaflaskipti í Biblíunni er ekki innblásin af Guði. Upprunlega textin hefur ekki kaflaskil eða greinaskil, ekki einu sinni punkta eða komur. Nú þessu var bætt inn eftir á til að gera okkur auðveldara að lesa textan og staðsetja okkur í honum. Það var ekki alltaf gáfulega gert. Nú það er líka aðra ástæði fyrir að ég tek þessa kafla saman. Við erum búin að staðfesta að sýnir Daniel sanna að Guð þekkir framtíðina og að Biblían er áraðanleg. Hér fáum við aðra endurtekningu á því sem hefur þegar komið fram og þó vissulega sé ítarlegra efni sem kemur fram hér í þessum kafla eða þessum köflum. Að þá er þetta raunum sami spádómurinn aftur og aftur. Kafli 11, hann er líka einhver sá flóknasti í Biblíunni. Þannig að það er engin leið að skilja hann nema sökka sér djúft í textan og rannsaka hver deynasta orð. En það segir Daniel í fyrsta versi í kafla 10. Hann segir að þriðja ári Kýrusar persakonungs barst Daniel sem kallaði var Belsasar vitrun. Vitruninn var sönn en afar torskilin. En það hefur þið haldið að kaflarnir á undan hafa verið torskildir, þá var þetta afarar torskildir. Og þess vegna ætla ég ekki að fara í það að útskýra hvert smáatriði hér. Þessi stað ætla ég taka nokkra punkta úr þessum köflum sem er mikilvægt að koma auga á. Og þegar við lesum kafla 10 þá finnum við Daniel aftur í sorg yfir því að þjóð hans er enn í útlegð í Babylon. Hann fastar í 3 vikur. Þá er það sem hann fær nýja sýn. Hann finnir sér staddan á bökkum árunar Tígris og þá er nokkuð stórmerkilegt sem að gerist, vers 4-6. Á 24. degi hins fyrsta mánaðar var ég staddur á bakka árunar miklu Tígris og ég leit upp og sá línklæddan mann og voru lendar hans skýrtar skýragulli. Líkami hans var sem berilsteinn.